0: toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo đảm các điều kiện về giao thông, an ninh trật tự, y tế, điện, thông tin liên lạc và các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi. Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là việc hỗ trợ thí sinh đi lại thuận lợi, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão hoặc các tình huống bất thường. Chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được triển khai tại các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nước uống, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết khác. Song song đó, các nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn tại các điểm thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể thấy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, các cấp các ngành và địa phương, những điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hướng đến mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Điều quan trọng nhất lúc này là các em học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý, chủ động ôn tập và nắm vững quy chế thi để bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất.
1: Chuyên đề giáo dục đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vĩnh Bình Đất Giang Cười. Thưa quý vị, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường, xã Vĩnh Bình đang từng bước phát huy lợi thế địa phương thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả của người dân đến định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, địa phương đang mở ra hướng đi mới nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
1: Từ trung tâm xã Vĩnh Bình, chúng tôi mang theo con đường nhỏ tìm đến nhà ông Tô Văn Biết ở ấp Hiệp Hòa. Trên phần đất rộng hơn 20.000 m2 là ao nuôi tôm, xen lẫn các hàng khóm xanh tốt quanh bờ. Ít ai biết rằng trước đây, khu đất này từng được ông Biết dành để trồng khoảng 500 cây dừa, nhưng hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Sau thời gian tìm hiểu và mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ông quyết định đào ao nuôi tôm kết hợp trồng khóm. Sự thay đổi ấy đã mang lại kết quả tích cực. Theo ông Biết, mỗi vụ thu hoạch tôm trừ các khoản chi phí, gia đình còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập, mô hình còn tận dụng hiệu quả diện tích đất sản xuất phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương.
2: Dừa thì chú trồng đã gọi là chú trồng 500 cây đó, mà tới cùng bán rồi sao cuối cùng cũng không có lãi. Cái lãi nó không vô á. Rồi chú thấy gì rồi chú phá. Chú quay qua chú đổi chuyển đổi sang tôm. Thấy tôm thì cũng được. Bắt rồi nó ngay đi cũng 6-7 tháng này chắc cũng được cỡ 200-300 triệu. Cái gì đó, bỏ chi phí ra thì chắc còn cỡ 100 triệu được.
1: Cũng lựa chọn hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, chị Lâm Kinh Như, ngụ ấp Bình Thành, đang gặt hái thành công với mô hình trồng rau thủy canh. Từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, nguồn thu nhập bấp bênh trước đây, sau khi được địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, chị Như đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà lưới, quy trình lọc nước tuần hoàn hiện đại. Nhờ chủ động kiểm soát nguồn dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng, các loại rau màu như cải xanh, càng cua, rau mùi phát triển đồng đều, chất lượng cao, mang lại lợi nhuận ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng.
3: Thì như lúc đầu thì mình lên phải ương giống nhỏ vậy, cái bắt đầu thì nhỏ vậy thì mình nhổ rồi mình thu hoạch rồi mình lên rồi khoảng tầm từ ngày gieo giống đến ngày mà mình thu hoạch đó là khoảng tầm hai mấy ngày. Thì như em trồng thì là mỗi tháng đó, mình thu hoạch khoảng tầm ba lần vậy đó, là cứ xây vòng hoài vậy đó, thì kinh tế nó cũng rất là ổn định.
4: Về cái hỗ trợ mà giúp cho các mô hình này thì thường là hội giúp bằng cách là đầu ra sản phẩm, giới thiệu đầu ra sản phẩm cho các chị. Cái thứ hai nó là hỗ trợ cái nguồn vốn từ cái nguồn dây ngân hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các chị dễ trả. Thì mình có thể là đóng lãi và gửi tiết kiệm hàng tháng thì cái nguồn vốn nó rất là dễ trả, dễ xoay sở. Thì cuộc sống của các chị nó cũng ổn định hơn.
1: Câu chuyện của ông Biết, chị Như là minh chứng cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất đang diễn ra tại Vĩnh Bình. Từ tư duy sản xuất truyền thống sang lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp hơn với điều kiện thực tế, nhiều hộ dân đã từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Cụ thể, 5 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế xã Vĩnh Bình tiếp tục ghi nhận những tín hiệu vui. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 1.434 tỷ đồng. Diện tích lúa đông xuân và lúa trên nền đất nuôi tôm đạt 1.884 hectare. Năng suất bình quân 5,9 tấn mỗi hectare. Tổng sản lượng hơn 11.115 tấn. Đối với lĩnh vực thủy sản thế mạnh của địa phương, tổng sản lượng nuôi trồng đạt 5.830 tấn, trong đó sản lượng nuôi tôm đạt 5.344 tấn. Tổng diện tích nuôi thủy sản lũy kế hơn 13.563 hectare, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản trong cơ cấu kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, rau màu xuống giống đạt 293,5 hectare, vượt kế hoạch đề ra, khóm đạt hơn 776 hectare, tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giảm rủi ro cho người nông dân.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho đảng ủy ủy ban sẽ đưa cái khoa học công nghệ đến với bà con trong sản xuất. Đặc biệt là chúng tôi đang liên kết với trường đại học Kiên Giang để làm những mô hình, để làm mẫu để bà con là thực hiện theo. Thì hướng tới thì trên diện tích là 1.884 hectare thì chúng tôi thực hiện lúa hai vụ và lúa trên nền tôm, và 12.126 hectare thì nuôi tôm. Chúng tôi cũng sẽ là hướng dẫn bà con để chọn giống phù hợp để chúng ta phát triển cho kinh tế cũng như là thu lợi cho nó nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng theo cái nghị quyết của hội đồng nhân dân cũng như là đảng ủy chỉ đạo là phải đạt 71 triệu trên người bình quân trên năm. Và tiến tới cái ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo cho xã chúng tôi thì phải đạt 81 triệu trên một người trên một năm để đảm bảo tiến tới cái xã hội số cũng như là đạt kinh tế hai con số.
1: Qua thực tế có thể thấy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ giúp nâng cao thu nhập của từng hộ dân mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Định hướng sản xuất gắn với khoa học công nghệ, phát huy lợi thế từng vùng và xây dựng các mô hình liên kết hiệu quả chính là chìa khóa để Vĩnh Bình khai thác tốt tiềm năng sẵn có. Đó là nền tảng vững chắc

0: nâng cao đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế nông thôn phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, việc Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình đặc biệt chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường đang tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho địa phương. Những con đường bê tông khang trang nối dài đến tận các vùng sản xuất, các công trình mới đang khẩn trương thi công cùng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp chính là những minh chứng sống động cho một vùng quê đổi mới khang trang và bền vững hôm nay.
0: Từ một địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trước đây gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng hôm nay, Vĩnh Bình đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông. Có mặt trên tuyến đường Lô 8 những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí thi công khẩn trương của đơn vị xây dựng. Tuyến đường có chiều rộng 3,5m, chiều dài 4,4 km với tổng kinh phí đầu tư khoảng 12 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước đó, tuyến đường Lô A rộng 4m, dài 4,2 km với kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng cũng đã đưa vào sử dụng, tạo nên mạch máu giao thông thông suốt hiện đại, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn địa phương. Ông Lâm Thái Bạn, trưởng ấp Bình Thành cho biết, địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản. Trước đây do điều kiện giao thông còn hạn chế, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, việc lưu thông trở nên thuận lợi hơn, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân phát triển tích cực. Không chỉ hạ tầng giao thông được cải thiện, chuyển đổi số cũng đang len lỏi vào từng nếp nhà của người dân. Hệ thống Internet, Wi-Fi phủ rộng giúp bà con dễ dàng tiếp cận thông tin thời tiết, kỹ thuật nuôi trồng, kết nối thị trường và thực hiện các hoạt động mua bán trực tuyến. Những mặt hàng nông sản thủy sản hay những sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao của địa phương giờ đây đã có thêm nhiều kênh tiêu thụ mới trên các sàn thương mại điện tử giúp nâng cao đáng kể giá trị sản xuất.
2: Trong thời gian gần đây thì với phát triển kinh tế địa phương có được thể hiện rõ hơn qua cái mà như giao thông nông thôn mà rồi giờ là được bê tông quá hết trơn rồi, các mà tuyến đường liên xã liên ấp bây giờ là cái mà trao đổi hàng hóa nó dễ hơn. Bây giờ mình thấy cái điều kiện kinh tế thì giờ bà con ngày được mở rộng, bây giờ nói chung là tình hình phát triển kinh tế thì bà con được khấm khá hơn. Có tiến lộ thì đi rồi, nhưng bắt đầu mạng phủ sóng đi tuôn xuống tới địa bàn luôn. Giờ thậm chí gần đây, thời gian gần đây ở trên địa bàn ấp cũng có là người ta bán hàng qua online, qua mạng luôn.
0: Đến nay toàn bộ 17 ấp trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, góp phần tạo sự kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và các điểm giao thương. Trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương đã tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công hơn 16,4 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 trên 7 công trình nông thôn mới chuyển tiếp. Đặc biệt, dự án đường gian sông Cái Lớn đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng với hơn 2,2 tỷ đồng đã được chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Song song với hạ tầng kỹ thuật, chất lượng môi trường sống của người dân cũng được nâng cao rõ rệt khi 100% hộ dân trên địa bàn hiện đã được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh hợp chuẩn. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 85%, kết hợp cùng các đợt ra quân phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy được duy trì thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, từ đó giúp Vĩnh Bình từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng quê đáng sống, xanh, sạch và bền vững.
3: Đảng ủy ủy ban cũng đã quyết liệt trong cái việc mà bê tông hóa các ấp. Thì đến nay trên 17 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Bình thì đều có giao thông bê tông đến từng ấp để tạo điều kiện cho cái việc giao thương hàng hóa cũng như là trong cái công việc quản lý hành chính của địa phương. Bên cạnh đó thì cũng gắn liền với cái môi trường. Thì cũng môi trường thì chúng tôi cũng đã tập trung tham mưu ủy ban rồi tập trung chỉ đạo là thu gom rác thải ở địa phương, rồi rác sinh hoạt, rồi rác nhựa cũng như là rác bảo vệ thực vật. Trong ngày 30-31 tới đây chúng tôi cũng đã ra quân để thu gom cái rác của môi trường rồi rác độc hại để đảm bảo sức khỏe người dân.
0: Những tuyến đường mới, những vùng sản xuất mở rộng, đời sống người dân từng bước nâng lên và môi trường nông thôn ngày càng khởi sắc. Đó chính là những minh chứng sinh động cho sự đổi thay của Vĩnh Bình trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Từ nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Vĩnh Bình đang từng bước tạo dựng diện

0: mạo, một vùng quê phát triển văn minh, xanh sạch đẹp, nơi kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng nâng cao và những giá trị của nông thôn mới tiếp tục được vun đắp bền vững.
1: Chuyên mục Vĩnh Bình đất và người cho báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.anjangtv.vn, ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình An Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Và em luôn khuyên là nếu mà đã ổn định rồi thì thôi, nên ổn định đi, đừng chọn là phải bay nhảy gì hết á. Còn nếu mà cảm thấy cái công việc đó mà nó không phù hợp với mình, mà mình cứ trời ơi không có phát triển được nữa thì thôi, đừng bao giờ hối hận vì cái quyết định của mình. Các bạn trẻ mình nên cứ trải nghiệm, mình cứ đi làm hết tất cả các việc. Nhưng mà sau 25, 26 là mình phải nên có gì đó ổn định, mình phải nên đặt một cái gọi là nghiêm túc với công việc của mình.
1: Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ nói thật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại chàng trai đáng yêu của chương trình để nói về một công việc mà Vy ơi giúp giùm chị cái chỗ này, là mấy người làm công việc tự do không có vô cơ quan gì hết gọi là gì em?
0: Dạ là freelancer.
1: Thế thì bây giờ hiện nay cái xu hướng này nhiều không em?
0: Dạ đối với em thì đây là một cái xu hướng khá là mới ạ. Và nó đang phổ biến phát triển luôn chị. Dạ em là cũng là dạng freelance.
1: Còn chị là 28 năm thâm niên ở cơ quan cho nên là cũng đã từng có giai đoạn là mọi người hỏi có nhiều cơ hội như vậy sao mình không bung xõa ra ngoài, mình được quyết định kế hoạch làm việc của mình. Nên chị thấy câu chuyện sẽ rất thú vị khi có em ở đây để giúp chị thêm ý kiến cho cái chủ đề này. Xin mời quý khán giả theo dõi tình huống sau đây.
2: Ôi, tính gọi cho ông nè.
3: Này không có làm gì qua đi thăm ông chơi. Bữa giờ thấy ông đăng cái hình mà lên mạng á, ông đi du lịch thấy vui quá. Tiếc.
2: Tiếc hả?
3: Tiếc quá mới qua đây kêu ông kể cho nghe nè.
2: Ôi, ai mà đi kể cho đi du lịch. Cái này á là mình phải trải nghiệm thì mới có thú vui, mới có được cái kỷ niệm của nó. Nhìn lại hình cái mình nhớ trời ơi, cái ông nhận cái chuyến hôm bữa nó vui gì đâu.
3: Biết là vậy nhưng mà không biết không, lu bu công việc nhiều quá, không có sắp xếp được. Nhiều khi thấy hả anh em lên kèo đi đi đói đi chơi mà mình không được đi, nhìn như vậy cũng buồn chứ.
2: Cũng ông không.
3: Sao tôi?
2: Ơi sao? Nghĩ sao mà chọn cái công việc nào mà nó bán thời gian hay là làm freelance đi. Mình muốn làm giờ nào làm, muốn nghỉ giờ nào nghỉ, nó khỏe không? Tự nhiên đâm đầu vô làm cái gì mà từ sáng đến chiều tối không thấy mặt mũi đâu hết trơn. Thiệt đó. Nói tới ông tức.
3: Cái gì vậy?
2: Đau quá.
3: Sao vậy, cái tay bị vậy?
2: Thì bữa đi du lịch đó té rồi bị gãy băng bột xong rồi giờ mới tháo đây nè.
3: Trời đất ơi, còn có bị nặng lắm không?
2: Không sao hết trơn á, bác sĩ nói là về dưỡng thương những thời gian là nó lành lên liền à. Mà thiệt á, bữa bị này á vô trong bệnh viện tốn mớ tiền luôn.
3: Là do không có bảo hiểm đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Đó. Thì cái lý do là nằm ở đây nè. Bây giờ ông làm việc freelance, cứ có việc thì làm, thích thì làm, không thích thì thôi, đi chơi.
2: Ừ.
3: Còn như tôi, không có thời gian nhưng mà tôi có bảo hiểm. Lỡ có chuyện gì thì mình còn có bảo hiểm.
2: Ôi, ông ơi, chuyện mới cười quá. Không lẽ là lúc nào tôi ra đường tôi gặp tai nạn, phải là đợi tới bảo hiểm mà. Thì lâu lâu xui rủi chút xíu thôi, nhưng mà ít ra mình chủ động được thời gian của mình.
3: Nói với ông, tôi nói thiệt, ông giống như ông theo kiểu ông chỉ sống nay là biết nay chứ không biết ngày mai là cái gì hết trơn.
2: Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông làm hả từ sáng tới chiều tối đó, bây giờ ông nghĩ lại đi, ông có gì? Ông có không có cái gì ngoài công việc hết trơn á? Ông thấy cuộc sống này nhàm chán hả?
3: Tuy biết là nó nhàm chán thiệt

0: Nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới tương lai mình chứ, đúng không? Lỡ sau này ông lớn tuổi ông già đi, hay là ông có gia đình, thật giả tỷ có gia đình, rồi công việc em có bữa có bữa không, bữa này bữa nọ, rồi làm sao lo được gia đình, lo được tương lai của mình. Bây giờ ông cứ đi làm vậy rồi tới cuối năm lương thưởng có không?
1: À, thì
0: đâu có, đúng không? Rồi bao nhiêu thứ chi tiêu, giống như chẳng hạn về quê đi, ông cũng có, rồi ông cũng phải quay qua ông mượn tôi. Mà cái thằng này là cái thằng đi làm ngày nào cũng làm, ngày nào cũng phải làm, để chi? Có tiền cho ông mượn đó, đúng không? Thì ông sống vậy ông thấy cuộc đời ông đáng không?
1: Không ấy, tôi thấy mỗi người quan điểm khác nhau. Tôi thì tôi thấy ông suốt ngày quần quật có nhiều đó, nó giống như cái dòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hoài à. Còn tôi ít ra có nhiều cái nó thay đổi mới hơn. Nhiều khi lúc này mình khó khăn nữa khác, ở lúc nào mình làm ăn khá giả thì mình làm nhiều việc thì nó sẽ khác thôi.
0: Đâu thôi, ông nói gì thôi. Thì nói chung là anh em bạn bè chứ muốn khuyên ông thôi. Thì mỗi người có một cuộc sống mà, đúng không?
1: Chứ sao?
0: Ai muốn sống sao sống. Nhưng mà tôi nói trước nha, năm nay cuối năm có về quê gì đừng qua mượn tiền tôi là được rồi. Vậy thôi, thôi tôi về ngang. Vậy đi.
1: Cái nậu đi. Trời ơi ta, tớ nghèo mà tớ có kỷ niệm.
2: Wow, một câu hỏi được đặt ra rồi đó em ha.
3: Dạ.
2: Nên làm công việc freelance hay toàn thời gian là chủ đề chúng ta sẽ trao đổi ngày hôm nay, và có nhiều khán giả cũng đang chờ đợi. Bởi vì chỉ đoán là trong thời điểm này có nhiều người đang phân vân đó nha.
3: Dạ.
2: Bỏ một thứ mình đã theo đuổi, gầy dựng bao lâu nay để ra ngoài tự do.
3: Dạ.
2: Thì có nên hay chăng?
3: Dạ.
2: Cái được cái mất là cái gì? Với kinh nghiệm của em chia sẻ thêm một chút.
3: Đối với em thì em đang là một diễn viên tự do. Dạ, cũng có một chút xíu nó freelance, là khi mà có cái việc gì đó nó thời vụ nó đến thì mình làm, sau đó là mình sẽ lại làm một cái khác. Thì em, đối với em thì nó phù hợp với em. Em là một người thích mới, thích những thay đổi cái môi trường để mình lao động làm việc, để mình thứ nhất là mình sẽ có một cái môi trường sáng tạo và mình có thêm một cái chất xúc tác để mình phải trải nghiệm mỗi lúc mọi nơi.
2: Em ơi, nghe thì thấy thích đó, nhưng mà chị hỏi thiệt luôn nè.
3: Dạ.
2: Dễ hay khó?
3: Dạ rất khó.
2: Đúng không?
3: Tại vì nó không có ổn định, có những cái thời gian nó trộm vía đi, nó nhiều việc đi, thì cái lịch của mình nó sẽ dày, và nó lại bị một cái là mình sẽ phải sắp xếp làm sao để cho nó ổn định nhất và nó chạy một cách mượt mà nhất.
2: Chị nghe thấy cái sự háo hức đó có vẻ rất là tạo động lực, nhưng mà dạ, đôi khi nó lại có sự dằn vặt không em, nếu như mà mình đang tìm không được job vào thời điểm phù hợp?
3: Dạ thì gọi dùng cái từ là ế đó chị. Dạ thì lúc đó thì mình sẽ phải đi tìm tòi, mình phải là chủ động đi đặt vấn đề để mình được làm việc. Thì nó em nói với em thì nó cũng là một cái kỹ năng khá là tốt đối với em.
2: Tốt là lúc em thuận lợi thôi. Dạ. Chị hỏi thiệt luôn là cái lúc nào cái trải nghiệm nản của em là nó có không?
3: Dạ có.
2: Và
3: dạ,
2: kéo
3: có
2: dài nhiều, không?
3: Dạ cũng chậm vía là cũng không dài lắm. Trước em có một cái công ty làm về sản xuất kênh, những cái kênh. Dạ. Thì mình cứ đều cứ mỗi ngày tới giờ lên đó rồi làm xong rồi tới giờ 5 giờ cầm cái bon đi về. Rồi cứ tới tháng tới ngày đó là mình sẽ nhận được khoản lương của mình đó. Thì em cũng cảm thấy nó ổn định, nhưng mà chính vì cái ổn định, cái tính em nó cũng ngộ, nó ổn định, nó đều, nhưng mình cảm thấy sao nó chán quá ta, sao ngày nào cũng như ngày này mà em đi làm việc đó cũng hết 2-3 năm. Em cảm thấy không được, thôi mình đi ra mình làm đi. Thật sự là khi mà mình đi ra mình làm thì có thể là mình sẽ kiếm được cái giá trị cũng như cái tiền lương của mình nó cao hơn, nhưng mà nó lại không ổn định. Ở đây thì có thể là nó sẽ không cao bằng, nhưng mà nó ổn định, nó cứ đều.
2: Nhưng mà cái kinh nghiệm nào để cho em có thể ra ngoài một cái là em tìm được đồng lương cao hơn?
3: Tại vì khi mà em ra ngoài với những cái bộ sưu tập công việc của em đã có sẵn, thì khi mà em đi ra ngoài thì nó cũng là một cái lợi thế cho em. Khi mà mọi người biết được là em đã từng làm những cái việc này, thì người ta cũng rất là cởi mở và người ta cảm thấy mình là một người có kinh nghiệm. Thì khi cái kinh nghiệm đó thì em sẽ cái đạt và em sẽ chọn cho mình được một cái mức chi phí nó phù hợp với công việc của em để hai bên cùng nhau hợp tác và làm việc.
2: Thì em có thừa nhận là em có xíu may mắn ở đó không?
3: Dạ em nghĩ là em may mắn.
2: May mắn đến từ đâu?
3: Dạ đối với em may mắn chắc là do cái cách làm việc của em. Thì khi mà em bước vào một cái tập thể nào đó, em luôn hết mình với công việc của em từ cái ngày mà em mới là sinh viên ra trường tới bây giờ luôn cũng vậy. Em luôn hết mình đến khi nào xong công việc. Còn khi nào mà em cảm thấy được cái sức mình còn làm được thì em sẽ luôn làm cống hiến hết mình.
2: Và tất nhiên là chị hiểu là người ta chỉ trả tiền nhiều cho những thứ có giá trị. Nhưng dạ, mà cái bước đầu tiên hết em ra ngoài, cái gì làm cho em dám đưa cái giá trị của mình ra ngoài? Bởi vì cái tâm lý của người Việt Nam mình á,
3: dạ,
2: rất là e dè trong cái chuyện này, đúng
3: dạ
2: không?
3: Dạ, thật sự cái lúc đầu của em khi mà em trải nghiệm đó là em đồng ý với mọi giá, dù là chỉ là ít thôi, để em được làm việc. Mình cứ làm thôi. Thật sự có những chỗ làm việc thời gian trước em cảm thấy em bị thiệt thòi luôn. Nhưng mà em với cái tiêu chí là em muốn được làm hơn là những cái giá trị đó, thì em cứ làm hoài đến lúc mà người ta cảm thấy ôi này thiệt thòi hoài trời. cái thiệt thòi hoài không được.

0: Thôi giờ cho thêm miếng đi, cho thêm đi để cho công việc nó cảm thấy nó hòa nhã hơn, nó thuận lợi hơn.
1: Câu chuyện của chúng ta vẫn đang hướng tới người trẻ. Và những người trẻ hiện nay họ nhìn trên các nền tảng xã hội, họ thấy những người giống như em. Và họ cũng khao khát và họ hiểu cái chữ tự do rất là đơn giản, là tự do là muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên là vào thời điểm này các bạn ấy còn nhiều cơ hội không? Tại vì những người giống như tụi chị ở phụ huynh nè, bây giờ con chị hai

0: cái gì
1: mà như vậy chị... là cứ dắt Mai đi đào và kể cả mốt hoài nhỏ thì miễn cần cù là được đúng
0: dạ,
1: không?
0: Dạ, cứ cần cù vào một khoảng thời gian nào đó vừa đủ là tự nhiên mình sẽ cảm thấy thứ nhất những cái việc nó mang lại cho mình được, mà thứ nhất mình được kinh nghiệm nè, mình được có một chút xíu kinh phí để mình trang trải cuộc sống, mình có kinh nghiệm, thì khi mà kinh nghiệm mình làm những cái nơi chuyên nghiệp, mình chỉ cần có một cái cơ hội duy nhất được làm một cái nơi chuyên nghiệp hoặc là nó nâng trình mình lên, nó dùng cái từ nâng trình, khi bắt đầu từ đó là mình sẽ giữ vững cái năng lượng đó mà mình đi lên.
1: Đó là mình đang nói góc độ dành cho người trẻ khi mà thời giờ còn là cơ hội của họ, yeah. Nhưng với những người lớn hơn trung niên em, và với cái diễn biến bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta cơ cấu lại các cái tổ chức, yeah. Sự thay đổi về công nghệ dẫn, yeah. đến là có nhiều người họ đang đứng ở cái ranh giới là tiếp tục cái công việc từ trước đến giờ, yeah. Bản thân họ cũng không nhàm chán lắm đâu, nhưng, yeah. mà thời cuộc nó đẩy đưa với cái, yeah. việc là đi ra ngoài làm tự do,
0: yeah.
1: Thì ở góc độ em làm rồi và cái tuổi của em thì nó dũng cảm, nó can đảm dễ hơn rồi, yeah. Mình có thể chia sẻ với những anh chị này trong thời điểm hiện nay như thế nào?
0: Dạ, em cũng xin chia sẻ, và bản thân em ngày hôm nay em cũng làm diễn viên tự do nhưng em lại cần ổn định rồi. Khúc này em không còn, như chị chia sẻ là em không còn bay nhảy giật như ngày trước. Và em cũng chia sẻ với anh chị là nếu mà mình đã đang có được một cái nơi làm việc tốt như vậy thì chắc chắn mình phải giữ. Còn nếu trong cái trường hợp là vì một cái cơ cấu thay đổi gì đó mà mình phải đi ra ngoài, mình đổi cái môi trường làm việc, thì đối với em những người mà có kinh nghiệm thì sẽ là một cái giá trị mãi mãi ở đó.
1: Vậy là mình cũng không sợ đúng không?
0: Dạ, mình vẫn không sợ, mình sẽ vẫn phải tin và mình là người có giá trị. Nhưng mà mình đừng có đặt mình quá cao, tại vì khi mà mình đã rời khỏi cái vị trí của mình thì chắc chắn là mình sẽ phải bắt đầu ở một cái môi trường mới và nó phải bắt đầu từ cái thấp nhất. Nhưng mà khi mà mình có một cái giá trị và kinh nghiệm thì em tin rằng họ sẽ đi và họ tiến rất là nhanh trong cái môi trường đó.
1: Vậy là em cũng cho họ một lời động viên đó. Tuy nhiên em lại làm phát sinh một chuyện khác làm chị hoang mang, là người đứng trong với người đứng ngoài. Người ở trong ước gì tôi được tự do, người ở ngoài nói trời em đang cần sự ổn định.
0: Thì em thấy là ổn định nó vẫn tốt hơn chị ở một cái thời cuộc nó nhiều như vậy. Em cũng không biết làm sao. Bản thân em, tại em cũng đang ở trong một cái giai đoạn là em đang muốn ổn định. Và em luôn khuyên là nếu mà đã ổn định rồi thì thôi, nên ổn định đi, đừng chọn là phải bay nhảy gì hết á. Còn nếu mà cảm thấy cái công việc đó mà nó không phù hợp với mình, mà mình cứ ôi trời không có phát triển được nữa, thì thôi, suy nghĩ một lần duy nhất, đừng bao giờ gọi là hối hận vì cái quyết định của mình. Là nếu mà mình sau này mình đi cái chỗ khác mình có hối hận không, nếu mình cảm thấy không hối hận thì ok, đứng lên và đi.
1: Vậy là nếu chọn cái nào làm tự do hay là ổn định thì là do mình.
0: Dạ.
1: Đừng có đổ thừa tại NBMAS.
0: Dạ, đừng đổ thừa tại em, dạ, tội nghiệp em.
1: Cái câu em vừa chia sẻ làm cho chị hiểu rằng là làm thế nào đi chăng nữa, làm cái gì đi chăng nữa, chúng ta cần được những cái trải nghiệm hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Nếu ôm khư khư cái cục mà mình gọi là ổn định á,
0: dạ.
1: thì mình lại có những cái trải nghiệm tồi tệ trong cuộc đời, nó phí.
0: Dạ, nó phí.
1: Ngược lại chúng ta ra ngoài và chúng ta không có cái tính tổ chức,
0: dạ.
1: chúng ta không biết điểm đến của mình là cái gì,
0: yeah.
1: thì nó cũng phí luôn.
0: Yeah,
1: như
0: rồi.
1: Vậy chỉ có bản thân mỗi người lao động, mà nhất là các bạn trẻ, thì có thể trả lời được câu hỏi vào thời điểm này, đứng trước những nhu cầu này của cuộc đời. Và nhu cầu thì nó nhất thời lắm, hướng tới cái xa hơn nữa là cái hứng thú, cái đam mê và cái lý tưởng nghề nghiệp của mình nữa.
0: Yeah.
1: Thì chúng ta lựa chọn cái nào để đáp ứng được điều đó, có
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Em? Thưa quý vị khán giả, là cái câu hỏi của chúng tôi ngay từ cái chủ đề là làm tự do hay là làm ổn định, chắc là chúng ta nãy giờ cũng có trong đầu mình một cái đường hướng nào đó, phải không ạ? Rất cảm ơn câu chuyện của BMAX nãy giờ, và em có muốn chia sẻ thêm cái gì với khán giả nữa không?
0: Các bạn trẻ mình nên cứ trải nghiệm. Mình cứ còn tuổi trẻ, thì đối với em cái tuổi mà trẻ là tầm 18 tuổi và tới 25 tuổi, thì mình cứ trải nghiệm, mình cứ đi làm hết tất cả các việc. Nhưng mà sau 25, 26 là mình phải nên có gì đó ổn định, mình phải nên đặt một cái gọi là nghiêm túc với công việc của mình.
1: Thưa quý vị khán giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

tiếng thơm muôn đời nay còn mãi khi nhắc nhớ về vị thần vệ quốc, tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy với công lao chống giặc ngoại xâm, trấn giữ biên ải và một lòng thương dân ai cũng kính nể. Đền Bảo Hà từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về với mảnh đất Lào Cai của rất nhiều du khách thập phương.

0: Đền Bảo Hà, tọa lạc tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, nhiều nơi gọi là Đền Ông Hoàng Bảy. Nơi đây không khí trong lành, cảnh sắc núi non hùng vĩ hữu tình, cùng với những câu chuyện kể hấp dẫn về công lao vệ quốc của quan Hoàng Bảy và mảnh đất Bảo Hà lịch sử. Đền Bảo Hà có tổng diện tích quy hoạch hơn 12.000 m2 thuộc phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Bảo Hà - Tân An. Di tích đã có quy hoạch bãi đỗ xe với diện tích khoảng 5.000 m2, đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân và du khách. Đền Bảo Hà là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đã được nhà nước xếp hạng vào tháng 11 năm 1997. Đến tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công nhận Đền Bảo Hà trở thành điểm du lịch.
1: Về kiến trúc tổng thể của Đền Bảo Hà, sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1997, tháng 11 năm 1997 thì được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là Ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và đã Ủy ban nhân huyện Bảo Yên đã tiến hành trùng tu tôn tạo. Từ thời điểm đấy thì kiến trúc đã vẫn dễ giữ được cái nét hoang sơ nguyên vẹn ở trong nội tự của nhà đền và ở khu vực ngoài vi của đền để tạo ra một cái khung cảnh quan đẹp hơn, đáp ứng được cái nhu cầu của du khách thập phương, nhưng cũng vẫn gìn giữ được những nét đặc sắc truyền thống của đền Bảo Hà ở trong khu vực nội tự đền.
0: Xưa kia, Bảo Hà có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ biên giới, là cửa trạm canh phòng tuyến sông Hồng phía Tây Bắc Việt Nam, ngăn chặn các cuộc tấn công của giặc phương Bắc về Thăng Long. Giữa niên hiệu Cảnh Hưng đời nhà Lê, trấn Bảo Hà là trung tâm của Châu Văn Bàn, nơi đây được xây dựng các thành lũy trạm gác chống giặc cướp phương Bắc. Vị trí Bảo Hà ngày càng trở nên quan trọng, có đường sông, đường bộ, huyết mạch nối liền biên giới với Lỵ Sở, Hưng Hóa. Vào cuối thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786, khắp vùng đất thuộc phủ Quy Hóa, nhất là Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bàn luôn bị giặc vùng Vân Nam Trung Quốc tràn sang cướp phá. Trước tình hình đó, triều đình nhà Lê cử danh tướng họ Nguyễn là Nguyễn Hoàng Bảy lên trấn thủ vùng biên ải. Ông đã cho xây dựng vùng đất Bảo Hà thành căn cứ lớn, đồng thời tập hợp các thổ ti, tù trưởng, chiêu nạp quân sĩ ngày đêm tập luyện, thống lĩnh đội quân thủy bộ tiến lên Lào Cai đánh đuổi quân giặc phải rút về vùng biên giới Vân Nam Trung Quốc. Sau đó ông chiêu dụ các thổ hào địa phương nhiều dân tộc như người Kinh, người Dao, Thổ, Tày, Mán, Nùng về lập làng khẩn điền, khai mỏ, xây dựng quê hương. Với âm mưu chiếm Lào Cai, giặc phương Bắc thường xuyên đem quân tiến đánh các khu vực biên giới, nhưng các cuộc xâm lược nhỏ ấy đều bị quân và dân vùng biên chống trả quyết liệt, đuổi chúng về nước. Nhưng ý đồ xâm chiếm của chúng vẫn không dừng lại. Chúng điều một đạo quân lớn do tướng giặc là Tả Tủ Vàng Pẹt dẫn quân sang xâm lược bờ cõi. Danh tướng Hoàng Bảy lại một lần nữa xuất quân đánh giặc. Song do giặc phát hiện bí mật quân sự của ta, mặt khác, quân giặc đông, trận chiến không cân sức giữa quân ta và quân xâm lược, nên ông và các tướng lĩnh đều đã hy sinh anh dũng. Các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Triều Nguyễn đã phong cho ông danh hiệu Trấn An Hiển Liệt và ban sắc phong là Thần Vệ Quốc.
1: Ông là người có công xây dựng phòng tuyến Bảo Hà chống giặc ngoại xâm và sau một trận chiến không cân sức, thì ông bị giặc bắt và sát hại, xác ông trôi theo keo thông Hồng và đến Bảo Hà, bà con nhân dân tiến hành vớt xác ông. Và theo lịch sử thì khi xác ông đến Bảo Hà thì ánh quần mây vũ và ông được thác lên trên thiên đình. Bà con nhân dân ở đây, ở khu trấn Bảo Hà ngày xưa thì nhớ đến công ơn của ông lập đền thờ và thường xuyên nhang khói cho đền ông.
0: Mỗi lần tới với nhân cổ tích, quan Bảo Hà thực đích trung quân, sinh thời làm tướng trung thần, tấm lòng yêu nước, thương dân hãy còn. Trong tín ngưỡng

0: ngưỡng thờ mẫu, Quan Hoàng Bảy là một trong những vị thánh được người trong và ngoài đạo nhắc đến rất nhiều. Trong tứ phủ thánh hoàng, Ngài là một trong 10 vị quan hoàng. Ngài đứng thứ 7 trong Quan Hoàng Lục An Biên và đứng trước Quan Hoàng 8 Bát Nùng, đều là các hoàng tử được quy về làm con Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ngài được nhân dân tôn kính, phụng thờ hầu khắp các đền điện phủ. Trong hệ thống thờ mẫu, hầu như đều có ban thờ Ngài.
1: Tôi cũng là những bậc con cháu, thì ngày hôm nay cũng mang cái tấm lòng thành học theo đức hạnh của Ngài và học theo niềm tin và đức hạnh của Ngài để gìn giữ đất nước Việt Nam luôn luôn được phát triển và tươi đẹp hơn.
2: Ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên cũng thực hiện cái việc mà đề nghị quý khách, yêu cầu quý khách là thực hiện đúng cái nội quy của các khu di tích nói chung và riêng của đền Bảo Hà nói riêng, không thực hiện cái việc mà cứ như thờ cúng bằng thuốc phiện rồi những cái hình ảnh liên quan đến thuốc phiện, rồi là một số những cái hình ảnh mê tín dị đoan như xem bói hay rút thẻ, thì chúng tôi đã quán triệt rất sâu sắc cái vấn đề này, và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở du khách khi những cái việc mà mê tín dị đoan trong khu nội tự đền.
0: Đến với đền Bảo Hà mới thấy không khí của mùa xuân dường như được kéo dài hơn, bởi các tháng đầu năm không chỉ có nhân dân thập phương về lễ bái, mà đền Bảo Hà còn là chốn linh thiêng mà hầu như các thanh đồng mọi nơi ai cũng muốn được thực hiện nghi lễ hầu đồng tại đây. Đó cũng là nét văn hóa đặc trưng tại đền, từ lâu được nhân dân gìn giữ và phát huy hiệu quả.

0: hát chầu văn thì là một trong những cái di sản văn hóa của Việt Nam. Thì tôi thực sự như bản thân tôi thì tôi cảm thấy rất là thích. Tôi rất là thích và rất là mong được rằng là các thế hệ về sau chúng ta lưu giữ được cái nét đẹp truyền thống đó, và thật sự là để cho mãi mãi về sau chúng ta vẫn có những cái mùa xuân mà có hầu đồng như thế này để có thể được trải nghiệm.
1: Nghi thức hầu đồng thì đối với đền Bảo Hà và các khu di tích khác thì chúng tôi cũng cho tiến hành đăng ký và để thực hiện các nghi lễ thâm linh và đảm bảo là theo đúng quy định của Bộ Văn hóa về cái thực hiện thực hành tín ngưỡng hầu đồng ở các khu di tích và không có những cái giá hầu mang tính chất mê tín dị đoan. Đấy. Và trong quá trình mà thực hiện cái cái tín ngưỡng hầu đồng mà có những cái mê tín dị đoan trong đó thì chúng tôi sẽ yêu cầu và nhắc nhở các thanh đồng thực hiện nghiêm cái việc mà chấp hành đúng theo cái quy định thực hành tín ngưỡng hầu đồng.
2: Không chỉ có giá trị về ý nghĩa lịch sử, tâm linh, cho đến nay, kiến trúc của đền gần như được giữ nguyên, thể hiện sự uy nghi và trang nghiêm, gồm cổng tam quan, sân đền, nhà khách, phủ chúa Sơn Trang, tòa đại bái, cung cấm, cung nhị, cung công đồng. Đặc biệt, nơi đây còn có mộ của quan Hoàng Bảy.

quang cảnh ở đây rất đẹp và đứng thì thấy cảm giác như là mình kiểu như thấy khỏe ra vì không khí trong lành. Đấy, lên mộ, thăm mộ của ông thì bình thường ở nhà đi vài bước thì rất là mệt, nhưng mà lên lại thấy khỏe ra. Nó cũng là một điều do là cái tâm linh. Đến đây mình chỉ mong là có sức khỏe và được bình an cho gia đình.

0: Thực ra thì dịch bệnh thì nó vẫn chưa hết, chúng ta không thể chủ quan được, nhưng mà cảm thấy rằng là khi chúng ta đã có thể quay trở lại này, tham gia vào các hoạt động chẳng hạn như lễ hội hay là đi đền vào các dịp đầu xuân này, thì tôi cảm thấy thật sự là cảm thấy yêu cuộc sống hơn rất là nhiều và cảm thấy trân quý hơn những ngày bình thường như thế này.
1: Với những giá trị về văn hóa, di sản đặc sắc cùng quá trình quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, điểm du lịch tâm linh Đền Bảo Hà từng bước sẽ phát triển trở thành khu du lịch tâm linh trọng điểm, kết nối các di tích lịch sử phong phú của huyện Bảo Yên cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Trong những di tích ở khu vực, phải kể thêm về ngôi đền Làng Lúc, cũng thuộc xã Bảo Hà. Ngôi đền thờ ba vị thành hoàng làng là các vị tướng quân tài ba đã có công cùng với danh tướng Nguyễn Hoàng Bảy đánh đuổi giặc phương Bắc, giữ yên bờ cõi và có công trong việc chiêu mộ đồng bào các dân tộc, khai thôn lập ấp. Thánh Hoàng Bảy cùng những vị tướng tài ba đã đi vào thế giới tâm linh như vị nhân thần của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai. Sức mạnh vô hình ấy đã lan tỏa tới toàn thể cộng đồng nhân dân các dân tộc trên mọi miền đất nước. Bảo Hà là ngôi đền có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống xã hội, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là chỗ dựa tinh thần của người dân và cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào cho các thế hệ, các dân tộc trên mảnh đất Lào Cai nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

0: đạo diễn Aksanawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pet, Rikwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sankarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Ripapa Epi Pakhana trong vai Gia Dĩ, Ninvita Chindabu trong vai Inta, Bakcha Ploy Dương Đa Lũ trong vai Plenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranang trong vai Pim, Nagapol Puvanon trong vai Kim Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Một miếng nữa nha mẹ, miếng cuối cùng rồi đó mẹ. Mẹ là giỏi nhất đó. Phải đút từ từ thôi nha, chị Inta. Mẹ điều khiển miệng không được nên thức ăn.

0: Ăn phải lựa món mềm cho dễ nhai. Còn rau thì như rau muống loại có cọng dài, phải cắt ra cho thật ngắn, nếu không sẽ bị mắc ngay cổ và sẽ bị nghẹt thở.
1: Chuyện đơn giản như vậy ai cũng biết mà, không cần phải dạy đời như vậy đâu. Cô làm như kiểu yên ta là người hầu của con vậy.
0: Ủa, vậy ba để cho chị ấy ở đây làm gì?
1: Nè Khoảng, bây giờ muốn kiếm chuyện có đúng không?
0: Dạ không có, con chỉ cảm thấy khó hiểu. Gia đình của chúng ta không có nhiều tiền để có thể thuê cả người giúp việc đâu ba. Tới phòng ngủ cũng không có đủ nữa. Để chị Inta ngủ ở đâu bây giờ ba?
2: Phòng em cũng được. Thì ý của em là hãy để chị Inta tạm thời nằm ngủ ở phòng em, rồi để em ra ngoài ngủ với mẹ với chị Khoảng cũng được.
1: Không cần đâu, con là con trai, ngủ trong phòng là được rồi. Còn chỗ ngủ của Inta để ba chuẩn bị cho.
0: Ba tính chuẩn bị sao?
1: Thì thấy bất cứ chỗ nào ngủ được thì ngủ đại thôi, có gì đâu.
0: Chị Inta tới đây là để chăm mẹ, tại sao không để chị Inta ngủ cùng với Khoảng và mẹ ở đây luôn? Buổi tối mà mẹ mắc đi vệ sinh thì có thể giúp mà.
1: Nè Khoảng, sao con nhiều chuyện quá vậy hả? Hả?
0: Đâu có, con chỉ đang nghĩ là nếu chị Inta ở đây chăm mẹ Keo mà chị ấy không ngủ với mẹ Keo, vậy thì cho chị ấy về nhà ngủ cũng được mà.
3: Khoảng, đừng con, đủ rồi.
4: Anh Trinh, đã nói tới mức này thì Inta về nhà ngủ cũng được.
1: Inta.
2: Ê, khoan. Inta, khoan đó. Chị Inta, chị Khoảng, đừng gây chuyện nữa. Chị Inta giận rồi đó, thấy không hả? Chị Inta sẽ không ở đây giúp mình nữa đâu.
0: Nhà mình cùng giúp nhau chăm mẹ là được mà.
1: Nè Khoảng, dám lên mặt có phải không? Hả? Dám lên mặt hả?
3: Đừng mà.
1: Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì là chuyện của tôi. Và quan trọng là cô không phải con của tôi, nên cô không cần dạy đời tôi đâu, có hiểu chưa? Bây giờ nghĩ lại, thực sự tôi thấy rất hối hận. Đáng ra tôi không nên nuôi nó, ngày xưa nên quăng nó vô thùng rác còn tốt hơn.
0: Đúng vậy, đáng lý ra ba không nên nuôi con đâu. Nên dứt con đi cho rồi.
1: Nè Khoảng, còn dám cãi hả? Dám cãi hả? Nè kêu, cô im ngay cho tôi. Ôi kêu cô im mà.
2: Phải dạy dỗ thôi. Thằng cướp của tôi nè. Chạy thôi.
1: Tốn, đứng lại, tao phải giết mày.
0: Anh Kỳ, anh Kỳ.
2: Chị Khoảng, đừng đuổi theo ba nữa. Chạy đi, không ba đánh chị nữa đó.
0: Chị phải đi giúp anh Kỳ.
2: Lo cho mình trước đi mà.
3: Đi, trốn đi con, trốn đi. Mau lên.
2: Chị Khoảng, chị đi đâu thì đi nhanh đi. Hãy đi trước khi mẹ nghẹt thở. Đi mau lên. Đi đi.
5: Đừng khóc mà em Khoảng. Ôi, đừng khóc nữa mà. Em gái tốt của anh, đừng khóc nữa.
0: Anh Kỳ, sao ba lại ghét em như vậy? Có phải tại em không phải con ruột của ba?
2: Chắc là vậy rồi. Xin lỗi. Thôi mà, đừng nghĩ nhiều nữa. Không ai yêu thì có mẹ Keo yêu nè. Anh cũng vậy, anh cũng yêu em Khoảng dữ lắm luôn.
0: Anh Kỳ có nghĩ mẹ ruột của em đã dứt bỏ em không hả?
2: Thì đúng như vậy mà. Không phải. Anh, ý của anh là không phải như vậy. Không sao đâu mà. Chuyện của mẹ để anh Kỳ giúp cho. Nào, cứ đưa lên đi. Nào, em nói theo anh xem. Cố lên.
0: Cố lên.
2: Cố lên.
0: Cố lên.

0: Tính đi chiến đấu gia vậy hả?
1: Không có gì làm hay sao mà đi theo dõi chuyện của người khác vậy?
0: Ừ, tôi đi nghe chuyện khắp nơi, để gặp ai làm chuyện gì không tốt thì sẽ bắt lại.
2: Em Khoảng, đây là ai vậy? Để anh xử lý anh ta nha.
1: Cảnh sát.
3: Ôi, cảnh sát hả?
0: Ê, cô nói chuyện được với chó hả?
1: Ừ, phải. Nói với chó vì nó còn hiểu chuyện hơn là nói với người.
0: Ê, cô đàng hoàng chút đi nha. Nói chuyện phải biết kính trên nhường dưới chứ.
1: Người lớn thì cũng có, những người không đáng được kính trọng đâu. Nghĩ mình là một thanh tra thì lớn lắm ha. Trời, không biết lớn với ai đây.
0: Tôi cũng muốn thử coi cô có giỏi như miệng nói không đây. Mạnh mẽ lắm chứ gì hả?
2: Anh muốn ăn hiếp Khoảng hả?
1: Buông.
0: Không buông. Gì hả? Giỏi lắm chứ gì. Nếu vậy thì giỏi thử đi.

0: hiếp kẻ yếu thế hơn với mình như vậy sao? Không đợi nào nha, em Khoảng. Em Khoảng không cần sợ gì nữa hết, có anh rồi.
1: Anh bị gì vậy?
2: Ba, hề tóm nó cắn ba hay sao vậy?
1: Đúng không anh? Con chó đó chắc nuôi tiếp không được rồi.
3: Không được, đuổi đánh nó không được, bị ngã nó mới như vậy thôi.
1: Tới đây để em sơ cứu cho sẽ hết.
2: Dạ đây.

0: Anh không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, sẽ tự khỏi.
1: Không được đâu anh à, vết thương sẽ nhiễm trùng đó, để anh ta làm cho.
0: Yên ta, em vào phòng để chữa cho anh nha. Nha. Mang cái túi vô luôn đi.

0: ơi, chị bình tĩnh lại đã, cứ từ từ nói thôi. Chị đã bỏ quên con của chị trên xe taxi, đúng vậy không?
1: Không, tôi không thể quên con của tôi trong trời mưa.
2: Mima,
1: tôi sợ con của tôi bị...
2: Mima, Mima không nhớ được biển số xe taxi hay không vậy?
1: Mima không nhớ được, Mima không để ý tới.
2: Trời ơi, Mima ơi là Mima.

0: Ủa Bim, bị làm sao mà mặt xanh xao vậy?
1: Tối đêm qua Bim gặp ác mộng.
0: Là chuyện cũ nữa hả?
1: Trời ơi Bim à, nghe chị nói đã. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, em cứ kệ nó đi, đừng nhớ tới nữa.
2: Rắn.

0: Cô nói gì? Rắn chui vô nhà hả? Dạ được chứ thưa cô, tôi sẽ mau chóng cử người tới bắt nó ngay. Cậu biết tay tôi can.
1: Sao mà rắn vào đây được vậy chứ? Chắc chắn do ừng đã mở cửa mà không đóng lại nè.
2: Không có đâu nha.
1: Còn chối nữa.
3: Xin mời vào.

0: có rắn ở trong nhà
1: hả? Đúng vậy, chị sợ quá cho nên chị đã quăng cái xô úp con rắn lại luôn rồi.
2: Ôi, thật điên rồ mà.
0: Cẩn thận đó.
2: Anh Canh, tôi giúp với. Nhanh.
3: Biết rồi. Đây.
2: Bảo Kiên giúp đi.
1: Cẩn thận đó, cẩn thận, để tôi giúp.
0: Xin lỗi cô nha, lấy cái này ra có được không? Con sợ nó bị bể.
4: Được chứ.

0: Dạ. Có bị làm sao không?
1: Không có.
2: Vậy cô nên tránh mặt đi nha, ở đây nguy hiểm lắm.
0: Bim, đi thôi, đi.
3: Ôi, này anh Canh.
4: Sao vậy? Làm đi.
3: Ôi, anh Canh, anh là người đàn ông duy nhất đó.
4: Đúng là vậy, thì sao chứ?
3: Trời, nè anh Canh.
2: Đưa cho mình, để khoảng.
4: Khoảng, chờ chút để anh giúp cho. Nha, để anh giúp cho.
2: Được không đó?
4: Được mà.
5: Nè, còn trẻ như vậy có được việc không đó?
6: Nhìn hành động của cô bé này thấy cũng lanh lẹ lắm đó.
5: Mặt mũi cũng xinh đẹp nữa.

0: can. Sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
0: Dĩ sẵn sàng.
2: Được rồi Khoảnh.
1: Khoan.
2: Gì vậy anh can?
1: Chút thôi. Nam mô A Di Đà Phật.

0: Rồi, xong.
1: Đếm. Một, hai, ba. Anh Canh, làm đi.
0: Còn Tiến làm cái gì vậy? Để anh còn tập trung nữa. Nó đâu mất rồi? Không biết đâu.
1: Bim à, em Bim à, em Bim.

0: đó, đừng nhúc nhích. Anh Rắn ơi,
1: uống nước ở giếng rung chuyển và lắc lư. Ôi, chơi cái gì vậy? Không biết giờ giấc gì hết trơn à.
0: Anh Rắn ơi, tôi tới với ý tốt. Tôi sẽ đưa anh tới một nơi tốt hơn nơi này, không để cho anh gây nghiệp gì nữa đâu.
2: Cẩn thận nha con.

0: Ôi.
1: Ủa? Anh đắng giỏi quá trời. Cảm ơn anh nha. Xong xuôi. Nè anh Canh, xuống dưới được chưa vậy?
0: Xong rồi đúng không?
1: Thì đúng rồi.
0: Khoảng à, anh nghĩ mình nhanh dọn đồ rồi về nhà thôi.
1: Đi chứ, về thôi. Cẩn thận nha con. Trời, đúng là giỏi thật.
2: Con cảm ơn.
1: Ừ.
3: Cô cho con.
2: Không được đâu. Con cảm ơn cô vì cô đã có lòng, nhưng con không thể nhận được đâu cô à.
4: Nhận đi em gái, làm việc nguy hiểm tính mạng như vậy, nhận lấy đi, nhận đi.
1: Dạ, không có sao đâu. Bọn con tự nguyện làm việc này là bình thường mà. Và sư thầy cũng không cho nhận tiền đâu.
0: Đúng vậy.
3: Thật vậy sao? Nếu vậy, cô mời các con ở lại đây ăn cơm một bữa nha.
0: Vậy tụi con không phiền cô nữa nha. Khoảng, anh nghĩ mình nên về thôi.
2: Dạ anh Can.
1: Vậy cô gửi thùng quần áo có được không hả? Mang cho tổ chức từ thiện chỗ con nha. Tại cô bận quá không tới được nha. Hai đứa con qua đây với cô. Đi qua đây. Đi nào.
4: Đi nào. Đi nào. Đi máu lên.
0: Được
1: đi thôi.
0: Đâu.

0: Em có làm sao không chị?
1: Đâu hả? Tụi em tính để đồ đạc lên xe nào đâu?
2: Xe này này chị.
1: Xe cứu hộ. Để đồ vào cái xe này đó hả?
2: Thấy chưa? Xe cứu hộ này làm ai cũng cười.
0: Nhìn đẹp mà.
2: Chị mau lớn.
1: Xe cứu hộ đây.
3: Chưa dừng lại phải không? Đánh cho bây giờ đó. Ê Bim, em xem kìa, lại còn siêng năng phát tâm thiện nguyện nữa, còn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho những người khác nữa chứ. Đúng là tài giỏi thật mà ha.
0: Dạ, xe này chính là xe riêng của anh Canh. Còn xe kéo này là sư thầy đưa cho xài đỡ. Bọn con lấy cả hai xe ghép lại nên thành ra như vậy đó.
3: Tốt lắm, rất dễ thương đó.
2: Chúng ta mau về thôi, anh còn lớp học nữa. Đi.
0: Vậy bọn con đi về nha.
4: Cô cảm ơn các con tới giúp cô. Nếu không tới, giờ này cô không biết sao nữa rồi.
0: Dạ không có gì. Nếu có chuyện gì nữa, cô cứ gọi tụi con nha.

0: Nè Khoảnh, đi nhanh, lên xe. Cảm ơn nha. Còn cười nữa hả?
1: Mắc cười quá mà.
2: Trung sĩ làm sao vậy? Lại kêu anh đi bắt rắn, trong khi biết anh rất sợ rắn. Trời ơi!
0: Trời, rắn đâu? Để cho em.
2: Em giỡn vậy mà được hả?
0: Nhát gan, với đàn ông không vậy? Nhìn Khoảng đi, cô ấy bắt rắn bằng tay kìa.
2: Khoảng, lần sau em đừng làm như vậy nữa. Anh lo cho em lắm đó.
3: Biết rồi mà. Chắc là không dám nữa đâu. Không biết hôm nay sao lại làm được nữa.
2: Khoảng, Khoảng phải hứa với anh đó nha. Nếu như Khoảng có bị gì thì anh sẽ sống ra sao đi?
3: Tất nhiên, chúng ta là ba người bạn tốt. Nếu như ai đó thiếu đi thì biết sống sao? Anh Canh, vội vào lớp không phải sao? Mau đi đi, chuyện còn lại để Khoảng lo liệu. Dĩ, cậu về với anh Canh đi nha, không trùng sĩ la đó.
2: Khoảng.
0: Ok thôi, vậy nhờ cậu nha. Đi, đi thôi.
2: Nhưng mà
0: nhanh lên, sắp trễ giờ rồi. Đi học không phải
2: sao vậy?
0: Lên. Đi mau, đi mau.
3: Cậu bé, sao em lại ở đây vậy hả? Mà em là ai? Nhà ở đâu?
1: Em không biết. Em muốn đi tìm mẹ thôi.

0: Xin chào buổi sáng thanh tra. Thanh tra, có chuyện gì với cậu mà sao cậu lại đi như vậy?
1: Không có gì.
0: Ừ, ra là không bị sao hết.
1: Trung sĩ,
0: dạ.
1: Chuyện tôi nhờ Trung sĩ đi điều tra. Sao rồi hả?
0: À, có phải chuyện cơ sở kinh doanh nấp đằng sau tiệm massage không? Để tôi kêu nhỏ Khoảng đi điều tra. Bởi vì nhỏ Khoảng này hay nhận việc massage ở nhiều tiệm lắm.
1: Không cần vậy đâu. Tôi thấy cô ta rất là phiền phức. Đưa cô ta đi sẽ bứt dây động rừng.
0: Dạ.
1: Thấy chưa? Tới rồi kìa. Vừa nhắc là tới luôn rồi. Cái đồ rắc rối.
2: Ơ, sao không đi nữa? Đi, đi kêu cảnh sát giúp cho. Rồi còn về nhà nữa chứ.
3: Em không vào được.
2: Sao lại không vào được hả? Để chị đưa em vào cho. Đi thôi.
3: Không vào.
2: Đi thôi, đừng có bướng nữa.
3: Em vào không được.
2: Được mà. Đi mau.
3: Thả em ra.
2: Em đừng có đi mà.

0: Ê!
1: Tôi xin lỗi nha Thanh Tra. Nè Khoảng, có chuyện gì với con vậy? Ngày nào cũng đi kiếm chuyện hết. Đúng không? Chuyện vừa mới nãy, nếu như tôi không ngăn cản kịp thời, chắc là có chuyện rồi ha Thanh Tra. Nè, vậy con đang làm gì vậy?

0: đã nói là tôi đi báo cáo trễ lạc rồi.
1: Đứa trẻ đâu?
0: Cũng tại anh đó thanh tra, làm cho nó giật mình nên chạy mất tiêu.
1: Cô tới đây gây chuyện hay sao vậy? Tôi không có thấy bất cứ đứa trẻ nào hết. Chưa thấy không vậy?
0: Tôi có đưa đứa bé tới đây thật. Nó cao cỡ này nè.
2: Ê, lùn quá vậy.
0: Vậy cao cỡ này?
2: Cao quá khoảng. Cao cỡ này 4-5 tuổi thôi có đúng không?
1: Chú thấy hả?
2: Dạ tôi không thấy.
1: Vậy khỏi cần nói nữa. Không cần giả vờ ngây thơ đâu. Cô định tới lừa tôi gì nữa?
0: Tôi nói là có đứa bé thật.
1: Còn cãi nữa hả?
2: Thanh tra, xin lỗi nha. Ngài đừng bận tâm tới lời nói của Khoảng. Thanh tra cũng thấy nó nói chuyện không có bình thường như vậy. Toàn ăn nói linh tinh không à.
0: Con không có điên. Và con cũng không nói linh tinh.
1: Chuyện đó tôi hiểu. Không có ai điên mà tự nhiên nói bản thân mình điên bao giờ.
0: Tôi không có điên. Anh mới điên đó. Anh ỷ mà là thanh tra nên cứ muốn nói cái gì thì nói như vậy đó hả?
2: Nè Khoảng, sao con lại hỗn hào với thanh tra như vậy? Xin lỗi thanh tra đi, mau lên. Chú kêu con xin lỗi thanh tra đi, mau lên. Con nghe không?
0: Xin lỗi.
2: Đi đi. Muốn đi đâu thì đi, mau lên đi.

0: À, xin lỗi cậu.
1: Trung sĩ, có thật cô ta nhìn thấy ma quỷ như người ta vẫn hay nói không vậy?
2: Chuyện đó thật vô lý mà thanh tra. Thanh tra đã nghe ai nói như vậy? Đừng có bận tâm tới chuyện đó. À, chúng ta cùng đi ăn lẩu thôi ha. Gần đây họ có khuyến mãi đi hai trả tiền một đó. Đi...
1: Trung sĩ, chú nói đi.
2: Nếu vậy lấy soda thôi nha.
1: Trung sĩ,
3: Khoảng à, nhẹ thôi Khoảng nè. Nhẹ thôi Khoảng à. Nè, con đi chọc tổ ông nào vậy? Con nhìn coi, cái bao cát sắp hư luôn rồi đó con à.
4: Xin lỗi chú.
3: Con bị làm sao vậy? Cháu gái của chú hả?
4: Vì con nghèo phải không chú? Nên con mới bị người khác xem thường.
5: Con định tới lừa tôi gì nữa? Chuyện đó tôi hiểu. Không có ai điên mà tự nhiên nói bản thân mình điên bao giờ.
4: Người nghèo làm gì cũng sai đúng không chú?
3: Không phải đâu. Dựa vào đâu chứ? Không có ai nghĩ vậy đâu con à. Lần này ai lại làm con buồn nữa rồi? Ba trên hả?
4: Dạ không, không phải ba. Chú Chinh Dông à, chú có tin là con nhìn thấy ma quỷ như là những người khác nói hay không?
6: Con Khoảng thấy ma.
3: Sao lại kêu cặp bạn làm gì hả? Mau đi đi, đi chỗ khác chơi đi. Đi đi, đi chơi đi nhanh lên. Có thôi chưa?
6: Con
3: đi đi.
6: Thấy ma. Con Khoảng thấy ma.
3: Nè, trời, đừng khóc nha con, đừng khóc nữa, đừng khóc nè.
7: Con không có thấy ma, mà lấy không phải ma.
3: Chú tin con mà, đừng khóc nữa. Vậy bây giờ về nha. Chú dạy con quyền thái để bảo vệ bản thân con lúc có ai trêu ghẹo con, được không?
7: Chú nói thiệt hả?
3: Thật mà. Hồi xưa chú là võ sĩ, chú có nhiều đai lắm.
7: Chú vô địch luôn hả?
3: Ừ, chú mập hơn nên phải thay liên tục.
7: Hồ, xém nửa tin à.
3: Con cười rồi nha, cười lên được chưa? Nè nè nè, mình đi tập nha.
7: Mà lấy đi chung nha.
3: Đi mau thôi con à.
4: Chú Chinh Dông có tin thật không?
3: Dù Khoảng muốn chú tin hay không muốn chú tin cũng được. Vì nếu như con muốn chú tin bất cứ thứ gì thì chú cũng tin hết.
4: Tại sao vậy chú?
3: Là bởi vì bởi vì Khoảng chính là Khoảng. Chú tin chắc là con là đứa trẻ ngoan. Dù con có muốn chú tin thế nào thì chú cũng sẽ tin hết.
4: Sao cuộc sống của Khoảng không suôn sẻ như người khác vậy?
3: Khoảng ơi, trên đời còn có rất nhiều người đau khổ hơn con nữa đó Khoảng à.
1: Thấy ma hả?
2: Trời ơi, thấy ma gì chứ, toàn chuyện tào lao. Thanh tra đừng có bận tâm tới nó làm gì.
1: Tôi hỏi thật Trung sĩ nha, chú tin không vậy?
2: Trời ơi, ai mà tin mấy cái chuyện này chứ thanh tra. Ai mà thấy ma? Khoảnh nó là người luôn dính vô một mớ rắc rối, được người ta nhặt nuôi từ nhỏ, thường bị ba nuôi đánh đập, cho nên á tâm lý của nó mới điên điên khùng khùng như vậy. Thanh tra, tôi xin cậu đó, đừng có bận tâm tới mấy chuyện không đâu của nó nữa.
1: Trung sĩ nói thiệt đi, tôi chắc chắn là chú cũng nghĩ là cô ấy thấy ma mà, có đúng vậy không hả?
2: Thì trời ơi, chuyện này không biết nói sao nữa.
1: Thôi mà, con sao chú cứ nói vậy?
2: Nói thật, đôi lúc tôi cũng nghĩ vậy thanh tra. Thanh tra không nghi ngờ hay sao? Làm sao mà Khoảng lại biết có đứa nhỏ còn mắc kẹt trong chiếc xe buýt đó? Có đúng không?
1: Bây giờ nghĩ kỹ lại thì mới thấy đúng là như vậy.
2: Đúng vậy mà, tôi cũng thấy như vậy. Cậu cũng thấy vậy sao Thanh Tra? Sao lúc đó mình lại không nghĩ ra?

0: Em Khoản về rồi đó hả?
1: Anh Cày, mẹ Kèo đã ăn cơm chưa?
0: Ăn rồi, hôm nay Phá ở nhà cả ngày không đi chơi. Không biết là chăm sóc mẹ hay là chăm sóc cho người chăm sóc mẹ nữa.
1: Lại đùa.
0: Chuyện này là thật. Ủa nè, đem ai về cùng nữa vậy hả?
1: Ai?
0: Thì đứa bé đó đó.
1: Đứa bé nào hả? Ôi, em
2: là ma hả em Quảng?
1: Không có được đâu. Em đừng khóc nữa nha. Vậy nhà em ở đâu vậy? Tại sao lại không về nhà được?
3: Em không biết.
1: Em tên là gì?
3: Em không biết.
0: Hỏi gì cũng không biết hết trơn à. Nè em Khoản, đem tới cho sư thầy không? Ma gặp sư thầy thì sẽ hiểu được nhau đó.
3: Không đâu, em muốn ở với chị.
0: Không, đây không có được.
3: Em ở với chị cho em ở cùng nha.
0: Nó không được là không được rồi mà.
1: Phải làm sao đây anh Gầy?
4: Nói chuyện với ai vậy?
0: Ôi, có chuyện rồi kìa.
1: Tôi đã nói rồi, sao chị cứ truy vấn hoài vậy?
4: Tôi nhìn thấy rồi, cô nói chuyện với chó, rồi còn nói với ma nữa.
1: Chị yên ta, ai nói chuyện được với chó và ma chứ?
4: Thì cô đó. Mấy người dân quanh đây, họ đồn âm hết lên rồi.
1: Họ đồn cái gì?
4: Đồn rằng con gái nhà này bị ảo giác điên điên khùng khùng, không biết đang nói chuyện với ai.
0: Vậy là quá đủ rồi nghe. Cô muốn đánh nhau có phải
1: đừng
0: vậy
1: không? Anh
0: nghe những gì cô ta nói đi. Tôi là chó mà không hồ đồ bằng cô ta luôn đó.
1: Ngồi yên đó đi, đừng có kiếm chuyện với chị ấy. Khoảng không muốn phiền phức.
4: Đó, thấy không? Thấy không? Cô nói với chó, cô nói chuyện với chó thật kìa. Cần tôi dẫn cô tới chùa không? Để tôi dẫn cô tới chùa nha.
0: Nè nhóc, có muốn ở cùng với chị Khoản hay không?

0: dạy chọc ghẹo cô này cho xem tí đi. Nếu em làm được sẽ cho ở cùng được không hả?
1: Thật vậy sao?
2: Chờ đã, mọi người đang thống nhất chuyện gì vậy?
0: Không cần nghe đâu, xử cô ta đi.
1: Xong ngay.
2: Ôi.

0: Không thể ở đây được. Không nên ở lại thì tốt hơn.
1: Đi đâu
0: vậy nè?
1: Đi đâu?
0: Mà nắm chân. Mà nắm chân tôi. Mà nắm chân. Mà nắm chân.
2: Cô.
0: Mà nắm chân.
2: Cô.
0: Mà.

0: Không phải ma.
1: Chồng?
0: Không phải chồng luôn, đây là thanh tra.
1: Anh thanh tra.
0: Ma quỷ gì chứ anh ta?
1: Ừ.
0: Tự bịa ra sao?
1: Không, anh ta không có bịa ra đâu. Nó đã tới kéo tay rồi còn xoa đầu anh ta nữa. Nhưng mà may là có thanh tra đây giúp đỡ.
0: Nhưng mà cho hỏi, hôm nay thanh tra tới đây là có chuyện gì, lại còn tới trễ vậy nữa? Hay là...
2: Phá không có nha, Phá không có làm cái gì sai hết trơn á.
0: Ôi trời ơi, không có chuyện gì đâu. Chỉ là thanh tra Bết La nghe tin cô Keo đang bị bệnh, nên thanh tra mang một ít hoa quả tới để hỏi thăm. Đây. Con bé Khoảng này cũng rất đáng thương. Được nhận nuôi khi còn rất nhỏ, lại bị chính ba nuôi trên thường xuyên chửi rủa đánh đập nó. Khi cô Keo còn khỏe mạnh, cô ấy còn có thể ngăn cản. Nhưng mà thật không may, kể từ khi cô Keo bệnh thì không thể làm gì được nữa. Còn Khoảng, nó mong muốn được gặp mẹ đẻ của mình, nên nó có nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng mà tôi chỉ có thể giúp bằng những gì có thể thôi.
3: Cảm ơn ngài thanh tra rất nhiều.
0: Dù sao Khổng Khoảng thường xuyên tới giúp việc ở đồn cảnh sát, nên khá thân với thanh tra đó Keo.
1: Vậy thì chính là người một nhà rồi. Sau này nếu có thời gian rảnh, mời anh tới thường xuyên. Nơi đây luôn chào mừng thanh tra tới.
0: Đã như vậy thì xin mời thanh tra cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi xin phép đi trước nha. Yên ta, mau đi cùng anh.
1: Đi đâu hả anh?
0: Đi ra ngoài với anh, mau lên.
1: Không đi.
0: Đi thôi, mau. Nè,
1: anh đi gì của anh.
0: Ôi,
1: đi.
0: Mà, đi với anh, mau lên.
1: Đừng có lôi em mà.
0: Đi thôi, ra đây.
2: Bà, phá đi với.
0: Con bé Khoảng này cũng rất đáng thương. Được nhận nuôi khi còn rất nhỏ, lại bị chính ba nuôi trên thường xuyên chửi rủa đánh đập nó. Khi cô Keo còn khỏe mạnh, cô ấy còn có thể ngăn cản. Nhưng thật không may, kể từ khi cô Keo bệnh thì không thể làm gì được nữa. Còn Khoảng, nó mong muốn được gặp mẹ đẻ của mình, nên nó có nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng tôi chỉ có thể giúp được bằng những gì có thể thôi.
3: Cảm ơn ngài thanh tra nhiều.
0: Dù sao Khổng Khoảng thường xuyên tới giúp việc ở đồn, nên khá thân với thanh tra đó Keo.
1: Vậy thì là người một nhà rồi. Sau này nếu có thời gian rảnh, mời anh tới thường xuyên. Nơi đây luôn chào mừng thanh tra tới.

0: Bà, phá đi với.
1: Ngài thanh tra có cần tới là khoảng gây ra chuyện gì có đúng hay không?
2: Không có chuyện gì đâu cô Keo. Con gái của cô là người tốt, cô không cần lo cho cô ấy đâu.
1: Vậy có gì nhờ thanh tra chỉ dạy nó giùm tôi. Có trung sĩ và thanh tra giúp chăm sóc, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tình trạng của tôi hiện giờ không thể bảo vệ con bé tốt như trước đây nữa.
3: Mẹ ơi, rồi mẹ sẽ lành bệnh thôi. Mẹ phải cố gắng lên đó.
4: Trời ơi, cô lại khóc nữa rồi Keo. Nước mắt lúc nào cũng sẵn quá vậy. Thanh tra, ăn cam không Thanh tra? Ngon lắm á, làm trái đi.
2: Trung sĩ.
4: Dạ.
2: Quà mà.
4: Quên.

0: Dù sao cũng cảm ơn anh nha.
1: Về chuyện gì?
0: Thì chuyện Thanh Tra không tố giác với mẹ, và cũng xin lỗi chuyện Khoảng đã làm với anh nữa. Sao làm lơ hả anh Khầy? Mau xin lỗi Thanh Tra đi.
2: Chà, anh sao phải xin lỗi chứ?
0: Thì anh Khầy cắn anh ấy, mau xin lỗi đi.
2: Thôi được, xin lỗi.
3: Nè, cô, tóm lại là cô nói chuyện được với chó thiệt á hả?
0: Thì tôi cũng giống như những người nuôi chó khác đó mà, ai có thể nói chuyện với chó chứ.
3: Vậy hả?
0: Nhưng mà kêu nó cắn ai, nó sẽ cắn ngay đó. Muốn thử nữa không? Ngài Thanh Tra.
2: Có làm luôn không em Khoảng?
3: Ê, thôi. Lần trước bị cắn, tôi tiêm thuốc còn chưa đủ mũi nữa đó.
2: Tiếc ghê á, nếu được cắn lần nữa sẽ cắn bằng răng nanh luôn.
3: Gì vậy? Còn cười được nữa.
0: Nhưng mà hôm nay Thanh Tra tới đây không biết có chuyện gì không?
1: Thì chuyện cô gái tóc đỏ.
0: Dạ. Anh vừa nói gì?
1: Là
4: Khoảng, Khoảng ơi.
0: Dĩ, anh Khanh, đi đâu về vậy hả?
4: Cô giáo muốn chúng ta giúp bắt rắn đó, bởi vì có người gọi báo.
5: Cả năm lúc nào cũng chuyện bắt rắn, sao không báo cảnh sát đi? Cảnh sát không biết bắt rắn sao?
0: Ở đâu vậy?
4: À, ở bên đối diện đường trung tâm đó.
5: Đi, làm nhanh cho xong việc, đi.
0: Ok, ok. Chuyện của ngài Thanh Tra không gấp lắm ha. Vậy Khoảng xin phép đi trước. Đi, Dĩ, anh Khanh.
3: Khoan đã, tôi muốn đi cùng.
0: Hả?
3: Để mọi người biết là cảnh sát cũng có thể bắt rắn như ai.
2: Ôi, ngầu dữ à, quá đẹp trai, ngài Thanh Trà.

0: nhà này có khuôn viên rộng thật ha. Nếu như bán sẽ giàu to luôn.
1: Nói nhiều quá vậy, nhanh bắt xong rồi về nè.
2: Ôi,
1: ừ.
2: Hả?
3: Sao im ắng vậy?
2: Ừ.
1: Chuyện gì vậy? Gọi điện báo ít nhất cũng phải mở cửa chứ, mất thời gian quá đi à.
0: Ôi, anh có thể về trước mà anh canh, than nhiều quá. Để bọn em đi nhờ xe của thanh tra về cũng được, đúng không Khoảnh?
1: Xe chở ba được đúng không thanh tra?
4: Cứ đi vào trong đi, rồi bị bắn dở đầu cho mà xem. Ờ, à, tùy thôi, có cảnh sát nữa mà.
3: Tại sao vậy cô? Chủ nhà dữ lắm hả?
4: Dữ hay không thì không biết, nhưng hàng xóm không dám làm phiền.
5: Nhiều chuyện, bà cẩn thận đó.

0: Xin chào anh. Anh là người gọi báo đội cứu hộ tình nguyện nhờ tới bắt rắn đúng chứ?
1: Ừ. Nhưng giờ không sao nữa, nó bò đi rồi.
2: Vậy tốt, chúng ta đi về thôi.
3: Anh chắc chắn chứ? Hay là không muốn chúng tôi vào kiểm tra?
4: Ôi, anh, em không chờ nữa đâu. Như vậy đủ lắm rồi. Bắt ở trong nhà với rắn như vậy không ở nổi.
0: Hả? Cô nói gì? Rắn vẫn còn ở trong nhà hả?
4: Đúng rồi, một con to đùng luôn.
2: Hả? Cô nói gì? To đùng luôn sao? To đùng luôn hả?
3: Nè. Nè anh, tóm lại làm sao vậy? Rắn vẫn ở trong nhà hả?

0: trắng đó.
1: Lỗ đó là sao?
0: Cũng không biết, chắc có gì rơi xuống thôi.
1: Vậy à?
2: Nó là cái gì thì cũng kệ đi. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt rắn rồi về thì tốt hơn, để chủ nhà còn nghỉ ngơi nữa chứ.
3: Ừ phải, giúp bắt rắn thì tốt hơn đó.
1: Ừ.
3: Nè anh Canh. Thôi để Khoảng bắt cho.
1: Ê Khoảng, Khoảng.
3: Cái đồ hèn nhát. Nào Khoảng, để mình giúp cậu nha. Nè, từ từ thôi đó Khoảng.
2: Cẩn thận nha Khoảng. Cẩn thận đó.
3: Tránh ra giùm coi, xích ra coi.

0: Trời, anh ca này, la hét như vậy
1: chứ. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi.
0: Bỏ em ra coi.
1: Để tôi giúp cho.
0: Thanh tra cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Nè, đưa bao vô. Nhanh lên. Cho vào bao đi. Trời ơi, ghê quá. Nặng quá anh can, tôi giúp bao đi. Nặng quá nè, nhanh lên anh làm cái gì vậy? Trời anh can, nhanh lên. Nhanh đi.
1: Mau, cột lại.
0: Trời ơi, anh tuyệt vời lắm luôn đó Thanh ca. Đúng là giỏi quá trời luôn.
1: Cô thấy không, cảnh sát cũng có thể bắt trắng như ai.
2: Điên quá, sao lúc nào cũng phải gặp rắn chứ.
0: Trời nè, anh canh. Bỏ chạy trước là sao hả? Cầm đi.
2: Ừ, làm gì vậy?
0: Thì là... giúp một chút đi, giúp cũng không
2: thì
0: nữa.
2: Đặt xuống đàng hoàng đi, sao phải bưng lên chứ.
0: Ui, nặng đó.
3: Nhà của anh cây cối mọc tùm quá. Có muốn chúng tôi tới hỗ trợ cắt bớt cho thoáng nhà không? Để rắn không vào nhà nữa.
4: Không cần.
1: Tôi có thể hỏi thêm một số thông tin được không?
4: Chuyện gì?
1: Nhà anh rộng lớn như vậy, anh ở một mình thôi sao?
4: Ờ, đúng, ở một mình.
3: Gì? Kỳ bắt trắng đâu rồi?
0: Nè, tránh ra chút coi.
2: Ờ.
0: Ủa, đâu rồi? Chắc để quên rồi. Anh canh, anh vào lấy giùm đi.
2: Ờ, tại sao lại là...

0: À anh, tự đi lấy đi.
1: Hả? Thì gì gì anh không giúp được gì hết.
0: Thì đang giúp
1: để
0: đây
1: Khoảng
0: nè.
1: Vào lấy cũng được.
2: Trời ơi, thiệt tình.
0: Khoảng.
3: Anh ơi, Khoảng quên đồ ở trong nhà. Tôi xin phép vào trong lấy nha.
4: Nè. Nè anh. Nè. Chuyện gì?
5: Chuyện khi nãy tôi hỏi anh, anh nói là anh ở đây một mình. Anh chắc chắn không?
4: Ở một mình thôi.
3: Đây rồi.

0: Làm gì vậy?
1: Xin lỗi anh, tại vì khoảng giờ nghe thấy tiếng động trong rương sắt này.
0: Chắc chuột thôi.
1: Vậy để khoảng kiểm tra giùm cho, rồi đuổi chúng ra ngoài.
0: Làm đi.

0: Làm gì mà lâu vậy? Ôi, ở đây hả? Nè, anh Canh cầm ram đồ kìa. Nhanh lên.
1: Mình đi thôi.
0: Nhanh. Ủa, rồi gậy đâu? Chờ gì nữa, đi nhanh lên. Cẩn thận
2: đi đâu mà lâu dữ vậy? Lúc nào mới được vậy?
0: Ờ, biết rồi, thì bọn em ra rồi nè. Nè, gần đây anh rất khó chịu đó. Nhìn lại mặt đi, mặt của anh đó nhăn hết rồi kìa.
2: Nói nhiều quá, đi mau, lên xe.
0: Đi, Khoảnh, mình mau về thôi. Dạ, xin phép.
1: Thanh Trà, chuyện anh muốn hỏi là gì vậy?
3: Không sao đâu, từ từ nói cũng được. Cô mau về đi.
1: Dạ.
2: Nhanh lên.
0: Biết rồi, nói nhiều quá. Rồi về thôi, đi.

0: Ôi.
1: Đáng ghét. Tên thanh tra đó đi theo để làm gì chứ?
0: Trời, nếu thanh tra không giúp chúng ta, có thể hôm nay không bắt được rắn cũng nên. Vì ai không biết, chỉ mình anh nó không biết thôi.
1: Nói nhiều, em cũng sai nói dĩ.
0: Nhưng
1: nè Khoảng, hôm nay thanh tra đi kiếm Khoảng có chuyện gì hả?

0: Khoảnh.
1: Hả?
0: Anh canh hỏi gì kìa?
2: Anh hỏi là Thanh trai gặp Khoảnh có chuyện gì sao? Lại tới kiếm chuyện gì nữa hả?
1: Không phải, anh ấy tới để thăm mẹ Keo thôi.
0: Thấy chưa, đã nói Thanh tra là người tốt, còn dễ thương nữa.
2: Ủa, dễ thương gì chứ, đáng ghét mới đúng.
0: Anh ghen tị đúng không?
2: Sao anh phải ghen tị chứ?
0: Thì vì anh ấy là Thanh tra, còn anh là gì hả?
2: Thì anh là anh thôi.
3: Mọi chuyện thế nào rồi?
1: Giải quyết xong hết rồi thưa cô.
3: Thật ra mấy việc nguy hiểm này cô cũng không hề muốn nhận đâu. Lần sau cô sẽ từ chối khéo.

0: Để cho người có chuyên môn họ nhận những việc này thì tốt hơn.
1: Đúng rồi đó cô giáo.
2: Anh Can. Dạ không có gì đâu, chúng con làm được. Để có thể phát triển thành một đội giải cứu thực thụ.
1: Không phải là đội xe ba bánh này.
3: Trời ơi nè anh Can, ba bánh thì sao? Cũng có thể giúp đỡ người khác được mà.
1: Không thấy hay sao? Đi đâu ai cũng xem thường hết kìa.
3: Hơ, sao mình phải quan tâm tới họ chứ?
1: Sao hay cãi dữ vậy?
0: Nè, hai cái đứa này làm sao vậy? Cứ cãi nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Hai đứa có chuyện gì? Người làm việc tốt, trong cuộc sống họ sẽ gặp toàn những điều may mắn. Cô tin đi.
2: Dạ, thưa cô. Ơ, vẫn còn ở đây sao?
4: Đang canh chừng nè, không chịu đi đâu hết á.
5: Mẹ đừng bỏ con mà, con muốn về nhà, con muốn được về nhà với mẹ.
2: Nè, nói chị nghe, mẹ em tên là gì, nhà ở đâu, để chị đi tìm cho em.
5: Em không biết.
2: Vậy thì làm sao chị có thể đi tìm được?
5: Em không biết, em ở cùng với chị nha.
4: Không được, không được đâu em Khoảng. Em Khoảng không được nuôi ma đâu đó.
5: Em không phải ma mà.
2: Anh Kỳ, đừng nói như vậy mà.
4: Cứ chờ mà coi, cứ thương người kiểu này á, rồi ma sẽ về đậy cả nhà luôn cho mà coi.
2: Em nó không có chỗ đi, là linh hồn lang thang, thật tội nghiệp mà. Hãy để nó ở cùng chúng ta. Em tên là gì?
5: Em không có biết. Em không nhớ được.
2: Vậy chị phải gọi em sao đây?
4: Cậu bé mà, gọi cậu bé ma đi. Gọi gì cũng được, gọi đại luôn đi.
2: Anh Cầy, cứ chọc em ấy hoài. Thôi nha, đừng có khóc nữa. Vậy chị đặt tên cho em được không? Tên gì được ta?
1: 1, 2 1, 2 1, 2. Ui.
6: Con giỏi quá Khổng Phẳng à. Nếu mà mốt đen con chú có ở đây thì...
7: Trẻ con của chú đâu rồi?
6: Con chú đã mất từ lâu rồi Khoảng à. Lúc mất cũng tầm tuổi con bây giờ nè. Và cũng giỏi như con vậy đó. Nhắc tới lại thấy nhớ nó.
7: Vậy Khoảng sẽ thay thế em mốt đen để làm con của chú. Chú không buồn nữa đâu.
6: Thật sao con?
7: Dạ không buồn nữa nha.
6: Chú không buồn nữa. Cô con gái mới của chú à.
2: Mốt đen. Em tên Mốt đen nha.
5: Dạ em tên là Mốt đen.
4: Mốt đen ấy hả? Trời ơi, tên giả ẹt.
2: Anh Kỳ
4: à, tùy thôi.
2: Thống nhất, tên của em là Mốt đen nha.
5: Dạ em tên là Mốt đen, thật là tốt quá có tên rồi.
4: Mốt đen cắn chân cắn tay, cắn áo cắn quần tạ lung tung xèn. Mốt đen cắn chân cắn tay, cắn áo cắn quần tạ lung tung xèn.
2: Anh Kỳ, đủ rồi đó.
4: Ê, hát rồi nhảy thôi cũng sai nữa, chán muốn chết.
5: Cảm ơn nhiều lắm.
4: Nè, ôm chặt quá vậy hả, cậu bé mà.

tờ báo cáo cho thấy các cô gái bị mất tích đều là gái làng chơi hết, và tất cả đều có liên hệ với một người trong khu vực thuộc về chúng ta quản lý trước khi tất cả mất tích đó. Những người liên hệ với các cô gái này đều sử dụng mỗi người một

0: tài khoản lai riêng.
1: Tài khoản giả?
2: Nếu như vậy thì chúng ta làm sao điều tra được? Giống như ma không có hình hài vậy. Và chúng ta cũng không biết hắn ta sẽ tiếp tục chọn mục tiêu là người nào lúc nào nữa.
3: Anh, em không chờ nữa đâu. Như vậy đủ lắm rồi. Bắt ở trong nhà với rắn như vậy không ở nổi.
0: Thông thường loại công việc phụ như thế này đã là công việc nguy hiểm lắm rồi. Thêm vào đó nếu như gặp phải một kẻ bệnh quạng lại càng nguy hiểm hơn nữa.
1: Là nghề bất hợp pháp, vì vậy phải tránh xa mọi tầm nhìn của cảnh sát, lại càng trở nên không an toàn.
4: Thanh tra mới chuyển tới đã gặp phải vụ khó rồi.
1: Càng có thử thách, tôi càng thích.
4: Nếu có thể bắt được, thì sau này có thể cứu sống được nhiều cô gái hơn. Bọn bệnh quạng kiểu này, đã ác rồi còn không ai bắt chúng thì chúng lại càng lộng hành. Chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng dừng lại, dù gì cũng gửi gắm thanh tra vụ này.
1: Dạ thưa sếp.
2: Thanh tra, chúng ta ra lệnh khám xét rồi kiểm tra cho rõ để xóa bỏ nghi ngờ có được không đây?
1: Không được, tôi chỉ nghi ngờ và chúng ta chưa có bằng chứng gì để xin lệnh khám xét nhà của hắn.
2: Chỉ cần nghi ngờ là xin lệnh khám xét được rồi thanh tra.
1: Chúng ta phải có bằng chứng.
2: Vậy chúng ta lấy bằng chứng đâu ra chứ? Mày đúng là đồ ngốc mà, Mộc ơi là Mộc.
5: Tại sao con phải làm chuyện đó chứ?
2: Nếu con không muốn biết tin về mẹ của mình thì tùy con thôi. Chú kiếm người khác làm thay cũng được.
5: Khoan đã chú.
2: Xong trộm, xong cảnh sát.

0: thanh tra à?
1: Không phải. Cô đang làm gì ở đây?
0: Thì tớ làm gì chứ gì nữa?
1: Làm gì? Là làm gì ở đây? Cô biết ở đây nguy hiểm không? Cô mau quay về ngay đi.
0: Không về, khoảng sẽ làm.
1: Bị điên hả? Cô cũng biết là căn nhà này kỳ lạ, vậy mà vẫn dám nhận làm à?
0: Còn thanh tra thì sao? Tới đây làm gì?
1: Thì tôi tới để tìm cô đó. Tôi đã giải quyết trung sĩ Mộc xong xuôi hết rồi. Xem như nhiệm vụ này đã bị hủy bỏ.
0: Sao được? Vậy khi nào Khoảng mới biết chuyện của mẹ mình?
1: Nhưng ở đây thực sự quá nguy hiểm. Tôi không chấp nhận cho cô làm ở đây đâu.
2: Ai vậy?
0: Chủ nhà đã ra rồi. Để cho Khoảng làm việc tiếp đi.
1: Chuyện mẹ của cô, tôi sẽ tìm cách giúp cô. Cô biết việc này nguy hiểm lắm không hả?
0: Tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu thanh tra. Có rất nhiều phụ nữ đang cần chúng ta giúp đỡ.
1: Rất nhiều phụ nữ hả?
0: Phải, 4-5 người. Linh hồn, Khoảng thấy linh hồn.
1: Cô nói giỡn à?
0: Cái cô gái tóc đỏ mà thanh tra muốn hỏi Khoảng cũng vậy mà.
2: Chuyện gì? Làm gì ở đây hả?
0: Tôi là nhân viên tiệm massage Hatta đây. Anh đã gọi thợ massage đúng chứ?
2: Không, tôi có gọi. Rồi ai đây?
0: Anh ấy tới để giao hàng cho nhà số 18. Tôi đã nói với anh ta nhà này số 8 rồi.

0: rồi nhà số 18 nằm ở hướng nào anh biết không?
1: Đồ ngốc, mở bản đồ lên mà coi đi. Tại sao lại hỏi tôi chứ hả?
0: Xin lỗi anh nha,

0: Còn tôi sao đây?
1: Đứng đó làm gì? Đi về đi.
0: Trời ơi, vậy là mất công tôi rồi. Ngày hôm nay chưa có khách nào hết.

0: Làm gì vậy?
1: Tìm ổ cắm điện sạc pin điện thoại. Đúng lúc điện thoại hết pin.
0: Kìa, ổ cắm kìa.

0: Tiền đây, không cần thối. Cô đi được rồi.
1: Anh ơi, tôi nghe thấy tiếng gì từ trong rương sắt. Có cái gì trong đó không?
0: Đã nói là không có gì hết. Đi về nhanh đi.
1: Nếu đã không có gì, tôi mở ra xem thử nha.
0: Nè, làm gì vậy? Muốn bệnh đúng không hả? Muốn vào ở trong rương này đúng không vậy hả? Muốn bệnh đúng không? Muốn vào trong rương này đúng không hả? Bướng bỉnh đúng không hả?
2: Bướng bỉnh đúng không? Sao lại bướng bỉnh như vậy? Bướng bỉnh đúng không?
3: Mẹ
2: bướng bỉnh hả? Sao bướng bỉnh như vậy?

0: bướng bỉnh đúng không hả?
1: Sao lại bướng bỉnh như vậy? Sao lại bướng bỉnh như vậy?
0: Bướng bỉnh đúng không hả?
1: Bướng bỉnh đúng không?
2: Mẹ,
1: bướng bỉnh đúng không? Sao lại bướng bỉnh như vậy?
2: Đừng đánh con.
1: Sao lại bướng như vậy?
0: Muốn nhốt vào trong rương luôn đúng không hả?
1: Sao lại bướng bỉnh như vậy? Bướng bỉnh thì phải nhốt vào trong cái rương này hả? Bướng bỉnh thì phải nhốt vào trong rương này.
0: Bướng bỉnh đúng không hả? Muốn bị nhốt vào trong rương này đúng không?

0: Quánh, có bị sao không? Quánh, Quánh, Quánh,
1: thả tôi ra.
2: Đi.
3: Đang giải tội phạm gì đâu?
1: Đi mau.
0: Đi thôi.
4: Chờ chút. Trong rương.
3: Nè cô. Cô an toàn rồi.

0: Khoảnh, Khoảnh, cô bị sao vậy Khoảnh?
1: Trời ơi, anh đứng đó làm cái gì vậy hả Canh?

0: Anh làm chuyện như vậy đã lâu chưa? Anh đã giết chết bao nhiêu người rồi?
1: Trả lời câu hỏi đi.
0: Mấy thi thể còn lại chôn ở đâu?
2: Xin phép người đi.
0: Trả lời câu hỏi chút đi. Xin máy à? Anh trả lời đi.
2: Lên xe đi.
0: Hối, đã chết chưa vậy? Vẫn còn sống. Em à, em ơi, trả lời cho chúng tôi vài câu hỏi được không? Em quay mặt lại một chút có được không hả?
2: Làm ơn chú
0: em
2: à, làm ơn chú à. Được rồi. Dạ xin quay qua chút. Dạ làm ơn, làm ơn.
3: Cảnh sát cũng đã tiến hành bắt giữ anh Mái Hiệp Lệch và phát hiện được thi thể của hai người phụ nữ ở trong khu vực nhà của anh Mái. Cảnh sát nghi ngờ còn ít nhất 3 thi thể nữa được chôn xung quanh khu vực nhà này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhanh tin tức về vụ việc tới người xem đài. Cho phép tôi phỏng vấn chút nha. Vì sao cảnh sát lại nắm được thông tin về anh Mái Hiệp Lệch?
4: Phía cảnh sát cũng đã có theo dõi vụ án mất tích của rất nhiều cô gái trẻ trong một thời gian dài. Thật ra thì cảnh sát nhận được tin tức của anh Mái từ đội cứu hộ tình nguyện Bán Cru Ari. Là đội này.
0: Dạ. Vậy cho phép được phỏng vấn một chút. Không biết sao tụi em lại có được thông tin của anh Mái Hiệp Lệch.
5: Chuyện này là gì?
6: Dạ, không sao đâu mà, để em kể chị nghe nha.
0: Được chứ.
6: Tụi em chính là đội cứu hộ tình nguyện Medruari từ cộng đồng tộc đen. Những người bạn của em tình nguyện giúp đỡ cho cảnh sát. Bởi vì trước đó tụi em đã từng tới nhà này hỗ trợ công việc rồi, nên là mới quan sát được sơ sơ chỗ này.
0: Vậy đã quan sát và thấy được gì? Em hãy nói chị nghe.
7: Nhìn thấy rương sắt nên cố gắng tiếp cận xem thử.
6: Khoảnh là một người rất chịu khó quan sát mọi thứ. Nếu mà cô ấy nhìn thấy cái gì nha, thì nhất định sẽ phải tiếp cận cái đó, tìm hiểu và tiếp xúc cái đó, rồi sẽ nghĩ tới thêm một số chuyện và cảm nhận được một số sự việc khác.

0: Đây là xe chuyên dụng của tụi em hả?
1: Dạ phải. Cái xe này là xe cũ của quỹ từ thiện, nhưng mà tụi em vẫn dùng. Nó cũng chỉ là một dạng xe ba gác thôi. Nhưng mà sư thầy không dùng nên Metro Adi đưa cho tụi em để dùng tạm đó. Rồi sau đó tụi em tự lắp ráp thành như vậy. Còn đây là anh tài xế. Còn đây là xe của anh ấy. Tụi em đã lắp ráp chúng với nhau thành ra cái xe như vậy đó. Còn cái khung này là của ba em xin rồi ráp cho thành như vậy. Nhìn chúng thấy rất hợp nhau ha.
2: Em Bim ơi, em Bim nè, tới đây mau nè. Còn nhớ không,
0: các bạn trẻ này trong đội cứu hộ tình nguyện của quỹ từ thiện bán mé Ruari thuộc chùa Tộc Đen đã tình nguyện dùng thời gian rảnh của mình để làm việc giúp ích cho xã hội.
2: Giờ đã thành những người hùng trẻ tuổi rồi.
3: Dạ đúng là giỏi thật đó.
4: Thanh tra, tôi xin phép đưa thi thể về nhà xác để bảo quản trước nha.
5: Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã giúp đỡ. Nếu không có các anh thì chắc việc sẽ không xong nhanh như vậy.
4: Dạ. Mấy em, anh muốn khen ngợi tinh thần tình nguyện của tụi em rất tốt. Anh xin phép đi trước nha. Tạm biệt.
0: Dạ, tạm biệt anh.

0: Thấy sao hả? Con gái tôi. Bé Di chính là con gái của tôi đó thưa quý vị. Nếu như không có Di con gái tôi á, thì bé Khoảng nó chết chắc từ lâu rồi.
1: Ôi ba, được rồi. Nói dốc quá trời à.
0: Trời ơi, không hề nha con.
2: Chú, rào đó của chú sợm rất.
0: Giỡn.
3: Trung sĩ.
0: Dạ.
3: Vụ của trung sĩ chưa xử lý xong đâu đó.
0: Trời ơi, ngài thanh tra, nhưng mình bắt được kẻ xấu rồi mà không phải hay sao?
3: Nhưng mà đưa trẻ con đi mạo hiểm như vậy là không đúng. Tôi ra lệnh cho trung sĩ, kể từ bây giờ không được dùng trẻ em làm mật vụ. Nếu muốn dùng, thì chỉ có thể được dùng mật vụ của cảnh sát thôi. Có hiểu chưa?
0: Dạ.
2: Xin đừng khiển trách trung sĩ, là tôi tự nguyện làm mà.
3: Cả cô nữa đó, lần sau đừng có tự tiện tình nguyện nhận việc quá khả năng của mình. Nếu hôm nay cảnh sát không tới kịp thời, thì sao hả?
1: Nhưng mà Khoảnh cũng thông minh ghê đó. Gọi FaceTime tới, rồi mở để suốt vậy luôn. Nếu không thì thanh tra cũng không tới để giải cứu kịp thời rồi.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ

nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: trong niềm chia bờ ruột, xâm lấp chấm đoan về khmer, đảm bảo chia tách tầm rải cả áp phịch vót trong đầm nạc cá bạch bàn. Trong bữa sáng trong bữa thi này, luật Nguyễn Tăng Dũng, anh ta tạo nội dung ở rạp mình trái ban vi tầm lại cấp bố, trong bố ách thần ấy này càng bị thi hạ cả này, bởi chủ mùi nút, nào phía ký. Bạn bốn, sắp sai khlâm xa đại bản cho hạt thần lệ khá, bà gặp đại bà sở tập hiếp, chế viên cả thờ láng, còn tại chế rụp hiểm. Anh ta tạo nội dung ở rạp mình trái, luật Nguyễn Tăng Dũng, ban sẵn cột thốn, tu nịt tí này cả ở bộ mật đồng bản đá, nâng áp hi bộm chủ mới nút sân khẩm thá, sẽ có vật chia lại kiên giáng, bàn to bổng rích tù nịt tì bật đồ bật đá thuần thiền mình nút, sạp chọp chủ mới vật chia xác về trái cả vị trí, ca chân nạp đất nâng ca phạp bật đồ được sĩ thốn, chlai tóp nâng tầm rai cả phí vót giang chạp rô hát, nâng bật gọp đòi chạy được phép rồi bọc khát ăn giáng, cơ đồ chia tầm bàn vừa riêp tuần lễ cửu lòng. Nói khổng bị thị này, tăng niên thạc đặc nòm khát lộc lê trùng hồ. Anh ủng bà thiên kỳ nạc mà thị ca bà chìa chân khát ăn giáng, ban bình chạy thà. Bà tất cả cho hát thả lệ khá, ca xâm bốt tu xịp phơ sạc xa từ xa đại dụ bái. Nâng bà côn xịp phơ đào miên tầm lai chỉ trán, cư chia sạc ca mập hiếp miên ạc thân đại dụ bái và bà thóa, nâng ca ập rung giáng chỉ được trừ. Anh ủng bà thiên kỳ nạc mà thị ca bà chìa chân khát ăn giáng, ban sân cột ngôn thá, ca nghe từ xa đáy. Ta anh ta rẽ xa tu nế ti chìa mù lật thàn cực sẽ tệ rắm, ca ập rung hai vật chìa lái trai ập sạp xoáp ca bởi đồ bật đàn ai kết tế, nâng ca ập rung sẽ tệ rắm, xa lật thóa, nâng ca tự tuột khổ trấu, khăn ông niếm chìa bờ ruột. Tu xịp phẩu, ban bà cô chủ ní, cư chìa bà phốc ai kết xa chìa phá cá, miên tầm lai vật chìa xa, chùi đo lục rú nẹ rú, nâng nì sắt, lơ cầm bốc cầm đất vị chìa trực đấy, bùng rí chùm nè đấng, bùng rưng xa mặt tập hiếp để dỗ bái, rùm chùm nái co sang phùm sốc nâng bà tế chiến. Nói khổng bị thí ní, xa tra trà rốn, bên đất dũ trọng lâm, nì dũ á kẹ nì bùn, nì dũ cực thàn bọc bùm xa nì dỗ bái chìa sử thật, nâng bên đất Nguyễn Văn Thành, nì dũ xa có vật chìa lại kiên giáng, ban anh ở vót bị thí cho hát thờ lệ khá bọt bình chìa xa hạ cá, khổng ca rịp riêng, nì bùn, bọc bùm xái, nâng chai chai sử phơ sạc xá, sử phơ ai gật tế, nâng ca sử dụng vật chìa xa, cơ đô chìa anh ở vót phê rạc kê chìa dỗ bái rồi bọc ơn gặp hiếp tàng phí, khổng đồng nạc cao thầm mày. Không ổng cả nịt đá, lô Nguyễn Tăng Dũng, à tay tạ nịt dụ ở rạch mình trái, ban bà cô xịp phớ đầy miền chùm non chân thá, ca phạp đồ thầm ấy, chân áp đất, xa mò ra nạc cắm, nâng ạp hiệp vót, chun sẽ có vụt chia lại kiên giáng, tâm năng cực sử thán bọc bùm xa nịt dụ bài chết sử thật, ban bà cô xịp phớ tự sử thán nịt dụ bái, bòm ra ca nghe sài chiếu, ca bằng riêng, nâng ca sạc xa rực bọc xa là.
1: Tết xin kết chôn chà tí mà trái, lô Phạm Gia Túc, xa mà chất ca rì gia lại nịt dụ bái. អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអបច្ឆនាំ2027នៅចំណុចផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃខេត្តអាយ៉ងមានលោកហូវង្សមិញសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបណ្ដាតំណាងបានស្ដាប់របាយការណ៍លម្អៀងនៃការអនុវត្តសំណងគម្រោងការសំខាន់ៗនិងការងារត្រៀមបម្រើសន្និសីទកំពូលអបច្ឆនាំ2027នៅតំបន់ពិសេសភូកគាត់យោងតាមរបាយការណ៍ខេត្តអាយ៉ងកំពុងផ្ដោតលើការអនុវត្តគម្រោងការសំខាន់ៗចំនួន21ដើម្បីបម្រើសន្និសីទរួមមានសំណងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាកាសយានដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស ការតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងគម្រោងការទាំងអស់នេះកំពុងដំណើរការទៅតាមលំដាប់ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកហូវង្សមិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានឲ្យដឹងថាខេត្តបានបំពេញរួចរាល់នូវសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងការកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ948របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងយន្តការគោនយោបាយនានាសម្រាប់បម្រើឲ្យអបច្ឆនាំ2027បច្ចុប្បន្នសំណងនិងគម្រោងការសំខាន់សំខាន់កំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងសមរដីបន្ទាន់ដោយមានការចាត់តាំងការដ្ឋានសំណងជា3វេនបួនក្រុមជាប់ជានិច្ចគិតទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ដាច់ញាសម្រាប់មុនពី3ទៅ6ខែបើធៀបនឹងសំណូមពរដែលបានកំណត់ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តអាយ៉ងបានម្ចាស់ការអនុវត្តគម្រោងទូទៅនិងអនុគម្រោងការចំនួន7ដើម្បីបម្រើអបច្ឆនាំ2027ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2027ការងារធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សុខាភិបាលបណ្ដោះបណ្ដាធនធានមនុស្សនិងអ្នកសមាជិកក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណើរគ្នាផងដែរ ខេត្តបានសហការជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីកសាងផែនការត្រួតពិនិត្យមនុស្សនិងមធ្យោបាយវិស័យធ្វើដំណើរចាញ់ចូលកោះ

0: tăng đo sải ca lập bạc khả năng vi sai sau khả bị bắn lực cầm bút samata phê bình nết nâng phía ba chấm ngữ đâm bay bầm rau bảy chấm nâng pratipu đại chiếu rùm cách bảy chấm tận tâm nâng lát tập phê samrat bắn khát ăn giáng có bắn snag đo ra thả bị bắn bản đa cơ số phân hạch mạch chấm bản tối chui chôm chén đo sải ca lập bạc nâng pa nhà hà cọ sét khả năng ca nghe đặt bản đan ở kỳ sinh này cầm đáy hệ thà ra chân sản phẩm tu ra kẹm nè cúm nâng bảy nhát bậc cá ao bạc phan ca lập ắt đảm bảo ao mua là than mà chả cá ăn ở quán bậc đòi bậc sát tiếp hiệp nơi phía đặc cách triềm lạ khẩn nã xâm ra cách bậc chúng cầm bốn áp bách bí bọn chạm bí bọn mà phê bằng bí thay bắt cách bậc chúng ở bản này dựa đoạn màn trái bậc chạm cá nơi ra thả bị bán lột phạm gia tốc bàn quạt xâm có cả bệnh chân cầm lăng rồi bọc khách ăn giáng bàn đa cửa xuống phân ách ông cập hiếp nâng quy địa dựa kênh nền nế khăn ông bê cần lòng màu bồn chì mùi nụ đá lúc bàn bà có phía đặc cách ôi cửa xuống khá ra nhau vật thấu cửa xuống sang sóng nâng ạ kì sân y Việt Nam xa hạ cá chất sân ách chìa mùi kênh nạc kà ma thị ca bà đồ chìa chôn khách ăn giáng đâm bay chùm rinh lực bướn đo xa lại bánh hà đà nâu xa xa xó tẹt tuôn nâng bà phục tuấn rùm đọc tây riếp nâng dọn tài ca bì xác đâm bay thuơ xe nạ thị ca chôn rõ thạp bị bál nâng dọa rõt mạng trái chùm phố bánh hà ná đà khu phí xa mạng cách đâm bay thì nế ôi bánh đà cùm rộng cá xâm non xâm khánh nâng mạch mạng đồ xa nâng sách bàm rá ôi chân nàm áp bách bì bòn mạp hay bàm bí trai bàn bạch chọa bà rụi rõ môn trái mẹ tì bay chân nàm bì bòn mạp hay bàm bí Thầm mây ní, lô ốc bạc này dô rõt mạng rái ra tha phì bá lô hồ quốc dũng bán thua chi ở thập bật đáy xa nếp bát bốc sử dụng sập hiệp cá ạc nữ vót xa tù rô lê xàm sập rạm báy trong tháng ngày tì pram khai ưu sập hiệp chạm bì bòn mập hay bà muối rồi bỏ này dựa rọt màn trái nê ra tha phì bá đây bì bà môn bà đóng nai nóm ạc nữ vót bà đô bà đách bần đá đâm nọ sài bà chẳng tộp skát vì nì chai tùng vơ lâm mơ cam mơ sếp bà nhà xa nếp bát bàn cho bà bòn on lái đo bần đá khai cắm khăn ông tù tàng bà tế nơi chậm nói khách ăn giáng men cao cho rùm rồi bỏ lột Nguyễn Thành Phóng sạm mai chức kênh nhạc chân trai bạc khát ảnh nụ bà thiên bà chăm cá kênh nhạc ca ma thị ca bà chia chọn khách ăn giáng
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những ban phạm đồ bí sản phẩm ạ xa cám vì nơi cháy khai chìa mẹ chá cá bà tiết bà chút bà chán tập skát rô tổng vơ lửa mơ, cảm ơn sức bà nhà. Bạn đã cử xuống phân hạch mùa lật thán ban xâm rạch mớ lý tâm rạch ca cầm nót càn làng tạch bằng phốt mà phải phía rối nơi chùm nguồn cả này trao vì nơi cháy khăn khai ốc sử phía chẳng bí bà nó phải bàm. Sự lập chùm nguồn cả này đại miến xa nhà lửa mơ, cảm ơn sức bà nhà ban bà tiết xăm sợ bà mùi cả này, khăn nông nước đó xài đọt tạp bát bàn mùi bốn, bà mùi rơi đọc bà mùi cả này, nâng xài sợ bốn cả này là mở chấp bà mùi tốn, bàn bà đam cháu âm bì bật là mơ, xích nẹ nịp bốn, xích vẹn bốn, xích bà nịch xảy nhá, nâng múc xảy nhá càng mở xích bà nháp xảy tiệt. Các nghị khẩu sản chủ đột trí điệp khlâm xa này nóa bàn sắp xài nợ vọt mình bà sợ tập hiếp, rùm chùm náy lợi cầm phúc ca dột đăng rực bọt thập bán ở chi vật cắm, nâng bà chỉ chấn âm bì ca bì ca mật xích bà nhà. Bà đã còn cầm láng bàn xa hạ cá chùm môi thập bàn xa rạp bà đề miến, chùm rinh khlâng ca khẩu sản, bà đề miến bàn toàn bếl, âm bì là tập phò bà tế sợp ổng kết. Nâng vì nè cháy bàn đa cả này là mơ, đồng bái bằng ca bà sợ tập hiếp bằng cá, chlong tàm nú, bằng có bàn bà đề miến vì chùm miến, tệ tiếng ca chạp bà răm bì sẵn cống, bị xét cư chùm phúc ca nghiệp bà chàng là mơ ca mật xích. Bà nhá, lơ bạc địch thán đi xì thốn. Khi nông nút, miên tràn vẹp xái, cột cuốn khlâm xa lờ mơ trao bàn tập skát, rước bình chấp đâm nà cả. Khai mật tệ khi nông xa nị bát, lâu cầu bạc này dụa rạt mần trầy hổ quốc dũng. Bàn cất xâm quá nâng vi tầm lại cấp bước, bàn đa cửa xuống phân hách mù lật thán tại bàn sọp xài nà vọt mờn mắt, đột đách nâng miên bà sạch thập hiếp xa tù lờ lệch. สามสิบแปดใบระบบในยุครัฐมนตรีตามดิจิทัลรวมจำนวนบังการการปลายปลุกขนมการเงียบประโยชน์ประชังบังการตบสกัดบัตรละเมอการมัดสิทธิ์ปัญญาขนมตู้แต้มประเตะโลกอบปะในยุครัฐมนตรีก็ตำรับเอาไปบรรดากระทรวงพนักงานการสมัครทักษ์มูลฐานชีพประจำและกัมพูประสาทเพียบการเงียบอันดับวัดการมัดสิทธิ์ปัญญาปงริดและตบพัดได้สำหรับบ้านขนมยะเป้กันร้องการปิดสัดนั่งพาประหยัดสำหรับชิบับหรือว่าประชิดจุนอาชีพกรรมวิดีโอกิ้ง nâng sân cống, rùm chùm náy co sang bà rịch thàn video, a chì vật cám tùm lạp hiếp với chùm miến, lợi cầm phúc rụp hiếp gật xa nụp hiếp rồi bọc bà tết khăn ông ca xa mà rần nạ cám ổn trả chết. Tính tâm nâng nút, có bần to dục kết tục đạp sọp xa ảnh vốt bà đồ bạch, bồm bồm khní, mình bà sạch tập hiếp đầm nọt xa rái, đẹp bàn đạ chình. Tính tâm nâng nút, cho là ná ca châu rùm bì tù tèm bà bò đi dô bái,

0: sắp tạm bật bệnh nhát, lợi cầm bố và sát thập hiếp dân tạc cá. Sa hạ ca ơn trả phân hãy khăn ông ca ảnh vọt bật bệnh nhát chấp áp, khăn ông ca bởi dơ bệnh trắng tập sát. Vì này cháy tổng vờ lờ mơ ca mất sức bệnh nhá, bàn cháy phê rạc ca chạy đánh, tam xa mặt đáy bệnh mùi chấp
1: áp. Tết xin kết chôn chạy tí mà trầy. Cả xuân áp rũng nâng bệnh đọc bệnh đáy, bàn riêng chôn xa nệp bát tam bệnh online,

ជាប់34ខេត្តក្រុងក្នុងទូទាំងប្រទេសនៅចំណុចតបជាប់ខេត្តអង្យ៉ាងអ្នកស្រីងឿងធីមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងជាប្រធានគណៈណែនាំថ្នាក់ខេត្តនៃសមាយប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញចូលរួមនិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ តាមក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសមាយប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026មានបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងជាង1ក្បៀស2លានអ្នកកើនជាង60%ប្រមួយរយអ្នកបើធៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញសមាយប្រឡងនេះមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន2400រយ83កន្លែងនិងមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន50ប៉ុនបន្ទប់ការងារយាមប្រឡងនិងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12មិថុនាក្នុងនោះថ្ងៃទី10មិថុនាបេក្ខជនធ្វើបែបបទប្រឡងថ្ងៃទី11មិថុនាពេលព្រឹកប្រឡ
ngày tì mùi khai cả cả đá chân nằm bì bòn mà phê bà mùi. Bà chạy bón bật đá mùa lập thán bàn bóng cớt gần nạc ca mạc ca nà nòm thân ạ khát riêng chôm phàn cá ôi sạm mạp rõ lõng nâng đã chánh huy thiên nạc cá đâm bấy thề nia xanh tài sốc nâng sơ bá thập hiệp. Cả xuống có bán quát xâm có nơ bà nhà hà bà chua mùi chùm nuốn khăn ông cá riêng chôm ca bà lõng chân nằm ní đô chia chùm nuốn bê kạch chốn cân lợn bố kroi ca riêng chôm lợn quýnh nâng ông cập hiệp bà thập bà thân ạ khát. Hà nị phí nây át tập bòl ạc ca sạch thiết nâng sạch thà nạp hiếp bà bà ốp bà co bà chơi cao chiếc bố nâng bà nhà sạch bà nị mít đâm bấy lùi chùm lòng mê riêng khăn nằm ca bà lòng. Chùm bố khát an giáng nè xa rái nguyện thị Minh Thúy à nụ bà thiên kê nè ca mạ thị ca bà chơi chôn khát mẹ bà sạch thá. Kết mọc đòl bê ní ca nghe triêm xâm ráp ca bà lòng bạc đốt khăn nằm bì bòn mà phê bà mũi chơi côl bán xâm rái. Tu tăng khát mẹn bê kê chôn chô chmô bà lòng chết sao xa bò nè. Khăn ông nú mên sắc thân ạ tì đạp bí chiêng 8-7 bón nè nâng bê kê chôn xe ráy chiêng 10 bón bòm bí rồi nè. Khát bàn riêng cho một đôl bà lòng chùm nuốn 8-7. Khát bàn riêng cho một đôl bà lòng chùm nuốn 8-7 một đôl nâng một đôl bà lòng bòm rong chùm nuốn 7 một đôl đàl mên bàn tốp bà lòng chùm nuốn 10 bón bòm bí rồi đó bàn tốp. Cũng nâng kiên cố ca ma bị bà lạc cổ rộng, cổ bằng riêng nâng bọc cả lực bà hài l, pram bón, buôn rồi nè, cho ruộng bòm ra ca bà lòng. Khát bàn bà lạc cá, bà ai ca xa nà nóm, bọn cát kỳ nè ca mạc ca nà nóm thân ạ khát, riêng chóm phàn ca chát tăng ca bà lòng, nâng bàn trái phía ra cách thân chạy sạch đánh, đòi sạch mạch chức mạch nè. Vì sao áp rộng nâng bật đau bật đá, bà riêng chóm hoặc hơn một chùm niếng, xoap xa bọt bằng chia bà lòng. Riêng chóm ca bà lõng xa là bọn tu tăng khát, bồn tăng bọn cát cầm át thị ca ra cách bị nịch lần quýnh nơi xa bà rì khá nơi cực mình đôi bà lõng, đâm bấy ca lùm oi chùm nơi khóa khát để cát lõng bán toàn tiền. Ca nghiệp bọc bấm nâng thoát chùm lõng quỳnh nhé xá, bàn tìm lạ khả nạ cực cơn tăng xa bà rì khá, nâng lạ khả nạ xâm ngát tam ca cầm nọt. Anh vắt mừng mát cô ca đạch đòi lái bài viện. Các nghĩa đặc trình chú nâng bà có tựa tui vì nhớ xá bà riêng chôm dàng tăng rứng đôi miên cá cho ruộng ca phía bì cầm lắng nợ cổ bàl. Chôm bốt đâm bón đa miên lạ khả nạ bì xái khách bàn bóng cát vì thiên nạ cá đòi lái đâm bay thì nế ca riêng chôm bà lõng bà có đôi sổ vật tập hiếp nâng trăm trái tạm bót bình chìa. Khăn ông nú sát tàng ó nợ đâm bón bì xái kiên hải bà riêng chôm ao chôl mọc đầy cầu đâm bay bà lõng. Chôm nách đâm bón bì xái phục quát trên riêng cho một đôi bà lòng chùm nôn bài cận lãnh, nâng một đôi bà lòng bòm rong chùm nôn muối. Rôm tráng trên lạ khả nạ, nâu vì thiên là ca bòm rong, xâm ráp ca đặc trình chung mình nhớ xá nâng bọc quần lức. Khăn ông ca rảnh ấy, miên ạ ca sở thiết mất ảm nội phòl. Thế lại mà tại sân đạp bát, lục Hoàng Minh Xuân, rốt màn trái cửa xuống ọp rung nâng mặt ông bạch đá, bàn sẵn cột ngón lơ tuôn ở tì giang sẵn khăn nê ca bà lòng bạch đốt, khăn ông ca viên ảm lại cùng nập hiệp ọp rung, nâng bòm rá đo ca nghe chơi rớ sơ chô mạ hà vụt xù lại. Lúc bàn sẵn nạc ôi bàn đà cửa xuống sẵn thạp bánh nâng một lột hành nền nế, trao xa hạ ca khí nế ôi bàn chết sẵn nạch, đâm bấy thì nế ca bà lòng bà bà tạc đòi sơ vật tập hiếp dù tạ thó, nâng cát bàn thói sầm biết sầm rắp bế kê chôn. Tạ sẵn nạc kê chôn cho tích mà trầy. Sẵn thạch khăn ông chì vết nây sạm mai tùm nớp, nâu phế đài dụ của chôn chế chôn, bàn chờ rớ ca bòn cát ở chiếp nâu tì

0: tại phố quạt khát ăn giáng men dụ với chọn chùm non trong bốn ít mà nét ban xâm ra chất lê chốt bì ca nghe kê nền nấy thay đập hiếp nào tì Hồ Chí Minh trở lớp mọc sọc cầm nạc vĩnh đâm ấy thay ra xa mục rộ bò bà bì nì rộ bắc rộ xa mình trăm tay bàn to mục rộ bò thơ tật trái chiên bay chùm non bà nọc tế dụ với chọn rụp ní nào thay tăng ban nằm dục mạ tật trái bà bì nì phục quắc chiến tàu can bị phục lốt tam ra giá ca kết bạp chân ai đất nâng đầy bà thân ở bò dụ vầy
1: thông đăng đầy khăn ông cổ sát đại miên bài chấm đoán thơ tực trái bà bài ní cô mà rập hiếp bà bò Nguyễn Vinh Anh Khoa cách năm bì bòn bà bùn đôi ca sập muối ban sạp chóp chơi muối nâng khăn chơi muối bà hà chơi lẹ cả nạ bị xe nê rồng tục thông tực trái phục quật nơi năm bì bòn đập bốn bóng ban bình chọc ca sạc xa chấm nên kỳ nẹ nấy xa và nạ cắm hai ban châu thuê cá ao cầm hôn thông muối nơi tì cầm Hồ Chí Minh đã từ tựa ban bạc châm đồ của đại miên cái đại bạc thá trong thái đại xa bạc lứng nơi rủ chết bạc bày nì rồi bạc tực trái phúc quắc rùm xăm chì mùi nâng cả ảnh vốt bạc chạy cực tế vụt chế xác nâng bạc chạy cả vụt chế tờ khăn đồng nào cả phật tạc cắm chăm bì bọn đập bạc muối bọn bán xâm rạch chất trả lập mạc sốc cầm nạt vinh mần mền chạp đàm bì châm nạch xôn được tế bọn bán chạy rớt cả bằng tòa vến nơi tầm lấy đàn cổ xa bàn cò sáng nâng thái đại xa ốc chì chăn châm nón mộc hời
2: dương ách xoay rô ca nghĩa đại nghệ sửa chuyện đi rứ thua ca rô xì lộ đồ ở vầy muối đại chậm nành chuyện đi có bàn đài bàn tác nhóm men chặt sửa lãnh chậm buông một rô bò bà bình ní đại đồn ta bàn bật sổ tung hai đồ chân này hỏi tớp nhóm bà đại nhà chất quân tờ lọc mọc sọc quinh đâm bái thai đất xa một rô bò ní bà xanh một rô bò bà bình ní rô bò dương miên chùm non cầu mọc bàn to quên nâng tụt tùa chậm nà đăng tê nú viết nâng bạch bong bạch tình bạch đoan chìa mình khan hết ní nhằm tay tại đã ca tụt tùa khâu trở lực lùn ái nông niêm chìa dụ ở quay mình nè cứ trở tại thai đất xa à phía đẹp nâng lực công bố đâm lại bà bình ní ní tực trái phù quạt rô bò dương
1: tức trái phục quốc là bài chứng mốt đòi xa vị thị sạp áp bài bà bài ní đại miên ảy dụ cá chiên bì rồi chăn một hời đói bà bà trái bình đồ lầm bử hai thà trái cà cơm mà rồi phị rối nâng ẩm bờ khăn thùng chớ khăn nạp thùng bè cho màu cực cổ ngại chì bà cám cổ xá đại miên thùng áp châm nguồn mà rồi thùng băng khóa băng xâm ra chết vì đi dốt lơ bà bàn bè xin xâm lạp mê rốt nâng ca chọc đọp tầm nớp prom tiang vì đi dốt lơ ca có sáng mạp lật tập hấl chì bà bàn trầm trừ băng khóa ban ấy đang thả, khi nông niêm chỉ dụ về mình nhé, đã thả rẻ xa mục rồi bóp rồi bày ní, khi nhóm tay tại trong rẻ xa tầm lại nấu, bàn tay ra tại anh ở vọt bởi trái cả vụ chía, nâng cao chân này bật đất máy, đâm bái bật tập hóa ai châu chân ban rừng mỏm, khi nông tìm xa xa máy tầm nợp.
0: Tôi luôn nhóm tay ta đã xá nơi đầm lại xin nấu ni tật đầy bà bình ni phụ quắc bánh tái trao tay miền ca cài lầm o bạch khám tiết cứ ca an đồ bà chạy cậu chia tầm nơ bạch cam có đôi chia vật chia xa bà chạy cận tế nâng ca chân này bà đợt thầm ấy đầm bay nòm dục tật đầy bà bình ni rồi bà dự nhóm ôi chua chớn ban dàng rừng móm nó lơ tìm xa tầm nơ prom tráng men nguy thiên là ca chạy tràn tiết đầm bay khách tới chết ở tại thị trón can tại tràn làng chiến tiết nú cứ ca luộc nâu lơ bản đành ảnh lái bản tọa mọc tiết khang xa kê hợp bỏ dưỡng nhóm các bạn ảnh quát nâu sông đà quần hợp hiệp nề nía đôi chìa HACCP, ISO, rứ FDA đâm bay bằng cách lạc hàn ẩm nói phól đo xa hạ kê hợp bỏ dưỡng nhóm ôi miên ảo cá can tài trởn khăn ông ca chiên chô tạo can tìm xa tàng khăn ông nâng cao bỏ tế
1: mình trăm tay bằng cách ca chập ở rõm đòi xa đầm nai ca phật tạc cam sạp tập hiếp nâng tầm nấp bằng đồ tế rông phật tực trầy vĩnh khóa nâng tại ai chạy tìm phiêu tay sẽ cho ban dạng chẳng đòi xa tại rương rai rồi bao nhiêu bảo vệ mình nhé đại ban trở lọc màu trục cầm nạt vĩnh đầm bay thay đại xa mục rồi bao bảo vệ ní phong đài phiêu tay sẽ cho chỉ chẳng dô khởi thà à xa lơ tực chất nâng ca bạch nhà chất rồi bao chùm đoàn cầu này hỡi đã cầm bung ruộng chùm nái chui ai tực trái phúc quốc rẽ xa bàn nợ tầm lấy đa rừng muộm nâng canh tệ rít sột sái tệ ngài
0: ban mọc tia sân nào rộng sắp bạc cam tật trái ní khởi thà miền bọc và lực nà nòm bàn lọ nâng trầm trạng nà bê chôl tàu mơ cùng rú nì rộng sắp bạc cam cứ khởi thà miền phiệp tùm nớp nâng kia sát chậm nọc ní thôi ọc nhóm bình chặt nà
2: Bần tập máu bê chô tàu đòl bần tập tăng bóng hành cư miền phiếp tẹo tiền phân hệ. Cả riêng chôm tăng bóng hành và tập thói miền phiếp sẵn bộ bài. Dù vậy chôn mình nè, các khăn ông chùm non bà buồn ít ní.

0: đã bàn tập lọp mọc sọc cầm nát vinh hơi ạ thì vật mộc rộp bò bà bây nì rộp bò phùm sọc bạp ní cứ cầm rõ nâng miền nôn ná thua bàn ná.
1: Thách khăn trong quạt chỉ vết nây sạm mai tầm nớp, càng trả rớt vừa trả lọc mọc sốc cầm nạt vĩnh, đầm bay rớt xa mục rớt bóp rớt bay ní, cứ mình mên chị đầm nào đòi nghỉ xuôn nụt lại. Bàn tay tam rời dạc cái đầy sổ lánh cho bố sốc cầm nát, càng phạp đầu thầm ấy, nâng cái đầy bật thả rớt bao dù vợ vầy chùm nuôn bật buồn ích, bò Nguyễn Vĩnh Anh Khóa. Cầm bốn tay rùm chùm nát chỉ riêng rớt ngay, khăn cá thả rớt xa bổ lứng, tức trái nây cọc bạch phục quốc, đầm bay ai rút chết bật bay ní rớt bao Việt Nam. Bạn tỏ chiên tổ múc canh tại ngái nơi lơ phán tí bị phập lột.
0: Tết sinh kết chôn cho tí mặt rầy. Khăn nông bạn đá tháng ngái đá là ca sở thiết ạ bò gạo đáy. Bê đá là cầm đào tháng ngái cả đào đôi phá lớn rứ bền mệt liêng ô bản lái. Nơi lơ tì lèn hoặc hốn nào tại lòn lứ nào bọt bằng chía giang lạc lạc. Nụ cư chờ rụp hiếp rồi bó ca ma phị bào dụt thầy chuẩn rồi bó con quỷ đạo sản nào tội hoạch hát chờ lọt tí phí bằng chía ca rạ thán con tóp ca phía bồng đàn khát ảnh giang. Bằng đá ca ma phị bào dụt thầy chuẩn công bóng khát khom hoạch hát chìa mùi xa mà rạch đáy chinh nếp liêng chinh nếp đáo và đạch nhà xâm rạch lọ phía ra cách lơ cầm bốc con nợp hiếp tù tớ nâng cầm lăng vào dịch rồi bỏ ấn cập hiệp. Hoặc hát, cư chế phía ra cách sản ổn chế bởi chám miền áp thần này xâm rạp đòl xâm mặt tập hiệp triếm vào dịch rồi bỏ ấn cập hiệp niềm mùi. Do bàn chấp áp ẩm bí nhà hát nú, tăng bí bàn đá tháng ngày đồng bốn tụt tùa dịch tự chuẩn thầm ấy thân ạ ba cập hiệp. Bàn chế cá con vừa đã sản ổn tốt bàn bộ bộ đồng đạch nóm nai nóm xóp xài bồm bồm khía đồng nó xa chế chẳng. Bằng có ban ca phát đồ dạng khlang khlá khăn nông ca nghĩa hoặc hạt. Tăng bị cá co sang phản cá triêm mê bằng riêng. Đo ca rịp chòm tì lên hoặc hạt sắp tới bán ăn ở vật một chót. Vụt dựa xa, xóm xa rõ tam lạ khả nã chết đầy. Nơi lơ tì lên hoặc hạt, tôi bấy chi ạ ca sật thiệt dạng nà cọt đói. Ca ma bị bao dụt thử chốn nơi ta đợt xa ở rù biệp riêp rối hoặc hạt. Nơi lơ tì lên hoặc hạt, cầu mê cắt đào xấu áp. Như hố chốt ai sẵn thàn vô thía, bằng tái ra cho lọt ná dụt thật xác nâu tại bàn ăn ở quá trầm trời. Đôi xa mà ra đáy ra ca lùm bá gọi chùm niệm bán, bàn khai chia cầm lăng cho lọt có, xâm ráp ra ca mà phị bà dụt tự chọn hoặc hạt chẳng tế nâng lực cầm bố cầm rách chùm niệm.
2: Đối với để chiến sĩ thích nghi dần với
0: điều kiện đồng bày ôi dự chọn thầm ấy ai sắm chìa mùi nâng ạ ca sạch thiết ạ bro gọi đây. Nhưng nhóm ban dục chặt tục đã tăng bị ca nghe rịp chòm bẩn tìa gọi đôi chía tì lên hoặc hạt ban cổ con. Chia bị xác cư ca nghe thay tòm sọc gặp hiệp chùn dự thật chọn. Thế nế ca hộp mà hộp chị ăn thật tật đàm phu. Đồng bày thôi ôi dự thật chọn nên sọc gặp hiệp lò bẩm phật. Sọc tam lạ khả nạ hoặc hạt nông còn chùa tọp. Xâm lăng chế rốm, nông bè là ca sạch thiết ạ bro gạo đáy ní. Ông cập hiếp bán thua là ca nghe thay tòm sau cập hiếp. Vì xác cư nài nòm cụ bệt dù thía tạm bàn riêng rôl nè tí riêng rôl màu. Chấm bố ca ma phị bàl hoặc hát, trao bọt bán tạm mở lục chơ. Đảm bấy thì nè hoặc hát còn tóp bê lùi lía, khlâm xa mê riêng, hoặc hát cho tật xa. Chán tẹo rồi bọc dụt thật chốn, xoay hoặc hát, thua mặt đách đảm bấy bầm rỡ ca nghĩa bàn là ó nọc nọc ong cập hiếp, dầm rạch bàn rõ thiệt ra cạch hoặc hát, kia phí xác cư ca hoặc hát nè rời dạ về khẳng mục. Tân tâm nâng nú, cho lọt náp rõ lòng rõ nắng hoặc hát bụ cái, vị này mừng mát, có bàn bầm pháu giang tù lùm tù lý khăn rõ là ca ma phị bao dụt tự chuẩn mà nẹ sốt tự bán cho chú mua khát khom prang prang chạy đánh mà chắc cá lột đóm nâng chùm nẹ ca lùm bá đâm bay xâm rạch phía ra cạch. Bạn đá tháng ngày bọn cây lá, vô bọt thó, bàn riêng chôn làng chia bởi chấm, hỏi bàn khai chia tì lên cầm sàn mềm bởi giáo, chi ảo cá đâm bay viê đâm lại chạy đánh lật tập hòl hoặc hát, bồm tiếng rô khơi nâng bùng rì cà tá cùng rủ chân âm.
3: Khi vừa tham gia nhập ngũ, tôi có đôi phần bỡ ngỡ.
0: Bê tếp tại chỗ lòng rỡ, nằm còn chùa tọp. Nhóm mẹn ở rộng lại thế này châm phong bà rà giá cắt mây. Vì sáng cứ bà rà giá cắt mừng mát, nâng vị nấy nơi còn chùa tọp. Bạn tái bạn tọp bị bàn bóng bóng chùi nài nóm, bồm tiền ca khách khom bàn bàn hoặc hát. Nhóm bàn xâm rõp nâng bà rà giá cắt bọc còn tọp. Hai nhóm nâng khách khom bàn bàn đâm bay xâm rạch bàn lỡ rò phía rạch đài lòng gặp hiệp bà rà giá cắt mây.

0: đơn vị giao cho.
1: Các ta sầm khán khnông ca ruộm chậm nái lực cặp bộ quân nạp hiệp hoặc hát tua nạp tí cư cầm rú rồi bỏ con chùa ca mát bị bàl. Ca mát bị bàl cực thân á tay tay chấp bàm chóp ca nơi nóm tuột bị nít đòi bật tol rồi cho lọc nà nì mùi áo dứt thật chuẩn. Sầm ra đáy tụt tốt khâu trấu ca ơ bị bộ bị chát rồi bỏ ca mát bị bàl ban bản đó gồm nít bầm phô sầm ra đáy bọn có chia cầm lăng cho lọc có đâm bay vô thân khách khóm chuyển lần. Rút hiếp mê bình chia ca ông quay hốp rùa nấu hoặc hát chìa mùi dịch thật chuẩn ba ruộng chùm nái co sang chùm nón xa mà kì phiếp khăn ông cập hiệp.
2: Đối với cán bộ không hướng liền
1: chùm bố ca ma phía ba mình hoặc hát có trâu vô chặt tục đã chìa bà chăm đặc nòm nè nóm bàn toàn tế chạp tăng bị thân nạ trông con ả nụ xe nạ tối con ả nụ xe nạ thùng đâm bấy cả đáp bàn bầm nón dịch thật chuẩn thamay chế bị xác cư tệ toán đòl quân nập hiệp ọp rộng nửa dốt bái chi vọp hiệp cổ xá bầm nón bà thân ná rộp bòn dịch thật chuẩn thamay đâm bấy hạt tốt chú ao dịch thật chuẩn thamay bần to xâm rộp khá luôn nâng bà rìa ca hoặc hát nằm ở các sự thiên bản đi.
2: Tiếp tục hòa nhập với môi trường.
3: Trong thời gian vừa qua, sau hơn một tháng trong quá trình công tác,
1: ca bị bê cần long, cao rồi dặn bê chiên mùi khai và bình phía rạc cách. Nhóm có miền ca lùm bạc bình tích bình tuổi đây. Bạn tái đôi miền ca này nóm nâng chui cho rôm trên vì bỏ bóng mê bình chia ca ảnh ụt sản tốt, ảnh ụt sản thông. Rôm tráng mê bình chia ca cực thân. Nhóm nâng bình đa xa mạng bình xếng, lòng phát bàn rò ca lùm bạc xa lạ bóng. Cao bị mong sạc xa hạt nưới. Dương nhóm có ban xâm ra, ông quay chung nghĩa đâm bay chụy chê cầm san, chạy rùm lê giang sở bài rịa riêng.
3: Rất là vui.
1: Chia mối nâng ca và đại nhà cấp bố, xa mà ở đây tụi tôi khâu trời thùm thính, ca mà phải bao giờ tới chỗ rồi bỏ tu tăng ông gặp hiếp, cầm bóng bì mùa tháng ngày tăng mùa tháng ngày khách khóm lực cầm bố con nợ phép học hạn. Chưa chạy thá, chia mối nâng ca và lòng và năng phá lâu, xa mà ở đây chụm nè ca lầm bá, ca nghe hoặc hát nâng bần to xâm rạch bàn lật tập hỏi trơn vì chẳng miễn rôm chùm náy co sang ong cái phía bằng móm cổ rập trông chối bầm bình bàn tầm rau cá phía rạch cách khăn ông sạch thiếp cả thầm mây. Tết xa nê kê chôn chá tí mà trầy khăn ông rạy dạ phê chịch chịch ní rôm chùm mối nâng cá xa mà hà rô nà cam on trạ chết can tài xì chùm rú rô bọc bà tê chết xa ca mà phía bằng nê chê cám ca nòm chanh nòm chốn nâng cách xa hạ bò tập bát ca xe tạ cách lon đánh cán tèm miên ca ri chùm răng khlang khlang. Chùm bố tầm rau cá phía ra cách khăn ông sạch thiếp ca thầm ấy. Ca mà phía bá nâng dô tài chón ni bó con tọp ca phía trọng tòa vẹp rộng đàn lòng bình. Bán nâng cầm bông bà mô bà đóng rô thuần thiến. Sa hạ ca chật sân nách chìa mối ba cà phía ạ nhà thua mô lọt hắn nâng cà nẹp này phía bốn. Đâm báy sọp sai bánh đá đâm nọ sái lơ cầm bố trọng tòa vẹp rộng đàn khăn bình. Lớn chìa trọ tòa vẹp rộng đàn on trạ chết khăn bình. Rôm chùm náy chùm rính ca ạ phí vật sẽ tạc cách sẵn cúm bằng cánh ca tùm nẹ tùm nốn cách xã hạ bỏ tệ bạt cá on trạ chết. Nâng thế nế cá ca bìa dàng rừng móm ở thấp bà tay dập hiếp nâng xoan tài sọc rộng đánh bỏ tệ chết.
4: Bạn cập hiếp bên chìa ca rạch thân ông cập hiếp tay tay cầm lật chứ bác không tùm ơn bỏng đánh chọ thư phí bỏng đánh bằng trăm tay chìa cần lại ảnh ở vót phía rạc cách cực cổng ca nòm chánh nòm chô tùm linh bỏ nốt tế. Tại nà tàng chỉ spin chấm lón và đi chạy cam sầm khánh, rồi viên Việt Nam chỉ mũi bánh đà bà tê chịt khác phòng đài. Cả lời cầm bố láng chỉ trọ thuy bà rộng đán tới chỉ trọ thuy bà rộng đán ơn trả chết, miễn ạch thần ây giang sầm khánh, khăn ông ca bạc ổ ca hạ ôi ca áp hiệp vật xây thật cách, tẹ tiếng ca vừa đi dốt, tê xì chó, nông bùng rưng tìm nẹ tầm nông cách cá bà rộng tê. Chỉ mũi nâng tu nề tì nút, ca ma phí bá, dịch thị chứng bố con tóp ca phí bà rộng đán trọ thuy bà rộng đán lòng bình. Ban mê chắc cá thua xây nạt thị cá, lợt đồng nọ sẵn ra chỉ trả ấn, đồng bái chùm hiến, xâm rách bình đà lẹ kena vườn đi chai chăm bách, bàm ra đòi ca lợt cầm bố trọ thuy bà rộng đán.
5: Thì đơn vị
1: ông cập hiếp, ban mê chắc cá an vật bà rộng kênh đồng nọ sẵn ra chỉ trả ấn. Khăn ông nút mơ xâm khán lờ ca lờ cầm bố con nợp hiếp ca nghe chùm niến trọ thuê bà rộng đàn nâng chùm rình khlắng ca anu vọt rôl xa mát tập hòl vật chia sát với chơi cậu chia có đôi chía plạp đồ digital đôi chía ca bà bà sát tập hiếp bì bà bòn trọ thuê tuột bì nứt ca nòm chanh nòm chô xoay bà bòn xâm có là tạ sảnh nhán chi vạc mát đâm bấy rằng cắt bằng thoi bề lùi lía nâng thể nế bàn xoan tử sốc còn cầm lăng ca bìa bàm đánh có bàn khát khom sạc xa lột đâm đâm bấy lơ cầm bốc cầm rạch chùm niên vị trí chi vẹ cầm rắn phía xa bỏ rắn tê, bỏ rắn mẹn vật dìa, ạ nụ vật vật dìa xa bà chạy cầu chìa. Bồn tráng lực cầm bốt xa mặt tập hiệp đọc sài bánh đà cả rắn này chạy xa đánh, đà cất mến nơi trọt về bồn đêm.
4: Các bí bê kinh lòng tờ ní, ông cập hiệp ban bằng cán tầm nẹ tầm nông cách cả bỏ rắn tê chì mùi ảnh nhạt thố, nâng bánh đá con cầm lăng cà phía bồn đàn phía ký bà tê mịt. ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានបានទាន់ពេលសភាពការប្រំដែនច្រកទ្វីប្រំដែនសហការអភិវឌ្ឍពុតដៃកសាងច្រកទ្វីប្រំដែនអន្តរជាតិខណ្ឌបិនជ្រៃធំរីចម្រើនឈានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះអង្គភាពនៅទាំងសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកជំនាញខ្លាមើលដើម្បីស្នើវិនិយោគលើកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ច្រកទ្វីប្រំដែនដោយជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ទីលានត្រួតពិនិត្យទំនិញ
1: តំបន់ពិនិត្យមជ្ឈបាយអាគិតធ្វើការអន្តរផ្នែកនិងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសន្តិសុខបាទខ្ញុំយើងខ្ញុំជាប្រចាំអនុវត្តបានល្អការងារត្រួតពិនិត្យខ្លាមើលទន្ទឹមនឹងនោះក៏អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលបណ្ដាសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលថ្នាក់លើបានផ្ដល់ជូនធានាឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ការងារនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាបន្តសិក្សាបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាច្រកទ្វីប្រំដែនផ្សេងៗ
4: ធ្វើមកដាច់ធានាការងារបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែប្រមូលផ្ដុំលើការងារជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារច្រកទ្វីព្រំដែនឡំបិននៅទាំងបង្កើនការឃោសនាដល់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិច្បាប់ចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កម្មាភិបាលយុតិជនរបស់អង្គភាពជាប្រចាំទៅដល់ផ្ទះ ជួបជាមួយម្ចាស់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរអាជីវកម្មនាំចេញនាំចូលដើម្បីខុសណាអំពីអធិប្រយោជន៍ការលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីព្រំដែនការចលនាប្រជាជនរួមដំណើរជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតំបន់ព្រំដែនកសាងរូបភាពកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានការទទួលខុសត្រូវជិតស្និទ្ធនិងប្រជាជនបង្កបរិយាកាសស្រឡះស្រឡំអារ្យធម៌នៅតំបន់ច្រកទ្វីព្រំដែន ការកំណត់បែបបដិរដ្ឋបាលលើកម្ពស់ស្មារតីបម្រើប្រជាជនបានរួមចំណែកបង្កើតទំនុកចិត្តចំពោះប្រជាជនអាជីវកម្មពេលអនុវត្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ច្រកទ្វីព្រំដែននាពេលខាងមុខ
1: យើងខ្ញុំក៏បានអនុវត្តល្អការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវរាល់បទបញ្ញត្តិស្ដីពីការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនជាពិសេសជួយឲ្យប្រជាជនបានយល់ភារកិច្ចសារៈសំខាន់ការលើកកម្រិតខ្លាយជាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដើមពីនោះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដើមពីនោះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះ
4: តែនៅទាំងរួមចំណាយជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់មូលដ្ឋានទៀតផងទន្ទឹមនឹងភាពងាយស្រួលដំណើរការអនុវត្តការលើកកម្ពស់ច្រកទ្វីព្រំដែននៅតែជួបប្រទះការលំបាកដោយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់ព្រមព្រំគ្នាប្រភពទុនវិនិយោគនៅមានកម្រិតចំនួនទំនិញឆ្លងកាត់ច្រកទ្វីព្រំដែនមិនទាន់ស្ថិរភាពប៉ុន្តែដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កម្មាភិបាលយុតិជនពោះកងទ័ព ការពីច្រកទ្វីព្រំដែនឡំបិនតែងតែខិតខំជំនះការលំបាកពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំងផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នាជាច្រើនដើម្បីសម្រេចបានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានដាក់ចេញ
1: ខ្ញុំបានលើកថានាពេលខាងមុខច្រកទ្វីព្រំដែននឹងបានលើកកម្រិតទៅជាច្រកទ្វីព្រំដែនអន្តរជាតិ ប្រជាជនមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថានៅពេលឡើងច្រកទ្វីអន្តរជាតិការលក់ដូរនឹងមានភាពទូលំទូលាយងាយស្រួលជាងមុននិងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានបណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើដំណើរមកលក់ដូរដោះដូរទំនិញទន្ទឹមនឹងនោះ
4: ទន្ទឹមនឹងនោះការងារតស៊ូប្រឆាំងបទល្មើសការរត់ពន្ធកិច្ចបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញនាំចូលខុសច្បាប់ក៏បានបង្កើនបណ្ដាក្រុមដៅល្បាតត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីប្រទះឃើញបានតាន់ពេលវេលានិងដោះស្រាយបណ្ដាទង្វើល្មើសច្បាប់រួមចំណែកជាសារសន្តិសុខនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅតំបន់ច្រកទ្វីព្រំដែនហើយនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីបង្កបានបរិយាកាសស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពឲ្

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời.
1: Vâng, thưa quý vị, vậy là đã tròn một năm chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời lên sóng ở cả hai kênh VTV1 và VTV2. Đều đặn qua mỗi tuần, mỗi chương trình là một gợi ý thú vị về cuốn sách hay nên đọc. Những góc nhìn về sách là cơ hội để mỗi chúng ta đến gần hơn với sách.
0: Và ngày hôm nay sẽ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một năm Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời với những con số, những thông tin ấn tượng và rất nhiều nỗ lực trân trọng của ekip sản xuất. Xin kính chào quý vị, chào các bạn.
2: Năm 2 số phát sóng là một trong số rất ít chương trình được lên sóng ở cả hai kênh truyền hình quốc gia VTV1 và VTV2.
3: Tôi cho là đọc sách ấy, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Sách tức là một sự truyền lửa. Mỗi một cuốn sách hay đấy, nó như truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hay ông cha ta từng nói là tích kim dĩ dị tử tôn bất như tích thơ.
2: Sách hay thay đổi cuộc đời. Gần 100 đầu sách. Đây đều là những ấn phẩm có chất lượng cao do các nhà xuất bản lựa chọn từ danh mục xuất bản hàng tháng, hàng năm, được hội đồng cố vấn của chương trình đọc và tuyển chọn sao cho phù hợp với chương trình. Đảm bảo tính nhân văn về nội dung, tin cậy và khoa học, tạo nên động lực để độc giả có những thay đổi tích cực hơn, hướng về những điều tốt đẹp, mở rộng nhận thức. Đảm bảo tính định hướng cho người đọc ở nhiều lứa tuổi, chương trình đã lựa chọn sách giới thiệu chia theo nhiều mảng khác nhau. Mảng sách về giáo dục gia đình, giới thiệu các đầu sách nuôi dạy con dành cho các phụ huynh và các đầu sách dành cho thiếu nhi của Việt Nam và sách dịch. Những cuốn sách này truyền đi thông điệp văn minh để nâng cao chất lượng giáo dục trong gia đình, đem lại kiến thức bổ ích cho các bậc cha mẹ, gợi ý món ăn tinh thần thiết yếu và ý nghĩa để làm phong phú thêm tủ sách gia đình, xây dựng văn hóa đọc từ nếp sống gia đình.
4: Khi đọc sách thì chúng ta sẽ có cả một cái gọi là một thế giới cổ tích diệu kỳ. Phương có quyển sách này về, Phương kể với bé là con thấy không, nếu mà con xem điện thoại nhiều quá mắt con sẽ bị đỏ này, hoặc là con sẽ bị đau này thì con sẽ phải đi bác sĩ đấy. Thế là từ ngày hôm sau là bé tự động là gần như là không bao giờ đòi điện thoại hoặc là xem tivi nhiều nữa.
5: Có lẽ nuôi con

0: con sẽ bị đau này thì con sẽ phải đi bác sĩ đấy. Thế là từ ngày hôm sau là bé tự động là gần như là không bao giờ đòi điện thoại hoặc là xem tivi nhiều nữa.
1: Có lẽ nuôi con là một hành trình rất là dài.
2: À, cực và đặc biệt là cái phần
3: sống, nâng niu và gìn giữ các giá trị Việt.
4: Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái nét Việt, cái hồn Việt, cái tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Và rõ ràng là có nhiều cái bia tiến sĩ ở đâu đó, nhưng mà bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là hoàn toàn của Việt Nam. Tôi tự hào là nó rất riêng biệt.
5: Cái cuốn sách này không chỉ là cho chúng ta biết về những cái gọi là truyền thống văn hóa của người Việt ở phía Bắc này. Nếu như ai mà lưu giữ cuốn sách này thì nó như một kỷ, nó đem lại như một cái gì đấy thuộc về ký ức.
3: Các đầu sách về lịch sử như bộ sách Lịch sử thế giới bằng tranh gồm 12 tập đã giới thiệu một bộ ấn phẩm đẹp

0: ở đâu đó, nhưng mà bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là hoàn toàn của Việt Nam. Tôi tự hào là nó rất riêng biệt.
1: Cái cuốn sách này không chỉ là cho chúng ta biết về những cái gọi là truyền thống văn hóa của người Việt ở phía Bắc này, nếu như ai mà lưu giữ cuốn sách này thì nó như một kỷ, nó đem lại như một cái gì đấy thuộc về ký ức.
2: Các đầu sách về lịch sử như bộ sách Lịch sử thế giới bằng tranh gồm 12 tập đã giới thiệu một bộ ấn phẩm đẹp

Đây, ưu minh thường ở lần này, công phúc ban lời công phúc đòi vị trí xác nâng và chạy cả vị trí. Bọn các đâm lại sự tật kết, tình tình đường nốt, bác tự đào ạp hiệu vật cả sự cầm chạy đập hiếp, rôn trong nái phát đồ phát nốt công nịch phát lật cầm, nâng lời công phúc chiều hiệu rốt nấu và rộ bọc bà trí chốn nơi khả nông mũ lật hàn.

tôi sẽ cho nâng bây giờ một chút tí mà tại các mạng vị thí này các sai nâng vị sự thật tốt an dành đến ngày ní xong chọc tái bật này xong ạ cũng tôi sẽ cho nâng bây giờ mất đại bàn chậm này bế lúc tôi sẽ là các mạng thiệp sát rồi bỏ dân khởi nhộm xong chậm rịp lì xu đầy.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 26.

0: Diego. Diego. Chào buổi
1: Chào buổi
0: sáng.
1: sáng, Guadalupe. Mấy giờ rồi?
0: Tôi nghĩ vẫn còn sớm để kịp tới công ty.
1: Phải, được rồi.
0: Diego, cảm ơn anh đã ở lại. Xin lỗi vì không thể đắp chung mền với anh.
1: Không, đừng có lo về chuyện đó. Được ngủ chung với cô rất tuyệt đó.
0: Hả?
1: À, không, ý tôi là tôi đang ngủ rất ngon, chỉ vậy thôi.
0: Anh muốn uống cà phê không?
1: À, không, tôi nghĩ là mình nên về nhà để tắm và thay quần áo trước, chuẩn bị đi làm nữa.
0: Được rồi, để tôi tiễn anh.
1: Ê. Tình yêu không ngờ tới.
0: Cái gì?
1: À...

0: tiêu đề của quyển sách.
1: À, phải, tiêu đề của quyển sách. Tôi là người thích sự lãng mạn. Ý tôi là chuyện ngôn tình nó cũng giống như một phần cuộc sống của tôi vậy. Nó ăn sâu vào máu thịt tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên đi tắm một chút.
0: Được rồi, tôi cũng về nhà đây.
1: Được.
0: Được rồi, tạm biệt.
1: Tạm biệt. Thật sự cảm ơn anh Diego. Cảm ơn anh rất nhiều.

0: Xin chào Mariana. Được, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Có chuyện gì?
1: Luis Alberto, em xin lỗi vì đã tới tìm anh như vậy. Em cần anh giúp đỡ. Em đã có tấm hình rồi.
0: Tấm hình? Tấm hình gì chứ?
1: Tấm hình của người đàn ông đã lừa ba của em. Ít nhất tôi cũng có thể tìm ra hắn ta.
0: Tấm hình ở đâu?
1: Nó đang ở Toluca, Sana đang giữ nó. Chúng ta hãy mau tới đó đi.
0: Sao em biết là cô ta sẽ không lừa chúng ta chứ?
1: Em cũng không biết, nhưng đây chính là cách duy nhất. Anh đi cùng em chứ?
0: Anh lấy áo rồi, em vào không?
1: Không cần đâu, em đợi ở ngoài được rồi.
2: Daddy La nói với cậu vậy sao? Đúng là người đàn bà cáo kỉnh mà.
3: Cậu có tin không, bà ta đã nói với tôi rằng cô chỉ đang dùng cơ thể để leo lên cao.
2: Làm ơn nói là bà ta đã không nói vậy đi.
3: Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên đẩy bà ta xuống vực thẳm rồi đó.
2: Bình tĩnh đi Sophia, cứ mặc kệ bà ta. Hãy để bà ta tận hưởng những phút cuối trước khi tôi trở thành quý bà Savatiera.
3: Không có phần nào cho tôi hay sao?
2: Điều cậu cần phải làm bây giờ là thuyết phục Ugel và phe chúng ta. Điều đó có lợi cho cả hai chúng ta biết không?
3: Bạn yêu à, cậu hãy thư giãn một chút đi mà. Uriel, bây giờ 100% là của tôi. Mọi chuyện đều ổn cả chứ?
2: Cô Elena,
3: trông con hôm nay rất xinh đẹp.
2: Cô có gì thấy anh Louis không? Anh ấy không nghe điện thoại của con.
3: Cô không thấy nó, giờ cô sẽ tìm nó ngay. Đừng lo lắng, cô tìm nó ngay.

0: Chúng tôi vào có được không?
1: Không, không được đâu thưa anh.
0: Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của hai anh. Tôi có quen với anh ấy.
2: Cảm ơn.
0: Cảm ơn.
3: Cô ấy đã bị đâm. Chứng cứ cho thấy đây là một vụ trộm. Ghi chú vào đi.
2: Ôi chú ơi, chúng ta tới trễ rồi.
0: Có thể nó vẫn còn ở đây. Thanh tra. Tên tôi là Luis Alberto Salvatierra. Ông từng nghe về đội trưởng Becerra chưa? Không có manh mối hay nhân chứng nào khác sao?
3: Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thu thập bằng chứng thôi, nhưng mà có vẻ như là một vụ cướp. Có thể cô ấy đã tự phòng vệ nên mới bị đâm như vậy. Cậu thấy đó, mọi thứ rối tung hết lên khiến vụ án trở nên phức tạp. Chúng tôi không biết cô ấy có nắm thông tin quan trọng hay là tiền gì hay không.
2: Có, bà ấy có khoảng 3.000 đô.
3: Đó là một lý do hợp lý. Nhưng tại sao lại khẳng định như vậy?
0: Người phụ nữ đó đang giữ tài liệu mà chúng tôi rất cần ở trong công ty. Ông để chúng tôi tìm kiếm giấy tờ của bà ấy có được không?
3: Cậu Salvatierra, vì phép lịch sự cậu có thể kiểm tra. Nhưng tôi không nghĩ có ai lại cướp giấy tờ đâu.
0: Cảm ơn ông.
3: Cứ tự nhiên đi.
0: Cảm ơn ông.

0: Đi tìm tấm hình đi.
1: Được, tìm thôi.
2: Lưu đã làm ơn đi, phải có ai đó đi tìm anh ta chứ.
3: Bình tĩnh đi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu ta sẽ xuất hiện thôi.
2: Cô tìm thấy chưa?
1: Nó không trả lời điện thoại.
4: Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào.
2: Anh à, Soraya sẽ không ngừng khoe chiếc nhẫn của cổ với em đó.
4: Em đừng lo, anh sẽ mua cho em một chiếc còn đẹp hơn cô ta nữa. Anh hứa. Xin chào mọi người nha.

0: cô sẽ quay lại ngay.
1: Suraya, Luis Alberto đang ở đâu?
0: Anh ấy đang trên đường tới rồi.
1: Được rồi, bình tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ cho đồ uống và món khai vị lên. Thả lỏng nha, cứ bình tĩnh.
2: Không có gì hết.
0: Quá rõ ràng rồi còn gì. Bọn họ đã gửi tấm hình mà Sanh đã nói với em. Bây giờ họ giết cả bà ấy.
2: Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn.
0: Hỏng hết rồi. Tất cả là lỗi tại em. Nếu như em không mù quáng mà.
2: Không, em chỉ muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của ba em thôi. Cũng như anh đang cố gắng chứng minh mình không hề liên quan. Em làm đúng mà.
0: Để làm gì nữa chứ. Sandra cũng đã chết mất rồi. Em cũng mất anh nữa. Chết tiệt. Ước gì em được nhìn thấy tấm hình đó, biết được người đàn ông khốn kiếp đó là ai, thì mọi chuyện sẽ khác.
2: Anh sẽ dặn Becerra điều tra thêm.
0: Cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ bây giờ cũng thành vô dụng thôi. Cảm ơn anh vì hôm nay anh đã đi cùng với em. Giờ thì anh hãy về đi.
2: Không đâu, chuyện của Sandra cũng dính tới anh. Có kẻ đã thuê bà ấy buộc tội anh. Anh không thể để em một mình.
0: Em hiểu, nhưng mà bây giờ anh cần phải đi ngay đó. Suraya đang đợi anh kìa.
2: Anh muốn đưa em quay lại thành phố.
0: Không, anh đừng lo, không cần phải vậy đâu. Lần nữa em sẽ tự đi xe buýt. Có nhiều xe,
2: xe
0: mà
2: buýt.
0: Anh cũng biết bây giờ đầu của em đang hỗn loạn.
2: Anh sẽ gọi cho tài xế tới đón em.
0: Thôi được. Cảm ơn anh.
2: Tạm biệt em.
0: Chào anh.

0: Đừng nhìn anh như vậy, đừng làm vậy với anh mà.
1: Nghĩ tới chuyện anh sắp kết hôn với người khác khiến trái tim của em đau đớn, làm ơn hãy đi nhanh đi.
0: Anh không thể rời mắt khỏi em.
1: Anh biết không, em thực sự rất muốn nói rằng là em chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nghĩ anh có tội trong cái chết của ba em. Em chưa từng ngừng yêu anh.
0: Anh yêu em nhiều hơn cả mạng sống của mình, và anh sẽ yêu em cho tới cuối cuộc đời này.
1: Làm ơn hãy đi trước khi em ngăn anh đừng rời đi.

0: Lẽ ra họ nên cho chúng ta một ngày nghỉ, ngay cả điện thoại cũng không reo.
1: Thì đây là sự kiện của năm mà. Suraya chính thức trở thành người nhà Savatiera.
0: Rõ ràng điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Mariana không tới phải không?
1: Tội nghiệp cô gái. Chắc chắn cô đang ủ rũ ở một góc nào đó. Nếu như tôi gặp phải chuyện như vậy thì tôi cũng không đi làm nổi đâu.
0: Nhưng cô ấy chính là người đề nghị chia tay trước mà.
1: Người ta nói vậy, nhưng chỉ có hai người họ mới biết sự thật. Hiểu không? Anh biết mà. Chúng ta không thể biết rõ nếu không phải là người trong cuộc.
0: Thường thôi, quan trọng là chúng ta đang bị chậm tiến độ công việc nè.
1: Đúng vậy, nhiều việc quá. Hết. Hey, Patty, cô làm chúng tôi

0: Sợ gần chết luôn đó. Không cưng à, nếu có ai cần phải chết thì tôi sẽ xung phong.
1: Ôi chú ơi, có cần tôi lụm lại phổi cho con?
0: Trời ơi, đừng có đứng ở đó nói như vậy chứ. Đi pha một ly trà cho ba Ti đi.
1: Công việc đầu tiên trong ngày của tôi luôn đó. Tôi mang tới liền.
0: Cảm ơn anh.
2: Một sự kiện sang trọng ở đây, chúng ta nhìn thấy những người tuyệt vời nhất của giới thượng lưu Mexico tụ họp lại với nhau. Tuy nhiên chúng ta đều tự hỏi, hiện giờ chú rể đang ở đâu đây? Quá kinh khủng.
3: Thằng phóng viên quá ngu ngốc. Cậu ta chỉ biết rước thêm phiền phức thôi.
4: Đó là công việc của cậu ta thôi, anh mong đợi gì chứ?
3: Đội bảo vệ đâu hết rồi?
4: Đội bảo vệ để làm gì hả anh yêu?
3: Tống hắn ra ngoài.
4: Anh nghiêng rồi sao? Đó chính xác là điều mà báo chí lá cải đang muốn đó. Chẳng khác gì đưa miếng thịt tươi cho một con sư tử. Bình tĩnh lại đi.
3: Tội nghiệp Soraya quá. Thật là quá đáng mà. Louis còn không đến dự chính sự kiện của nó. Không thể tin được mà.
4: Cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi. Anh đừng quá gấp như vậy.
3: Nếu nó uống sai thì sao? Là nó đang ở sòng bạc hay là nó bị xe tông?
4: Thôi bà, bếp tôi dừng lại đi.
3: Nó không trả lời bất kỳ của cậu nào. Đúng ra nó phải ở đây ngay lúc này chứ.
4: Ờ, có thể đang đi với Mariana. Cậu ấy sẽ đến thôi, yên tâm đi.
1: Chưa có tin về Louis Alberto hả ba?
3: Chưa có. Cậu có nghe được tin gì hay không?
4: Ừ.
1: Dạ khóc ạ.
4: Chuyện này làm sao đây?
1: Tôi xin một ly nha.
4: Không, anh không được uống thuốc cùng với rượu đâu. Em sẽ đi lấy nước cho anh.
1: À, mẹ, để con. Con đi lấy
4: cho. Không, con trai, mẹ sẽ đi lấy. Cảm ơn.
1: Dạ, mẹ. Mẹ nóng thiệt đó. Ba Alberto.
3: Được rồi, bình thường thôi mà con. Thư giãn đi.
1: Tôi thề đó chỉ là trà hoa cúc bình thường thôi. Tôi còn không bỏ đường vô mà.
0: Không, không phải lỗi của anh đâu. Lúc nào tôi cũng gây phiền phức hết. Hai ba Ti, chỉ tại cô đang căng thẳng thôi. Cô không biết đâu, tôi bị đưa đến một chỗ vô cùng kinh tởm, tối tăm, khắp nơi toàn là bụi bặm. Tôi sợ lắm. Không, tôi không muốn làm việc ở đó đâu.
5: Chúa ơi, sao lại có chuyện đó được? Không thể để nó tiếp tục đâu.
0: Tôi cũng nói rồi nhưng mà hình như họ không thèm quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra với nhân viên hết đó.
1: Ba Ti à, nói chuyện với Louis Alberto đi. Tôi nghĩ cách này sẽ có hiệu quả đó.
0: Vậy thì khi nào? Vì lúc nào ảnh cũng bận rộn, muốn nói chuyện gần như là không có thời gian.
5: Khoan đã, cô còn phải chăm sóc cho con mình. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghỉ việc.
1: Không, đừng. Nè, cô nói nghỉ việc là sao? Tôi thấy cô ấy đang để tâm mọi chuyện quá mức đó.
0: Vấn đề là tôi đã từng nói với Felipe, nhưng ảnh kêu tôi phải đợi thêm một thời gian nữa.
5: Nhưng Betty, bây giờ cô đang mang thai lại bị kẹt vào chuyện này.
0: Sao cô không nói với bác sĩ phụ sản? Nhờ bác sĩ viết dùm cô một lá thư trong đó nêu rõ tình trạng sức khỏe. Cũng được đó, có lẽ cách này là cách hiệu quả nhất. Đương nhiên rồi, có xác nhận của bác sĩ mà. Cô sẽ được quay lại vị trí cũ nhanh thôi. Đúng, tôi chắc là tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi gặp Felipe để cùng đến chỗ bác sĩ thôi.
1: Tôi có thể đưa cô đi nếu cô muốn.
0: Không, Diego, đừng lo lắng cho tôi. Anh cứ tiếp tục công việc đi, tôi sẽ đi một mình. Cô chắc không? Chắc tôi ổn mà.
5: Cẩn thận đó nha.
0: Ừ, hẹn gặp cô sau.
5: Nhớ nhắn tin.
0: Được rồi.

0: Anh có chắc về chuyện anh sẽ làm không?
1: Có, hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà anh phải giải quyết cho xong. Anh phải chịu trách nhiệm trước mặt mọi người.
0: Đúng, anh nên làm như vậy. Em hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ anh thêm một lần nào nữa.
1: Anh cũng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Chỉ vì bản thân anh muốn. Anh yêu em.
0: Em cũng yêu anh.
1: Được rồi, anh phải đi thôi.
0: Dạ, anh đi cẩn thận nha. Con cầu xin những vị thánh bảo hộ con người khỏi sự tuyệt vọng. Xin Ngài hãy chăm sóc anh ấy giúp con. Hãy bảo vệ anh ấy.
2: Tôi mang hai phần này anh ăn không?
1: Không, cảm ơn cô.
2: Sao lại không ăn? Nhìn cho kỹ đi, mì ý nướng đó.
1: Cảm ơn cô nha, nhưng mà tôi không đói.
2: Lạ thật nha, không giống anh bình thường. Có chuyện gì sao?
1: Không có.
2: Tôi hiểu ánh mắt đó mà. Có chuyện gì vậy?

0: Tôi không muốn làm cho người khác cảm thấy tệ vì mình đâu.
1: Nè Diego, anh luôn giúp tôi mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ nhất. Hãy để tôi là bạn thân của anh đi.
0: Guadalupe, tôi đã làm một chuyện rất tồi tệ.
1: Anh đã làm gì?
0: Tôi bán đứng Patricia. Vì tôi mà Soraya chuyển cô ấy đi.
1: Anh sao? Nhưng làm thế nào?
0: Chuyện xuất phát từ Soraya.
1: Kể cho tôi nghe từ đầu. Soraya xin lỗi cô nhưng không thể trì hoãn bữa ăn thêm được nữa.
2: Không, không, tôi cần thêm thời gian mà, làm ơn đi.
1: Đó chính xác là thứ mà chúng ta không có. Chúng ta có quá nhiều món phải lên quan trọng nhất ở đây. Và chúng ta không bàn đến từ khủng hoảng. Được rồi, hai người gọi là gì cũng được. Nhưng chúng ta không có thời gian. Nó được gọi là chờ đợi. Chúng ta chỉ đơn giản là chờ đợi.
2: Cô phải làm gì để cô Elena? Cô muốn ngất xỉu quá. Anh ấy không thể làm con bé mặt trước đám đông như vậy.
1: Không đâu, thằng bé sẽ không làm như vậy với con đâu mà. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Con cần phải bình tĩnh. Cô muốn con thả lỏng.
3: Cậu Luis Alberto đã tới rồi.
1: Con thấy chưa? Chỉnh trang lại đi. Nhanh lên. Sao anh có thể đối xử với Patricia như vậy? Tất cả chỉ vì tiền.
0: Tôi biết tôi là một thằng ngu. Tôi cảm thấy rất tệ về chuyện đó. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian.
1: Anh không thể. Bây giờ đã là quá muộn rồi. Anh đã phản bội chúng tôi Diego.
0: Tôi biết chứ. Tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng phải nói thật là tôi cảm thấy như bị dồn vào đường cùng kể từ khi ly thân vậy.
1: Đó cũng không phải là
0: vừa
1: lý do
0: con,
1: anh đừng có viện cớ nữa.
0: Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng vấn đề là Soraya đã ra lệnh rất trực tiếp.
1: Phải rồi, tất cả mọi người đều phải sợ một phù thủy mang tên Soraya. Oh, xin lỗi, tôi gọi là phù thủy, chắc là anh không có
0: không,
1: ghi âm
0: không,
1: đâu
0: đừng
1: ha.
0: Đừng nói vậy chứ. Làm ơn hãy hiểu cho tôi sợ cô ta và sợ bị mất việc nữa.
1: Không, tôi không hiểu và cũng không tin anh nữa.
0: Đứng yên, để tôi làm cho.
1: Tôi đã từng nghĩ anh là một người đáng tôn trọng Diego.
0: Thì đúng vậy mà.
1: Tôi cứ tưởng mình là bạn.
0: Vì là bạn cho nên là tôi mới kể cho cô nghe.
3: Sau đó thì anh hãy sắp xếp lại mọi thứ này là xong rồi.
4: Tôi nghĩ lộn.
3: Gặp lại anh sau nha.
4: Hẹn gặp lại.
3: Felipe.
5: Chào cô.
3: Tôi không nghĩ là anh lại tới trước khi tăng
5: không,
3: ca đó.
5: Tôi hiểu. Chỉ là tôi đang rảnh rỗi thôi. Nên tôi muốn hỏi là mình nhận việc sớm được không?
3: Làm sớm là tốt. Nhưng mà chúng ta phải tuân thủ lịch trình của mình. Để những cửa hàng hoạt động trơn tru, phục vụ cho khách hàng tốt hơn.

0: À, không sao đâu, tôi ghé đây để quan sát trước thôi.
1: À, được rồi.
0: Để làm quen dần dần.
1: À, à, vậy hả?
0: Tôi phải nghe điện thoại.
1: Tối nay gặp lại.
0: Tôi gặp. Cảm ơn cô. Có chuyện gì sao em?
2: Chuyện gì hả? Anh đang ở đâu?
0: À, em hỏi anh đang ở đâu là có ý gì chứ? Ở cửa hàng vậy chứ đâu, đang làm việc chăm chỉ mà.
2: Vậy thì anh đang bận lắm hả?
0: À, đúng vậy, anh đang làm việc.
2: Sao ở bên anh ồn quá vậy?
0: À, bởi vì anh đi ra ngoài rồi. Thấy hơi ngột ngạt nên anh ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng em có ổn không vậy?
2: Ổn, em bình thường. Lát nữa gặp. Chúng ta gặp nhau ở nhà ha.
0: Tất nhiên là vậy rồi. Được rồi, chào em yêu.
3: Louis Alberto, anh có chuyện gì vậy? Anh để bao nhiêu người chờ anh như vậy?
4: Bình
3: hả?
4: Tĩnh đi, bình
3: em
4: tĩnh
3: đã
4: đi.
3: Đợi anh hàng giờ đồng hồ rồi. Có biết bao nhiêu phóng viên kìa, sao lại mặc đồ như vậy hả?
4: Tha thứ cho anh, nhưng mà anh không thể tiếp tục nữa.
3: Anh không thể gì chứ?
4: Anh không tiếp tục được. Anh không yêu em.
3: Louis Alberto, chúng ta nói rồi, anh không yêu em không sao hết, nhưng anh phải đi với
4: anh
3: em.
4: Xin lỗi, Soraya, xin lỗi em từ tận đáy lòng, nhưng mà chuyện này không xảy ra đâu.
3: Sao anh đối xử với em như vậy hả? Anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Anh đang trả thù em sao?
4: Không, anh chỉ muốn đối diện với sự thật thôi. Chỉ là anh lựa chọn sự thật rằng anh yêu Mariana.
3: Đừng bao giờ nói những điều ngu ngốc như vậy nữa. Anh không thấy sao? Làm ơn tỉnh lại đi. Anh phá hủy cuộc đời của em
4: không,
3: rồi Luya Bato.
4: Chính xác là điều mà
3: không?
4: Anh đang cố tránh. Chúng ta không thể kết hôn được. Người duy nhất mà anh muốn lấy là Mariana. Anh cần em hiểu chuyện này.
3: Thôi được rồi, được rồi, em không quan tâm anh yêu ai hết. Nhưng mà làm ơn đi với em đi. Đi
4: không,
3: với em
4: không,
3: đi
4: không,
3: mà
4: không, anh không thể
3: cậu
4: nào đi được.
3: Đi với em đi.
4: Em có đang nghe những gì anh nói không vậy hả? Anh biết mọi người sẽ dèm pha về chuyện này.

0: sẽ đối mặt với nó. Bởi vì Mariana và anh đã làm lành với nhau rồi.
1: Cái gì?
0: Anh làm lành với Mariana rồi.
1: Xong rồi, tôi sẽ để thuốc nhờ trong vòng 40 phút nha.
2: Ờ, được.
1: Tôi nghe.
3: Alo, Rick đây hả? Nghe nè, tôi muốn gặp cậu gấp. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra đâu.
1: Cậu giỡn hả? Vấn đề là lịch của tôi hoàn toàn bị lấp kín tới tận chiều rồi. Nhưng mà cứ bật mí cho tôi một chút đi, đừng làm tôi hồi hộp quá.
3: Chuyện là cô Sandra bị giết rồi.
1: Cái gì? Không thể nào.
3: Ừ, tôi biết. Cậu không biết tôi cảm thấy tội lỗi thế nào vì đã kéo bà ấy vào chuyện này đâu.
1: Không, không, không, không, không. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết. Bà ta tự làm tự chịu không phải sao? Ý tôi là chấp nhận những đồng tiền dơ bẩn thì đương nhiên phải dẫn tới hậu quả rồi.
3: Ừ đúng, tôi biết, nhưng bà ấy vẫn rất tội nghiệp. Đáng lẽ bà ấy không đáng phải chết như vậy.
1: Đúng vậy, một cái giá quá đắt đi. Cậu bông chúa sẽ thu nhận bà ấy vậy.
3: Đúng vậy, sau đó tôi muốn tố cáo mọi chuyện nhưng mà Louis Alberto ngăn tôi lại. Anh ấy sẽ tự cho người đi điều tra.
1: Nè, tôi bỏ lỡ chuyện gì hả? Dừng lại một chút, Louis Alberto thì sao chứ?
3: Ừ, thì là bây giờ có hơi muộn nhưng mà chúng tôi đã làm lành với nhau rồi, quay về bên nhau lần nữa.
1: Cậu giỡn sao? Cậu cứ xoay vòng vòng giống như chồng chóng vậy hả?
3: Cậu có tin giờ nó đang quỷ bỏ hôn ước không hả?
1: Ôi trời ơi, chuyện này phải tám mấy tiếng đồng hồ lận, hay là tốn mấy ly cà phê mới đói hết đó.
3: Tôi biết, nhưng mà nói về tôi vậy là đủ rồi. Còn bên cậu thì sao rồi?
1: Vẫn tệ thôi, ai thèm quan tâm chứ. Polo đã tới nhà tôi sống như một con chim bị nhốt trong lòng. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là anh ấy nên rời đi, nhưng mà anh ấy vẫn cứ trơ ra đó. Đúng là tội nghiệp Polo yêu quý.
3: Khoan đã, cậu đừng như vậy mà. Đừng gọi anh ấy là Polo yêu quý như vậy nữa chứ.
1: Không biết, nhưng đó là thói quen rồi, đâu thể dừng ngay lại được. Hơn nữa gia đình tôi còn đe dọa tôi, nhiều khi tôi muốn bỏ đi. Anh định để em trở thành một con ngốc trước mặt tất cả mọi
0: không,
1: người
0: không,
1: sao?
0: Không, anh sẽ đối diện với họ. Anh
1: làm
0: không muốn chỉ có một mình
1: mà
0: em phải trải qua chuyện này. Anh sẽ ra ngoài đó và cho họ biết.
1: Anh thậm
0: tất cả
1: chí không dám phát biểu trước mặt khách của em nữa kìa.
0: Suraya, em hiểu cho anh đi.
1: Không, em không hiểu nổi, anh không thể nào hiểu được mà. Em đã trao cả cuộc đời mình cho anh Louis Alberto, em còn từ bỏ mọi thứ gì anh? Anh không thể nào hạnh phúc bên Mariana đâu.
4: Tất cả chúng ta đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Louis Alberto Salvatierra tới sự kiện này để đính hôn với Soraya Montenegro. Nhìn kìa, anh ấy đến rồi. Nhìn anh ấy đi,
5: ăn mặc bình thường
4: quay lại
5: quá
4: nữa.
5: Không lẽ xu hướng bây giờ là vậy sao?
1: Không đời nào, sao chú rể lại ăn mặc như vậy được chứ.
0: Xin chào mọi người. Tôi muốn gửi tới mọi người một lời xin lỗi chân thành vì đã chậm trễ, và cũng xin lỗi vì những gì mà tôi sắp nói. Tôi muốn đứng trước mặt tất cả mọi người để nói rằng tôi sẽ hủy hôn ước với lại cô Soraya Montenegro, người mà tôi đã vô cùng yêu quý trong suốt nhiều năm qua. Tất cả những món quà mà mọi người đã dành cho chúng tôi tất nhiên sẽ được hoàn trả lại hết. Còn nếu như mọi người muốn ở lại, tôi cũng rất quan nghênh. Tôi xin lỗi mọi người.
4: Louis Alberto, tại sao lại hủy hôn ước như vậy chứ? Có phải là đã có người phụ nữ khác hay không? Hay là bởi vì cô ấy không chung thủy? Mọi người có quyền được biết sự thật, hãy nói đi.
5: Guadalupe, làm ơn, tôi đã nói sự thật rồi mà.
6: Sự thật quá tốt đẹp, ước gì tôi chưa biết.
5: Chuyện gì vậy? Guadalupe, làm ơn đi mà. Tôi cần lời khuyên của cô, tôi thành thật xin lỗi. Cô không sao chứ?
6: Không sao, để cho tôi yên.
5: Đừng có làm vậy với tôi mà, Guadalupe. Chuyện gì vậy?
6: Cho tới khi Patricia được quay về chỗ cũ, đừng nói chuyện với tôi.
5: Nghe nè, không biết là chuyện gì, nhưng mà tôi pha cho cô ly cà phê nha.
6: Cho tôi một ly trà hoa cúc.
3: Sức mà là ông tới đây, thưa ông. Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ấy ở đâu kia?
4: Cô ra cho. Em bình tĩnh đi.
1: Để em đi đi.
4: Đủ rồi, em dừng lại đi.
1: Anh có giết nó sao?
4: Bình tĩnh đi. Nếu như em muốn gây chiến thì phải có một cái đầu lạnh có hiểu không?
1: Em không muốn gây chiến, em muốn lấy mạng của cô ta.
4: Nghe anh nói đi. Nghe anh.

0: em phải sáng suốt lên. Chúng ta sẽ nghĩ kế hoạch B.
1: Làm gì có kế hoạch B chứ? Anh Leo,
0: chúng ta không
1: có
0: lựa chọn. Em phải giúp lui Alberto bằng cổ phần của em.
1: Để làm gì hả? Để anh ta trở thành chủ tịch rồi đưa con nhỏ thấp hèn đó làm đệ nhất phu nhân hay sao?
0: Đó cũng là một chiến lược thôi.
1: Sao anh dám yêu cầu em hả Leo? Anh không thấy chuyện anh làm với em sao? Anh ta làm nhục em, em chỉ là trò cười của mạng xã hội. Leo, vì Chúa, em ghét cô ta, em hận cô ta. Leo ơi.

0: con đây rồi. Bình tĩnh quá ha.
1: Ba,
0: một lời xin lỗi công khai cũng đâu đủ để tẩy trắng cái sai lầm nghiêm trọng mà con đã làm đâu.
2: Là lỗi của con, xin chú hãy tha thứ cho con.
0: Không, con thật sự không tôn trọng Soraya chút nào
1: con
0: sao?
1: Con có chứ ba, nhưng mà con...
0: Con không hề tôn trọng. Con khiến con bé bị cả thành phố bàn tán. Tại sao phải hủy hôn đột ngột vậy? Con nhất thiết phải bày ra cho mọi người thấy như vậy sao?
2: À bé Tô, bình tĩnh lại đi.
0: Không,
2: cho
0: không,
2: bé Tô
0: không
2: à.
0: Được.
2: Con muốn giải thích.
1: Họ nói rất đúng. Nhưng mà nếu đính hôn thì còn kinh khủng hơn nữa.
0: Ta biết chứ, tổ chức một sự kiện như vậy đã là quá kinh khủng rồi. Chúng ta đã thảo luận trước, chỉ mất mấy tiếng đồng hồ cũng đủ khiến Soraya trở thành đồ ngốc. Như vậy là công bằng với con bé sao?
2: Con xin lỗi chú, nhưng mà lần này Louis Alberto không đáng bị trách như vậy đâu. Không, anh đợi đã, để em nói cho. Chuyện là con là người đã kích động anh ấy làm tất cả. Và chú nói đúng, anh ấy không nên hành động như vậy.
0: Đó là đương nhiên, không cần phải nói.
2: Khoan đã chú, hãy để con nói hết. Anh ấy đã cầu xin con tha thứ và đã cầu hôn con luôn rồi. Nhưng con đã nhất quyết từ chối anh ấy. Đó chính là lý do mà con để cho anh ấy đến với Soraya dễ dàng như vậy. Và đó cũng là lý do anh ấy cầu hôn cô ta.
3: Tôi rất ghét Luis Alberto. Anh ta không biết xấu hổ, sao lại làm chuyện tồi tệ như vậy với
2: cậu? Đừng nhắc lại chuyện đó nữa bà. Tất cả chỉ vì con nhỏ thấp hèn đó thôi.
3: Đừng có nghĩ là mọi người sẽ chấp nhận cái lời xin lỗi không đáng một xu của anh ta. Cậu không biết họ đang bàn tán điều gì đâu. Nhà Salvatierra đã chế nhạo cậu, nhìn sự kiện giống như
2: đã xếp đẹp. Cậu im lặng đi, xin cậu đó. Được không? Giờ tôi phải làm gì hả? Tôi cần tống cổ con nhỏ thấp hèn đó biến đi cho khuất mắt tôi.
3: Tôi biết là cậu sẽ không chịu tin vào chuyện này đâu, nhưng mà bình tĩnh lại đi. Sao cậu không tới chỗ Yolanda? Tin tôi đi, chắc chắn cổ sẽ giúp được cậu. Bây giờ cậu hãy gọi cho cổ để đặt lịch hẹn trước, nếu không thì khó gặp lắm.
2: Không, cô ấy sẽ gặp tôi thôi.
3: Cậu khoan đi đã, không thể ra ngoài như vậy được.
1: Con thực sự không hy vọng bà sẽ hiểu cho con, cũng không dám mong chờ bà sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của con. Nhưng mà con đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất. Ba, con thực sự rất quý Soraya. Thật đó ba, chúng con đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp trong nhiều năm qua. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc con yêu cô ấy, và cô ấy cũng biết điều đó mà. Con chưa bao giờ con lừa dối Soraya. Trước đây con không hề biết tình yêu là gì, cho tới khi con gặp Mariana. Chỉ có ở bên cô ấy, con mới hiểu chính xác thế nào gọi là một tình yêu thực sự. Tình yêu không quan tâm tới ranh giới giàu nghèo, chỉ có hai trái tim chung nhịp đập. Con chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, con nói thật đó. Con đắm chìm vào sự bình yên và thân thuộc trong tình yêu mà cô ấy mang tới cho con. Mariana là cả cuộc sống. Ba không biết là con yêu cô ấy tới chừng nào.
0: Thôi đủ rồi, đừng nói về những lỗi lầm nữa, chỉ làm thêm tốn thời gian mà thôi. Không, ta rất lo ngại về việc kinh doanh cùng với người phụ nữ tên Sandra đó. Vậy thì rốt cuộc ai là người đã lừa dối ba của Mariana vậy?
1: Chuyện đó xảy ra vào nhiều năm trước, nhưng mà chắc chắn là người nào đó trong công ty biết rất rõ về những thỏa thuận và lợi dụng hợp đồng để lừa dối.
0: Đúng vậy, nhưng mà là ai?
1: Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con chưa từng tới Toluca hay là gặp người
0: ta. Không, ta không nghi ngờ con chuyện đó. Ta đồng ý với con rằng chúng ta không nên đi tố cáo, mà cứ để Becerra đi điều tra. Nếu cảnh sát mà tìm hiểu tới nhà Salvatierra, thì đó không phải là chuyện khôn ngoan cho lắm đâu. Thôi được rồi. Dù rất có lỗi với Soraya, nhưng mà ta cũng mừng vì con không đính hôn với con bé, vì ta biết con yêu Mariana thật lòng.

0: ta cũng rất mãn nguyện vì nhìn thấy con bé cũng yêu con rất nhiều. Mà ta cũng đã nghĩ là đến lúc để con quay trở lại nhà rồi đúng không?
1: Bà tha thứ cho con
0: không,
1: sao?
0: Không, đừng nói đến tha thứ nữa con trai. Ta cảm thấy nó hơi nặng nề chút đó.
2: Cảm ơn đã đồng ý gặp mà không cần hẹn trước. Bây giờ tôi như đang ngồi trên đống lửa vậy.
3: Tôi đã nhìn thấy. Đúng vậy, tôi thấy hết rồi. Tôi có thể nhìn thấy cô đang phẫn nộ với cuộc đời này nhiều tới mức nào.
4: Đúng, phẫn nộ với tôi nữa. Cô hét vô mặt tôi suốt quãng đường luôn đó.
3: Tôi sẽ giúp cho cô, tôi đảm bảo đó. Nhưng quan trọng là cô phải làm đúng theo những gì mà tôi nói. Chúng ta sẽ khô máu với Mariana. Và để làm được điều đó thì tôi cần vài thông tin giá trị về cuộc sống của cô ta. Cô phải tìm ra những thông tin có giá trị lợi dụng được để chống lại Mariana. Cô phải tìm và mang chúng đến đây. Tất cả, hãy đi tìm những thông tin. Tất cả. Cô hiểu tôi chứ?

0: F-E-L-O-P-O-T-E-C.
1: Thế lực của cô rất tốt.
0: Tôi không hiểu. Tôi thấy mọi thứ nhìn cứ mờ mờ không rõ.
1: Tôi nghĩ là cô nên đến gặp bác sĩ thần kinh đi.
0: Bác sĩ thần kinh sao?
1: Ừ.
0: Nhưng bên đó điều trị bệnh liên quan đến thần kinh.
1: Cô cần phải khám thần kinh.
0: Bác sĩ, mấy người đó, hệ thần kinh của tôi rất là ổn định. Anh định giới thiệu tôi đến chỗ bạn của anh khám để lợi dụng cùng kiếm thêm tiền chứ gì. Bác sĩ bây giờ chỉ quan tâm đến tiền bạc thôi hay sao? Cảm ơn anh, không gì gì hết.
2: Sao hả Whitney Chanta, em có nhớ anh không?
3: Đương nhiên là nhớ rồi, quý ngài của em à.
2: Không không, chúng ta hãy nghiêm túc đi em. Anh thật sự rất muốn gặp em. Anh không thể ngừng nghĩ về em.
3: Em cũng vậy. Nhưng mà bây giờ không được đâu. Em đang có hàng đống việc phải làm. Carmen và cô Teresa còn đang trên đường tới.
2: Bây giờ như vậy đi, em mong được gặp ai hơn hả? Gặp anh hay là cô Teresa?
3: Em không thể làm họ thất vọng được.
2: Thôi mà, làm ơn đi Britney. Một lần này thôi, lần này thôi.
3: Thôi được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu đây?
2: Căn hộ của anh nha.
3: Được, em biết rồi. Anh biết sao không? Em phải tìm cách đuổi Polo và Sony đi. Phiền lắm, họ cứ theo dõi em suốt ngày thôi.
2: Được rồi, nói chung là hẹn gặp em ở chỗ đó nha. Bye.
4: Tất cả những gì chúng ta đang thiếu bây giờ là cái kẹp. Hy vọng
1: thì do nó là loại rẻ tiền thôi mà đội trưởng.
4: Đó là những gì cô đem theo mà.
1: Người ta chỉ trả đủ tiền để làm vậy thôi. Nè, em đi đâu mà vội vàng quá vậy?
3: Không phải chuyện của anh. Tránh
1: em
3: ra đi để em đi.
1: Em sẽ không được đi nếu không nói rõ với anh.
3: Không phải chuyện của anh mà, sao phải báo cáo mọi thứ cho anh hả? Anh là ai chứ? Em nói rồi, mau tránh ra đi, đừng can thiệp cuộc sống của em nữa.
4: Thì không, nhưng ba thì có thể chứ. Ba là ba con đó.
3: Không thể tin được mà. Được rồi, ba muốn gì?
4: Đúng vậy.
3: Đi với Mariana, hai người còn muốn nghe không? Cậu ấy làm lành với Louis Alberto nên muốn tâm sự với con thôi. Cậu thắc mắc gì không? Đồ khỉ đột kia.
4: Thôi để con bé đi đi.
3: Nếu hai người nghĩ làm vậy có thể khiến con quay lại với Polo thì hai người nhầm rồi đó.
2: Tạm biệt mẹ yêu.
3: Đi đâu vậy con?
2: Dạ, con đi với bạn.
3: Bạn nào hả?
2: Bạn hồi đại học á, mẹ không biết đâu.
3: Vậy người bạn đó của con tên là gì? Tin mẹ đi, mẹ là mẹ của con mà.
2: Được rồi mẹ. Dạ, con đã yêu rồi.
3: Con nghiêm túc sao? Đúng là tin bất ngờ, mẹ đã nói rồi. Một khi con vượt qua được nỗi đau thất tình, nó sẽ ngay lập tức thành quá khứ mà thôi. Cô ấy là ai hả? Mẹ có biết không?
2: Có, mẹ biết cô ấy là Britney, bạn của Mariana.
3: Đương nhiên mẹ biết cậu bé đó là một cô gái dễ thương. Con không cần phải giấu mẹ chuyện này đâu. Hãy cứ đắm chìm trong tình yêu khiến con của mẹ

0: cười vui như vậy?
1: Mẹ không nghĩ gì thiệt hả?
0: Con trai à, hạnh phúc của con mới là thứ mẹ quan tâm nhất mà. Và nếu Sydney đã sẵn sàng thì con bé luôn được chào đón ở đây. Con không cần để tâm những lời bàn tán bên ngoài đâu.
1: Con cảm ơn mẹ.
0: Ôi, thật tốt quá đi. Sao chuyện xảy ra với Tamara, con đã tự mở lòng mình đón nhận tình yêu rồi.

0: Anh không hiểu được tại sao em lại muốn tới Mỹ mà không có anh chứ.
1: Santi, anh hãy tỉnh táo lại đi. Em còn có cuộc sống riêng, được không? Em phải gặp gỡ những người khác, có thêm những trải nghiệm mới, chỉ vậy thôi.
0: Em không yêu anh nữa sao?
1: Anh nghiêm túc sao? Nhìn ra bên ngoài đi Santi, thế giới rộng lớn này đang dãy chào chúng ta đó, anh hiểu không? Lại đi. Hãy giữ sức khỏe.

0: Chào anh, có chuyện gì mới không vậy?
1: Em đoán thử xem. Anh đã quay trở lại nhà rồi.
0: Em thích chuyện đó, nhưng mỗi người một phòng có phải không?
1: Nhưng mà có khi em phải khóa cửa phòng lại để đề phòng mấy kẻ lang thang cứ lảng vảng làm mấy chuyện không hay vào ban đêm.
0: Thật vậy sao? Hey, anh biết không, mặc dù em ghét Soraya còn hơn là phải ăn thịt heo vào mùa chay, nhưng thật lòng em vẫn rất thấy có lỗi với cô ấy.
1: Em đừng cảm thấy vậy mà. Chính anh mới là người phải chịu trách nhiệm. Đã tới lúc anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình rồi.
0: Anh yêu à, nghe anh nói như vậy em vui lắm đó. Vậy anh định khi nào mới giải quyết đam mê nghiện cờ bạc của anh đây?
1: Chỉ cần là em muốn, anh sẽ sẵn sàng thay đổi thôi.
0: Anh nói mấy giờ thì người lang thang sẽ tới hả?
2: Hôm nay sao hai Miu?
3: Ổn, còn anh?
2: Tốt tốt, mọi thứ đều ổn. Không. Anh quên chưa bật báo động cửa hàng vậy rồi. Anh phải quay lại ngay thôi. Không.
3: Kỳ lạ quá hả? Bình thường anh vẫn luôn rất cẩn thận kia mà.
2: Đúng, anh biết em yêu. Chắc là do tâm trí của anh cứ ngập tràn quá nhiều thứ, cho nên quên mất, quên hết luôn. Em cứ ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay thôi, nhanh lắm. Anh sẽ quay về ngay, được không?
3: Em biết rồi.
2: Được rồi, anh sẽ quay lại ngay. Em ngủ trước đi, em yêu. Yêu em.
3: Em yêu
2: ngủ
3: anh
2: đi. Vậy hả, anh sẽ về ngay.

0: Buente, Sandra Buente, đó là địa chỉ ở Toluca.
1: Chúng ta phải điều tra sự thật đằng sau cái chết của người phụ nữ đó.
2: Ba của anh đã gửi cho tôi kha khá tài liệu về vụ án đó rồi.
0: Anh Becerra, chuyện tìm ra ai là người đã hứa mọi điều với ba của tôi thật sự vô cùng quan trọng.
1: Không nữa là ai đã trả tiền cho Sandra để bà ấy nói dối và buộc tội tôi.
3: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 27.
4: Hôm nay sao hai Miu?
5: Ổn, còn anh?
4: Tốt, mọi thứ đều ổn. Không. Anh quên chưa bật báo động cửa hàng dậy rồi. Anh phải quay lại ngay thôi. Không.
5: Kỳ lạ quá hả? Bình thường anh vẫn luôn rất cẩn thận kia mà.
4: Đúng, anh biết em Miu. Chắc là do tâm trí của anh cứ ngập tràn quá nhiều thứ, cho nên quên hết luôn. Em cứ ngủ trước đi. Anh sẽ về ngay thôi, nhanh lắm. Anh sẽ quay về ngay, được không?
5: Em biết rồi.
4: Được rồi, anh sẽ quay lại ngay. Em ngủ trước đi, em yêu. Yêu em.
5: Em yêu anh.

0: Buente, Sandra Buente, đó là địa chỉ ở Toluca.
1: Chúng ta phải điều tra sự thật đằng sau cái chết của người phụ nữ đó.
2: Bác của anh đã gửi cho tôi kha khá tài liệu về vụ án đó rồi.
0: Anh Becerra, chuyện tìm ra ai là người đã hứa mọi điều với ba của tôi thật sự vô cùng quan trọng.
1: Còn nữa là ai đã trả tiền cho Sandra để bà ấy nói dối và buộc tội tôi?
0: Em chắc chắn đó phải là người độc ác mới dám giết hại bà Sandra để bịt miệng như vậy đó.
2: Đương nhiên phải rất là độc ác mới dám lấy đi mạng sống con người.
0: Anh Becerra, bà ấy từng nói với tôi về một tấm hình, trong đó có chụp bà ấy, ba của tôi cũng như là các công nhân khác, và cả người đã lừa dối ba của tôi nữa. Nhưng mà giờ tôi không thể tìm ra nó.
2: Mariana, nếu cô còn nhớ ra được điều gì, cứ thẳng thắn nói ra cho tôi biết. Tôi sẽ cho người của mình tiến hành để chúng ta có kết quả sớm nhất có thể.
1: Cảm ơn Becerra.

0: Trời ơi, cô Soraya, tôi sợ sắp chết rồi. Nếu họ biết thì sẽ đuổi việc tôi
1: đó. Bình tĩnh đi, Matilde, tôi đảm bảo chuyện đó không xảy ra đâu. Chưa đầy 5 phút tôi đã đi xa rồi.

0: Đêm qua anh về lúc nào mà em không nghe thấy tiếng?
1: Ngay sau đó anh tới nơi cài báo động rồi quay về liền. Anh không muốn đánh thức em tại em đã ngủ say rồi. Cần anh giúp không?
0: Không, em làm xong rồi.

0: 10 năm trước, bạn trai cũ của em mua lại nhà máy của bà Mariana, làm nó phá sản. Ông ta quá suy sụp và tự tử ngay sau đó.
1: 10 năm trước lận sao? Tại sao 10 năm trước Louis Alberto lại biết về nhà máy chứ?
0: Em sẽ thấy khó tin, nhưng người khao khát có được vị trí đó là ba của em.

0: thật sự quá đẹp. Trước giờ con chưa từng thấy con búp bê nào đẹp tới như vậy.
1: Con giữ nó cho kỹ nha, chỉ có vài con như vậy trên thế giới thôi đó.
0: Thật sao ba?
1: Đương nhiên rồi, chúng được thực hiện vô cùng tỉ mỉ bởi những người họa sĩ già. Con búp bê này tượng trưng như lời chúc phúc cho trẻ em được khỏe mạnh trong xã hội Nhật Bản, nên chủ nhân của nó sẽ luôn có được một trái tim khỏe mạnh và một tâm hồn lúc nào cũng vui tươi bình yên.
0: Nghe tuyệt vời quá ba ơi.
1: Con thích là ba vui rồi. Nhìn nè, con búp bê này có lời nhắn ở trong bộ kimono. Ba đích thân viết lời nhắn vào trong đó để tặng con đó.

0: Đây, để nó về chỗ cũ đi.
1: Không phải thứ cô muốn sao?
0: Tôi thuê cô làm chứ không phải để hỏi tôi. Hỏi Mariana con búp bê này từ đâu mà có. Và cũng đừng quên kết nối là camera giám sát. Cũng như thường lệ, dành cho sự im lặng và lòng trung thành tuyệt đối của cô.

0: Được rồi, bây giờ em phải đi rồi.
1: Mà đã chờ chút đi.
0: Gì chứ?
1: Em không định hôn anh hay sao?
0: Không, anh nghĩ sao vậy? Ở đây thì không được.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt.
1: Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi
2: chào
1: sáng.
2: Chào buổi sáng.
1: Cô, bà tôi đang bận sao?
0: Không đâu, cứ tới đi.
2: Chuyện gì vậy Mariana?
0: Có chuyện
1: Louis
0: gì hả?
1: Louis Ametto đính hôn với Soraya rồi mà. Anh ấy chia tay với cô ta rồi hả?
2: Thôi mà, nói cho tôi biết.
0: Đúng
2: đi
0: đó.
2: Chuyện là sao
0: không
2: vậy?
0: Không có gì đâu. Tôi đã quên lại với Louis Ametto rồi. Hả?
1: Chuyện này nghe còn hấp dẫn hơn phim truyền hình nữa.
2: Bạn của tôi ơi, tôi thật sự mừng thay cho cô đó.
1: Chúc mừng cô nha. Giờ có cô mà bây giờ anh ấy vui vẻ hơn hẳn luôn.
2: Đúng vậy, ảnh đang càng ngày càng tỏa sáng, cứ như biến thành người khác vậy
0: đó.
1: Tôi hy vọng Soraya sẽ không tìm cớ đuổi tôi đi. Tưởng tượng tâm trạng của ta bây giờ coi.
0: Nhưng tốt nhất là đừng có nói gì về cô ta. Cô ta là sếp mà.
2: Đúng vậy.
0: Nhưng mà hôm nay Patricia đi trễ hay là xin nghỉ vậy? Cô ấy mang thai vẫn ổn chứ?
1: Cô ấy có tới nhưng mà đoán coi chuyện gì đi. Cô ấy bị gọi tới phòng lưu trữ hồ sơ.
0: Nhưng mà tại sao?
2: Bởi vì có người đã phản bội lại cũ.
1: Anh nè, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi có chút chuyện gấp.
0: Nghe có vẻ không ổn lắm hả?
1: Ừ.
3: Không Sophia, tôi sẽ không đi làm đâu. Tôi không muốn trở thành tâm điểm bị người ta cười nhạo.
2: Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng cậu không thể che giấu suốt cuộc đời được.
3: Cuộc đời? Ý cậu nói cuộc đời nào hả? Cuộc đời đã bị con nhỏ nghèo hèn đó phá nát sao?
2: Chờ chút nè Soraya, cậu phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Con nhỏ đó không thể nào giỏi bằng cậu được. Có đúng không? Nó chỉ là cái lớp xe dự phòng của Louis Abento thôi.
3: Lớp xe dự phòng mà khiến tôi chịu hết nhục nhã này so nhục nhã khác. Đây là lần thứ hai người ta làm vậy với tôi rồi. Tôi ghét con nhỏ đó. Tôi nguyền rủa nó 1000 lần còn chưa thỏa mãn.
2: Soraya, nè, dừng lại đi. Như đó đủ rồi.
4: Becerra, đúng vậy. Tôi đã ra lệnh cho anh ta điều tra ai là người đứng sau những lời nói dối của Sandra và cái chết của cô ấy. Tôi cần nhanh chóng giải quyết bí ẩn về công ty của ba Mariana. Tôi thật sự rất lo lắng về việc này.
5: Chúng tôi cũng vậy.
4: Nếu như Louis không phải là người đã hứa hẹn rồi sau đó lừa dối Pedro Villaria, thì ai đã làm?
5: Nhớ lại 10 năm trước, công ty đã sử dụng các chính sách khá tích cực. Chúng tôi đã mua các công ty nhỏ có sản phẩm của công ty đó, sau đó là gộp chung hết lại.
4: Tôi không ủng hộ chính sách đó lắm, nhưng tôi chắc chắn là tôi chưa từng nói dối bất kỳ ai trên đời. Tôi luôn bồi thường cho tất cả nhân viên trong những công ty nhỏ đó. Hơn nữa, có

0: Vài trường hợp tôi còn giữ lại làm nữa. Vậy chuyện gì đã xảy ra ở Toluca?
1: Dạ sếp, chuyện đó xảy ra nhiều năm trước, rất khó để kiểm chứng thông tin vào thời điểm đó, nên việc điều tra vụ án của thầy sẽ...
0: Leon, tôi muốn biết sự thật, tôi muốn biết ai nói dối.
1: Dạ sếp,

0: Patty, nói chuyện chút được không?
1: Ừ, tất nhiên là được. Chuyện gì vậy?
0: Tôi muốn nói thật ra tôi chính là người đã khiến cô bị chuyển tới đây.
1: Anh đang nói gì vậy?
0: Chuyện lúc đó là tôi đã ghi âm lại tất cả lời cô nói xấu Soraya.
1: Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
0: Tôi làm sai rồi Patricia, tha thứ cho tôi nha. Là do cô ta ép tôi hứa sẽ đưa tiền. Tôi biết bản thân mình rất đáng xấu hổ, nhưng mà hoàn cảnh kinh tế bây giờ đang khó khăn, mà vợ cũ của tôi như là một con robot hay đòi tiền. Ngoài ra tôi làm như vậy không chỉ là vì tiền, mà còn do tôi sợ Soraya nữa.
1: Tôi hiểu, tôi cũng rất sợ Soraya.
0: Nhưng tôi thề với cô là tôi sẽ sửa sai. Tôi sẽ sửa lỗi sai.
1: Không, Diego, cứ để nó trôi qua đi. Anh không biết là còn chuyện động trời gì mà anh sẽ gặp phải với Soraya. Ai biết cô sẽ làm gì.
0: Tôi hiểu chứ. Nhưng mà tôi làm mọi thứ rối tung lên rồi. Tôi phải sửa sai. Hơn nữa là phải thừa nhận nơi này quá kinh khủng đối với cô.
1: Thật kinh khủng. Cảm ơn anh.
0: Vậy là cô tha thứ cho tôi.
1: Đúng, tôi bỏ qua cho anh. Mau quay lại làm việc đi.
0: Cảm ơn cô nha.
2: Được rồi, cuộc thi mai đồng phục y tế vẫn đang bị quản, chưa giải quyết được, đang bị tạm giữ giấy tờ. Luis Alberto, con mau lo việc tìm hiểu các luật lệ và đơn đăng ký cho cuộc thi đi.
3: Dạ, dạ con biết rồi. Nhưng mà con phải nhắc ba nhớ là ba đã quỵ hết chữ ký của con trong tài khoản rồi.
4: Tôi có thể đảm nhận chuyện này.
2: Không không, tôi tự làm được rồi. Cô, hãy kích hoạt lại tài khoản ngân hàng của con trai tôi đi.
5: Dạ, tôi hiểu rồi.
2: Cảm ơn cô.
3: Cảm ơn ba rất nhiều vì đã tin con lần nữa.
2: Ta biết con đang cố gắng thắng cuộc thi này, vì công việc kinh doanh đó rất quan trọng đối với tập đoàn của mình.
3: Cô hứa con nhất định sẽ thắng mà.
6: Alo, Leon, có gì không?
4: Luis Alberto có tiền trả nợ rồi.
6: Sao đây? Cậu ta lại trở thành cậu ấm rồi sao?
4: Đúng vậy. Gọi cậu ta gây áp lực mau đi.
6: Đừng lo, cứ để cho tôi giải quyết.
0: À, tôi hiểu rồi. Thì ra chính là anh hả? Cho nên hôm trước hai người mới cãi nhau đúng không? Anh có khó khăn gì, chuyện gì khiến anh làm vậy với cô ấy?
7: Nhưng chuyện quan trọng là anh ấy đã biết lỗi rồi mà. Anh ấy tới cầu xin Patty tha thứ cho mình rồi.
1: Cô đã tha thứ chưa?
7: Ồ, tất nhiên là rồi. Patty vốn nổi tiếng là hiền lành mà.
1: Cũng đúng, cô hiền thật.
7: Phải. Ờ, hay là để tôi thử xem nha. Tôi sẽ nói chuyện với lại Luis Alberto, rồi đề nghị anh ấy cho Patty trở lại vị trí cũ.
0: Không đâu Martina. Đây là chuyện mà tôi đã lỡ châm ngòi, nên hãy tự để tôi giải quyết đi.
7: Được, nghe cũng có lý.
0: Sếp ơi, cho tôi xin ít phút nói chuyện.
3: Được rồi, vào trong phòng tôi đi.
0: Dạ, cảm ơn. Lý do là gì Soraya ép tôi ghi âm lời của Patricia?
3: Đủ rồi Diego. Soraya là đồng nghiệp, cũng là bạn của tôi trong suốt thời gian dài rồi, nên tôi không muốn bất cứ ai bàn luận hết.
0: Tôi xin lỗi anh nhiều nha, nhưng quan trọng là chính vì chuyện này mà Soraya đã chuyển Patricia xuống phòng lưu trữ hồ sơ.
3: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra lại trường hợp này nhanh thôi.
7: Em vào được không?
0: Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã thông cảm.
3: Ra ngoài đi. Anh cũng đang định ra ngoài đó để tìm em đi.
7: Vậy sao? Có chuyện quan trọng hay gì?
3: Đây nè. Còn chuyện gì quan trọng hơn là được ôm em chứ? Anh nghe máy đây. Chuyện gì Ovado?
8: Xin chào cậu chủ. Cậu đi đâu mà lâu quá không thấy ghé tôi vậy? Tôi chỉ gọi cho cậu

0: để thông báo hôm nay sẽ có một đối thủ cực kỳ lợi hại tới đây tìm cậu. Tay bài này sẽ khiến cho cậu phải đau đầu thật sự đó. Hắn là bóng đêm. Tôi không biết tại sao. Không biết tại sao nhưng mà tôi có cảm giác chắc chắn đêm nay sẽ là đêm của cậu. Hãy xóa tên tôi khỏi danh sách khách mời đi. Và còn nữa, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi đã quyết định sẽ cai nghiện cờ bạc rồi. Khoan đã, chờ chút. Cờ bạc là đam mê cả đời của cậu mà. Không, bây giờ tôi có đam mê khác rồi. Ơ nè, cúp máy luôn sao?
1: Em chúc mừng anh nha Neil. Em tự hào về anh lắm đó. Còn giờ em nghĩ là nên đến trung tâm hỗ trợ sức khỏe thì hơn.
0: Không không không, anh hoàn toàn ổn mà. Em không cần lo cho anh. Anh không cần khám sức khỏe, bởi vì anh chỉ cần em thôi.
1: Chuyện này không đúng cho lắm. Đầu tiên anh phải thừa nhận là anh không được ổn. Anh phải giải quyết vấn đề này giống như anh bị bệnh thường ngày vậy.
0: Nói quá lên chứ em, không có gì đâu.
1: Không đâu, anh để cho em nói đi. Nếu mà anh cảm thấy không khỏe, anh phải đi khám bác sĩ chứ.
0: Em nói rất đúng. Anh hứa sẽ làm như lời em dặn. Leon, tôi vừa nói chuyện với Louis Alberto. Cậu ta nói cậu ta không muốn vướng vào cờ bạc nữa. Giọng điệu rất thuyết phục đó.
2: Con nhỏ Mariana
0: lại cướp máy trước mình. Đúng là không tin được.
3: Louis Alberto.
0: Vito,
3: rất vui được gặp.
0: Tôi cũng vậy. Chuyện sao rồi? Rio de Oro.
3: Mọi thứ vẫn đang rất tốt. Còn Savatiera, tập đoàn nhà cậu có định tham gia tài trợ cuộc thi may đồng phục hay
0: chắc
3: không?
0: Chắc chắn rồi.
3: Tin tốt đó. Dù có thể là đấu với cậu sẽ rất khó, vì cậu rất có tài, với lại sự kiên trì của cậu cũng rất ấn tượng. Nhưng chúng ta đều sẽ phải làm hết sức.
0: Rồi, mong là anh sẽ làm tốt.
3: Lần nữa rất hân hạnh.
0: Tôi cũng vậy.

0: Xin chào Patty. Chào mừng cô quay trở lại.
1: Cảm ơn cô Mariana.
0: Tuyệt vời quá.
1: Trên cả tuyệt vời. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều.
2: Không, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Louis Alberto rất rộng lượng nên đã thông cảm cho tôi.
1: Cũng đúng, nhưng mà nhờ anh sửa sai nên mới được như vậy đó.
2: Thì ít ra tôi cũng chỉ làm được vậy.
1: Thôi, xong xuôi rồi. Chuyện đã qua thì quên đi. Mọi người làm việc đi.
0: Cô quay lại rồi.
2: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn.
0: Đợi chút nha.
1: Hey, Patty à, sao nhìn mặt cô buồn quá vậy? Mọi thứ xong hết rồi mà. Cô không biết là bây giờ tôi và Felipe đang căng thẳng như thế nào đâu. Hey, tôi phải nghe điện thoại, lát nữa nhớ kể nha. Được rồi.
3: Sao đây Santiago? Cuối cùng tụi này có được tới chỗ của cậu không? Hay chỉ
2: giỡn thôi? Anh đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Tôi giỡn làm gì chứ?
3: Rồi, biết rồi. Hay là tới chỗ cậu làm mấy lon bia đi được không?
4: Được. Vậy để tôi mua về cái bánh thu tết ở gần nhà đi ăn chung nha. À, ngon lắm đó.
3: Rồi rồi, chỉ cần vậy thôi. Chúng ta chia đều tiền cho đỡ ha. Bởi vì tôi cũng đang kẹt tiền.
4: Nói thật là tôi cũng vậy.
3: Ừ.
2: Không sao, đừng có lo. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh tiền. Nhớ lúc sau phải trả đó.
4: Chắc chắn rồi.
3: Ờ, được thôi. Rồi rồi, bây giờ chúng ta ăn theo kiểu Cuba đi.
4: Không thành vấn đề đó. Hẹn gặp lại nha.
2: Chúc nên gặp lại.
4: Ừ.
1: Hàng đã được kiểm kê hết rồi ba ơi, chuyển nó đến cửa hàng đi ba.
5: Được rồi.
1: Cảm ơn ba.
6: Maraya.
2: Maraya? Em không tiện nói chuyện hả?
6: Chứ còn sao nữa.
2: Được rồi, à, lát nữa anh sẽ tổ chức tiệc ở nhà. Carlos với lại Emilio cũng ở đó, em tới không? Làm ơn tới đi nha.
6: Tôi biết rồi, tôi sẽ đi mà. Được rồi.
3: Đó, được không?
6: Wow. Được rồi, đậu vàng, lát nữa gặp ha. Tạm biệt
1: Maraya.
6: Dạ Maraya, cô ấy muốn con trang điểm và làm tóc tại nhà cho cô ấy.
1: Đừng có gọi người ta là đồ vàng chứ con. Maraya còn đen hơn cả Tomasa nữa kìa.
3: Nè, con cũng biết ba không thích con đi ra đường một mình mà. Ở đây có Bolito, có thể đi chung với con được con gái.
4: Tùy Ridley muốn hay không thôi.
3: Ổn mà, có đúng không?
6: Ba à, con không thích có vệ sĩ riêng đi theo mình đâu. Con tự lo được mà.

0: Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
1: Mẹ không biết con hay biết chưa, nhưng mà con đã xuất hiện trên tất cả các tờ báo lá cải lớn nhỏ ở Mexico vì đã bỏ rơi Soraya đó.
0: Không, con không biết chuyện này. Trước giờ con đâu có đọc báo lá cải làm gì đâu mẹ.
1: Mẹ thấy giống như bị phản bội vậy. Không chỉ vì chuyện con làm Soraya xấu hổ đâu, mà còn vì chúng ta suýt chút nữa đã liên kết để đưa con lên vị trí chủ tịch của cả tập đoàn này, để con có thể đuổi được con đàn bà đó và Santiago ra khỏi
0: dù
1: đây.
0: Con rất muốn lên được vị trí đó, nhưng mà không phải bằng cách kết hôn với một người con không yêu mẹ. Chuyện đó có thể làm tổn thương rất nhiều người, mà quan trọng nhất là con muốn thành thật với ba thôi.
1: Con muốn vậy thật sao? Con muốn thành thật với người đã làm con tổn thương nhiều nhất trong cuộc đời.
0: Con đang cố gắng vượt qua bóng ma trong quá khứ và hàn gắn lại mối quan hệ với ba thôi mẹ.
1: Con đang về phe của Daniela đó.
0: Không đâu mẹ. Bình tĩnh lại đi. Mẹ bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Đã là một gia đình thì đừng nên chia bè chia phái làm gì. Dù gì chúng ta vẫn là người một nhà mà.
1: Con nói Daniela cũng là người nhà sao?
0: Bảy là vợ của ba con. Hai người cưới nhau cũng gần 10 năm rồi thì đương nhiên phải là người nhà. Chúng ta bây giờ là một gia đình.
1: Không, không liên quan gì tới mẹ. Bây giờ Mariana đang làm con quay lưng với mẹ. Hiển nhiên là như vậy, bởi vì Mariana sẽ kéo con về phe Daniela và Santiago là bạn thân nhất của
0: không,
1: nó
0: không,
1: và chắc
0: không,
1: chắn
0: không
1: nó sẽ phá hỏng
0: mẹ,
1: mọi
0: không
1: thứ.
0: Không phải đâu, hiểu lầm rồi. Mariana không hề có.
1: Mariana, nó đang làm con chống lại mẹ. Nó muốn dẫn con về phe kẻ thù của mẹ. Mẹ đi đây.
2: Anh bình tĩnh lại trước đã. Tôi biết là mọi thứ đang vô cùng phức tạp, nhưng không có gì là không thể giải quyết được hết.
3: Không không không, chắc chắn Salvatierra sẽ không có ý định dừng lại tới khi tìm được sự thật với Pedro Villarreal.
2: Sao? Anh sợ là họ sẽ tìm ra anh có liên quan tới chuyện đó hả? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
3: Anh có chắc không có ai điều tra hay nghi ngờ về cái chết của Sandra hay không hả?
2: Tôi bảo đảm đó. Với cảnh sát, đây chẳng qua chỉ là một vụ cướp giống hàng trăm nghìn vụ diễn ra hàng ngày ở cái thành phố này. Hơn nữa chắc chắn tôi đã dàn dựng vụ này rất là hoàn hảo, không dấu vết, không một dấu vân tay, không có một chút manh mối nào. Tôi cũng đã lấy tiền đi rồi.
3: Đúng, nhưng hình như Becerra đã bắt đầu chui mũi vào rồi. Chúng ta cần chuẩn bị vật hiến tế.
2: Nhìn đi, đây là danh sách các nhà cung cấp chất liệu cho cuộc thi may đồng phục y tế. Tôi đã tình cờ gặp Luis Alberto tại văn phòng đấu thầu.
3: Đúng vậy, Alberto đã hứa với ba nó sẽ thắng cuộc thi, nhưng họ không biết là đã có sẵn một đối thủ rồi.

0: Sao? Con búp bê dễ thương này nè.
1: À, là quà từ Nhật Bản của một người khách tặng ba của tôi khi tôi mới 6 tuổi.
0: Vậy sao cô không bán mấy con búp bê này, nhìn nó mắc tiền lắm.
1: Cô giỡn sao hả? Sao mà cô lại nghĩ tôi dám bán nó chứ? Không bao giờ. Nó là cả một kho báu đối với tôi. Tôi còn rất thích búp bê nữa.
0: Vậy thì chứng tỏ người khách đó kính trọng ba cô đến nỗi mang búp bê từ Nhật Bản xa xôi về tặng cho ổng.
1: Nhưng mà tôi còn thậm chí là không nhớ người khách đó. Tôi không nhớ mặt của họ ra sao. Điều tôi nhớ nhất là câu chuyện mà ba đã kể. Ông ấy nói với tôi rằng búp bê này chúc phúc cho chủ nhân của nó có một tâm hồn bình yên.
0: Nhưng hình như không đúng lắm, nhìn cô là biết rồi.
1: Cô Lập ơn hãy thôi đi. Tôi không hiểu tại sao cô lại nói nhiều vậy đó. Tôi đi đây.
2: Tất nhiên là chúng ta có thể thắng.
3: Nhưng mà chướng ngại lớn nhất là Savatiera.
2: Không, không phải lúc này. Vì đồng phục của chúng ta sẽ rẻ hơn một chút so với đồng phục mà bên đó làm.
3: Rẻ bao nhiêu? Chúng ta cần phải biết để có kế hoạch.
2: Vài đồng thôi. Vài đồng là đủ rồi.
3: Anh lấy thông tin ở đâu vậy Leon?
2: Tôi tự có cách của mình. Chúng ta nhất định phải chiến thắng và chấm dứt sự tin tưởng ngu ngốc mà hai cha con đó đang bắt đầu dành cho nhau.
0: Cô có thấy chuyện Mariana tìm lại tình yêu là một chuyện vô cùng lãng mạn không? Bớt nói nhảm lại đi Lizzie, cô chỉ là một kẻ lợi dụng thôi. Nhưng mà giống y như trong phim. Như phim kinh dị thì đúng hơn đó. Cô không thấy cô đang làm mờ mắt tất cả mọi người hay sao? Ban đầu là ông Alberto, sau đó là Santiago, rồi Luis Alberto, và bây giờ là Daniela. Cô có nhận ra điều đó không? Nhưng Mariana đâu có giống người xấu đâu. Cô đúng là không hiểu về tình yêu. Chúa cấm tôi tham gia vào mấy cái chuyện lãng mạn lố bịch đó.
2: Cảnh gì mà lại lãng mạn vậy hả Matilde? Có người cầu hôn với cô sao?
0: Tôi không cần ai cầu hôn tôi hết. Tôi không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với hai người. Để ý giùm tôi nha Lizzie, tôi đi ra ngoài làm công chuyện một chút. Đây.
2: Đi gặp người cầu hôn sao? Còn cô thì sao Lizzie? Cô có tin vào tình yêu lãng mạn hay không hả?
0: Teo, giỡn hay thật vậy? Tôi không biết anh có nghiêm túc không.
2: Không, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc mà.
0: Mariana nói con búp bê đó là quà Nhật Bản của một người khách tặng ba cổ, lúc cổ mới lên 6 tuổi.
4: Còn nói gì nữa không?
0: Hình như con búp bê tượng trưng cho điềm lành hay sao đó.
4: Bà thì đây làm ơn tập trung đi, tôi cần cô nói càng chi tiết càng tốt, hiểu không?
0: Chỉ vậy thôi. Con búp bê đó sẽ làm cho chủ nhân có
4: tâm hồn bình yên hả?
0: Đúng vậy.
4: Ôi chúa ơi, có khả năng là chúng ta đang nói về một thứ rồi. Tôi cần cô tập trung hơn về chuyện này. Nghe đây, báo cho tôi biết mọi chuyện.
0: Chắc chắn rồi cô Suraya. Giờ tôi phải đi.
4: Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
0: Không có gì.
4: Ba của Mariana đã làm gì ba của mình vậy?
5: Cạn cạn cạn. Tôi có cảm giác như hai người ngày càng giống hệt nhau vậy đó. Yeah, đó là điều đương nhiên mà.
6: Sao? Cậu vui quá rồi chứ gì? Cô nhìn bạn trai của mình đi kìa, bị cô lấy mất hồn rồi, đúng không?
5: Đương nhiên là không rồi.
6: Bên cạnh mình giấy là ngơ người ta, thiệt tình.
5: Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Gì nữa đây? Chết rồi, vợ tôi gọi tôi.
6: Nhát gan.
5: Chắc là phải đi về rồi quá.
6: Đang bị cấm túc hả?
5: À, nè, có người sợ vợ quá đi chứ.
6: Không phải, không phải.
5: Ủa ơi, dừng lại đi.
6: Hẹn gặp lại.
5: Tình là đừng có phá tôi mà. Chẳng qua tôi hứa với vợ tôi là phải về sớm thôi.
7: Không sao, không thành vấn đề.
5: Thôi, đi tôi về nha. Cậu cũng
6: nhớ
5: về vừa thôi đó.
6: Người đẹp nha. Tạm biệt.
5: Rydney.
8: Tạm biệt nha.
6: Tất nhiên là gặp lại sau.
5: Nhớ cô chuyện thằng này giùm tôi nha.
8: Tạm biệt.
5: Hai người đi cẩn thận nha. Được rồi, tạm biệt.
6: Đi nha.
5: Tôi lấy cái này về ăn nha.
8: Hai người cũng vậy nha. Từ từ anh yêu. Giờ phải về rồi, em không được về nhà trễ. Em về trễ cả nhà em la em đó.
7: Vậy thì anh phải tranh thủ.
8: Thôi dừng lại đi mà.
7: Rồi rồi, anh biết rồi, anh biết rồi. Nhưng mà chúng ta không thể tiếp tục vậy nữa.
8: Không, anh nên tận hưởng hạnh phúc hiện tại đi.
7: Anh muốn ở bên em hoàn toàn. Còn nữa, anh tới gặp ba mẹ em có được không vậy?
8: Anh điên rồi, tất nhiên là không.
7: Nhưng mà sao lại không chứ? Tại sao, chúng ta yêu nhau có gì sai?
8: Không, gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Họ còn cứng đầu hơn là mấy con la ngoài đồng nữa kìa.
7: Vậy thì ba mẹ em phải cứng đầu hơn nữa rồi. Vậy anh sẽ tới gặp ba mẹ em và nói kính thưa cô.

0: con say đắm con gái của cô rồi.
1: Anh bị điên thật rồi. Người nhà của em không bao giờ chấp nhận anh đâu ha. Em thật sự nghiêm túc về chuyện này đó.
0: Nhưng mà rồi họ sẽ phải chấp nhận anh thôi, bởi vì anh không muốn xa em đâu.

0: Bây giờ anh không muốn nhắc em là phải bật báo thức cho anh tới cửa hàng giày làm việc nữa phải không? Làm ơn giải thích mọi chuyện với em đi.
1: Cửa hàng giày bị đóng cửa, giờ anh thất nghiệp rồi.
0: Ừ.
1: Em biết rồi sao?
0: Sao anh không nói gì với em hết?
1: Sao anh dám nói? Em đã bận quá nhiều việc ở công ty. Đáng lý ra anh phải là trụ cột của gia đình này, nhưng anh quá thất bại.
0: Anh không hề tin em.
1: Không, tất nhiên là anh phải tin em chứ. Anh tin tưởng em chứ. Nhưng mà em muốn anh phải làm gì đây? Em thì đang mang thai, công việc công ty thì bù đầu, em còn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Em nghĩ xem anh cảm thấy sao.
0: Vậy anh thử suy nghĩ cho em chưa? Em tới cửa hàng giày mới biết nó đóng cửa rồi Felipe.
1: Nhưng em giả vờ không biết là sao đây?
0: Không, nghe em đi, đừng có lật ngược câu chuyện. Anh mới là người giấu em. Nhưng mà Felipe, mình đừng cãi nhau về chuyện này. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra giải pháp chứ. Nghe em đi, hiện tại em có thể nuôi cả nhà bằng tiền lương của mình. Anh đi đâu vậy?
1: Anh đi làm.

0: của cô ta, con nhỏ Mariana Villarreal nghèo hèn, nó phải trả giá, không thể tin được. Hả? Suốt 20 năm trung thành làm việc cho công ty, vậy mà họ chỉ nghe lời nói một phía của con nhỏ đạo đức giả đó.
1: Alfonso, anh khỏe không? Lâu rồi không gặp. Leon đây.

0: Có tin tức gì mới không hả Rivera?
1: Không nhiều lắm, vụ cướp thôi. Nạn nhân là một phụ nữ trở thành mục tiêu vì nhiều tiền.
0: Bà Sandra nhìn có vẻ không giống một người mạnh mẽ cho lắm. Rất có thể là chúng đã uy hiếp bà ấy.
1: Có lẽ bà ấy không chịu nói cho chúng tiền ở đâu. Hay là bọn chúng cần lấy thứ khác hơn tiền. Tôi thì nghiêng về dê đầu hơn. Vì bọn chúng lục tung kiếm tiền nên hiện trường vô cùng lộn xộn.
0: Không có dấu vết.
1: Phải công nhận. Sao vậy? Anh thấy có gì đó không ổn sao?
0: Lộn xộn nhưng không có dấu vết là không có ổn.
1: Misira, đối với anh thì cái gì cũng không ổn.
0: Tìm được bất kỳ thông tin gì phải gọi cho tôi đó.
1: Được, tôi biết mà, cứ tin vào tôi đi.
0: Bất kỳ thông tin gì.
1: Thật lòng, tôi rất biết ơn vì anh đã tới. Mặc dù chuyện giữa anh và Salvatierra không đi tới một cái kết quả hậu, nhưng mà chúng ta tạm quên chuyện đó đi. Kể cho tôi nghe, anh khỏe không? Dạo này anh làm gì?
2: Cảm ơn cậu. Sự thật thì còn tệ hơn nữa, nhưng mà có kể cũng vô ích thôi.
1: Tin tôi đi, tôi biết bây giờ anh đang hận ông Abeto. Ông ta đã đuổi anh đi như một con chó hoang. Dù anh đã trung thành làm việc cho tập đoàn 20 năm rồi, nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện đó. Tôi nghĩ người đáng bị đuổi nhất chính là con nhỏ
2: Mariana Villarreal. Tôi có chết cũng không thể quên được cái tên đó.
1: Tôi cảm nhận được anh rất căm thù cô ta.
2: Sao lại không chứ? Vì cô ta mà tôi không chỉ mất việc mà còn mất rất nhiều thứ khác.
1: Đúng vậy. Vậy anh định làm gì? Nếu tôi có thể cho anh một cơ hội để trả thù cô ta hả?
2: Tôi không biết nhưng nghe có vẻ thú vị lắm đó.
1: Đúng vậy. Vậy anh còn làm được gì nếu tôi cho anh biết là anh có thể trả thù tất cả mọi người trong tập đoàn Salvatierra?
2: Nói rõ cho tôi biết đi.
3: Tôi gọi cho ông bởi vì tôi cần kiểm chứng xem thám tử giỏi thế nào. Tôi cần ông điều tra một chuyện.
1: Chính xác là cô muốn biết về chuyện gì?
3: Tôi muốn biết ba tôi có liên quan gì tới người đàn ông tên là Pedro Villarreal cùng con gái Mariana của ông ta. Chuyện xảy ra vào khoảng 15 năm trước đó.
1: Chuyện thời gian thì cô đừng lo. Cô có bất kỳ tài liệu hay là hình ảnh nào để làm manh mối hay không?
3: Tôi vẫn còn vài cái hộp kỷ niệm.
1: Tốt. Tôi cần cô kiểm tra mấy cái hộp đó và sắp xếp lại tất cả. Khi cô chuẩn bị xong rồi, lập danh sách ghi những cái tên, những vị trí quan trọng hoặc bất kỳ thứ gì.
3: Ừ.
1: Nhớ được gì, cứ ghi ra hết.
3: Tôi hiểu rồi.
1: Khi chuẩn bị xong thì hãy gọi tôi. Nhớ là nếu cô càng dành nhiều thời gian cho cuộc điều tra này, chúng ta sẽ càng có nhiều manh mối hơn khi điều tra. Cô hiểu chưa?
3: Hiểu rồi.
4: Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là Ricardo Mancilla. Người đó có thể sẽ cung cấp thông tin cho cậu.
0: Ricardo Mancilla là ai vậy?
4: Là một nhân viên cũ của công ty ông Pedro trước khi nó bị đóng cửa.
0: Vậy tôi có thể tìm ông ta ở đâu?
4: Ông ấy chuyển tới La Scala sống từ rất lâu rồi. Hình như tôi có một bức thư ghi địa chỉ nhà của ông ấy. Ông ấy tới đó sống cùng với con gái. Nhưng sau đó tôi không còn nghe tin tức gì.
0: Ông cho tôi xem địa chỉ đi. Chắc chắn thông tin trong bức thư đó sẽ rất có ích cho việc điều tra.
4: Được, tất nhiên rồi.
0: Cảm ơn ông
4: rồi.
0: Rất nhiều. Cảm ơn ông.
4: Tôi vào tìm liền.
1: Tôi là ông chủ của Rio de Oro, đối thủ đáng gờm của Salvatierra.
2: Wow. Đúng, đúng là không thể tin được.
1: Victor Milan sẽ cùng làm chung với tôi. Có thể anh đã nghe tên của người này khi làm gì ở trong tập đoàn rồi.
2: Ôi lại chúa. Nước đi này của anh quá thần sầu, Leon.
1: Đúng vậy. Giờ tôi muốn anh làm việc cho chúng tôi. Tôi muốn dành cho anh một vị trí tốt để trả ơn việc anh sắp phá hủy cái tập đoàn đã làm tổn thương chúng ta, bao gồm tất cả mọi người ở đó và cả Mariana.
2: Được chứ, thật sự cảm ơn cậu. Cậu có hơi tân bốc tôi quá đà rồi. Tôi không được tài năng. Nhưng mà hãy cho tôi biết tôi cần làm gì.
1: Đúng là vậy. Manh mối điều hướng về Alfonso Romano. Anh ta chính là thủ phạm.
4: Nhưng làm sao cậu chắc được việc này?
1: Bởi vì anh ta chính là người phụ trách chính trong bản hợp đồng mua bán nhà máy nước sốt của 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra tất cả giấy tờ giao dịch rồi. Chữ ký của anh ta thật sự có trên các giấy tờ đó. Ông có thể tự kiểm tra nếu như muốn.

0: Vậy là lúc đó công ty chúng ta có nội gián sao?
1: Đúng vậy. Alfonso Romano là kẻ hăm danh lợi. Tôi không hề bất ngờ khi biết anh ta là người tạo ra bản hợp đồng lừa dối đó để lợi dụng Luis Alberto.
2: Không thể nào, ông ấy không có đủ khả năng. Ông ấy làm gì có quyền làm vậy? Chờ một chút đã. Nếu là ông ta thì tại sao sanh ra lại không nhắc tới?
3: Chúng ta phải điều tra lại từ đầu rồi.
1: Nếu về mặt pháp lý thì bây giờ có truy lại hợp đồng cũng vô ích thôi.
3: Tôi không quan tâm. Người đó biết chuyện quan trọng liên quan tới Mariana và cả tôi nữa.
0: Đúng vậy, cảm ơn con trai. Cảm ơn vì con đã nhận ra được lý do khiến hai đứa hiểu lầm.
2: Dạ.

Nằm cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía Tây Nam, Vườn Quốc gia U Minh Thượng từ lâu đã được biết đến là một trong ba khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang, là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam và thứ 2228 của thế giới, là vườn di sản rừng trên đất than bùn đầu tiên của Đông Nam Á.

Đến với vườn quốc gia U Minh Thượng hôm nay, du khách không chỉ được hòa mình vào với thiên nhiên hoang sơ mà còn có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng quý hiếm trên thế giới.

Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích tự nhiên hơn 21.000 ha, trong đó vùng lõi là 8.038 ha và vùng đệm là 13.069 ha. Những ai lần đầu tiên đến với rừng U Minh sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi dòng nước đỏ nâu nơi đây. Màu nước này không phải do ô nhiễm mà bởi lá tràm rụng xuống, phân hủy, ngấm qua lớp than bùn mà tạo thành. U Minh Thượng sở hữu đa dạng sinh học nhất về các loài thực vật ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài cây tràm bản địa, U Minh Thượng còn có hơn 243 loài thực vật bậc cao, trong đó nhiều loài cây thân gỗ cao to như bùi, mốc,

Do tính độc đáo của hệ sinh thái rừng tràm, trên đất than bùn đã hình thành sự phong phú của chuỗi dinh dưỡng, tạo điều kiện cho sự hình thành, phát triển nguồn tài nguyên động vật hoang dã đa dạng, phong phú, với sự hiện diện của 32 loài thú, 184 loài chim, 50 loài bò sát lưỡng cư, 64 loài cá, 209 loài côn trùng. Trong đó, có nhiều loài động thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, mèo cá, bổ nông chân xám, giả đẫy Java, TT,

0: Dạ thì làm thì phải có cái tâm, chứ mình phải yêu động vật gì đó rồi mình mới có thể là làm được. Thì sáng thì phải theo dõi, một tổ thì theo dõi, còn một tổ thì dọn vệ sinh, theo dõi coi thú nó làm sao, nếu có bệnh, phát hiện bệnh thì phải kiếm thuốc này kia điều trị thú để cho nó khỏe.
1: Khu hộ chúng tôi có diện tích khoảng hơn 2 hectare thôi, và đã cứu hộ các số cá thể thì khoảng 187 loài, 87 cá thể và của 38 loài. Thì hiện nay chúng tôi đang chăm sóc cứu hộ. Trong quá trình thực hiện cứu hộ thì cũng có nhiều loài là không phải loài bản địa của địa phương, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho người dân nhận thức được cái tầm quan trọng của công tác bảo tồn, công tác bảo vệ động vật hoang dã, cũng như là tránh cái tác động đến các loài động vật hoang dã.
2: Ngoài vùng lõi, vườn quốc gia U Minh Thượng còn có vùng đệm, nơi nhiều hộ dân sinh sống, làm ruộng, giữ gìn vẻ đẹp và chung tay bảo tồn hệ sinh thái của rừng. Trải qua hàng chục năm gắn bó, U Minh đã mang đến cho người dân nơi đây những món quà cây lành trái ngọt. Và cũng từ đó, mỗi người dân hiểu biết, trân trọng hơn về rừng, chung tay bảo vệ U Minh nói riêng và bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam.
3: Ở đây thì thường thường thì cơ quan đồ cũng lâu lâu cũng mời đi họp lần vậy đó, để cho ý thức của dân mình để bảo vệ nó, giữ gìn nó chứ không có thiệt hại nó. Ở đây thì mình chỉ trồng trọt rồi để sống thôi, còn thì gái cá hoặc khỉ đồ phá thì mình cho cơ quan đồ hay, thì có cách nào để trị nó không có thì cũng bó tay cho của nhà nước, mình cũng giữ gìn mình đuổi nó thôi chứ mình không có thiệt hại nữa.
4: Cuộc sống của mình ổn định thì mình mới bảo tồn được cái rừng của mình. Thì trước tiên là mình phải tăng gia sản xuất, ví dụ như diện tích của mình thì có bao nhiêu đó thôi, thì được cấp như vậy thì mình phải tính toán cái năng suất nó cao hơn. Ví dụ như ở trên mình trồng chuối, ở dưới mình kết hợp với nuôi cá hoặc là nuôi ốc bu chẳng hạn, mình phát triển cho nó nhiều lên thì nó ổn định được, thì lúc đó mình mới thoải mái được, thì kinh tế mình phát triển mình mới tập trung vào bảo tồn rừng. Thì hiện tại thì có một số cái động vật thì nó tấn công vào, giống như khỉ thì nó tấn công cái chuối của mình thì giảm cái năng lượng của chuối của mình xuống. Còn gái cá thì nó xâm lấn xuống thì nó ăn cá của mình, thì cũng giảm được cái lượng cá của mình đó, nó gây thiệt hại như vậy. Nhưng mà phần chính thì cái hai cái loài này thì nó cũng nằm trong cái quý hiếm của vườn quốc gia của mình. Nếu như mình mà có những cái động thái khác, ví dụ như mình chọi hoặc là mình đi bắn nó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đàn của khỉ hoặc là gái cá đó. Mình những cái điều đó mình không có làm được, mình sẽ hiểu được cái đàn đó.

Nếu có dịp đến với U Minh Thượng, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác hoàn toàn mới. U Minh Thượng mang vẻ hoang sơ vô cùng độc đáo mà không nơi nào có được. Từ những rừng tràm hỗn giao, rừng tràm trên đất than bùn, dòng kênh, trảng cỏ, tất cả đều mang đến một không gian tươi mát. Theo chiếc vỏ lãi, thuyền gắn máy, vượt trên dòng nước đỏ U Minh rẽ sóng xuyên rừng, du khách sẽ đến với địa điểm đầu tiên, trảng chim. Trên bề mặt bèo dày đặc, những con chim hoang dã đi bộ kiếm ăn. Theo số liệu thống kê, vườn chim U Minh Thượng có số lượng chim cao nhất trong tất cả những vườn chim thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với hàng chục vạn con chim thuộc 188 loài. Quy tụ thành bầy đàn, tạo ra một sân chim với màu sắc phong phú.

Từ Tràng Chim, du khách di chuyển sang Máng Rơi, một trong những địa điểm không thể bỏ qua ở vườn quốc gia U Minh Thượng. Khu vực này có diện tích khoảng 15 hectare, là nơi sinh sống của nhiều loài rơi. Trong đó, số lượng đông nhất là rơi quạ. Đặc biệt, loài rơi ngựa Thái lan khổng lồ, quý hiếm, có sải cánh hàng mét, cũng chọn nơi đây làm nơi sinh sống.

0: Rời máng rơi, con thuyền đưa du khách len lỏi qua những kênh rạch trở về hồ Hoa Mai, một đầm lầy có hình dạng một bông hoa năm cánh. Tại đây, du khách có thể vừa thư giãn, nghỉ ngơi hoặc tham gia dịch vụ câu cá giải trí của khu du lịch.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: thực tế là rất gần với thiên nhiên và rất là có cái gì nó hoàn toàn là tự nhiên, không có hóa chất là nhân tạo mấy, nhưng mà cảm thấy rất phê khi được ở cái khung cảnh này.
1: Đúng là cảm nhận đó là một cái nơi là rất là xứng đáng, là một cái điểm, đúng là nó là cái điểm du lịch của tỉnh, nếu mà được đầu tư là một cách là tốt hơn nữa ra thì là cái điểm du lịch mà vừa là có mang cái tính lịch sử của tỉnh nhà nữa. Bởi vì cái nơi đây trước đây thì có căn cứ của tỉnh ủy, rồi những cái nơi mà lực lượng kháng chiến của mình đó thì cũng ở cái khu vực này, cho nên hiện nay thì đến đây đó thì tôi cũng cảm nhận thấy là cũng cảm ơn đối với địa phương để gìn giữ được cái khu này, để rồi tạo nên vừa nó là cảnh quan cho du lịch, vừa là giữ gìn cái truyền thống của quê hương Kiên Giang và cái vị trí của rừng U Minh này.
2: Ngoài các hoạt động khám phá hệ cảnh quan thiên nhiên rừng tràm trên đất ngập nước Úng Phèn, khám phá rừng tràm, du lịch vui chơi, giải trí, Vườn Quốc gia U Minh Thượng còn triển khai mô hình du lịch tham quan di tích lịch sử, kết hợp tham quan cộng đồng cư dân địa phương, du lịch kết hợp với nghiên cứu, giáo dục. Không chỉ đem lại lợi ích cho cộng đồng ở địa phương, mà những hoạt động du lịch gắn với bảo tồn này còn giúp tuyên truyền cho người dân cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ văn hóa, bảo vệ tương lai.
3: Hiện tại thì mình có những cái sản phẩm như là mình tham quan cảnh quan nè, mình phải mua vé từ cổng vào, thì trên đường đi thì mình sẽ tản bộ, mình ngắm những chú khỉ trên đường. Cái thứ hai, khi mình vào bên trong thì mình sẽ tham quan trải nghiệm, mình đi dõi lãi, tham quan như là máng dơi và cái chản hệ sinh thái đầm lầy đất ngập nước. Thì ở đây thì những cái hệ sinh thái ở đây nó rất đa dạng và phong phú. Thứ hai nữa là khi mình đi câu cá giải trí ở trên đây. Thì ngoài cái dịch vụ mình đưa khách tham quan bằng gõ lãi thì mình có đưa khách đi câu cá giải trí trên những chiếc xuồng ba lá trên chản.
4: Công tác bảo tồn rừng thì ở đây mình kết hợp với cái phát triển du lịch sinh thái. Thì trong cái công tác bảo tồn mình có tuyên truyền cho người dân bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm, và tuyên truyền cho khách du lịch để bảo tồn các loài. Mỗi một khách du lịch ở đây mình sẽ gửi cho họ một cái tờ bướm nói về cảnh quan thiên nhiên là sao bảo vệ để cho con cái chúng ta mai sau. Đó, ngoài ra mình còn kết hợp với những cái tour tiến những cái nơi mà để họ tuyên truyền rộng hơn về cái vụ quốc gia của mình, kết hợp được nhiều cái dự án để cho dù những cái dự án để mà đưa mình dù lên được khu Gamsa nè, khu giữ sinh quyển ASEAN nè, hoặc là mình nghiên cứu bảo tồn số loài động vật nè.

0: nào đó mà cái nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Thì đó là cũng nhờ công tác bảo tồn của các dự án tài trợ và cũng nhờ công tác tuyên truyền của vườn quốc gia.
1: Để đáp ứng nhu cầu khách du lịch ngày càng nhiều hơn, U Minh Thượng đang tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Đầu tư các hạng mục về cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc tại các tuyến, điểm du lịch trong vườn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch mới hàng năm.
2: Theo quy định thì chúng tôi phải hoàn thiện cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong rừng. Thì chúng tôi đã có xây dựng cái đề cương và hiện nay đang trình các cấp các ngành xem xét phê duyệt. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện. Về định hướng thì chúng tôi sẽ đề nghị cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện hệ thống hạ tầng và du lịch. Ví dụ như đường xá nè, phương tiện thì phải có các phương tiện nó thân thiện với môi trường, đó, như là xe điện nè, rồi vỏ máy thì nó cũng không gây tiếng động, không có cái dầu nhớt để nó làm ô nhiễm môi trường. Phải có thêm một cái số sản phẩm du lịch, ví dụ như là tạo ra môi trường để cho các loài chim, loài thú về ở. Ngoài các cái loài động vật, các cái loài thú, rồi câu cá thì phải tạo cái môi trường, cái cảnh quan tự nhiên cho khách đến là có nơi trải nghiệm. Trải nghiệm đến để mình hiểu cái tự nhiên, môi trường tự nhiên như thế nào.
1: Tuy nhiên, nâng tính đa dạng các sản phẩm du lịch nhưng không làm mất đi tính nguyên vẹn các giá trị khoa học. Đồng thời giúp các doanh nghiệp du lịch đón khách quanh năm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi về với U Minh Thượng vẫn đang là bài toán mà Kiên Giang đặt ra trong thời gian tới.
3: Đối với vườn quốc gia U Minh Thượng, thì đây là một cái khu văn hóa gắn với cái di tích lịch sử cách mạng trước nay. Thì đối với lãnh đạo của quốc gia cũng như dưới sở du lịch cũng đã phối hợp để thực hiện cái phát triển cái du lịch về văn hóa lịch sử cho cái vùng này. Thì tuy nhiên hiện nay những cái khó khăn bất cập để phát triển vùng du lịch này đó, thứ nhất là vấn đề về hạ tầng. Thứ hai nữa là trong cái quy hoạch về du lịch nó chưa được cập nhật vào cái của tỉnh hiện nay đang làm. Để giải quyết những cái vấn đề rút mắt này đó, thì sở du lịch cái hướng tới cũng đã trao đổi với lãnh đạo của Bộ Giao Minh Thượng về những vấn đề khó khăn và đề ra những cái giải pháp. Cái thứ nhất là tập trung đầu tư các cái cơ sở hạ tầng về du lịch cũng như các cái cơ sở vật chất cho vườn quốc gia U Minh để tạo điều kiện thuận lợi đi lại của du khách cũng như các cái đơn vị lữ hành đưa khách đến cái điểm này. Vấn đề thứ hai nữa đó là kêu gọi các cái nhà đầu tư tập trung vào đầu tư các cái cơ sở lưu trú ở vùng điểm, rồi các cái sản phẩm du lịch mới cũng như thực hiện cái kế hoạch đề án về du lịch cộng đồng của tỉnh Kiên Giang đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. Thì sắp tới sở du lịch sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh cũng như phối hợp các sở ngành địa phương cái vùng U Minh Thượng đó để triển khai cái vấn đề này. Một điểm nữa đó là tập trung để đào tạo cái nguồn nhân lực là làm du lịch hiện nay, cái chất lượng cũng như cái nguồn lao động đang thiếu và yếu.
1: Ai đã có dịp ngồi trên chiếc vỏ lãi xuôi dòng sông Trẹm, len lỏi dưới tán tràm xanh bạt ngàn của rừng U Minh Thượng, hẳn khó quên vẻ đẹp nơi đây. Điểm năng thiên nhiên, văn hóa, du lịch đang được đánh thức nơi đây thực sự không chỉ là tín hiệu vui cho miền đất hấp dẫn tuyệt vời ở cực Nam Tổ quốc, mà còn mang niềm tự hào khu Ramsar của Việt Nam ra cộng đồng thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các du khách trong và ngoài nước trong tương lai.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, bản tin sẽ cập nhật những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay.
0: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang, mở rộng cơ hội giao thương và kết nối thị trường.
1: Tuyên Quang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ những công trình trọng điểm sẵn sàng ứng phó mùa mưa bão năm nay.
0: Tình trạng sạt lở trên tuyến đê biển Đông ở Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa sản xuất và đời sống người dân ven biển.
1: Quảng Trị tăng cường các giải pháp phòng chống ma túy tại khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý sau đây: kịp thời cứu thoát 6 người trong vụ cháy nhà xảy ra giữa đêm.
1: Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Cần Giờ hướng tới đô thị gian biển Net Zero, phản ánh những nỗ lực xây dựng mô hình phát triển xanh bền vững tại cửa ngõ biển của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường biên giới tỉnh Biên, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khai mạc hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026.
2: Hội chợ quy tụ 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có hơn 20 gian hàng đến từ Campuchia và Lào. Các sản phẩm trưng bày tập trung vào nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. An Giang là cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, đặc biệt là Campuchia. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của tỉnh đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hội chợ có ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam Campuchia Lào trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam Campuchia và Lào.
1: Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức tuần lễ trái cây Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.
3: Chương trình có sự tham gia của nhiều địa phương như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Sơn La nhằm tôn vinh những giá trị của nông nghiệp Việt Nam, đưa những sản phẩm tốt nhất từ các mùa vụ đến với các gia đình trong nước và ngày càng vươn xa hơn tới người tiêu dùng quốc tế. Tuần lễ trái cây Việt Nam năm nay đồng thời diễn ra tại một số hệ thống siêu thị trên toàn quốc

0: Vậy, trước khi bước vào cao điểm của mùa mưa bão, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, góp phần bảo đảm an toàn công trình và chủ động phòng chống thiên tai.
1: Tại công trình cầu Tùng Tạo, phường Hà Giang 2, các tổ công nhân đang tập trung triển khai hạng mục nền móng, khoan cọc và gia cố các vị trí trọng yếu. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh khối lượng công việc. Cùng với yêu cầu về tiến độ, công tác giám sát chất lượng an toàn lao động và an toàn thi công cũng được thực hiện nghiêm túc với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.
2: Đơn vị chúng tôi là đơn vị tư vấn giám sát, tiến hành tăng cường nhân lực, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
3: Do thời tiết nó mùa mưa, nhưng anh em vẫn luôn luôn bám sát với thời tiết để tạo điều kiện cho anh em thi công 3K 4K, đạt được kết quả đúng tiến độ mà ban và công ty giao cho.
1: Dự án khắc phục sạt lở quốc lộ 2 đoạn qua phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang cũng đang được các đơn vị tập trung triển khai. Hiện nhà thầu đang khẩn trương tạo mặt bằng thi công, huy động máy móc thiết bị và thực hiện khoan cọc để chuẩn bị cho các hạng mục chính của công trình. Do công trình nằm trên tuyến quốc lộ 2 với lưu lượng phương tiện qua lại lớn mỗi ngày, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Hệ thống biển báo rào chắn và phân luồng được triển khai đầy đủ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
4: Đối với mùa bão sắp tới, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo tư vấn giám sát phối hợp chặt chẽ với lại nhà thầu thi công tổ chức gia cố các hạng mục mặt bằng thi công, các vị trí sát mặt nước và đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị thi công ở trên toàn tuyến công trình.
1: Công trình kè chống sạt lở khu dân cư Giang Sông Lô do phường Hà Giang 2 làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho khu vực và góp phần bảo vệ an toàn cho các hộ dân sinh sống ven sông. Những ngày này, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an toàn tại công trường. Với quyết tâm hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
5: Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình sạt lở ở đê biển Đông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển, rừng phòng hộ và đời sống sản xuất của người dân.
6: Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, diễn biến của sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Tình hình sạt lở xảy ra trên chiều dài hơn 56 km và có xu hướng gia tăng, tập trung tại các đoạn Bồ Đề, Hố Gùi, Kiến Chàng, Ông Tạ, Hố Gùi Tân Tiến, ấp Hạp, Giá Cao. Tốc độ sạt lở bình quân từ 30 đến 80 m mỗi năm, có nơi sạt lở hơn 100 m mỗi năm. Tình trạng sạt lở đã gây mất đất, mất rừng phòng hộ với diện tích lớn, ước tính khoảng 250 đến 300 hectare một năm, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, các khu tái định cư và hạ tầng ven biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ đe dọa đến các khu dân cư tập trung như Tam Giang Tây Cũ, chợ Thủ, các trường học, trụ sở cơ quan nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình phòng chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời hỗ trợ địa phương các giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển cho từng khu vực.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và hoàn tất các thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.
1: Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Lìa. Đến ngày 2 tháng 6, lực lượng phá án đã bắt quả tang Hồ Văn Thức thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp. Đến chiều ngày 3 tháng 6, tiếp tục bắt giữ Hồ Văn Vinh thu giữ gần 600 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Về những nỗ lực làm sạch ma túy trên địa bàn biên giới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lìa, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời biểu dương thưởng nóng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Phú vào khuya ngày 4 tháng 6. Nhờ sự ứng phó kịp thời của lực lượng an ninh cơ sở và người dân, 6 người trong một gia đình đã được cứu thoát an toàn.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi chứa dụng cụ bếp và bàn ghế phục vụ kinh doanh quán ăn. Do căn nhà có hai lớp cửa, gồm cửa cuốn và cửa sắt kéo khóa chặt, nên khói nhanh chóng lan lên các tầng trên, nơi các thành viên trong gia đình đang nghỉ. Công an phường Bình Phú đã nhanh chóng mang bình chữa cháy đến ứng cứu, phối hợp với người dân phá cửa cuốn, cắt khóa cửa sắt để tiếp cận hiện trường và tạo lối thoát khói. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Dù thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đã bước vào mùa mưa từ cuối tháng 5 năm 2026, nhiều vụ cháy nhà xưởng, cơ sở sản xuất chứa vật liệu dễ cháy vẫn liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố.
3: Sáng qua ngày 4 tháng 6, một công ty chuyên sản xuất sơn tại phường An Phú xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện cháy, công nhân cùng người dân đã dập lửa tại chỗ, di chuyển tài sản ra ngoài. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 6, xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông cũng bốc cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 90 cán bộ chiến sĩ cùng 15 xe chữa cháy để dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và nhà trọ xung quanh. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy làm khoảng 370 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi, 4 phòng trọ liền kề bị cháy xém, không có thiệt hại về người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ và bảo đảm an toàn đối với các vật liệu dễ cháy nổ, nhất là trong giai đoạn thời tiết mưa nắng xen kẽ hiện nay.
0: Sở hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp Cần Giờ dùng cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.
2: Các xã trong vùng cửa biển Cần Giờ đang từng bước chuyển mình theo hướng phát triển xanh, năng lượng tái tạo và đô thị sinh thái ven biển, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Theo chương trình Vì một Cần Giờ xanh, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành khu vực phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, thân thiện môi trường và hướng tới net zero. Nhiều giải pháp được triển khai như phát triển giao thông xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
4: Cái mô hình vùng là phát thải thấp và định hướng là chuyển đổi là giao thông xanh tại là Cần Giờ. Từng bước là giảm các cái phương tiện là nhiên liệu hóa thạch, là thúc đẩy cái sự là sử dụng các cái xe điện, phương tiện giao thông công cộng xanh và năng lượng sạch.
1: Tại xã Cần Giờ, nhiều hoạt động phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần và xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp đang được triển khai. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao. Không chỉ dừng ở định hướng, nhiều mô hình năng lượng sạch đã hình thành trong thực tế. Tại xã Bình Khánh, ông Lê Văn Sướng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nuôi tôm, giúp giảm chi phí điện và có thêm thu nhập từ lượng điện dư bán lên lưới.
5: Tại hả, mình không nuôi tôm thì tháng nào nhà nước cũng trả tiền điện mình là 3 triệu mấy. Còn hả, mình nuôi tôm thì nhiều khi tôm còn nhỏ thì tháng trả cho mình được 2 triệu mấy. Còn hải tôm lớn thì có triệu mấy, vì tôm lớn thì mình chờ quạt nhiều.
1: Theo chính quyền địa phương, điện mặt trời trên ao nuôi thủy sản là hướng sản xuất xanh phù hợp với điều kiện dùng chất biển.
6: Nuôi tôm công nghệ cao bằng cái mô hình công nghệ cao cũng như là sử dụng cái nguồn điện năng lượng mặt trời, định hướng phát triển của xã cũng sẽ phát triển cái ngành, những cái ngành công nghiệp logistics, rồi là phát triển những cái du lịch xanh.
1: Bên cạnh các mô hình quy mô hộ dân, Cần Giờ còn được nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 6.000 MW, cùng với các dự án đô thị sử dụng năng lượng sạch và hạ tầng giao thông xanh.
6: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành Cần Giờ cũng đi qua một phần của địa bàn Kỳ Vọng để là người dân tham gia cái phương tiện dịch vụ công cộng bằng tuyến đường sắt tốc độ cao thì cũng sẽ giảm bớt cái lưu lượng về cái phương tiện giao thông sử dụng cái năng lượng hóa thạch.
1: Từ một vùng chen còn nhiều khó khăn về hạ tầng, Cần Giờ đang từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế biển xanh, đô thị sinh thái và không gian phát triển năng lượng tái tạo của thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình hướng tới Net Zero, địa phương được kỳ vọng trở thành mô hình đô thị ven biển phát triển theo hướng carbon thấp và bền vững trong tương lai.
0: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin 18 giờ@atva.gmail.com.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Mỹ khẳng định kinh tế tăng trưởng bất chấp xung đột với Iran. Khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng mỗi năm do thực phẩm bẩn. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, nền kinh tế nước này vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định bất chấp những tác động từ cuộc xung đột với Iran.
1: Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện, ông Bessent cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong 4 quý gần đây, bất chấp những thách thức phát sinh từ tình hình chính trị trong nước cũng như các diễn biến an ninh quốc tế. Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, trong đó có cuộc xung đột liên quan đến Iran. Ông cho rằng các biện pháp của chính quyền hiện nay không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn góp phần tăng cường an ninh quốc gia. Về tình hình tài khoá, ông Bessent cho rằng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay là mức chi tiêu công quá cao, thay vì sự thiếu hụt nguồn thu. Ông nhận định Mỹ đang đồng thời đối mặt với thách thức về kiểm soát chi tiêu và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nếu giải quyết hiệu quả hai vấn đề này, chính phủ sẽ có điều kiện giảm nợ công và từng bước đưa mức thâm hụt ngân sách về mục tiêu 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ có thể đạt được mức thâm hụt ngân sách với tỷ lệ bắt đầu bằng con số 3, qua đó tạo nền tảng vững chắc hơn cho ổn định tài chính và tăng trưởng dài hạn.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất độc hại đã khiến 1,5 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng mỗi năm, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Phân tích dữ liệu của 194 quốc gia trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2021, WHO phát hiện 886 triệu người mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn mỗi năm. Trong đó, trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gấp gần 3 lần. WHO cũng cho biết khu vực châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 75% tổng số các ca bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới liên quan đến thực phẩm bẩn. Riêng năm 2021, phần lớn trong số khoảng 860 triệu ca mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm bẩn là do vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra phần lớn số ca tử vong là do tiêu thụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại, bao gồm ngũ độc thạch tín, arsen và chì. Theo WHO, các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ dai dẳng mà còn trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm và tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu cũng ước tính rằng các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 647 tỷ đô la Mỹ do mất năng suất lao động trong năm 2021.
0: Thưa quý vị, giữa không gian yên bình dưới chân ngôi đền Borobudur hơn 1.200 năm tuổi, bảo tàng Borobudur ở tỉnh Trung Java, Indonesia mở ra như một cánh cửa dẫn ngược thời gian, đưa du khách trở về với lịch sử hình thành, những bí ẩn kiến trúc và hành trình hồi sinh của ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới.

0: được xây dựng như một trung tâm lưu giữ ký ức của Borobudur, bảo tàng trưng bày hàng ngàn hiện vật khảo cổ, mô hình kiến trúc, tư liệu lịch sử và những câu chuyện về quá trình phát hiện, bảo tồn ngôi đền qua nhiều thế kỷ. Bảo tàng này không chỉ lưu giữ hàng ngàn hiện vật và những tư liệu về quá trình trùng tu ngôi đền di sản hơn 1.200 năm tuổi. Chúng tôi cũng đón nhiều đoàn học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và du khách đến tìm hiểu về lịch sử, khảo cổ học, nghệ thuật và triết lý Phật giáo được thể hiện qua Borobudur. Ấn tượng nhất là khu trưng bày về chiến dịch đại trùng tu Borobudur do chính phủ Indonesia phối hợp với UNESCO thực hiện trong giai đoạn 1973-1983. Chiến dịch này đã đưa ngôi đền thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng để trở thành một điểm đến nổi tiếng trong bản đồ du lịch Indonesia. Là đơn vị quản lý và phát triển du lịch chính tại khu vực Borobudur, trong đó có bảo tàng Borobudur, chúng tôi hướng tới việc xây dựng và quản lý điểm đến này, không chỉ là điểm tham quan, mà còn là không gian giáo dục và học tập về di sản văn hóa Indonesia. Trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái văn hóa quanh Borobudur, bảo tàng đang đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ lưu giữ những ký ức của một di sản thế giới, nơi đây còn giúp câu chuyện về nền văn minh Java cổ tiếp tục được truyền tải đến du khách từ khắp nơi trên thế giới và các thế hệ sau.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Busan Continental Championship 2026. Tây Ban Nha bị Iraq cầm quà. Cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống đội tuyển dự World Cup. Alex Pereira sẵn sàng ra mắt hạng nặng tại UFC Nhà Trắng. Quý vị, giải Busan Continental Championship 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu giao hữu quốc tế chất lượng nhất khu vực khi quy tụ 6 đội tuyển mạnh đến từ 4 châu lục, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.
0: Danh sách các đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và Zambia. Đội tuyển Busan Việt Nam hiện đứng hạng 22 thế giới, trong khi đó Thái Lan hiện xếp hạng 11 thế giới và là nhà đương kim vô địch của hai mùa giải liên tiếp 2024 và 2025. Nga là đội có thứ hạng cao nhất giải, hạng 7 thế giới, Afghanistan hạng 21 thế giới, New Zealand hạng 48 thế giới và Zambia hạng 86 thế giới. Qua 5 lần tổ chức trước đây, giải đấu đã chứng kiến những nhà vô địch khác nhau gồm Iran 2021, Maroc 2022, Cộng hòa Séc 2023, Thái Lan 2024 và Thái Lan 2025. Giải đấu gần nhất của đội tuyển Busan Việt Nam tham dự là giải Busan Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4. Trang chủ hệ thống giải đấu thế giới DAPP Tour vừa thông báo chính thức có được chữ ký của tay vợt hàng đầu Việt Nam Trịnh Đình Giang. Đây là cột mốc lịch sử, đưa anh trở thành vận động viên tiếp theo của nước nhà tiến lên con đường đấu trường chuyên nghiệp quốc tế. Sự ghi nhận này đến ngay sau chuỗi phong độ bùng nổ của anh. Đỉnh cao là chức vô địch đơn nam chấn động tại giải PPA Tour Asia Open vừa qua. Để hiểu vì sao sự kiện này lại là một cú nổ lớn, hãy nhìn vào tầm chức của DAPP Tour, Association of Pickleball Players, được thành lập từ năm 2019 tại Mỹ. Đây là hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới được cơ quan quản lý cao nhất của Mỹ, USA Pickleball, công nhận chính thức. Giải đấu này sở hữu bản quyền truyền hình khổng lồ, được phát sóng trực tiếp trên các kênh thể thao lớn toàn cầu, mang đến giải thưởng tiền tỷ và thu hút hàng ngàn tay vợt đỉnh cao từ khắp các châu lục quy tụ tranh tài. Đặc biệt, bước đi này diễn ra ngay thời điểm ban tổ chức đang đẩy mạnh chiến dịch mở rộng tầm ảnh hưởng sang châu Á.
1: Thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã bất ngờ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iraq. Dù kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng xứ sở Bò Tót vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.
0: Đội tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng vì bị Iraq cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và sớm vượt lên vào phút 16. Daniel Mo chọc khe tinh tế để Torres bứt tốc, dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Tuy nhiên Iraq không sụp đổ sau bàn thua. Phút 27, Doski có pha xử lý bất ngờ bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, khiến cho thủ môn Tây Ban Nha không kịp phản ứng.

0: đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng hàng công lại phung phí cơ hội. Iraq chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 1-1, qua đó tạo cú sốc trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup. Đội tuyển Pháp nhận thất bại 1-2 trước bờ biển Nga trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Pháp nhập cuộc tốt hơn và vượt lên vào cuối hiệp 1 nhờ pha lập công của Rayan Cherki sau đường kiến tạo của Konate. Tuy nhiên, thế trận đổi chiều sang giờ nghỉ khi hàng thủ đội bóng áo lam liên tiếp mắc sai lầm. Phút 53, Golladue gỡ hòa cho bờ biển Nga sau đường chuyền của Nicolas Pepe. Đến phút 84, hậu vệ đang khoác áo Strasbourg tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Amad Diallo lập công ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp bờ biển Nga lần đầu đánh bại Pháp trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại khiến cho chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bị chặn đứng trước thềm World Cup.
1: Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự cổ vũ đầy xúc động từ người hâm mộ. Hàng trăm phương tiện mang sắc đỏ, trắng đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng trên đường phố Istanbul, tiếp thêm động lực cho thầy trò Vincenzo Montella trước hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất hành tinh.
0: Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhận màn tiễn chân đặc biệt trước khi lên đường dự World Cup 2026. Khi hàng trăm xe ô tô phủ kính cờ đỏ trắng, hộ tống xe chở đội ra sân bay tại Istanbul. Theo truyền thông địa phương, đoàn xe gồm nhiều chủ sở hữu xe Tod, thương hiệu ô tô quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và là nhà tài trợ chính của đội tuyển. Hình ảnh đoàn xe nối dài trên đường phố Istanbul nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thắng Bắc Macedonia 4-0 trong trận giao hữu trước giải. Tại World Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella nằm ở bảng D cùng Australia, Paraguay và đồng chủ nhà Mỹ. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup sau kỳ tích hạng 3 năm 2002. Tuyển Pháp xuất hiện dấu hiệu bất đồng nội bộ trước World Cup 2026 liên quan đến chính sách phân bổ vé và tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Theo Le Quip, chủ tịch FFF Philippe Diallo thông báo mỗi cầu thủ được cấp 8 vé xem các trận tại World Cup, gồm 2 vé miễn phí và 6 vé phải tự chi trả. Nhiều tuyển thủ cho rằng số lượng này quá ít, nhất là khi giải đấu diễn ra tại Mỹ và nhiều người thân của họ đã lên kế hoạch sang cổ vũ. Bên cạnh đó, việc FFF cắt giảm tiền thưởng cho chi phí tổ chức, di chuyển tăng cao cũng gây tranh cãi. Dù vậy, quá trình đàm phán được cho là đã có tiến triển tích cực. Giới chuyên môn nhận định, những bất đồng này có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Trong thông điệp liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, ông Simon Steele cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến bóng đá và cuộc sống thường nhật trên toàn thế giới. Theo quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ tăng cao là kết quả của hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, khiến nhiệt lượng bị giữ lại trong khí quyển. Trên sân cỏ, điều này có nghĩa là mệt mỏi hơn, phản xạ chậm hơn và điều kiện nguy hiểm hơn cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Cũng trong thông điệp của mình, đại diện Liên Hợp Quốc đã đề cập đến việc trận đấu bị hoãn và phải tạm dừng để uống nước do thời tiết quá nóng. Ông kêu gọi khán giả tận dụng cơ hội từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chuyển đi các thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CS mới đây đã công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Theo mô hình thống kê của tổ chức này, Lamine Yamal đang đứng ở vị trí số 1 với mức định giá lên tới 358 triệu euro, cao nhất trong lịch sử các bảng xếp hạng của CS.
0: Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới khi được CS Football Observatory định giá cao nhất thị trường chuyển nhượng hiện nay. Đáng chú ý, tài năng 18 tuổi của Barcelona tạo khoảng cách rất lớn so với các tên tuổi phía sau như Erling Haaland xếp thứ 2 và Kylian Mbappe xếp thứ 3. Theo CS, giá trị của cầu thủ được tính dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, thời hạn hợp đồng, tiềm năng phát triển và giá trị thương mại. Đây là lý do Yamal dựng lên trên hàng loạt ngôi sao đã thành danh. Trong khi đó, Ousmane Dembélé đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho quả bóng vàng 2026 sau mùa giải thành công cùng PSG. Tuy nhiên, xét về giá trị chuyển nhượng, cầu thủ người Pháp vẫn còn kém xa Yamal. Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Yamal còn được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
1: UFC đang đứng trước khả năng chứng kiến một cột mốc rất đặc biệt trong thời gian tới. Sau khi chinh phục hai hạng cân, Alex Pereira tiếp tục úp mở kế hoạch chuyển lên hạng nặng, nơi anh có thể viết tiếp hành trình lịch sử của mình nếu được trao cơ hội trên đây.
0: Alex Pereira cho biết anh đã tăng cân đáng kể để chuẩn bị cho lần đầu tiên thi đấu ở hạng nặng, dù hiện tại đã giảm bớt một phần trọng lượng so với giai đoạn tập luyện cao điểm. Ngôi sao người Brazil từng cân nhắc chuyển lên hạng nặng trước cả trận tranh đai tạm thời với Cyril Gane tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, Pereira cho rằng thời điểm hiện tại là lý tưởng để thực hiện bước ngoặt trong sự nghiệp, khi anh hướng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử UFC. Sau khi đã giành đai vô địch ở hạng trung và hạng dưới nặng, Alex Pereira nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức ở hạng nặng. Thực tế thì UFC đã từng thảo luận về khả năng này từ tháng 1 khi giải đấu lần đầu phát sóng trên Paramount. Trong bối cảnh nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt, UFC muốn tổ chức một trận tranh đai tạm thời để duy trì sức nóng của hạng cân. Pereira được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sức hút lớn cùng với tham vọng chinh phục cột mốc lịch sử chưa từng có trong làng MMA.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Xin chào Tobot. Hải tặc vũ trụ đã trong tầm ngắm của tôi. Từ từ nào Paston, đừng vội đuổi theo. Bọn chúng đang hướng thẳng tới chai đất rồi, thưa chỉ huy. Tôi đã nói không được đuổi theo mà, đây là mệnh lệnh. Thôi nào, tôi có thể bắt được chúng mà. Chờ đã, có gì đó không ổn. Các người đã rơi thẳng vào cái bẫy rồi, mấy tên ngu ngốc. Cậu phải lùi lại ngay. Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đó. Không được, nếu cậu tới quá gần thì... Mateo đang dẫn đầu. Cái gì? Cậu chưa bao giờ nói bọn mình đang chạy đua nhá. Không thể nào, cậu đã có một chiếc xe mới luôn hả? Hay đấy, nhưng cậu biết lái xe từ khi nào vậy? Đây không phải là xe thật Mateo, chỉ là xe điều khiển siêu tốc thôi. Bố mình nói chúng đang thịnh hành ở Ý đấy. Nhìn ngầu quá, mình có thể lái thử một vòng không? Không có cửa đâu, cậu có thể phá hỏng nó đấy. Tự mình mua một cái đi, bảo ba mẹ cậu ấy. Thôi nào, đừng xấu tính như vậy chứ. Nếu không thì cậu sẽ ăn

đòn đấy. Cậu lấy cái đó ở đâu vậy hả? Không ai thích người hay đi bắt nạt đâu. Và cũng không có ai thích mấy kẻ khoe khoang, đúng không Mateo? Mình phải có được một trong những thứ này. Thật hả? Bố ơi, mẹ ơi, bình tĩnh lại nào, thả ra đi. Anh không cố tình làm cháy như vậy đâu. Anh chỉ muốn thổi cho nó thêm chút hương vị thôi. Không được làm lộn xộn lòng nướng của em, nhớ chưa? Nhà vô địch nhỏ của chúng ta đây rồi. Mọi chuyện sao rồi con? Thật hả bố? Bố lại làm cháy một cái lò nữa. Cái gì? Đốt thành than cũng là thêm một hương vị đấy. Quên chuyện đó đi. Con có thể hỏi bố một thứ được không? Được thôi, chuyện gì vậy? Con có thể mua một chiếc xe điều khiển siêu tốc không? Con đã có xe scooter của mình rồi mà. Không được, phòng của con đầy đồ chơi mới rồi. Nhưng mà mẹ ơi, bạn con có rồi, mua cho con đi. Bố hiểu rồi. Con không nên ghen tị với bạn của mình như vậy chứ Mateo. Hơn nữa, con có biết điều gì thú vị hơn cái xe đó hay không? Một chiếc xe biết nói đến từ vũ trụ. Chính là như vậy đấy. Bố, thực tế lên đi. Chúng ta đã nói rồi mà, nó không hề có thật. Em có suy nghĩ thật về đồ ăn này. Như vậy thì sao nào? Chúng thơm quá đi. Mẹ mình đã làm chúng dành riêng cho các cậu. Hãy mau ăn thử đi. Cảm ơn mẹ cậu nhiều nhé. Này, không biết là cậu có cho mình mượn xe lái thử một vòng được không? Được thôi, cứ đi đi. Hiện giờ mình không thể từ chối vì cậu đã tặng đồ ăn ngon cho mình như vậy. Vậy không công bằng, mình cũng muốn thử. Nhanh quá đi. Xe này phóng nhanh như tên lửa luôn. Tới góc cua. Ta chính là vua tốc độ. Đứng lại. Ta chính là Room bất khả chiến bại, hải tặc vũ trụ. Đã tới lúc thay đổi mọi thứ rồi. Cái gì vậy? Có gì đó không ổn với xe này rồi. Các cậu ơi, cứu mình với. Mateo, bám chắc, bọn mình sẽ cứu cậu. Mình nghĩ mình muốn lấy lại xe ngay bây giờ. Mình không thấy gì hết. Bỏ ra khỏi mặt mình đi. Sợ quá đi. Tí nữa là mình ngã rồi. Gì vậy? Là thiên thạch hả? Nhưng mà nó có nghĩa là... Mau dừng lại đi. Tuyệt lắm đấy. Cậu đã tìm thấy tinh thể không gian vây bị thất lạc của tôi rồi. Là ai đang nói vậy? Cậu cũng có thể nghe được giọng nói của tôi sao? Tôi đây này. Là một cái hố. Là thiên thạch thật sao? Có người nào đó muốn gây chuyện với mình hả? Tôi chỉ gây chuyện với mấy kẻ sống ngoài không gian thôi. Giờ thì hãy xuống đây và kích hoạt tinh thể đó đi. Ôi trời, một chiếc xe vũ trụ biết nói sao? Chắc là mình nằm mơ rồi. Nhưng mình sẽ tới thử xem. Cảm ơn, không có tinh thể không gian V đó thì tôi sẽ bị mắc kẹt dưới này luôn. Tinh thể không gian V? Thì ra nó giống như pin vậy đó hả? Cậu làm được rồi đấy, người trái đất. Tôi nợ cậu lần này. Người trái đất, cậu là người ngoài hành tinh phải không? Hãy lên đi, tôi sẽ cho cậu thấy sự thật. Hay quá, tôi lên luôn. Tôi là chiến binh không gian Tobot. Cậu có thể gọi tôi là Paston. Cái gì? Cậu đang đùa tôi phải không? Bố tôi luôn kể chuyện về Tobot. Nhưng mà họ có thật sao? Tên của tôi là Mateo. Rất vui được gặp cậu. Giờ thì bám chắc nhé. Chúng ta phải bắt được cái xe bỏ trốn đó. Có phải tất cả mọi người trên trái đất đều lái xe như vậy không? Phía trước kìa. Tăng tốc tối đa.

Nhanh nữa đi, đừng để nó chạy thoát. Chuẩn bị này, lốc xoáy mặt trời. Giờ thì chúng ta thật sự di chuyển này. Kia rồi, không tốn sức chút nào hết. Nhưng là do tôi không đổ mồ hôi thôi. Cảm ơn cậu nhé, thật là đã quá đi. Đau thật đấy, là ai vậy? Ta hy vọng các người đã sẵn sàng cho trận tái chiến. Tên chiến binh đáng ghét. Được thôi, lao tới đây đi. Mặt mâm, Mateo, đây là một tên hải tặc vũ trụ. Hắn chính là người đã gây chuyện đó. Chúng ta phải sử dụng chìa khóa xung kích để đối phó với hắn. Chìa khóa xung kích là cái gì? Nó sẽ cung cấp cho tôi siêu sức mạnh. Cắm nó vào vô lăng đi. Hãy xem sức mạnh của cậu ra sao. Hay quá.

tung cú đá công lý cho kẻ xấu một trận. Chiến binh siêu cấp võ sĩ huyền thoại Tobot Baston. Đã lâu lắm rồi đấy. Không thể tin được đây là sự thật. Chào Tobot, chào mừng quay trở lại. Là bố. Bố đang làm gì ở đây vậy? Tôi không biết. Nhưng mà sao ông ấy lại biết về Tobot vậy? Là một câu chuyện dài đấy. Nhanh lên cho tôi lên đi nào. Mateo, con làm gì ở đây vậy? Sao bố chưa bao giờ nói với con là Tobot có thật vậy? Bố từng là thủ lĩnh Tobot đấy. Bọn bố đã từng cùng nhau đánh bại cuộc chinh phạt của chúa tể Pusa. Bố là thủ lĩnh Tobot, đúng vậy. Họ gọi bố là người hùng Victor. Sao nào, con muốn xem nó hoạt động như thế nào hả? Tobot, tôi có thể chuyển bàn điều khiển không? Tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng người hùng đã đánh bại chúa tể Pusa. Hy vọng con đã sẵn sàng giải cứu ngày hôm nay. Cái này không còn vừa như trước nữa rồi. Bố lớn quá rồi mà. Hơi chật chút. Tiến lên thôi. Có vẻ như huyền thoại không điều khiển được. Tận hưởng cái này đi. Tôi biết cậu đã giải cứu thế giới này, Victor. Nhưng có vẻ như cậu đã quá lớn tuổi để kiểm soát được tinh thể không gian riêng. Mateo, chuyện này nhờ cậu nhé. Không được. Còn tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu. Bố, cho con thử đi. Những người này vẫn cần một người hùng mà. Đúng rồi. Ai thích hợp hơn thì người đó điều khiển. Cậu điều khiển đi. Vòng thứ hai. Giờ tới lượt của ta. Cú đá xoáy. Ngươi vừa mới lẻn vào thành phố thua cuộc đấy, Tobot. Ngươi có thể tránh được, nhưng mà đây là đường một chiều đấy. Và kết thúc tại bãi phế liệu đi. Hải tặc vũ trụ. Cú ném ngân hà. Ngươi đã làm rất tốt khi khiến ta chóng mặt đấy. Đây là cơ hội của chúng ta. Thẳng hoặc không bao giờ. Được rồi, nhưng mà nó không nhúc nhích. Bố sẽ giúp con một tay. Dạ, hỗ trợ con. Trình diễn nào. Thiên thạch tối thượng bùng nổ. Hay quá, Tobot quay lại rồi. Cảm ơn Tobot. Xe của mình. May quá, nó còn nguyên vẹn. Mateo chạy đi đâu rồi? Tuyệt quá, chúng ta đã làm được rồi anh bạn. Thấy chưa con? Không phải bố đã nói với con Tobot là tuyệt nhất sao? Bố nói đúng đấy. Nó ngầu hơn nhiều so với xe điều khiển siêu tốc luôn. Mateo, tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không? Không được, có lẽ nó sẽ...

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Khỉ quái vật vũ trụ tấn công. Xuất hiện rồi, có rất nhiều chìa khóa xung kích luôn. Có rất nhiều Tobot, chúng thuộc về đồng đội Tobot chiến binh không gian thế hệ mới của tôi. Có lẽ bạn bè của tôi đang xảy ra chuyện rồi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi đang đuổi theo hải tặc vũ trụ, những tên cướp biển chuyên cướp bóc của các hành tinh và đang hướng đến trái đất. Bọn chúng đã giăng bẫy và làm nổ tung phi thuyền mẹ của chúng tôi. Chúng tôi đã thoát ra ngoài và hạ cánh xuống đây. Nhưng trên đường đi, chúng tôi đã bị tách ra và tìm được họ phải dựa vào tôi. Cậu thấy sao, Mateo? Muốn tham gia không? Tôi tham gia. Chúng ta cũng là bạn bè mà. Thật tuyệt. Vậy thì giờ chúng ta nên lên kế hoạch thì tốt hơn. Tobot biến hình. Tạm biệt Tobot. Phải vậy chứ. Đây là cửa hàng burger của chúng tôi. Căn hộ của chúng tôi ở trên đó. Này Patson, cậu có thể biến thành thứ gì đó nhỏ bé hơn một chút, giống như những người khác được không vậy hả? Đương nhiên là được. Kích hoạt chế độ cải trang. Không thể tin được. Cậu ấy biến thành xe hơi giống như trong câu chuyện của bố kìa. Chúng tôi sử dụng chế độ này khi thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Tobot không phải là các phương tiện thông thường. Được rồi, chuẩn bị đi nào anh bạn. Truyền đồng hồ sức mạnh V. Đồng hồ sức mạnh V cho phép cậu kết nối với tất cả các Tobot. Tobot và một đồng hồ thông minh mới. Một ngày như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Paston, vậy còn tôi thì sao hả? Xin lỗi, không được rồi. Thêm một cái đồng hồ sức mạnh V nữa thì không hay đâu. Đúng rồi đấy bố ơi. Bố có nhớ lần trước xảy ra chuyện gì không? Thôi đi nào. Là do bố không luyện tập thôi. Nhưng mà ngày xưa bố đã là một thủ lĩnh Tobot huyền thoại đấy. Dạ dạ. Bố chỉ cho có một chút thôi đấy. Đã đến lúc nghiêm túc rồi. Cậu biết phải làm gì chưa? Tobot biến hình. Được thôi, chiến binh không gian đi thôi nào. Hay lắm, đi thôi. Bọn mình có nên thông báo về một người bị mất tích không cậu? Cậu ấy dường như phá hủy xe của mình, nhưng mà mình lo quá. Không phải Tobot vừa mới xuất hiện ngày hôm qua sao? Khởi động động cơ, sẵn sàng. Chờ một chút, Paston. Muộn quá rồi, chúng ta đi thôi. Cố lên các cậu, có thể hạ cánh hơi sắp một chút. Có lẽ như vậy sẽ ổn. Thoát hiểm.

khẩn cấp. Như vậy chẳng có ích gì đâu. Này, không phải chúng ta đang làm nhiệm vụ bí mật sao? Không được chuẩn bị hàng hóa bổ sung, tôi đang ở chế độ năng lượng thấp. Vậy thì làm sao chúng ta mới ra khỏi đây được? Chiến binh không gian thế hệ mới, trả lời đi. Khẩn cấp, khẩn cấp. Cậu có nghe thấy không? Nhà thám hiểm White Chip đây. Tôi bị mắc kẹt ở trong một khu rừng, yêu cầu hỗ trợ. White Chip tuyệt quá. Paston đây, tôi đang ở trong khu vực đó, nhưng không thể biến hình được. Rất vui được làm quen, tôi là Mateo, một người bạn mới của Paston. Có thể tôi giúp được ở gần đó, có gì không? Có một cây khá lớn ở đây, nhưng việc tìm kiếm sẽ hơi đau chút đấy. Chào các cậu làm gì ở đây vậy? Cậu đã biến đi đâu vậy? Cậu đang làm gì ở ngoài đó vậy? Thì ý các cậu là sao? Mình ở ngay phía sau các cậu khi xe đó lao khỏi sân chơi mà. Và bùm, đột nhiên tất cả bọn mình đều ở đây. Cho nên các cậu xem đi kìa. Thấy cái cây to kia không? Có lẽ chính là lối ra đấy. Giờ thì đi thôi. Sao cậu lại dám chắc như vậy? Là do cậu biết đó chỉ là bản năng sinh tồn ấy. Cậu còn chưa bao giờ đến cắm trại nữa. Và bản năng của mình nói mình sắp hạ đường huyết rồi ngã này. Mình cần có đồ ăn. Ôi trời, cậu cần đồ ăn hả? Mateo đánh giá môi trường xung quanh cậu. Cậu có thấy quả hay hạt gì xung quanh không? Để tôi tìm thử nhé. Mình tìm thấy đu đủ kia. Tốt đấy, nhìn lên trên chắc có một cây ăn quả gần đó đấy. Thật sao? Nghe này, mình nghĩ đi lối này có đồ ăn đấy. Mình chẳng thấy món ăn vặt nào hết. Bản năng sinh tồn của cậu dở quá mà teo. Đây rồi. Nhìn chúng ngon quá đi. Nhưng bọn mình không với tới được. Có chuyện rồi, mấy cái cây này cao quá. Được rồi, đợi chút. Từ từ thôi, mình có cái này. Nhìn xem mình làm được gì. Cậu đã làm nó sao? Phải. Ôi trời, là thật hả? Hay lắm Mateo. Ăn nó thôi nào. Tuyệt vời, đã quá đi. Và chúng rất ngon. Mình có cảm giác đang bay bồng bềnh luôn này. Nó không phải bánh mì nhưng mà mình chấp nhận. Khu rừng này thật là tuyệt vời. Mình no quá rồi. Cái bụng này được lấp đầy rồi. Ăn từng đó đủ rồi. Giờ thì ra khỏi đây thôi. Đi thôi nào. Chờ chút, chúng ta không nên chạy sau khi ăn như vậy. Phải, mình nghĩ mình bị chuột rút rồi này. Mateo, chúng ta đang tới gần hơn rồi. Để mắt tới White Chip nhé. Được, tôi biết rồi. Các cậu, ở đây đợi một lát nhé. Cậu nghĩ cậu ấy chạy đi đâu vậy? Nhìn khoảng trống này đi cậu. Chắc chắn là đi vệ sinh rồi. Anh bạn, cậu ở đâu vậy? Hướng này này. Xin chào anh bạn nhỏ. Làm tốt lắm. Cảm ơn, như vậy cũng không tệ lắm. Có vẻ như cậu đã nghe thấy tiếng gọi của nơi hoang dã. Rất vui được gặp cậu. Để tôi giúp cậu sửa chữa nhé. Tinh thể không gian V của cậu đâu rồi? Đây mới là phần khó khăn nhất. Nó ở trên cây, hy vọng cậu thích leo trèo. Chờ chút. Sao tôi không sử dụng súng cao su của cậu để bắn rơi nó? Xem tôi đây. Đỉnh của Chop. Giống như những gì tôi đã nói. Tôi đã trở lại hoạt động. Rất vui là cậu vẫn còn nguyên vẹn đấy, anh bạn. Sao lại không nguyên vẹn chứ? Vùng đất hoang dã là ngôi nhà thứ hai của tôi mà. Tôi hiểu rồi. Thì ra cậu chính là chuyên gia sinh tồn. Tôi là nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong vũ trụ này mà. Chiến binh không gian sao? Bọn ta vẫn không thể thoát khỏi các ngươi. Thuyền trưởng nói đúng. Các ngươi ra như đỉa vậy. Đây không phải là một rừng trái cây hay sao? Ăn trái cây này đi, đồ đáng ghét. Coi chừng, mau tránh ra đi. Mateo. Đói nữa không vậy? Tí nữa là tiêu đời rồi. Cảm ơn nhớ anh bạn. Không có gì, đã tới lúc biến hình rồi. Được thôi.

Tiếng sấm ngân vang trên con đường rộng mở. Và nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong tất cả vũ trụ đó chính là White Chip. Đừng có vỗ ngực khoe khoang nữa. Chuẩn bị cho mùi hôi sẽ bốc ra khi rửa xe này. Mấy quả đó không phải là quả dừa đúng không? Con khỉ này cần phải dừng lại. Và đó là công việc của chiến binh đa chức năng này. Dây thừng kích hoạt. Dừng lại ngay đi, đồ đầu sắt. Không được ném thức ăn này nhé. Người chống đỡ được không? Nó đang tới đây. Ta cảm thấy có chút sai không gian rồi đây. Ôi trời, ngươi đang nhìn gì vậy đồ ngốc? Một giải thưởng nhỏ lấp lánh cho thuyền trưởng. Ngươi sẽ đi với ta. Thả ta ra. Bạn ngươi sẽ làm gì đây? Dùng cây để hy vọng ta rơi xuống hả? Đợi đấy con khỉ kia. Các ngươi sẽ không được nhìn thấy ta hàng ngày đâu. Bật chức năng lên nào. Chế độ tấn công. Chuẩn bị sẵn sàng. Có ngay đây. Súng cao su sao? Đây là kết quả khi mình chơi đùa với đồ ăn sao? Bắn giỏi lắm. Thật không thể tin được. Đúng là công cụ đa năng đỉnh của Chop. Phải chuẩn bị kỹ khi tới nơi hoang dã. Tôi chuẩn bị bị bắt đi này. Cậu ổn chứ, Paston? Điên cuồng như vậy là đủ lắm rồi. Hãy cho tôi sức mạnh để có thể đi khỏi nơi này đi. Đã rõ, của cậu này, đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Cậu ấy làm gì mà lâu vậy? Có lẽ nào cậu ấy bị lạc rồi không? Mình về đây. Cái gì? Cậu lại bị lạc? Lại là xe tô bốt đấy. Rất ngầu đúng không? Mình tình cờ gặp cậu ấy trên đường quay về đây. Cậu ấy sẽ cho chúng ta đi nhờ về nhà. Xin chào người trái đất, tôi là Paston. Có ai muốn lên không nào? Mình sẽ chạy đua với cậu, Sky.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại? Hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền,

Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Người cao tuổi không chỉ sống thọ mà được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc.
0: Đúng ngày này 115 năm trước, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình đã để lại cho thế hệ hôm nay những bài học mang tính thời đại.
1: Việt Nam chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phát triển xanh trong kỷ nguyên mới. Mỗi hành động bảo vệ môi trường hôm nay góp phần xây dựng đất nước an toàn, bền vững và thịnh vượng.
0: Truy cập vào các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hoặc truyền hình có thể khiến người dùng nhiễm mã độc, nhiễm phần mềm gián điệp hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, cảnh báo từ cơ quan cảnh sát châu Âu.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Cuộc gặp mặt là dịp khẳng định đầy đủ về vị trí, vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng xã hội và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
2: 85 đại biểu có mặt, mỗi người một hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động, cách cống hiến khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình và ý chí tiếp tục đóng góp cho xã hội. Người cao tuổi là một phần ký ức sống của dân tộc, là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách, là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng, biểu dương và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ, rất đáng quý của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm qua.
3: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý. Cống hiến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đạo lý kính lão trọng thọ của dân tộc ta không chỉ là phong tục mà còn là một chuẩn mực văn hóa, không chỉ là tình cảm mà là trách nhiệm, không chỉ thuộc phạm vi gia đình mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội. Một quốc gia biết chăm lo và phát huy vai trò của người cao tuổi là quốc gia biết trân trọng cội nguồn, biết sử dụng nguồn lực xã hội một cách bền vững. Cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội Người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung 5 nhiệm vụ. Trong đó cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và

0: chưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời cần xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cụ, các ông, các bà tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống tuổi cao, gương sáng, khẳng định đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần tuổi cao, chí khí càng cao trong giai đoạn phát triển mới.
2: Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của người cao tuổi trong đời sống xã hội. Họ không chỉ là những người đã cống hiến mà còn đang tiếp tục cống hiến, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ. Và trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho người cao tuổi để họ không chỉ sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn phát huy kinh nghiệm, tri thức và vai trò trong gia đình và xã hội.
3: Vâng, từ những câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở đến những tấm gương chưa ngừng cống hiến, người cao tuổi đang tiếp tục lan tỏa tinh thần tuổi cao, gương sáng bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày.
4: Năm nay bà Điển đã 76 tuổi, với kinh nghiệm nhiều năm là bác sĩ. Một tuần bà dành một ngày để thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Là chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xã, bà Điển còn kết nối hội viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vận động hội viên tham gia phong trào tuổi cao gương sáng.
5: Bản thân tôi rất thích là hoạt động phong trào người cao tuổi, bởi vì là một là cùng trang lứa, hai là mình cũng có một chút chuyên môn về y tế.
4: Xã Phượng Phúc, Hà Nội. Chi hội người cao tuổi phối hợp trạm y tế xã thường xuyên tổ chức thăm khám sức khỏe cho các cụ.
6: Rất là phấn khởi được cái sự quan tâm của chính quyền cũng như hội cao tuổi đã tổ chức những buổi khám định kỳ này. Tôi cũng đã phát hiện ra được một số cái dấu hiệu của bệnh.
4: Sống vui, sống khỏe, mỗi tuần hai lần, câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thôn lại rộn ràng tiếng hát.
7: Cái sân chơi rất là bổ ích để người cao tuổi có một cái hoạt động rất là hay về nghệ thuật hát chèo.
4: Ngoài các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nhiều mô hình được triển khai để phát huy kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ở tuổi 81, hàng ngày, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền vẫn đến trường miệt mài làm việc.
8: Điều mà tôi cảm thấy sung sướng và may mắn nhất là tôi đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà có đạo đức.
9: Hiện nay thì cả nước chúng ta có khoảng 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất và kinh doanh. Công tác người cao tuổi thì ngày càng được mở rộng, thể hiện vai trò trên ba trụ cột, tức là bảo vệ, chăm sóc và để phát huy vai trò người cao tuổi.
4: Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng được chú trọng. Khi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục cống hiến, người cao tuổi không chỉ là điểm tựa của mỗi gia đình mà còn là những tấm gương sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của ông Eric Schmidt đối với sự phát triển công nghệ toàn cầu, cũng như việc tích cực phối hợp với Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trí tuệ nhân tạo thời gian qua. Nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ông Eric Schmidt tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bền vững, tích cực kết nối các nguồn lực quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới để hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Ông Eric Schmidt khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển trí tuệ nhân tạo nhờ nguồn nhân lực trẻ, năng động. Nguyên Chủ tịch tập đoàn Google cũng cho biết sẽ phát huy mạng lưới của mình để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng, mong muốn tiếp tục trao đổi

0: với các cơ quan, trường đại học của Việt Nam để tìm kiếm hướng đi thiết thực trong nghiên cứu và cam kết sẽ nỗ lực đóng góp lâu dài cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và chủ trì chương trình trao đổi, thảo luận với các đại biểu đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, Thủ tướng cho biết chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định giá cả hợp lý cho công nhân.
2: Tại đại hội, các đại biểu đã gửi các ý kiến, kiến nghị đến chính phủ như các vấn đề về tiền lương và phúc lợi, vấn đề xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn cho công nhân lao động, vấn đề về công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, về phát triển nhà ở cho công nhân thuê lâu dài. Đây đều là những vấn đề thiết thực mà đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước quan tâm.
3: Tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất, họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể mà lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
4: Tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ là cho cán bộ công nhân viên chức rồi lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng cái yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
5: Với người lao động thì tôi nhận thấy một vấn đề mà người lao động quan tâm chính là vấn đề về nhà ở. Kính thưa Thủ tướng, thì người lao động cả nước rất là quan tâm và kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê dài hạn. Thì kính đề nghị Thủ tướng chia sẻ về các cái giải pháp định hướng trọng tâm của chính phủ trong thời gian tới để đẩy nhanh việc triển khai chủ trương hết sức ý nghĩa này.
4: Cá nhân tôi cũng như lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành rất chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở, phải ở thuê nhà. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo một cách rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhất là về phát triển nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất trong quá trình này là chúng ta chuyển đổi tư duy, chỉ ở chỗ là chỉ lo là mọi người trong đó người lao động có sở hữu về nhà, sang bảo đảm là quyền có nhà ở. Đây là một bước chuyển đổi tư duy rất chiến lược. Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, một số tỉnh, thành phố lớn tập trung đông người lao động để triển khai ngay và có hiệu quả. Không chỉ việc là nhà nước xây, nhà nước bỏ tiền ra xây và vận hành quản lý, có thể thuê doanh nghiệp để vận hành quản lý các cái tòa nhà cho thuê đấy. Và đồng thời với việc đó, để đáp ứng ngay nhu cầu hiện nay đang rất bức xúc, nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội.
6: Với lực lượng lao động quy mô như hiện tại của đất nước mình, mà tất cả được tham gia đào tạo nghề một cách bài bản, thì có lẽ năng suất lao động của đất nước mình đã rất cao và chắc đất nước mình đã trở thành nước phát triển từ rất lâu rồi.
4: Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Và chính phủ cũng đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chính phủ cam kết đồng hành cùng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động quốc gia, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có đông đảo công nhân, người lao động, góp phần thiết thực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đông đảo lực lượng lao động cả nước, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 tới ngày 9 tháng 6.

0: 6 tới đây.
1: Nhân dịp ngài Janez Janša được bầu làm Thủ tướng Slovenia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
0: Hôm nay, nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với các địa phương thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh sự nghiêm túc, sáng tạo của địa phương này trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng tiến độ kết quả công việc. Đồng chí yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, lấy đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.
1: Chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ ấn tượng kết quả địa phương này đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý 1 ước đạt 9,65%, đứng thứ 9 của cả nước. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu tập trung lãnh đạo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
0: Sáng nay, tại các hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh An Giang và Sơn La, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hai địa phương đạt được trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết của Trung ương, tập trung cao độ cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị hai địa phương tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý. Đảm bảo công tác này được thực hiện dân chủ, khách quan, thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
1: Chủ trì hội nghị kiểm điểm thúc đẩy giải ngân năm 2026 trong Công an Nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm tiến độ, kế hoạch đã đề ra, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, góp phần nâng cao năng lực, tiềm lực và sức chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo bộ về kết quả giải ngân của đơn vị mình, đồng thời lấy kết quả giải ngân làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân trong năm 2026.
0: Hôm nay tới kiểm tra thực hiện, thực địa và làm việc với tỉnh Cao Bằng an sinh lâu dài và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, về nguồn vốn, khắc phục những trở ngại về địa hình, điều kiện thi công để hoàn thành các công trình đúng tiến độ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chuẩn bị sớm công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, nhân viên để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ thông tin do cựu chiến binh Mỹ cung cấp và qua phân tích đối chiếu không ảnh quân sự đã giải mật cùng với hệ thống bản đồ sơ đồ tác chiến và cùng với cả sự trùng khớp giữa lời kể của nhân chứng, thì sáng nay tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu tiến hành khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đắc Cấm và phường Kon Tum. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tham dự sự kiện này.
2: Thận trọng, tỉ mỉ và khoa học, dưới mỗi lớp đất được xới lên ở tuyến đường Trường Chinh mang theo kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Thêm mỗi kỷ vật được tìm thấy là thêm cơ hội để các liệt sĩ được gọi đúng tên.
3: Trong trận Mậu Thân thì trung đoàn tôi đánh vào Kon Tum này thì riêng hy sinh là trên 200 đồng chí. Nhưng trong đó thì có khoảng từ 70 đến 90 đồng chí là hy sinh ở trong nội cái trận địa của phía bên kia mà đơn vị không đưa được thi hài các đồng chí ra ngoài để mai táng.
2: Đợt khai quật tìm kiếm lần này có sự hỗ trợ của radar quét ngầm nhằm tìm kiếm khu vực rãnh nước nơi các chiến sĩ của trung đoàn 24A, mặt trận B3 Tây Nguyên, tiểu đoàn đặc công 406, tiểu đoàn bộ binh 304 sử dụng như một công sự chiến đấu và hy sinh. Đối phương sau đó đã lấp lại khu vực này. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia đã xác định được 3 vị trí khai quật sẽ cắt ngang đường Trường Chinh trước

0: khi mở rộng diện tích tìm kiếm.
1: Áp dụng radar địa chất để mà tìm cái dấu vết của cái rãnh nước ven đường để xác định chính xác cái vị trí nơi các liệt sĩ được chôn cất. Radar nó sẽ cho chúng ta thấy được cái sự xáo trộn của địa chất phía dưới. Nó sẽ giảm được rất là nhiều về cái phạm vi tìm kiếm cũng như là chi phí tìm kiếm.
2: Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương đã sử dụng các cái công nghệ dữ liệu khoa học để làm cơ sở cho cái việc là tìm kiếm nhanh hơn và chuẩn xác hơn. Với cái quyết tâm cao nhất, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành đúng thời gian, tiến độ, sớm đưa các anh về với gia đình, về với đồng đội, với quê hương.
0: Cũng trong sáng nay, tại Nghĩa Trang Ngọc Hồi, xã Bờ Y, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào và Campuchia. Tất cả đều chờ xác định danh tính.

0: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu hành trình lịch sử, ra đi tìm đường cứu nước.
1: Cuộc hành trình vượt đại dương ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng cho cả một dân tộc đang chìm trong đêm đen nô lệ, mà còn để lại cho thế hệ hôm nay những bài học lớn mang tính thời đại.
2: Năm 1919, 8 năm sau khi xuống tàu rời quê hương đi tìm con đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, đã gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Hòa bình Versailles Pháp, ký tên Nguyễn Ái Quốc, một người họ Nguyễn yêu nước.
3: Giải phóng thì phải tự dựa vào lực lượng của mình, phải dựa vào sức mình. Năm 20, khi bác đọc luận cương của Lenin thì bác đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn rồi. Từ 21 đến 30 là bác mở đường để truyền bá những cái điều bác nhận thức được, thành lập một cái chính đảng Cộng sản Việt Nam. Còn từ 30 đến 45 xóa ách nô lệ, xóa ách áp bức để
2: hiện thực hóa ngay cả trong bom đạn, khi gửi những thanh niên sinh viên ưu tú nhất ra nước ngoài đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhiệm vụ kiến thiết đất nước. Trở về và cống hiến hơn nửa thế kỷ với một loạt bằng sáng chế trong lĩnh vực sinh học, với tiến sĩ Lê Văn Chi, những ký ức và tình cảm với bác vẫn luôn là những điều rất đặc biệt.
4: Mùng 3 tháng 9 thì chúng tôi nghe tin bác Hồ mất. Chúng tôi khóc vô cùng nhiều, 17 tuổi chưa biết gì hết. Nhưng chúng tôi túm tay nhau và hứa với mình là cố gắng học thật giỏi, học thật tốt để sau này để phục vụ đất nước. Trả ơn cho bác Hồ, cho đảng, cho nhà nước.
2: Và bài học về hành động ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối. Nhận bằng tiến sĩ dược ở Đan Mạch, tiến sĩ Trương Thanh Tùng có 2 bằng sáng chế quốc tế, trong đó có một bằng sáng chế quốc tế về thuốc điều trị ung thư, cũng đã chọn trở về để đóng góp cho đất nước. Năm 2021, anh được trao giải quả cầu vàng và năm 2022 là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
5: Bác từng nhắc tới rằng là thanh niên thì trong tương lai thì chúng ta sẽ là những cái trụ cột của nước nhà. Cho nên là đối với thanh niên thì chúng ta cần phải học tập, học mãi, học tập suốt đời. Con đường nghiên cứu khoa học chính là một con đường học tập, và câu nói của bác thì tôi luôn luôn ở trong tâm niệm rằng là mình sẽ phải phấn đấu, mình sẽ phải học tập suốt đời.
2: Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý, lưu giữ ngọn lửa của khát vọng vươn lên, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn một thế kỷ trước, tiếp thu tinh hoa nhân loại để tự cường dân tộc. Hành trình của người cách đây 115 năm đã và đang tiếp tục được thế hệ hôm nay tiếp bước, trở thành động lực để đưa con thuyền đất nước cập bến phồn vinh, hạnh phúc.
0: Bằng tri thức, tài năng và nhiệt huyết, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến để tiếp nối khát vọng, đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với những cống hiến vĩ đại của người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, với rất nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2026 và 60 năm ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 17 tháng 7 năm 1966, 17 tháng 7 năm 2026 là dịp để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử, tư tưởng mang tính thời đại của những văn kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam. Đây là khẳng định tại hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin.

0: trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo khẳng định hai lời kêu gọi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh thời đại của hai lời kêu gọi, đồng thời luận giải việc phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội hướng tới kỷ nguyên phát triển mới.
1: Thưa quý vị, hệ thống khí hậu của trái đất đang thay đổi nhanh và mạnh hơn. Điều này tạo ra những tác động ngày càng rõ rệt đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và tới đời sống của người dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta.
0: Vâng, và những năm gần đây thì báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm ngoái thiên tai đã làm 484 người thiệt mạng, 811 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính gần 105.000.
1: Của thời đại đã được đặt ra, đó là quan hệ giữa con người với thiên nhiên đang đứng trước những chuyển biến lớn, đòi hỏi cách tiếp cận mới về phát triển, về trách nhiệm và cả hành động. Trên cả nước, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai để phục hồi hệ sinh thái, để bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu.
2: Kể từ năm bắt đầu tôi 16 tuổi, mà cho đến bây giờ tôi 72 tuổi, vẫn trồng rừng. Quê hương chúng tôi là nếu mà không có rừng, không thể còn bám trụ được. Tại vì là suốt ngày là sóng biển nó vỗ, nên là chúng tôi phải đi trồng rừng. Như trước ấy đó, chưa có rừng đấy, thì là sóng nó vỗ vào làng thì nó sẽ mang đất đi. Nhưng bây giờ thì nó như là một cái đệm rồi, nước mà vào đến bờ á thì nó êm như là ở hồ.
3: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với rừng ngập mặn, những người dân ven biển nơi đây hiểu rất rõ giá trị của thiên nhiên. Rừng không chỉ là cây, rừng là lá chắn trước bão gió, là bờ đê sinh thái, là sinh kế, là điều kiện để người dân có thể bám đất, bám biển, bám quê hương. Nhờ sự kiên trì gìn giữ hệ sinh thái của người dân địa phương, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 483 hecta rừng ngập mặn, là lá chắn bảo vệ bờ biển trước thiên tai. Từ những cánh rừng ven biển này có thể thấy rõ định hướng lớn được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Đầu tư cho thiên nhiên chính là đầu tư cho tương lai, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao năng lực thích ứng khí hậu phải được xem là một hạ tầng chiến lược của quốc gia.
4: Những thứ khác thì chúng ta chưa thấy nhiều, những cái nhiệt mà tăng lên chúng ta cảm nhận được ngay. Nó chính là những cái hậu quả của cái sự biến đổi khí hậu. Giải quyết bài toán làm sao tăng cái diện tích đất trồng cây xanh để thỏa mãn được cái mục tiêu quy hoạch tầm nhìn 100 năm, nhưng đồng thời cũng chính là tạo ra môi trường vi khí hậu cho chính từng cộng đồng một. Người ta có thể được hưởng lợi từ những cái không gian đấy trước.
3: Từ rừng ngập mặn ven biển đến không gian xanh trong đô thị.
5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tập trung để xây dựng một cái nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong cái thời kỳ mới, đồng thời cũng rà soát và bổ sung các cái quy định ở trong luật bảo vệ môi trường.
3: Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường từ Đại hội 14 cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang phát triển chủ động, từ xử lý ô nhiễm sau phát triển sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ khâu xây dựng chính sách, quy hoạch, lựa chọn dự án và tổ chức mô hình sản xuất. Trong kỷ nguyên mới, phát triển xanh phải trở thành một trụ cột của mô hình phát triển đất nước, từ trồng và giữ rừng, mở rộng không gian xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, đến đổi mới tư duy quy hoạch và tăng trưởng. Mỗi hành động cụ thể hôm nay đều góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, an toàn và bền vững.
1: Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, thế nhưng khả năng thích ứng lại bắt đầu từ những hành động cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân chúng ta. Tư tưởng xuyên suốt trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là phát triển đất nước không thể tách rời bảo vệ môi trường. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với chất lượng sống của người, yêu cầu về mặt môi trường, mà còn là điều kiện cho phát triển bền vững, là nền tảng để xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và có trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Hôm nay, nhiều địa phương đã phát động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Tại tỉnh Lào Cai, đông đảo người dân, công nhân các khu công nghiệp đã có mặt tại các điểm khám sức khỏe từ sáng sớm. Tỉnh đặt mục tiêu là tối thiểu 50% dân số được khám ngay trong tháng 6 này. Đến hết năm nay thì toàn bộ người dân Lào Cai được khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là một lần và tiếp tục duy trì định kỳ hàng năm. Trên cơ sở đó, tiến tới mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Cũng trong sáng nay, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trước mắt, tỉnh triển khai chương trình khám sàng lọc thì

0: điểm tại 4 phường xã. Nhóm được ưu tiên khám trước là nhóm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống ở các vùng khó khăn. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đang xây dựng kế hoạch về nhân lực, vật tư để triển khai khám sức khỏe đồng loạt trên toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 tới. Thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều tháo gỡ về chính sách đền bù và hỗ trợ tái định cư đối với nhiều dự án hạ tầng chiến lược của thành phố. Hơn 30 nhóm vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn đã được rà soát, tiếp thu và kịp thời điều chỉnh. Đáng chú ý, thành phố đã có giải pháp xử lý đối với các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp theo hướng là hỗ trợ một phần như đất ở.
1: Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án, việc lắng nghe ý kiến người dân và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế là trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt
2: thực địa tại khu tái định cư Thư Lâm. Dù còn tâm tư trước thay đổi nơi ở và môi trường sống, nhưng sau khi được các cơ quan chức năng giải thích cặn kẽ về những vấn đề liên quan như thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, bà Bảo cùng các hộ dân đã thêm yên tâm hơn trước khi chuyển tới nơi ở mới.
3: Sau khi nghe được chủ tịch trả lời thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Hôm nay là chúng tôi thấy là rất là hợp lý và hợp lòng dân.
2: Sau những vướng mắc liên quan tới chính sách tái định cư được tháo gỡ, ngày 30 tháng 5, các hộ dân còn lại trong phạm vi dự án cầu Tứ Liên đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, trong đó có hơn 100 hộ cư. Tuy nhiên thì gia đình bà vẫn sớm bàn giao mặt bằng bởi thành phố đang xem xét cơ chế hỗ trợ đặc thù, tạo điều kiện cho các hộ không có nơi ở như gia đình bà được mua nhà ở xã hội.
4: Khi chúng tôi ở trên cái đất nông nghiệp này, chúng tôi biết là sai. Chính vì thế cho nên chủ trương chính sách của nhà nước di rời để làm các công trình chúng tôi chấp hành hết. Ai cũng chấp hành chứ không phải một riêng cá nhân tôi. Bây giờ là muốn được mua thuê nhà ở xã hội để làm sao cho chúng tôi còn chỗ nơi ăn chốn ở sinh sống cuộc sống lâu dài.
5: Tuyên truyền vận động thì người dân cũng đã hiểu. Và đến nay thì 100% các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng.
2: Cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội đã chủ động áp dụng các cơ chế linh hoạt, sử dụng quỹ đất tại những vị trí thuận lợi để bố trí tái định cư bằng đất ở thay vì căn hộ chung cư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.
6: Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đánh giá và xây dựng cái phương thức đền bù để làm thế nào để đáp ứng được thỏa đáng nhất với cái yêu cầu của người dân. Đặc biệt là khi thành phố đã được cái sự giao quyền trong tự chủ động xây dựng thêm các cái chính sách hỗ trợ để cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án trên thành phố Hà Nội cũng sẽ có các cái điều kiện được bổ sung thêm.
2: Rời ngôi nhà gắn bó nhiều năm để nhường đất cho các công trình trọng điểm vì sự phát triển của thủ đô là sự hy sinh không nhỏ đối với mỗi người dân. Để sự hy sinh ấy được đền đáp xứng đáng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng công bằng, sát thực tiễn, đảm bảo cho người dân không chỉ có nơi ở mới mà còn có điều kiện sống tốt. Lợi chính đáng của người dân được đảm bảo và tiếng nói của người dân được lắng nghe, các dự án sẽ được triển khai thuận lợi, bền vững. Bởi mục tiêu cao nhất của mọi sự thay đổi và phát triển vẫn là vì nhân dân.
1: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz mới với ông Díaz-Canel cùng nhiều cá nhân và tổ chức của Cuba. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Chủ tịch Díaz-Canel, 4 cá nhân khác và 5 thực thể, trong đó có bổ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba vào danh sách trừng phạt đặc biệt. Trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho rằng các biện pháp này nhằm siết chặt lệnh cấm vận và làm gia tăng căng thẳng giữa hai.
0: Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol vừa đưa ra cảnh báo về những rủi ro an ninh mạng từ các dịch vụ phát trực tuyến lậu. Cụ thể, theo Europol, thì việc truy cập vào các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hay truyền hình không chỉ gây thiệt hại về mặt bản quyền, mà còn có thể khiến cho người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, nhiễm phần mềm gián điệp và bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
7: Cảnh báo được đưa ra sau chiến dịch quốc tế mang tên Kratos 2 do Bulgaria điều phối với sự hỗ trợ của Europol. Chiến dịch kéo dài 7 tháng, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, với sự tham gia của lực lượng chức năng từ nhiều nước châu Âu, cùng Anh và Mỹ. Theo Europol, chiến dịch đã bắt giữ 29 người và triệt phá 9 nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các nền tảng phát lậu. Hơn 2.000 đường dẫn vi phạm đã bị gỡ bỏ, trong khi nhiều tên miền, địa chỉ IP và nghi phạm liên quan tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra. Europol cho biết, phía sau những dịch vụ có vẻ là

0: xem rẻ hoặc xem miễn phí, có thể là mạng lưới tội phạm kiếm lợi từ nội dung vi phạm bản quyền. Phát trực tuyến lậu không chỉ là vấn đề vi phạm bản quyền mà đang trở thành một nguy cơ an ninh mạng với người dùng. Đây cũng là cảnh báo đáng chú ý với Việt Nam trong việc bảo vệ bản quyền nội dung số, an toàn dữ liệu cá nhân và xử lý các nền tảng vi phạm hoạt động xuyên biên giới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Hôm nay, Green SM của Việt Nam đã chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với mô hình vận hành thuần điện, Green SM cam kết đồng hành cùng các đối tác và cộng đồng địa phương trong quá trình thúc đẩy các giải pháp giao thông hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững. Sự kiện được tổ chức vào hôm nay đúng ngày môi trường thế giới, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Green SM trong việc đưa di chuyển xanh trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị. Ấn Độ là thị trường thứ 5 của hãng sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
2: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những giấc mơ được nuôi lớn lên không phải từ điều kiện đủ đầy, mà từ tình yêu thương, từ sự hy sinh lặng lẽ của những người thân yêu. Có những thành công được đánh đổi bằng biết bao nhọc nhằn phía sau là những ngày tháng chắt chiu từng đồng, rong ruổi tảo tần trên khắp nẻo đường mà ít người nhìn thấy.
1: Vâng, hành trình chạm tới huy chương vàng Olympic truyền thống 30 tháng 4 môn vật lý của em Võ Minh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Gia Lai, cũng được bắt đầu từ những ước mơ vươn lên bằng tri thức. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Võ Minh Anh trong mục Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin thời sự ngày mai.
3: Nhiều năm nay, người dân đã quen với hình ảnh cụ bà cùng đứa cháu trên chiếc xe đạp cũ đi nhặt ve chai. Cha mẹ chia tay từ nhỏ, Minh Anh lớn lên trong vòng tay ông bà nội. Để có tiền cho cháu ăn học, ngày ngày bà gom từng lon nước, chai nhựa bên.
4: Bà vất vả cái bản thân bà chứ mà bà không lo. Vì sao? Bà cháu nó khỏe mạnh, nó ngoan ngoãn, nó học được là bà mừng.
3: Những khó khăn ấy không làm cậu học trò 17 tuổi mặc cảm mà càng tiếp thêm động lực.
5: Con phải thật là giỏi để sau này báo hiếu và đền đáp bà nội, ông nội và mọi người xung quanh.
3: Những bao gạo nghĩa tình, sự dìu dắt của thầy cô, người bà tần tảo đã nâng bước Minh Anh tự tin học chuyên toán và chạm vào huy chương vàng môn vật lý tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 30.
6: Em đã nỗ lực vươn lên để học tập tốt và đạt được cái kết quả cao. Tôi tin rằng với cái tố chất đó thì Minh Anh sẽ còn phấn đấu và vươn xa hơn.
3: Vẫn chiếc xe đạp cũ trước hiên nhà, nhưng cậu bé ngồi sau lưng bà năm nào giờ đã tự tin, quyết tâm trở thành chỗ dựa để bà không còn phải nhọc nhằn trên những con dốc mưu sinh.

0: Ủa Dung, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tìm Đức hả? Dung khát nước không? Đức lấy nước cho Dung uống nha.
1: Thôi Dung uống đâu.
0: Hay là ăn trái cây. Đức đi gọt trái cây cho Dung.
1: Thôi, ăn. Nhà Dung bán trái cây mà muốn ăn thì gọt ăn thôi.
0: Sao vậy? Hôm nay đổi ý rồi hả? Chị rút tiền sớm rồi đem qua chích đúng không?
1: Đừng có mơ. Dung có chuyện này muốn hỏi Đức, nhưng mà Đức phải trả lời thành thật nghe chưa?
0: Thành thật.
1: Theo Đức thì con gái thành phố có đẹp không?
0: Có.
1: Đó. Biết chưa?
0: Nhưng mà
1: biết ngay mà.
0: Nhưng mà không có đẹp bằng Dung.
1: Thôi thôi thôi, Dung không có cho Đức mượn tiền nữa đâu.
0: Dung có hiểu lầm gì rồi đúng không Dung?
1: Không hiểu lầm gì hết đó.
0: Sao vậy?
1: Dung á, thà là một con bướm thất hứa chứ không bao giờ làm con giả tràng giỏ hơi.
0: Là sao Dung? Cái gì mà giả tràng? Con bướm nói gì vậy? Dung, Dung!
2: Dạ thôi, thôi mà ông. Con biết á, là ông rất là lưu luyến bé heo. Nhưng mà bây giờ coi như là ông chấp cánh ước mơ cho em Đức đi. Dạ.
3: Cái này á, là ông coi như ăn uống tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc bao nhiêu năm trời mới để dành được á. Mà thương con cháu quá thì cho nên ông muốn giúp đỡ thôi. Dạ. Để cho, hiểu không?
0: Dạ.
3: Cho nên là sau này mà có ca hát mà có nổi tiếng rồi đó, ha, có tiền có bạc rồi đó, còn ráng mà kiếm người tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa mà lấy làm vợ nghe chưa? Dạ. Nghe.
0: Trời ơi.
2: Thôi mà ông.
3: Đó. Nhớ nghe chưa?
4: Con cảm ơn nội. Ừ. Con không ngờ là nội hy sinh con heo này cho con luôn á.
2: Ông. Ông nói là con heo này là ông để dành rồi lâu lắm rồi hả?
3: Lâu lắm rồi. Trời, cầm nặng mỗi tay luôn.
2: Vậy chắc là trong này nhiều tiền lắm á.

0: đi đập đi. Ây,
1: trời ơi, tiền quá trời tiền luôn.
0: Ủa không? Là ông nói là ông đã dành biết bao nhiêu lâu là mới được như đây hả?
2: À đúng rồi. Trời ơi, có bữa bỏ vô 2.000, có bữa bỏ vô 3.000, có bữa ít quá bỏ vô 1.000 đó con. Tất cả những gì mà ông dành dụm là ông tặng hết cho con á.
0: Sao mà tiền lẻ không vậy nè?
3: Ê,
1: nó còn có tiền gấp nữa nè.
3: Hai người làm cái gì vậy? Nói, sao nó đập con heo?
2: Không, nội đập con heo đâu. Nội đang bán cà phê cái tự nhiên thấy hai cậu này á qua uống cà phê cái nội nhờ hai đứa nó vô khiêng dùng cái tủ kê lại cái tủ á. Cái tự nhiên cái nó làm rớt con heo bể đang ngồi dán lại nè.
3: Dán đi con. Nội, hay là nội đi vô nghỉ đi. Để con ở đây con coi hai anh dán cho.
2: Ồ dạ. Ở đây ra nội ra coi bán cà phê nha.
3: Dạ.
2: Mấy đứa đây dán nha.
4: Dạ.
2: Dán cho đẹp nha.
4: Dạ.
5: Trời ơi, hồi nãy em không biết á, lúc mà anh vô anh phụ trên cái tủ á, rớt con heo xuống, xém cho nó dập chân của anh luôn.
3: Giờ dán đi.
5: Dán đi.
0: Xong.
5: Trời ơi, nãy giờ dán muốn đuối luôn á. Hạnh, em thấy tụi anh có năng khiếu ra chưa? Trời ơi, dán con heo xong á nhìn y như mới luôn.
1: Không biết là nói gì nữa luôn á.
6: Đẹp á, mà em thấy hơi kỳ.
5: Sao kỳ?
6: Thì nó hơi lủng củng, bố cục chút. Nhưng mà em thấy á, bể rồi thì mình mua con heo khác đi. Dán làm chi, mất công, vừa xấu mà vừa cực nữa.

0: Bà cố tình chơi tụi tôi đúng không? Con gái con lối gì mà xấu tính gì vậy?
1: Ai xấu tính? Ông xấu tính thì có. Hai người á định lợi dụng cơ hội qua mặt tôi hả? Đâu có dễ, tôi đã biết hết trơn ở nhà. Ba bà cái gì? Ông đúng là không có gì làm, về đây á hả? Đòi tiền của ngoại liện, vụ tiền của bạn thân tôi rồi bây giờ định lấy tiền luôn của ông nội tôi hả? Ông đúng là không có làm tôi trọng mà.
0: Bà vừa phải thôi nha.
1: Tôi thích nói đó thì sao? Bé heo hả? Ôi, bé heo. Cảm ơn đi con. Cảm ơn hai anh đã tốn công tốn sức dán con lại á.
2: Trời ơi.
3: Thôi anh đi về luôn nha. Về nha bé heo.
4: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa, bao đêm lắng trong tim. Tình mình cho ly cà phê uống không nội?
5: Tôi nói thiệt với ông nha.
4: Gì?
5: Tôi chưa thấy ai có người bạn nào mà như ông hết trơn trời.
4: Sao hả?
5: Thấy bạn mình đang buồn hiu buồn hắt vậy á, không tới an ủi. Đã vừa qua đây còn hành hạ bắt pha cà phê rồi còn hát hò nữa. Mệt.
4: Tôi thấy ông tôi mắc cười quá ông Cự ơi.
5: Gì mắc cười?
4: Ông Dung nó không cho ông Đức mượn tiền, ông nhảy vô làm chi vậy? Nhảy vô làm chi, ông gánh chi rồi giờ cái ông than ông thở.
5: Thì con cháu mình nó đang gặp khó khăn, phận làm ông làm cha thì phải giúp đỡ con cháu thôi.
4: Ê trời ơi, nghe Hà Bá nhập ông ha, sao nay ông nói nghe ngon hả?
5: Ông mắc cái mớ gì bộ ông cản đường tụi nó vậy? Ông kiếm chuyện tụi nó chi vậy?
4: Cản đường sao không cản đường? Nếu ông thấy thằng Đức tốt vậy sao ông không rinh về làm cháu rể đi? Tôi thấy thằng cháu tôi cũng đâu đến nỗi nào tệ đâu.
5: Nhưng mà con Hạnh nó không có chịu thằng Đức.
4: Sao
5: đúng không?
4: Sao ông biết?
5: Trời đất ơi, ông mà cho hai đứa nó lấy nhau về nhà hả? Nó cãi lộn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng á, chịu nổi không?
4: Cãi lộn gì kệ nó, miễn sao á ông có cháu cố, còn tôi cũng có cháu cố luôn là được rồi.
5: Thôi đi. Bây giờ thằng Đức nó chưa nổi tiếng hả thì không sao. Sau này mà nát hay á, được bà con ủng hộ nó, fan nó nhiều quá, rồi nó cho con cháu tôi ra liền sao được.
4: Ông sao ông lo xa quá. Lo cho bò trắng răng, lo cho ngựa súc móng, lo cho heo không đẻ được nhiều con. Nè, tôi nói ông biết nha.
5: Vậy?
4: Nếu mà có chuyện đó xảy ra, nó không có vượt qua khỏi vòng tay của tôi đâu. Tôi quýnh nó phù mỏ, cái mỏ nó sưng dù, giống như heo nái, làm gì nó đi hát được. Ông yên tâm đi, cháu gái của ông cũng bị sức mẻ gì đâu mà ông sợ. Bây giờ vậy nè, cứ bình tĩnh, để cho tụi nó từ từ ráp mí với nhau, hiểu chưa? Cản đảng hoài à. Qua lẹ lên đi.
5: Chờ chút.
4: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể.
5: Chỗ
4: gì vậy hả?
5: Trời, tôi đang pha cà phê ông hát làm chi rồi cái tôi quản cái tôi bỏ trái chanh muối vô cà phê nè.
4: Trời đất ơi, nào giờ có quân nào mà uống chanh muối với cà phê đâu.
5: Thì đó,
4: thiệt là tệ à.

0: Bực mình thiệt chứ. Tất cả mọi chuyện cũng do Hạnh không à?
1: Trời ơi, hồi nãy giờ là ngồi suy nghĩ chuyện Hạnh hả? Bực hoài. Bực rồi có giải quyết được vấn đề không?
0: Chứ giờ sao giờ? Chứ anh hay quá, có nghĩ được cách nào không?
1: Trời ơi, anh đó là quá chỉ cách mà chẳng qua là sợ em không chịu thôi. Nè, anh nói cho em nghe. Bây giờ theo anh á là em phải nghe lời của ông ngoại đi. Trời ơi, bây giờ ở bên làm concert á mới gọi cho anh kêu là đặt cọc mà mình đâu có tiền đâu, thấy không? Bây giờ chỉ có cách đó là mình xuôi theo chiều gió, mình nghe lời của ông ngoại, làm hài lòng ông ngoại trước đi.
0: Anh nói chi vòng vòng rồi cuối cùng cũng dẫn vô chuyện đó nè. Còn anh không thấy anh Hạnh nói ngày nó kiếm chuyện với em hả? Nghĩ tới chuyện cưới hỏi là thấy không được rồi.
1: Cưới hỏi gì? Hàm cưới quá, ai kêu cưới? Chưa có nói xong, em không bao giờ mà để cho anh nói trọn vẹn hết trơn á. Anh kêu làm hài lòng ông ngoại ở đây á, có nghĩa là bây giờ là ông ngoại ông muốn tụi em lấy nhau thì em giả bộ em gật đầu đồng ý thôi. Ủa gật đầu là một chuyện, còn cưới được hay không là một chuyện khác, đâu phải gật cái là cưới được liền. Trời ơi, con cháu mà dùng từ lừa gạt có hiếu ghê luôn á. Không phải là lừa gạt, mà ý ở đây á là giống như là đầu tiên á là em phải làm hài lòng ông ngoại, để ông ngoại ông thấy em ngoan hiền dễ thương, nghe lời mình, không lần ngoại sẽ lần lần sẽ ủng hộ cho cái việc mà em đi hát.

0: thấy chưa? Bên cạnh đó là mình cũng làm hài lòng con Hạnh luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu như em không làm hài lòng Hạnh là Hạnh mất công mà chạy ra chạy vô đi qua thọc mạch với ông ngoại, cứ đốc thúc vô cái chuyện mà mình về đây mà vụ lấy tiền làm live show, hiểu không? Là nhiều khi ông ngoại ông nghe ông bực lên rồi bể luôn tùm lum tà la. Cho nên bây giờ một lúc là mình bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn luôn, hiểu không? Cái gì mà cũng có lý. Anh nói chuyện là phải gọi là quá có lý, cho nên anh mới làm quản lý của em chứ không phải cũng. Sao? Được không? Yên tâm yên tâm. Có anh ở đây, người quản lý tài ba của em ở đây làm gì? Bây giờ em chỉ cần nghe lời anh thôi, hiểu không? Rồi tất cả mọi thứ một tay anh sẽ dàn xếp, rồi hạ hồi phân giải, giang sơn này sẽ là của em, yên tâm đi.
1: Bữa nay mà đang nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy.
0: Thì mới bữa coi với đại ông cự á, trời mà công nhận bộ phim nó hay dễ sợ luôn nha. Coi xong cái anh Nhiễm luôn, hay chờ. Đó, cười vậy phải vui không?
1: Ok. Nhưng mà em nghĩ được không ta?
0: Mới cười cái xong rồi cái chuyển qua cái lo lắng nữa. Được hay không thì mình làm rồi mình mới biết, hiểu không? Mình phải có tiền làm live show. Không, live show là phải dành cho những ca sĩ mà tên tuổi nổi tiếng rồi. Phải dùng đúng là mini concert. Đó.
1: Vì concert, vì tương lai của chúng ta. Em sẽ cố gắng.
0: Trời, cố gắng mà giọng buồn quá là biết thất bại rồi đó.
1: Em sẽ cố gắng.
0: Hơn nữa coi.
1: Em sẽ cố gắng, được chưa? Thôi mà mệt đó, đi ngủ.
0: Bỏ tay, để vô ngủ. Mẹ. Ê.
2: Mẹ hết hồn à?
3: Con tặng mẹ nè. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn có nhiều sức khỏe bên cạnh tụi con nha.
2: Trời ơi, còn nhớ sinh nhật mẹ hả?
3: Sao không nhớ, ngày trọng đại vậy mà sao con quên được. Đây món quà con tự làm nè.
2: Trời ơi, con nhớ là được rồi, còn bài vẽ làm chi vậy?
3: Có gì đâu.
0: Thiếm, cái này là có con phụ con gói nữa đó nha. Con cũng chúc Thiếm là sinh nhật lúc nào cũng yêu đời, vui trẻ khỏe, mãi mãi là tuổi 18.
2: Cảm ơn con.
0: Dạ.
3: Nhưng mà cái này mới là món quà nhỏ thôi, con còn món quà bự hơn nữa để dành cho mẹ.
2: Thiệt đó hả?
3: Dạ.
2: Quên nữa, mẹ có chuyện này muốn nhờ con nè.
3: Chuyện gì? Bữa nay mẹ nhờ cái gì con cũng làm hết.
2: Bữa nay á, con Hạnh nó bị đau răng khôn, nó xin phép nghỉ ở nhà. Mẹ con nấu miếng cháo kìa, lát nữa con đem qua bển cho nó, rồi tiện thể chăm sóc nó để tăng thêm tình cảm nha.
3: Cái gì mà chăm sóc cho Hạnh nữa?
0: Đúng rồi, trời ơi, cái đây là cơ hội ngàn năm có một đó nha. Con gái mà đang bệnh nha, là tự động người ta sẽ rất là tủi thân và thấy yếu lòng. Mình phải nhân cái cơ hội này mình đem cháo qua. Không những đem cháo qua mà em còn hỏi là em đút cho Hạnh ăn luôn. Đó. Như vậy nó mới hâm nóng lại tình cảm. Rồi biết đâu á Hạnh sẽ có ấn tượng tốt về em, cho em 10 điểm.
3: Cái gì mà hâm nóng tình cảm, anh nói chuyện nghe nổi da gà luôn á.
0: Nổi da gà gì?
3: Con nhỏ đó hả? Nó bỏ vô lửa không thấy gì á, chứ ở đó mà quan tâm chăm sóc.
2: Trời đất ơi, cái thằng này ăn nói gì kỳ cục vậy hả? Trời đất ơi, thằng Thắng nó nói đúng rồi đó. Con gái người ta dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì những lúc như vậy nè vẫn rất cần có một bàn tay chăm sóc, rồi một sự hỏi han quan tâm chia sẻ, hiểu chưa?
3: Nhưng mà con thấy đau răng á, đi gặp nha sĩ thôi là được rồi, có cần phải chăm sóc kỹ càng mất vậy đâu.
2: Trời đất ơi, con không nhớ hả? Con Hạnh từ nhỏ đã rất sợ đi khám răng rồi, cho nên bây giờ nó thà ở nhà chịu đau chứ nhất định không chịu tới gặp nha sĩ. Bây giờ mẹ không có nói nhiều nữa, mẹ nấu cháo xong hết rồi đó, lát nữa đem qua bển cho nó giùm mẹ. Nè, cái vụ này mà làm không xong á thì đừng có mong ông ngoại bỏ tiền ra cho con để tổ chức buổi diễn nghe chưa. Vô lo tút tát lại nhan sắc đi rồi đem cháo qua bển để nguội bây giờ.
3: Nhưng mà
0: không có nhân nhị gì nữa hết á. Bây giờ là mình phải vì tương lai của chúng ta, vì concert, cố lên, đi vô bút cháo đi.
4: Chết con ngồi chơi.
5: Ở đằng xa là tao thấy cái dáng mày chạy vô là tao biết có chuyện gì rồi. Cái vụ gì vậy? Ai chết?
4: Bà Hoa.
5: Gì?
4: Bà Hoa cháu lòng.
5: Sao chết?
4: Bà không có chết.
5: Chứ ai chết?
4: Bà trốn nợ đi luôn rồi tí.
5: Liên can gì tới cái nhà này mày vô báo tin?
4: Có
5: gì?
4: Con cho bà mượn tiền và bà trốn, bà mang tiền con theo luôn rồi tí.
5: À, té ra là mày cho mượn tiền, mày giấu vợ mày phải không? Để giấu con mày luôn phải không? Vừa.
4: Tí ơi, tí giúp con tí ơi, chứ vợ con mà biết cái chuyện này là bà xử con luôn á tí.
5: Không mày, có sức chơi có sức chịu.
4: Thôi mà tí giúp con đi.
5: Bu ra.
6: Ủa mà ba cho mượn tới nhiêu tiền lận?
4: 200 ngàn.
5: Trời ơi, có 200 ngàn mà tao tưởng mày bán hết cái

0: gian sang này mày cho bà mượn chứ. Mày làm quá
1: à. Ủa tía, 200 ngàn cũng là tiền vậy, cũng mua được vài xì rượu, 3-4 con khô, cũng có một bữa tiệc ngon lành đúng không tía?
0: Mày tính nhậu không à mày?
1: Nhậu chứ, nhưng mà bây giờ con, bây giờ cái điều quan trọng là tía phải giấu vợ con, đừng cho vợ con biết, vợ con mà biết là chết con luôn á.
0: Có sức chơi, có sức chịu.
2: Gì? Đang bàn tính gì đó?
1: Ủa, nói vậy bà xã nghe hết à hả?
2: Ừ. Nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi nghe hết trơn rồi đó.
0: Cái này là ý trời rồi. Ý trời chứ không phải ý ba nha con.
1: Vợ nó biết hết rồi thì tôi xin lỗi vợ.
2: Cảm ơn mọi người nhiều nha.
1: Cảm ơn gì vậy?
2: Thì tôi mới vừa nghe mọi người bàn bạc là tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đúng không? Trời ơi, muốn giữ bí mật chứ gì? Được rồi, muốn giữ bí mật thì tôi để cho giữ bí mật. Bây giờ tôi đi chợ nha. Mọi người ở nhà tiếp tục bàn bạc vui vẻ đi ha.
1: Ủa tía, vợ con có ngày sinh nhật hả tía?
0: Tôi nhớ hồi xưa nhạc mẫu mày cúng thâu nôi nó cũng trạc thời điểm tháng này nè.
3: Thôi đúng rồi, bữa nay là sinh nhật của mẹ á ba.
1: Chết rồi, vậy là mình phải tổ chức liền cho bả, chứ không mà không tổ chức cho bả là thôi là tháng này coi như là tía con mình ăn cháo không có tía.
3: Bây giờ sao ba? Giờ mình làm tiệc luôn á hả?
1: Chứ sao nữa, trời đất ơi, bả ra bả nghe kiểu đó rồi không làm tiệc, bả về bả giận một cái là có chuyện lớn luôn á.
3: À, hay là bây giờ con có ý kiến vậy đi, ba với ông ngoại ở lại tổ chức sinh nhật cho mẹ, giờ con tới giờ đi học thêm mà con đi học thêm cái nha.
1: Ê, trời ơi là trời, con phải ở nhà phụ ba phụ ngoại chứ, con đi rồi ba với ngoại biết làm gì vậy?
0: Chưa thì nó đi mua bánh kem đi, không có bánh kem mua bánh thẫn cũng được.
1: Trời ơi, tự nhiên giống như con tía, giống như là con nuôi vậy trời, xong rồi thái độ kỳ vậy. Thắng.
4: Dạ.
0: Đi đâu mà sửa sang cái áo màu hột é vậy?
4: Trời ơi, nhưng mà ông ngoại thấy cái áo này con đẹp không?
0: Đẹp gì?
4: Ông ngoại làm sao chứ, cái này là mốt của con bây giờ nha.
0: Đi đâu vậy?
4: Dạ con chuẩn bị về thành phố. Bây giờ con ăn đám cưới của bạn con.
1: Ê hey,
4: dạ
1: không được đâu.
4: Sao vậy?
1: Bữa nay sinh nhật của thím mày á, về sao được, phải ở lại đây tổ chức sinh nhật, ăn sinh nhật chung gia đình nó vui.
4: Nhưng mà tại vì đám cưới của bạn con thân dữ lắm cho nên không đi không có được.
0: Ở đây thân bằng bạn mày không?
4: Thì bây giờ vậy nè, bây giờ con tranh thủ con cho kịp chuyến con về cho nó, con đưa tiền thôi, con khỏi ăn cũng được nữa. Sao mà con vòng về đây con ăn sinh nhật chung với nhà mình?
0: Trời ơi, tính lời lỗ thiệt hại, có thiệt không? Thiệt đưa tiền mà không ăn không?
4: Thì ăn chút xíu. Thôi con tranh thủ con đi nha.
0: Thì
4: yên tâm, con về là con sẽ mua quà tặng cho thím.
1: Tranh thủ nha, nhớ về nha, nhớ về nha.
4: Nhưng mà con đủ đẹp trai chưa?
1: Cũng tạm tạm.
4: Trời ơi mệt.
0: Cái áo này mà đẹp. Cái áo đó mà đẹp gì? Màu thanh long quá lứa đó.
3: Hay là kêu anh hai về phụ đi ba với ngoại.
1: Đúng rồi, phải kêu người phụ chứ.
0: Dạ. Nên hai đứa tụi con không được đụng tới thằng Đức bây giờ, bởi vì nó đang thực hiện một cái việc rất là hệ trọng. Tía và ông ngoại không muốn ai quấy rối nó hết trơn, hiểu chưa?
3: Ủa sáng giờ con có thấy anh làm gì đâu ta?
5: Nghe nói đau răng mà không nghỉ đi làm gì vậy?
6: Tôi đau răng chứ không có đầu tay. Tôi không làm á, chắc ông qua đây ông làm giùm tôi hả?
5: Ăn cháo đi.
6: Gì đây? Đừng nói ông bỏ thuốc độc vô ông đem qua bắt tôi ăn nha.
5: Tối ngày cứ nghĩ xấu cho tôi. Mẹ nấu á, chứ tôi không có nấu đâu. Cháo còn nóng luôn nè.
6: Gì vậy?
5: Ăn đi.
6: Tự nhiên bữa nay lạ lùng vậy?
5: Ăn đi hay là muốn tôi đút nữa?
6: Ăn thì ăn. Gì vậy? Làm gì chụp hình tôi? Bỏ hết tôi hả?
5: Ừ, tôi chụp vài tấm hình về nhát chuột.
6: Chuột con mắt ông á. Làm như tôi không biết hả? Ông chụp hình về báo cáo thím Ngọt cái gì?
5: Hay quá

0: Chỉ có mình bà mới hiểu tôi thôi. Sao không ăn nữa đi?
1: Không ăn nữa, ăn vô đau thêm. Nhớ lại á, mấy ngày nay ăn cháo không ngán quá.
0: Vậy muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho.
1: Trời, ông đưa dây điện hả? Trời ơi, bữa nay tốt kỳ cục vậy.
0: Thì hồi đó tôi hụ bà, thì bây giờ tôi kiếm chuyện tôi bù đắp lại cho bà thôi, chứ có gì đâu bất ngờ.
2: Trời đất quỷ thần ơi, tụi mày phân công tao thổi hết ba cái bịch này lát chắc tao đột quỵ, tao chết quá luôn mày kìa.
3: Ôi trời, tía cũng nói gì có hù cái tía.
2: Rồi từ cái đám sinh nhật trở thành cái đám ò e cháo khuya nó mệt lắm nha con.
3: Cái gì mà
4: con không biết sao giờ này con ngồi cắt mấy cái này luôn á. Đáng ra sớm giờ con đi bắn chim với mấy đứa trong xóm rồi.
3: Đi hoài, lo phụ ba làm đi. Trời ơi là trời, bây giờ hai người không làm, người ai làm? Có mình con làm sao được.
4: Tía, tía coi con cắt vậy được chưa?
3: Con coi lại đi, cắt cái gì cái chữ mà giống như hình con dao vậy. Như đây nè, chữ H vậy, rồi chữ A vậy, đều không?
4: Con nó nói là con không biết cắt mấy cái này mà.
2: Gái mà thiệt, mấy cái chuyện này đáng lẽ tụi bay tỉ mỉ tụi bay làm chứ sao mà mày cắt không được hả Châu?
3: Tía, tía làm nhanh tay một con chút xíu.
2: Tao đang thổi nè. Ủa mày tưởng tao già, tao hơi tao nhiều lắm hả? Hơi để tao thở tao sống chứ đâu phải hơi để thở một bóng. Đầu dây mối nhỡ cũng may không đó.
3: Ủa sao con?
2: Trời đất cơ, năm nào cũng bày đặt làm sinh nhật. Làm giờ nó quen rồi mày thấy không?

0: nhật cho bà. Trời ơi là trời, mọi người làm ơn thông cảm cho con đi, coi như là cái sinh nhật này mình làm cho có nghĩa vụ thôi, hiểu không? Chứ con ức lắm chứ. Giờ tí cứ nghĩ đi, nhớ không, nhớ không? Có một năm, ồn ào đang nói chuyện tí, có một năm chúng ta không nhớ để làm sinh nhật cho bà, mình bị cái gì? Mình bị cái gì? Bị bỏ đói, bị ăn cơm với muối,
1: ba,
0: đúng không? Cái đó là cái gương để cho chúng ta đừng bao giờ quên cái ngày sinh nhật của bà. Coi như mình làm cái này là gì, vì trách nhiệm thôi, chứ thực sự trong lòng không vui. Nhưng mà tính ra là vợ con cũng quá đáng, đúng không? Nếu như mà bà biết điều á, bà thấy là gia đình mình làm chẳng qua là chỉ là giống như là làm cho có thôi, thì tự bà phải nói là thôi tôi không cần sinh nhật. Bây giờ có bà ngay đây con vẫn nói điều đó, chứ không phải là tía thấy tía với lại con của con làm vậy con cũng xót lắm. Nhưng mà vì trách nhiệm thôi phải làm, vì không muốn ăn cơm với muối phải làm, chứ không phải bà này bà vô đây bà ngồi bánh
2: sao nghĩa vụ hả?
3: Có đâu.
2: Nói vậy mấy bữa tiệc hồi đó giờ ông tổ chức cho tôi đều là vì nghĩa vụ thôi đúng không?
3: Không có đâu bà ơi, bà hiểu lầm rồi.
2: Nếu mà không muốn làm thì nói, tôi đâu có ép phải làm cho bằng được đâu, mà cố làm gì? Rồi bây giờ thằng này thằng nọ với tôi.
3: Tía nói gì đi tía.
4: Nói gì? Tao ra hiệu cho mày súp lê quá trời luôn, mày nói như là tên bắn tao cả không có được.
3: Thôi tại tía. Thôi mà thật sự là cho tôi xin lỗi, nhưng mà bà tôi không có ý đâu.
1: Thôi đúng rồi đó mẹ, bữa nay là ngày vui á, mẹ đừng có buồn nữa, mất vui.
2: Thôi đi, tôi hiểu ý của mấy người hết rồi, không làm sinh nhật thì thôi, uổng công tôi lo mấy người vất vả cho nên chạy ra chợ mua nước sâm về để tiếp sức cho mấy người nè.
3: Thôi mà ý tụi tôi không phải vậy đâu mà.
2: Ý của ông là vậy đó chứ còn gì nữa. Dẹp hết đi, dẹp hết đi.
0: Tía có cách chết con rồi tía ơi. Sao nãy vô tía không báo con biết hả tía?
4: Mày nói hả? Tao cản bụng miệng mày còn không kịp nha.
0: Tía có bụng đâu, tía cứ dày dày con tử tía mỏi cổ chứ. Chẳng thà tía nói vợ mày về kìa để tao biết đi, ra giấu kiểu gì không ai hiểu gì hết trời.
4: Thôi đừng có đổ thừa, cũng mệt quá à.
0: Có cách nào cứu con tía chứ, cứu này căng á tía.
4: Cách nào hết á, vợ mày giận mày chứ bụi giận tao hả, tao lo mệt quá.
0: Tía ăn cơm muối chung nhau á tía.
4: Mày
0: tía Châu cứu bà đi con.
1: Ba mày cũng thua rồi, anh đi bắn chim này.
0: Kỳ trời.
5: Nè, bà ăn thêm đi, có sức đừng chống chọi ở sau. Ngon không?
1: Ngon cứ.
5: Vậy thì bà đánh giá mấy sao cho cái màn bù đắp này của tôi?
1: 3 sao, 4 sao gì đó.
5: Có 3-4 sao vậy?
1: Được rồi.
5: Cho tôi xin lỗi cái chuyện mà hù vào xưa nha.
1: Tôi chơi xử tội ông ngày mai rồi đó.
5: Tôi nói chơi thôi, ai kêu bà nghe làm gì.
6: Nhưng mà cuối cùng sao mà giải quyết được cái răng đó vậy?
1: Thì lúc đó đó, nội tôi buộc tôi cộng vô cái răng tôi nhặt ra một cái, hết đau.
6: Sao mà dũng cảm quá vậy? Gặp tôi là tôi cũng không dám sử dụng cách đó đâu.
1: Sao tôi có cảm giác nó nhức lại vậy? Càng nghe càng nhức á. Ủa, sao người nóng vậy nè?
6: Nóng đâu.
1: Ê, nóng hơn hồi nãy nhiều quá.
6: Nóng đâu, bình thường mà. Ăn đi, hà uống miếng nước thì ăn đi.
1: Dừng lại. Nè ông ép tôi ăn đau răng. Còn sáng giờ nữa, bữa nay á hả, đem nước cam rồi đem cháo rồi ép tôi ăn bánh ngọt nữa. Tôi biết ngay mà, có khi nào muốn ý tốt với tôi đâu.
6: Đâu có.
1: Đâu có gì. Ông đừng có chối. Ông làm gì cũng tính toán, ông tính hết rồi hôm nay rồi. Ông muốn hành hạ tôi cho tôi đau em đúng không? Bộ ơn thị á, ông muốn ý tốt lại gì hết. Mang với bánh về đi. Đi về đi.
7: Cái gì vậy, cái gì vậy? Hả?
1: Trời
7: mà hai đứa mà gặp nhau cái là cãi lộn rồi chút xíu nữa tôi vô không kịp là quýnh lộn rồi.
1: Éo con.
7: Chuyện gì?
1: Con bị đau răng à. Đức á, hành hạ con sáng giờ ép con ăn mấy ngọn nữa, bây giờ con sốt luôn rồi đó nội.
7: Cái gì con bị đau răng? Con bị anh hành con sốt luôn hả? Trời ơi Đức, đưa đi khám bác sĩ liền. Cái này là con mà không đi khám là bệnh nặng thêm đó.
1: Con không đi á, con ở đây á, sốt con chết luôn cho vừa lòng.
7: Trời đất ơi, bệnh này á, đau răng mà bị sốt là nó hành nặng lắm luôn á. Con mà không đi chữa bệnh là sau này nó còn bị nặng hơn nữa đó. Đưa đi liền đi con.
6: Đúng rồi đó, đi khám đi. Chứ hồi là sâu của răng này nó lây qua răng kia, là cái miệng của bà thành trang trại nuôi sâu luôn á.
1: À, ông đừng có mà hù tôi nha. Ông hù tôi bẻ răng luôn á.
7: Có ông ngồi đây nha.
6: Tôi có hù bà đâu, tự bà sợ thôi. Cái điều quan trọng bây giờ là phải vượt qua nỗi sợ bằng cách đối diện với nó đó.
7: Đức nói đúng đó. Con lớn rồi, con phải biết đối diện với nỗi sợ, vượt qua nó, hiểu chưa? Đâu phải còn con nít đâu.
1: Con không đi á. Không đi á.
7: Không cái gì. Bây giờ đi không?
3: Đây để tôi sửa cho. Thôi mà, xin lỗi mà, trời ơi là trời. Bà biết tôi rồi. Tôi nói vậy thôi chứ thực sự trong bụng tôi thẳng như quật ngựa, tôi đâu có suy nghĩ gì đâu.
2: Trời ơi thiệt chứ.
3: Nè, nghe nè. Hứa luôn mà mốt thề luôn, mỗi lần nói chuyện với bà tôi sẽ uống lưỡi 7, 7, 4, 9 ngày, uống cả ngày luôn. Sẽ không bao giờ nói những lời làm bà phật lòng nha. Bà để cho một người tổ chức sinh nhật bà nữa đi.
2: Tôi không có cần. Không cần ai tổ chức sinh nhật nhiếc gì cho tôi hết trơn á.
3: Thôi mà bà xã ơi, giận hoài vậy. Lớn rồi. Để tôi sửa giùm cho.
2: Để tôi.
3: Thôi mà.
2: Buông ra để tôi làm mà.
3: Thôi. Trời ơi.
2: Tôi nói với ông này.
3: Cái gì mà giật. Trời. Trời ơi. Bà xã ơi. Cái gì. Tía ơi. Cái gì chân của bà gì không?
2: Trời ơi. Tại ông hết á. Nó là để tôi làm cho mà. Tại lanh tôi mà. Ra đi.
3: Bà xã ơi.
8: Ba. Kế hoạch này sao rồi ba?
3: Ủa không thấy vậy hả? À? Còn hỏi sao vậy? Không lẽ phải đợi trả lời thất bại rồi con mới chịu?
4: Mày tự nhiên giận cá chém thớt. Nó quan tâm tới nó mới hỏi.
3: Phải mà cái bình này thì có tía. Tía xài mà tía bảo quản. Đang xịt giữa chừng vậy mà nghĩ sao nó rớt. Nghĩ càng nghe rồi.
4: Cái bình này mua lâu lắm rồi. Nó già hơn cả tao nữa. Làm sao mà nó không hư. Thôi, đừng có diễn cớ. Bây giờ là...
3: Tía, bây giờ con nói tía nghe nè. Chỉ có tía thôi. Tía là nhà thông thái nhất trong gia đình này. Tía nghĩ cách đi tía. Chứ vợ con giận kỳ này dai quá. Nghĩ cách đi.
4: Chuyện này giờ chắc chỉ nhờ con Châu giúp đỡ thôi.
3: Châu, con có cách hả?
8: Được rồi, con có cách rồi.

0: Gì vậy? Mấy người bày trò gì vậy?
1: Bày trò gì đâu.
2: Dần thì dần, à má thương thì thương, à dần thì dần, má thương thì thương. Hey hey. Dần thì dần.
0: Thôi thôi thôi thôi thôi.
1: Gì vậy?
0: Khó coi quá. Không nhịp nhàng gì hết trơn á.
1: Từ từ, mày coi hết đi, rồi mày nhận xét, rồi mày phản ứng, có gì đâu. Ờ, thông cảm cho, trời ơi, cha con nó cũng tập mệt lắm chứ bộ.
3: Mẹ, giờ con thay mặt ông ngoại với lại ba, con múa tặng mẹ một bài say đắm lòng người luôn. Đủ mẹ.
0: Thôi thôi, khỏi, không có cần đâu. Mọi người giải tán hết đi, tôi muốn được yên tĩnh mình.
1: Nữa, cái tánh gì đâu, làm đi con, để thay cái lời xin lỗi con.
4: Ba này, con nó tập tành rồi thì để cho nó thể hiện đi.
1: Thay lời muốn nói.
3: Dạ.
4: Đây con.
3: Bây giờ mẹ con sẽ hát bài Happy Birthday nha mẹ.
4: Trời ơi, bài này tôi thích lắm. Happy Birthday đó. Rồi ba sáng của con. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
0: Trời đất ơi. Hay quá ha. Trời đất ơi, đôi dép mới mua ha.
3: Ủa, bà với ông ngoại lẹ thiệt luôn á. Cái trò này đâu phải mình con bày ra đâu.
0: Cho chừa.

0: Thấy chưa, tôi nói đâu có sai đâu.
1: Dạ tin tôi chưa?
2: Đúng là như kiến cắn thiệt vậy á. Chị có mỗi cái tiếng kềm á là nó hơi sợ.
1: Bởi vậy nói bà mà cãi tôi á là trăm đường bà hư.
2: Nè, tôi chưa có tính sổ ông cái chuyện mà cho tôi ăn bánh ngọt với lại á chai tắm cái lỗ tay tôi đâu nha.
1: Nè, nhìn đi, hồi nãy bà sợ quá bà quấu cái tay tôi nè. Như vậy chưa đủ đền bù cho bà hả?
2: Tôi báu quá hả?
1: Nhìn đi, chứ ai.
2: Thì do nãy sợ quá nên lỡ thôi, xin lỗi được chưa?
1: Sẵn đó thì phải xí xó luôn chuyện hồi xưa luôn. Chứ người đẹp á sẽ không bao giờ để bụng với lại giận dỗi vậy đâu ha.
2: Thì coi như tôi xí xóa chưa?
1: Chốt. Với lại sau này á mà bà có đau bệnh ốm yếu gì á thì khi gặp bác sĩ phải ngẩng cao đầu không sợ nữa.
2: Ê, hôm nay chủ ẻo tôi hả?
1: Không, ý tôi là tôi chúc mừng bà đã vượt qua cái nỗi sợ của mình. Từ nay là sẽ không có gì ngán đường bà, cho dù cái răng nhỏ cũng không. Chơi không?
2: Chơi.
1: Vậy thì uống chúc mừng cho chúng ta đi.
2: Tất nhiên rồi.
1: Vô.
2: Vô.
1: Ê, mà uống bia đi chứ cái nước này đâu có chân thành đâu.
2: Ông bị gì vậy? Tôi mới nhổ răng uống bia vô cho nó bị hoại tử luôn hay gì?
1: Con ly của chút xíu này nè, đâu có gì đâu.
2: Sao không biết không có gì?
1: Ly có chút xíu mà, uống thử đi.
2: Được không? Chất hơn nha. Không bị gì đâu nha.
1: Không bị gì đâu. Anh về tới đâu rồi anh?
3: Anh đang trên xe về. Tình hình ở đó làm sao rồi?
1: À, Hạnh khám xong rồi, ổn rồi. Em với Hạnh đang ngồi nhậu.
3: Nhậu? Ý em là uống bia hả?
1: Ủa, chứ không lẽ uống trà sữa trân châu?
3: Trời đất, răng đang bị vậy á, sao uống bia được? Uống vô nó sưng lên được cho coi.
4: Chứ mẹ con đau lắm hả?
5: À, không, chỉ bị sưng xíu thôi, mẹ tha dầu giờ cũng đỡ rồi.
4: Mẹ còn giận ba lắm đúng không?
5: Ai thèm giận làm gì? Mẹ chỉ tức thôi. Nghĩ làm sao mà quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, làm biết bao nhiêu thứ cho cái nhà này, tưởng đâu được tổ chức sinh nhật cũng an ủi một chút xíu. Ai dè đâu mấy người đó làm có chút xíu chuyện à, mà cũng than ngắn thở dài đủ thứ.
4: Thôi, mẹ đừng có giận ba nữa nha. Hồi nãy con có nói chuyện với mọi người rồi, mọi người nhận lỗi rồi đó mẹ. Nha. Mẹ cười lên đi, đừng có buồn như vậy nữa. Nha.
5: Con mình con là biết quan tâm mẹ thôi đó.

0: Mẹ cầu nguyện là thở nến đi mẹ.
1: Rồi ông ngoại biết mẹ con cầu nguyện cái gì rồi. Cầu nguyện là có mặt ba con trong ngày sinh nhật. 1, 2, 3
2: xin mời.
1: Rễ đông sàng của tôi có mặt. Bước vô sát bên coi coi. Sát bên đó vậy đó.
3: Tôi xin lỗi. Tại tôi ăn nói vô duyên làm cho bà buồn. Mấy bà bỏ qua tôi lần này đi. Tôi hứa mai mốt tôi không bao giờ tôi nói những lời làm cho bà phải buồn vì tôi nữa. Gói quà này tôi phải đi kiếm chỗ mua cực lắm. Mấy bà nhận cho tôi vui đi.
1: Giận đi mẹ. Thôi đừng có giận nữa. Chén trong sóng còn khua mà. Vợ chồng hụt hạt một chút để tăng thêm.

0: thương nồng hạnh phúc, hiểu không con?
1: Mệt quá, ai thèm giận chứ.
0: Vậy là nó xí xóa rồi đó.
2: Dạ. Bà không thích món quà này hả? Vậy tôi tặng bà thêm món quà đặc biệt nữa.
1: Quà gì?
2: Vô phòng tặng đứa trai.
1: Ê, ông này, đưa đây.
3: Cười rồi.
4: Vậy thấy được không?
1: Nè, nhưng mà nhớ là năm nào cũng phải tổ chức đó nha.
3: Ê, biết rồi.
0: Tặng năm nào cũng có, năm nay bánh kem, năm sau là chè với sâu.
1: Cảm ơn mọi người.
0: Rồi cắt bánh ra đi con. Cắt ra đi con. Đi rớt à, kỳ rớt một lần rồi đó.
1: Ông Kiệt đâu rồi? Ông Kiệt. Cái
0: gì vậy?
2: Tiếp, giúp con chuyện. Một hồi nãy giờ con hỏi con ở đâu á, tí làm ơn tí nói tí không thấy con ở đâu hết nha.
0: Có một chỗ mà mày tới không ai thấy mày hả?
2: Thì không, chịu đi.
0: Lên bàn thờ ngồi.
1: Trời ơi, ông Kiệt. Ừ, thì ra ông ra đây hả? Cầu cứu hả? Tại sao vậy hả? Tôi dặn ông biết bao nhiêu lần rồi. Trước khi giặt đồ là phải phân loại ra. Đồ trắng để riêng, đồ màu để riêng. Thì ông gom vô một đống vậy. Trời ơi, ông lớn rồi đâu phải mít 3 tuổi đâu mà không biết. Nhờ có chút xíu chuyện của ông xong để làm sao?
2: Ủa bà gì? Bà phải trong hoàn cảnh đó bà mới hiểu chứ.
1: Hiểu cái gì?
2: Tôi đang giặt đồ nhưng gặp tình huống cấp bách, đau bụng quá, tôi phải vô toilet.
1: Ông thôi đi, đừng có ngụy biện nữa.
2: Cứu thôi.
0: Quá trời quá đất, không ai vừa hết trơn trời. Đáng lẽ giờ này là tôi đi đến cờ rồi, nhưng mà tôi ghét. Giờ mặt lớn, mặt nhỏ, mặt móc, mặt mày kia tôi không ưa, tôi ở nhà. Trời ơi, nay chứng kiến quá trời quá đất rồi. Sắp có dâu có con, sắp có cháu nội rồi mà không biết nhường nhịn nhau.
2: Tại bên nó.
0: Mày đó. Trời đất quỷ thần ơi, lớn rồi không có làm ăn cái gì ra nên trò nên trống. Giặt quần giặt áo cũng có kỹ rồi.
1: Đó thấy chưa, tôi nói mà, tía còn bên ông không được nữa đó.
0: Mày cũng quá đáng lắm.
1: Cái gì vậy tía?
0: Con gái, tao không thấy được cái sự thùy mị nết na gì trơn rồi. Chồng mày mà mày chửi y như chửi con hả? Nó làm chồng mày chứ đâu phải người ở mày đâu. Mày chửi nó thằng thế mày họ nghe nói. Trời ơi, thằng Kiệt nó ở rể mà thấy nó nhục nhã với gia đình bên vợ nữa. Con vợ nó coi nó không ra kilo nào trơn rồi á. Trời đất ơi, tao nói thiệt nha. Bộ mày tưởng làm đàn ông sung sướng lắm hả? Mày thử làm một ngày đi rồi mày biết. Cộng với cái chuyện mà đi ở rể đi, coi có xấu hổ không?
1: Ủa, tía, con hỏi thiệt nha, nay tía làm sao vậy? Ai chọc tía giận đúng không? Sao tự nhiên giận cá chém thớt rồi chửi hết bên kia qua đây chửi con nữa?
0: Tao chửi hết á, làm gì tao?
2: Tía.
0: Gì?
2: Thường ngày là giờ này tía đi đánh cờ.
0: Hai tứ chết rồi, giờ không có đánh cờ được.
1: Không phải đâu. Cái này á là bữa nay chắc là gây lộn với chú Cự rồi nè, cho nên mới không đi đánh cờ đó.
0: Nè nè, tao cấm nha, tao cấm nha, tao cấm từ rày sắp tới trong cái nhà này không được ai nhắc tới chữ cờ cư nặng cự nha.
3: Tía mới nhắc luôn đó.
2: Tía, già rồi sống được bao lâu, đúng không? Hồi giận nhau, nhiều khi trễ một phút mà hối hận cả đời đó. Không có dẫn chơi đâu.
0: Đừng có nhắc tới thằng cha cự trước mặt tao nha.
2: Phải là nhắc, nhưng mà tía à, mình lớn rồi đâu phải như mấy đứa lên năm lên ba đâu. Giận nhau luôn sao được.
1: Đúng rồi đó tía. Chuyện gì vậy tía?
0: Nói nè.
2: Thôi mà, biết mà, lúc này cần người tâm sự mà. Kể nghe coi chuyện gì để biết giải quyết.
0: Nhắc tới thằng cha là ứa ràn.
5: Công nhận, lần này là thấy rõ ràng ông rất rất là tập trung luôn. Tập trung cao độ luôn. Mà không biết, thường tao nói là mã là đá vào lái đúng không? Giờ mã của tôi không thèm đá vào lái luôn, đá thẳng mặt luôn nè.
6: Đó, nhẹ nhàng thôi, xíu.
0: Đá vào lái hả?
6: Đúng rồi.
0: Mà đá hụt người ta kêu đá gió đó. E.
6: Trời ơi, né được luôn hả?
0: Chứ sao?
6: Nhưng mà né gì thì né. Xe đúng một cái cái nè chiếu bí luôn. Người ta đã chuẩn bị mê hồn trận rồi. Mặt bắt đầu căng nữa là quạo luôn.
7: Con là bụi cùng đi chút cơ ơi.
6: Rồi rồi rồi, chờ chút xíu. Ê, bò cũng luôn. Sao sao sao, bây giờ tâm phục khẩu phục chưa nè?
0: Sao?
6: Ủa? Pháo đây sao?

0: Trời ơi, mày nói càng nói, tôi thấy con xe tự nhiên giờ là ông Pháo.
1: Con xe nào?
0: Con xe tôi từ để đây, tôi kéo ở đây, tôi cứu bé ông nè.
1: Con xe của ông tôi đã ăn từ cái đời mà Tần Thủy Hoàng nhảy suối kìa. Ở Trùng Tắm Mưa kìa cha nội. Con Pháo ở đây chứ con xe nào?
0: Được, anh gian cái cha nội rõ ràng. Con xe, đây nè. Rõ ràng nãy tôi thấy con xe này đàng hoàng nó nằm ở đây nè. Tôi để đây rồi xong tôi mới đi lấy nước cho khách nè. Ông ăn gian lắm nha, ông ăn gian có truyền thống luôn á.
1: Nè, ông quýnh cờ mắt ông đổ ghèn kéo mày ha. Rồi ông nhìn mà chớp mà nhán, rồi ông nói tôi ăn gian ông hả? Con Pháo ở đây nha ông nội nha. Con xe này tôi đã lập lợi cho ông biết, tôi đã ăn từ cái thời mà
0: ông Tần Thủy Hoàng ở Truồng. Tần Thủy Hoàng ở Truồng là thời xa lắm rồi, bây giờ là thời hiện đại, bây giờ là trinh, là bây giờ là phải con xe chứ. Trùng ăn gian, ông ăn gian có truyền thống luôn. Ông có nhớ đi, hồi xưa bà Thấm bà thương tôi thương bà biết bao nhiêu, cuối cùng ông đi nói xấu sau lưng tôi với bà, cuối cùng bà theo ông hả? Chơi kỳ vậy hả?

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 26 độ vĩ Bắc suy yếu và đè dần. Vùng áp thấp nóng phía Nam phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lân Tây, gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, khả năng một số xã phường trên khu vực phía Bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31,5 đến 35,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ

0: 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực bề núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, tại đảo Ngọc Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Và sau đây, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 112cm lên 3cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 129cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm xuống 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm xuống 12cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều Biển Đông. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 132cm lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121cm lên 5cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải

lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Khát vọng sống ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến thăm và chia sẻ với chị Nguyễn Thị Sang, sinh năm 1982, ở xóm Chiếu, xã Thạnh Hải cũ, nay là tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Chị Sang bị tật nguyền bẩm sinh, chồng lại mất sớm, cuộc sống của chị là chuỗi ngày chông chênh, chị sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Thế nhưng, nghịch cảnh chưa bao giờ làm lu mờ đi tình yêu thương và ước mơ cháy bỏng của người mẹ tật nguyền dành cho đứa con gái nhỏ. Dẫu cơ thể mang khiếm khuyết, chị Sang vẫn nỗ lực từng ngày để đồng hành cùng con, thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học, dù biết con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai.

Nguyễn Thị Sang sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh chị em. Mặc dù bị tật nguyền bẩm sinh, đi đứng khó khăn, nói chuyện lơ lớ và không biết chữ, nhưng chị vẫn cố gắng đi lượm ve chai và rửa chén cho quán cơm để nuôi sống bản thân. Năm 2007, chị Sang gặp anh Bùi Văn Thiên, sinh năm 1970, ở làng chài Mỹ Tường, xã Nhân Hải cũ, nay là xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Anh Thiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được ăn học, lớn lên đi theo người quen làm phụ hồ ở công thành.

0: thấy chị Sang dễ thương, hiền lành và cùng cảnh khổ nên đã cảm mến và quyết định xin phép hai bên gia đình làm đám cưới. Nhà cả hai bên đều nghèo, hai vợ chồng chỉ làm vài mâm cơm ra mắt hai bên họ hàng rồi dựng căn chòi nhỏ để ở tạm. Năm 2008, chị Sang sinh con gái đầu lòng, đặt tên Bùi Thị Thúy Tiên. Từ ngày có con nhỏ, sức khỏe lại yếu nên chị Sang chỉ ở nhà nội trợ, một mình anh Thiên đi phụ hồ để nuôi vợ con. Mặc dù cuộc sống rất thiếu thốn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng do làm việc lao lực, năm 2019 anh Thiên mắc bệnh lao phổi, gia đình không có điều kiện chữa trị. Sau đó lại bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên anh Thiên qua đời sau hơn 2 năm phát bệnh.
1: Chị ơi, chị cho biết á, là từ lúc mà chồng mất tới bây giờ á, thì cái cuộc sống của hai mẹ con khó khăn vất vả như thế nào ạ?
2: Thì em đi cá mùa cắt nè, mẹ muốn cắt bắt ốc ăn bậy hả? Có thể họ qua em nhụm mớ mi dạ, chứng đi bán.
1: Chị cho biết á, ngày xưa mà mình có chồng á, thì chồng mình thương mình lo cho hai mẹ con như thế nào?
2: Đúng rồi, ăn cái làm đầy đủ, quần áo mắc khó khăn quá, có người ăn đấy.
1: Mình thương con ra sao?
2: Thương chứ, không biết làm sao. Nói bạn kia đó có buồn mẹ ăn, con không có chừng cho con ăn học, ăn chén hả? Em lấy dỗi con ăn mượn sao không được nè, nè buồn luôn chứ.
1: Mình mong muốn điều gì?
2: Mong con đi học có nghề, có nghề. Em ước mơ có nhà ở đụng dơi đụng vua.
1: Còn cái nhà này là nhà của hai rồi, mình có phải là đất của mình không?
2: À, không không. Chi bảy ở Cường Cát nè, chi bảy. Em ước có nhà đụng dơi đụng vua. Buồn cá ước con ăn học con vốn.
1: Rồi mình có ước gì cho mình không hay?
2: Không, mừng lớn anh trao ngược cũng con ước con có chủ ăn học.
1: Hiện tại cái sức khỏe của mình như thế nào?
2: Đã yếu, đang bệnh, đang uống chút nữa.
1: Bây giờ ba mẹ mình cũng già rồi, rồi sức khỏe mình cũng yếu rồi. Mà mình thấy con học lớp 12 mà không có tiền đi học tiếp thì mình thấy buồn như thế nào, mình thấy lo cho con, tương lai cho con ra sao?
2: Em nghĩ mà con cho con không có nặng nặng cho con cái ăn học.
0: Chồng mất, chị Sang cũng mất đi chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước khoảng 500.000 đồng một tháng nên gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là hai bên nội ngoại và bà con ở xóm chiếu, dù ai cũng nghèo nhưng đầy yêu thương, người cho gạo, người cho rau để cưu mang hai mẹ con.
3: Tôi thấy nó cũng hoàn cảnh cũng khó khăn hơn tôi nhiều, tôi cũng giúp một gì chút nào đó thôi chứ không có đến ta kêu tôi giúp ngặt cái ai mà giúp nghèo nở. Mong các nhà hảo tâm từ thiện là cho em Sang này một cái ngôi nhà hay là một cái chút tiền gì đó cho em nó vượt lên chính mình của nó để nó kịp với lại xã hội với người ta.
4: Đồ mình có mình cho nó ít lại, còn đứa kia đó làm mướn được. Mấy người kia thì nó có chồng có vợ thì nó cũng làm mướn nó ăn thì nó mình ít cho lại. Giờ nó có thơ, nó không có thì nó ồn mẹ. Bên đây còn gạo, còn mướn vài ký qua thì nó vô lấy. Còn đứa nào mà con đi đây thì không có hột nào thì mình phải đầu tư xuống. Nói tiền, mày còn nhà má mày còn gạo không? Mày coi còn thì xúc lưu, xúc đồ ký rồi xong qua chở gạo xuống, mày xuống xuống có mày chở xuống luôn cho hoài. Trong cho người nào ở một người giúp cho cháu thì giúp cho tiền đồ vô cho nó đâu nhà trường nhà đồ thì nó có nó học rồi chứ. Chứ bà già rồi, hai chồng già rồi.
5: Qua hôm nay thì tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm là quan tâm về chỗ mẹ của bé Tiên á, thì quan tâm nói chung là cô này là không có làm gì được đâu. Hơn nữa làm thì không có ai thuê. Nhưng rất là tốn tiền, chỉ nhờ sự hỗ trợ của gia đình với cộng đồng xã hội thôi. Còn chỗ Tiên này nói chung đã biết Tiên thì từ nhỏ lớn lên nói chung học hành rất là giỏi. Mà lễ phép nói chung là bản tính nói chung rất là lễ phép. Thì hôm nay nói chung ra thì mong muốn là các nhà tài trợ hỗ trợ để cho cháu nói chung ra tiếp tục con đường học vấn. Để sau này nói chung ra là để giúp đỡ cho gia đình và xã hội.
0: Mặc dù gia đình hết sức khó khăn, nhưng con gái chị Sang là em Bùi Thị Thúy Tiên vẫn cố gắng đến trường và đang học lớp 12. Năm nào, Tiên cũng đạt học sinh khá giỏi. Đó là quả ngọt mà em dành tặng cho người mẹ tật nguyền đã luôn yêu thương, động viên, giúp em an tâm học hành, vượt qua nghịch cảnh.
1: Em cho biết là khi mà ba phát bệnh á, rồi mẹ lại bị tật nguyền á, thì lúc đó cái cuộc sống của gia đình của mình nó rơi vào bế tắc ra sao?
6: Dạ nó, lúc đầu em không có quen với cái việc là ba bệnh rồi ba nhập viện thì hàng ngày không có gặp ba nữa. Lúc đó thì em cảm giác em không có làm được gì để giúp ba mẹ hết. Một phần là lúc đó thì đợt ba bệnh là lúc đó em đang thi cuối kỳ 1 thì em đang tập trung vào việc ôn thi. Còn mẹ thì mẹ phải lo cho ba, thì ở nhà một mình em cũng phải xoay sở việc ăn của em thì để cho mẹ không phải lo cho mình. Mẹ tập trung vào ba hơn để cho ba mau khỏi bệnh lại.
1: Khi mà ba mất như vậy á, thì mẹ lại bị tật nguyền, thì cái cuộc sống của hai mẹ con sau khi ba mất nó khó khăn, nó vất vả như thế nào?
6: Dạ lúc đó là ba là trụ cột nên là bây giờ ba mất thì cái việc mà ăn uống hàng ngày của hai mẹ con nó cũng khó hơn, tại không có tiền để mà ăn hàng ngày. Sau này thì nhờ bác trưởng thôn, bác có kêu gọi mọi người để giúp cho nhà con, để nhà con chỗ nên có giấy hộ cận nghèo để giúp rồi lo cho con hàng ngày. Rất là hàng xóm ở đây hồi đó người ta cũng hay cho nhà con đồ ăn, cứ thấy lỡ nhưng mà có nhà mà có cái gì đó thì cứ đem qua bên này rồi cho bánh cho trái.
1: Mình thấy mọi người yêu thương mình như vậy á, rồi mẹ cũng rất là động viên yêu thương mình, thì cái đó là cái động lực lớn lao như thế nào giúp cho mình cố gắng vượt qua cái khó khăn và học tập tốt hơn.
6: Về việc mà con đi học, con đã không có một cái gia đình hoàn thiện như vậy rồi thì con cũng mất thiếu thốn hơn các bạn khác. Vì vậy nên là con lấy cái việc mà mẹ mình, nhà mình rất là khổ. Mẹ mình thì không có chồng, mà chỉ có một mình là con thôi. Rồi mẹ cũng không có đi làm được, cũng không như người ta. Mẹ có một mình là con, mình phải cố gắng hơn người ta để mà mình giúp đỡ sau này mình còn có cái tiền để là học tập, để mà mình còn quay lại mình lo cho mẹ mình, lo cho nhà mình nữa.
1: Bây giờ nếu mà cho con cái điều ước á, thì con sẽ ước cái gì?
6: Dạ, trước tiên là con muốn ước cho con là con phải cố gắng, bản thân con phải cố gắng hơn những người khác để mà con học tập, con phải rèn luyện cho mình, cho chính bản thân mình. Rồi mình sau này mình thành công rồi thì lúc đó mình sẽ quay lại, mình muốn mẹ mình là phải có đầy đủ hơn người ta. Trước tiên là phải lo cho mẹ được cái nhà mẹ ổ, rồi cho mẹ ăn uống đàng hoàng lại, rồi sau đó cũng cho mẹ với mình có một cuộc sống tốt hơn.
1: Bản thân sẽ quyết tâm ra sao, sẽ cố gắng đi như thế nào để mà với tới được cái ước mơ của mình?
6: Con phải cố gắng hơn mọi người, chắc chắn là phải như vậy. Và con cũng phải tập trung vào việc học của con nhiều hơn để mà con có thể bước chân vào Sài Gòn để mà con học.
0: Em Bùi Thị Thúy Tiên mong ước được học đại học để sau này đi làm kiếm tiền lo cho mẹ. Nhưng ba đã mất, mẹ lại tật nguyền, căn nhà tạm lại xuống cấp, nắng thì nóng, mưa xuống dột tứ bề. Ước mơ vào đại học của Tiên thật khó khăn, trắc trở làm sao.

0: Ngày 11 tháng 5 vừa qua, báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa cùng ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đến thăm và sẻ chia với chị Nguyễn Thị Sang ở tổ dân phố Công Thành, phường Báo An. Căn nhà tạm bên cạnh đồng ruộng thường ngày vắng lặng, nay nhộn nhịp hẳn lên bởi sự có mặt của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Ngồi nghe về phận đời lận đận của chị Sang, nhiều người không kìm được nước mắt trước nghị lực vượt khó của chị và cô con gái, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm biết sẻ chia. Nhằm giúp chị Sang vơi bớt khó khăn và thực hiện ước mơ cho con gái vào đại học, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã trao tặng 116.850.000 đồng. Đây là số tiền được báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Báo An và Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất quyên góp từ các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
1: Khi mà đọc đến hoàn cảnh của gia đình chị Sang và cháu Thúy Tiên thì mình cảm thấy rất là xót xa. Chị có một cái hoàn cảnh đặc biệt, tật nguyền, đi lại không có thuận tiện, nói năng cũng không rõ ràng. Nhưng đặc biệt là chị rất là thương con. Với cái nghị lực và sự cố gắng của bé Thúy Tiên làm cho mình phải suy nghĩ. Và mình nghĩ rằng sự chung tay kịp thời của quý ân nhân, quý mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm gần xa sẽ giúp cho chị vững vàng hơn và giúp cho cháu Tiên có thêm những cái niềm tin, nghị lực để cái ước mơ vào đại học của cháu được ươm mầm.
2: Rất mong là trong thời gian tới, chương trình Khát vọng sống sẽ có nhiều sự quan tâm, cũng là nhiều nguồn động viên để cho tiếp sức cho các bé được tham gia vào các cái chương trình đại học, cũng như là giúp những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Báo An là có một cái cuộc sống là nó khang trang hơn, nó đầm ấm hơn trong thời gian tới.

Thưa quý vị và các bạn, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nhưng gia đình chị Sang vẫn luôn đầy ắp tình mẫu tử thiêng liêng. Và chính tình cảm này đã giúp cho hai mẹ con có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Dẫu biết rằng còn nhiều gian lao, thử thách ở phía trước, nhưng với sự trợ giúp của cộng đồng, của các nhà hảo tâm gần xa, mong rằng chị Sang sẽ nhẹ gánh hơn trên hành trình thực hiện ước mơ cho con vào giảng đường đại học. Và chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con. Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống xin khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, công ty Tôn Tân Phước Khanh cùng các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã chung tay mang hy vọng đến với bà con khó khăn của tỉnh Khánh Hòa và mọi miền đất nước.

0: chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, An Giang đang tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân doanh nghiệp. Hướng tới APEC 2027 tại Phú Quốc, nhiều giải pháp về công nghệ, dữ liệu số và kết nối thông minh đang được đẩy mạnh triển khai. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Những giải pháp nào đang được thực hiện? Những khó khăn thách thức nào đang đặt ra? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
1: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
0: Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga.
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
0: Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

0: đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương.
1: Đoàn kiểm tra giám sát số 29 đánh giá, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực. Trong công tác kiện toàn bộ máy, cấp tỉnh đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn, tổ chức bên trong giảm mạnh hơn 55%, giảm 141 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 87%. Đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%. Hạ tầng số cũng ghi nhận bước tiến lớn khi mạng Internet cáp quang và 3G 4G phủ sóng 100% trung tâm cấp xã và các khóm ấp. Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể. Năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng, bình quân 15 tỷ đồng trên một xã. Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân mang lại GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 14 cả nước. Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý 1 năm 2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.
2: Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
0: Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
3: Qua một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo quản lý và phục vụ nhân dân doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng. Nhiều mô hình cách làm mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy các xã phường chỉ đạo việc ra soát, phân định thẩm quyền và thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng một cửa số tập trung, thống nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 99,1%, ban hành quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và danh mục

0: công trực tuyến toàn trình, góp phần duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức cao, đạt 99%.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy xã Ba Chúc nhằm khảo sát kết quả một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp.
2: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Ba Chúc bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động ở cơ sở. Hiện xã có mặt 85 trên 100 biên chế được tạm giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điểm sáng nổi bật của địa phương là những kết quả ấn tượng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, xã tiếp nhận 9.180 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt đến 99,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 99,85%. 100% lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy đã thực hiện ký số trên môi trường điện tử. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của xã Ba Chúc trong việc ổn định bộ máy, đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, làm rõ những lĩnh vực thiếu hụt nhân lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trung ương sẽ giao chỉ tiêu tổng thể để tỉnh phân bổ phù hợp, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, kiến tạo, phát triển từ chính nguồn lực hiện có, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác.
3: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Rạch Giá về khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp tại địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.
2: Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Rạch Giá báo cáo kết quả sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn đầu mối, giảm tận đất trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác phân công nhiệm vụ trong hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan tham mưu giúp việc từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện Đảng bộ phường Rạch Giá có 133 chi bộ đảng bộ trực thuộc với hơn 10.900 đảng viên. Tổng số nhiệm vụ được giao là 466 nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Rạch Giá trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới. Nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát quy mô tổ chức, nghiên cứu phân cấp phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đảng viên và đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử nhằm giảm áp lực công việc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự Đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 Quân khu 9.
2: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự Đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở

0: quà của bộ đội về việc bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động ra soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
2: Tham dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bùi Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ, đoàn lãnh đạo các tỉnh Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để chương
0: trình lễ khai mạc của chúng ta sẽ phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng khẳng định tầm quan trọng mang tính chiến lược quốc gia của sự kiện xúc tiến thương mại này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức địa phương trong việc tạo dựng không gian kinh tế mở cho khu vực biên mậu. Tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ đã nêu bật những thành tựu kinh tế đối ngoại của địa phương. Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam Campuchia Lào là một câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Thương mại qua biên giới được xem là mạch máu của nền kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của An Giang đã đạt con số ấn tượng 1,287 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 561,35 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 718 triệu đô la Mỹ, với cơ cấu hàng hóa bổ trợ chặt chẽ cho nhau như nông sản, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Các đại biểu đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Champasak, Lào, tỉnh Tà Keo, Cành Đan, Campuchia, Campuchia cùng ban tổ chức đã thực hiện nghi thức khai mạc. Hội chợ có sự tham gia của 260 gian hàng được diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên. Trong khuôn khổ 7 ngày diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động kinh tế sâu rộng. Như ngày 5 tháng 6 diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, các phiên livestream bán hàng trực tuyến và kết nối giao thương trực tiếp nhằm ký kết hợp đồng thương mại. Các hoạt động xuyên suốt như chương trình tôn vinh nét văn hóa đặc sản độc đáo của An Giang, các khu trưng bày triển lãm sản phẩm ô cốp và chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn hàng đêm phục vụ nhân dân và khách tham quan.
2: Trước đó, vào chiều qua tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời chào mừng đồng nhiệt đến các đại biểu đến từ Campuchia, Lào. Nhấn mạnh, sự hiện diện của các đoàn đại biểu trước thềm Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang là thể hiện rõ nét và sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sâu sắc bền chặt giữa Việt Nam, Campuchia, Lào nói chung, giữa tỉnh An Giang với các địa phương của các nước bạn nói riêng. Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao ý nghĩa của hội chợ năm nay do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động thường xuyên truyền thống mà còn là cơ hội trải nghiệm mới để đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và cùng nhau phát triển trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định, trong suốt quá trình phát triển, tỉnh An Giang luôn xác định các tỉnh bạn là những đối tác chiến lược, những người bạn luôn

0: đồng hành và gắn bó sâu sắc trong tất cả các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại và dịch vụ. Tỉnh An Giang cam kết sẽ luôn quan tâm sâu sắc, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị gắn kết giữa chính quyền và nhân dân các địa phương chúng ta trong thời gian tới. Lãnh đạo các tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Ta Keo, Cành Đan, Campuchia, Vương quốc Campuchia bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đã đón tiếp trọng thị, qua đó giới thiệu tiềm năng lợi thế và mong muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa với tỉnh An Giang trong thời gian tới. Trong không khí thân tình hữu nghị đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo các tỉnh Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia trao những phần quà lưu niệm nhằm thể hiện tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.
1: Tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trang Phước, trưởng Ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
0: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Cả tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
2: Chiều qua, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 hectare. Diện tích phải thu hồi là 912,2 hectare, ảnh hưởng khoảng 3.972 hộ, có 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư. Mặt bằng sạch đã giao cho chủ đầu tư, nhà đầu tư đủ thi công kịp tiến độ đối với 14 trên 16 dự án. Còn lại, 2 trên 16 dự án là hồ nước cửa cạn, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm. Việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối với 2 dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực Dương Đông và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu vực An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và diện tích rừng tận thu gỗ. Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, nhà đầu tư chưa đồng ý với phương án giá và chưa chuyển tiền bồi thường. Đến nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành 284 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đã cưỡng chế 7 trường hợp và vận động bàn giao 187 trường hợp, còn lại 90 trường hợp đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Phát biểu buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các sở ban ngành, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cùng với các tổ công tác đặc biệt, các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện các công trình dự án APEC 2027. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ tổng thể các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 đang đứng trước những thách thức lớn, một số điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để. Để đảm bảo các công trình phục vụ hội nghị APEC hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc siết chặt kỷ luật kỷ cương, áp dụng tối đa cơ chế luồng xanh để xử lý nhanh thủ tục pháp lý, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn. Về công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc

0: khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng vẫn không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ra soát đối với giá vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình APEC 2027, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Trước đó, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khảo sát kiểm tra thực địa tại một số công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
0: Đoàn đã khảo sát thực tế tại các điểm thi thuộc phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc, xã Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, xã Cần Đăng, phường Bình Đức và phường Long Xuyên. Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành giáo dục và các địa phương trong công tác chuẩn bị, cơ bản đáp ứng các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, hiện đã bước vào mùa mưa nên các điểm thi cần kiểm tra kỹ hệ thống mái che, phòng học, phòng thi, chủ động xử lý các vị trí có nguy cơ dột, thấm nước và xây dựng phương án chống ngập khuôn viên trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Các đơn vị cũng cần rà soát hệ thống điện, máy phát điện dự phòng để bảo đảm hoạt động thông suốt trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác y tế phải được chuẩn bị chu đáo. Ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi, cơ sở lưu trú và nơi cung cấp suất ăn cho thí sinh, không để xảy ra các sự cố, ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc bảo quản đề thi, bài thi phải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế. Các phòng lưu giữ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, có camera giám sát liên tục và lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm an ninh an toàn trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi, bài thi.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy ấm ATV đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế và thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn về nhà ở để trao tặng máy ấm ATV tại 3 xã Cô Tô, Ô Lâm và Tri Tôn.
1: Theo đó, 7 hộ dân được trao tặng kinh phí với tổng giá trị được trao tặng dịp này lên đến 350 triệu đồng.
0: Là điểm sáng của các chương trình an sinh xã hội của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Máy ấm ATV đã tạo được uy tín và nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ, sự phối hợp của các địa phương trên toàn tỉnh An Giang. Tiếp tục hành trình ý nghĩa đó, định hướng chương trình Máy ấm ATV năm 2026 sẽ trao tặng 20 căn nhà, thể hiện sự chung tay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang trong công tác xóa nhà tạm bợ, chột nát, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong chuyến hành trình dân chăn ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã tiếp tục đến các địa phương để khảo sát hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Điểm đến dịp này là các xã Cô Tô, Ô Lâm, Tri Tôn. Qua khảo sát thực tế, các hộ dân đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nhưng hiện đối mặt nhiều khó khăn thiếu thốn. Có gia đình không may rơi vào dòng xoáy của bệnh tật, khiến sức khỏe suy giảm, thậm chí mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các gia đình đang sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt dưới mức cơ bản. Những mái nhà vách tôn loang lổ, cột gỗ từ cây tạp mục nát, bên trong không có vật dụng giá trị. Tình trạng nhà ở không đảm bảo an toàn trong điều kiện mùa mưa cận kề. Theo đó, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy ấm ATV, trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ máy ấm cho 7 hộ gia đình, trong đó có hộ đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách, trị giá 50 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí đợt hỗ trợ dịp này là 350 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Từ điểm tựa lớn lâu này, các gia đình cũng quyết tâm dốc hết số tiền tích góp, chắc chiêu để cùng xây cất ngôi nhà mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã cam

0: Tết, đôn đốc thi công, đồng thời kêu gọi các nguồn lực tại chỗ nhằm sớm hoàn thiện nơi ở cho bà con. Từ sự quan tâm sâu sát của ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nâng cao tính nhân văn sâu sắc của chương trình, vượt lên trên giá trị của những viên gạch nền móng, mái ấm ATV không chỉ là thương hiệu mà dần trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp địa phương cùng nhau nâng đỡ thêm nhiều số phận, nâng niu thêm nhiều ước mơ an cư lạc nghiệp trên mảnh đất An Giang.
1: Thưa quý vị, trong một thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.
2: Tổng thống Ukraine lưu ý Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Ả Rập đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức tất cả đủ tất cả, đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt xung đột. Phản ứng với động thái từ Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp sẽ là điều tuyệt vời, nhưng ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải đưa ra những thỏa hiệp.
3: Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã cảnh báo về nguy cơ phổ biến hạt nhân sau khi không thể xác minh tình trạng kho dự trữ urani làm giàu cao của Iran trong gần một năm qua, đồng thời kêu gọi Tehran cho phép các thành sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân.
2: Hãng tin AFP dẫn báo cáo mật của IAEA cho biết, cơ quan này cho biết đã không thể tiếp cận nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel, Mỹ và Iran hồi tháng 6 2025. Trong đó, các cơ sở hạt nhân của Iran là mục tiêu bị tấn công. Trước các cuộc tấn công năm 2025, IAEA ước tính Iran sở hữu khoảng 440 kg urani được làm giàu tới độ tinh khiết 60%. Tuy nhiên, sau đó IAEA không còn biết chính xác vị trí và tình trạng hiện tại của số urani này. Điều này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân. Báo cáo dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Thống nhất IAEA trong tuần tới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchak, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin,

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn. Tập 3.
1: Xin.
2: Đưa cái đó đi.

0: người đàn ông đó đi một mình. Hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ chạy vào rừng trốn thoát rồi. Làm phiền đại quý giúp tôi nha. Cảm ơn anh.
1: Tôi đã cảnh báo cô là ở đây nguy hiểm, tại sao còn không cẩn thận chứ?
0: Mà anh tới nhà bạn của tôi để làm gì?
1: Cảnh sát vừa tuyên bố về vụ giết người. Nếu tôi là hung thủ thì tôi nhất định tới đây để dọn dẹp bằng chứng. Và người bướng bỉnh như cô thì không quan tâm tới cảnh báo của tôi.
0: Bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Có chứ. Vì tôi lo cho cô. Nếu tôi không thể ngăn cản cô tới làng này được thì tôi sẽ đi theo bảo vệ cô.
0: Tại sao vậy? Tại sao anh phải đi theo chăm sóc bảo vệ tôi? Tôi còn không quen biết anh. Anh là ai, người ở đâu? Người dân ở đây cũng không biết.
1: Tôi mới chuyển đến đây sống một thời gian chưa lâu. Nhà tôi ở dinh thự Nakhali, trên núi Phanom Nakha. Tôi mới mua lại dinh thự đó từ người chủ cũ.
0: Thôi được rồi. Nhưng vẫn có một chuyện tôi không thể nào hiểu được. Anh xen vào chuyện riêng của tôi làm gì? Anh theo dõi tôi hả? Rốt cuộc anh muốn gì?
1: Nếu bây giờ trong lòng cô nghi ngờ tôi liên quan tới cái chết của bạn cô thì cô đang nghi ngờ nhầm người rồi đó, Asia. Cô cũng biết là tôi không phải người lạ mặt đối với cô mà.
0: Anh nói vậy là có ý gì?
1: Cô đã từng thấy tôi ở đâu rồi?

0: Trên đời này vẫn còn tồn tại rất nhiều thứ mà khoa học của cô không thể nào chứng minh được. Những thứ không nhìn thấy không có nghĩa là không có.
1: Ngay cả những thứ nhìn thấy được mà nhiều khi còn không thể tin được. Vậy mà anh muốn tôi tin vào những thứ tôi không thấy? Chắc là hơi khó đó. Xin lỗi thất lễ. Phiền anh ra khỏi đây giùm tôi.

0: Chủ nhân đừng quá đau lòng làm gì. Hiện tại phu nhân không tin chủ nhân là do lời nguyền đó. Nếu hôm đó ngài A Đề Chất không làm chuyện đồi bại như vậy, phu nhân đã không nguyền bản thân không bao giờ yêu chủ nhân nữa. Nhưng tôi có lòng tin rằng nếu chủ nhân làm cho cổ nhìn thấy được tình yêu bền vững, một ngày cổ sẽ đổi ý và chấp nhận tình yêu của chủ nhân. Chủ nhân đừng vội nản lòng mà.
1: Ngươi cũng biết, kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức.

0: Ta cảm tạ ngài.
1: Nàng có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?
0: Không sao.
2: An à, ta tới rồi. Ta lấy được nhang và nến rồi.
0: Dạ.
2: Đi thôi.
1: Trong kiếp đó, ta gặp Anangchali chậm hơn người đó, nên không thể nên duyên với cổ được.
2: Mau lên! À! À!

0: kiếp tiếp theo. Ta không tới kịp để cứu mạng cô ấy.
1: Tới rồi kìa.
0: Cô có thể nhảy với tôi một bài được không?
2: Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Tôi không thích anh.
0: Nhưng mà chúng ta còn chưa làm quen mà. Tại sao cô lại đưa ra quyết định nhanh như vậy?
2: Tình yêu không nhất thiết phải có lý do phải không? Không thích cũng giống như vậy. Dù cho tôi không có ai, tôi cũng không thích anh. Tôi xin phép nha.
0: Khoan. Và ở kiếp đó, cổ thật sự không yêu người nào hết, và cũng không chấp nhận tình yêu của ta. Và tới kiếp hiện tại, cũng là kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người. Ta không thể phạm sai lầm nữa.
3: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
0: Nếu như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy bằng sự bảo vệ chăm sóc của ta.

0: Rác cổ luôn à.
1: Ai vậy?
0: Mau qua đó coi là ai.
1: Mau lên. Chết rồi. Tiểu rồi. Lớn chuyện rồi.
0: Tới công chuyện luôn rồi. Giờ làm sao
1: là ai? Ai vậy?
2: Ê.
3: Hả?
2: Sao không nói tôi biết tối qua bà tới đây? Cũng hên là không có chuyện gì. Bà làm vậy nguy hiểm lắm biết không?
3: Nhưng tôi đâu có bị gì. Không có gì mà.
4: Vậy tại sao tự nhiên anh Ananta Chai lại xuất hiện ở chỗ này? Cô hẹn anh ta hả?
3: Chị à, nếu em muốn hẹn gặp riêng với đàn ông thì em cũng không ngu gì mà hẹn về nhà một người bạn vừa mới mất đâu chị à.
4: Ai mà biết được chứ. Biết đâu cô muốn dựng cảnh tượng đau thương cho trai tội nghiệp thì sao?
5: Đã lấy bằng chứng xong rồi, tôi sẽ đem về kiểm tra dấu vân tay. Kết quả thế nào tôi sẽ báo cho mọi người biết.
3: Vậy đại quý, có tìm được bằng chứng nào khác có thể kết tội thầy Khảm không?
5: Chưa có. Anh cho tôi hỏi, làm sao anh dám khẳng định chắc chắn rằng Lanh bị người ta sát hại? Tôi tìm được vài bằng chứng, nhưng bây giờ chưa tiết lộ được vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều tra.
3: Nhưng tôi tin chắc hung thủ là thầy Khảm. Chuyện là hồ sơ mà hôm qua tôi giật lại được từ tên trộm đó chính là hồ sơ của tụi nhỏ da rắn mà Lanh đã tổng hợp được. Ông muốn lấy sắp hồ sơ đó vì ông muốn ngăn cản chúng tôi tới đây điều trị bệnh cho tụi nhỏ.
1: Nhưng tôi nghĩ anh Ananta Chai cũng rất khả nghi đó. Bởi vì tối hôm qua tự nhiên anh tới cứu cô kịp lúc. Với lại một chuyện nữa là lúc bác sĩ E đang trên đường tới làng thì anh đã ngăn cản không cho cô ấy tới đây.
4: Đúng đó. Anh ta cũng có khả năng là đồng bọn của thủ phạm, cố tình giúp đỡ, nhưng thực chất chỉ là kế hoạch thôi.
1: Tôi không làm những chuyện nông cạn như vậy.
3: Đại quý à, đây chính là anh Ananta Chai, là người đã cứu tôi tối qua.
1: Tôi biết là trong lòng mọi người có nghi ngờ về tôi. Có chuyện gì thắc mắc có thể hỏi thẳng tôi, đừng để trong lòng rồi suy đoán linh tinh.
5: Vậy thì mời cậu vào trong.

0: không phát hiện điểm gì bất thường ở cậu ấy. Cậu anh ta trai thấy bác sĩ đi đường một mình nên đã đi theo bác sĩ. Có bằng chứng từ camera trên xe của cậu anh ta trai. Vậy tôi xin phép đi trước nha. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp người trong nhóm của tôi.
1: Dạ.
2: Cũng chuẩn bị đủ bằng chứng quá ha.
1: Thời buổi này muốn làm người tốt cũng phải biết cách bảo vệ bản thân, vì có nhiều người hay nghĩ xấu lắm.

0: Chuyện tụi nhỏ da rắn cô định làm gì?
1: Thầy tôi sẽ thử nói chuyện một lần với trưởng làng để nhờ ông ấy nói chuyện với ba mẹ tụi nhỏ.
0: Cách đó khó lắm. Cách duy nhất để cô có thể tiếp cận được tụi nhỏ là cô phải buộc tội được thầy Khảm.
1: Thì tôi cũng đang cố gắng đây nè. Mặc dù có bằng chứng nhưng cảnh sát vẫn không thể làm gì được.
0: Nhưng tôi có thể giúp cô.
1: Hả?
0: Thầy Khảm cho tụi nhỏ da rắn uống loại thuốc nguy hiểm. Nếu cô chứng minh được thì sẽ bắt được ông ta thôi. Nhưng mà cô đừng nghĩ tới chuyện trực tiếp tới gần tụi nhỏ, vì sẽ rất nguy hiểm. Cô nên tới gặp bé Nari thử.
1: Nari là bé gái được làm lễ ở nhà thầy Khảm hồi hôm qua phải không?
0: Đúng như vậy. Thầy Khảm cho Nari uống cùng một loại thuốc như những đứa trẻ khác. Nếu cô tới kiểm tra cơ thể Nari, có thể sẽ dễ hơn việc kiểm tra cơ thể mấy đứa trẻ khác.
1: Mà làm sao anh biết chuyện đó? Và anh biết được bao nhiêu lâu rồi? Và tại sao trước giờ anh không làm gì hết?
0: Mọi thứ xảy ra ở Phanom Nakha đều nằm trong tầm mắt của tôi. Mỗi người chúng ta đều có một giới hạn. Hôm nay tôi tới nói với cô bởi vì tôi tin rằng cô thật sự muốn giúp đỡ tụi nhỏ.
1: Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng anh được? Dù anh đã giúp đỡ tôi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải tin tất cả những gì anh nói.
0: Thì cô cứ thử tìm hiểu coi sao. Biết đâu lần này sẽ làm cho cô tin tưởng tôi hơn thì sao?

0: Xin chào mọi người.
1: Dạ chào chị.
0: Tôi là thiếp y tá ở trung tâm này. Còn người này là chị Bua Khẩy. Chỉ làm giúp việc ở đây từ thời còn làm viện dưỡng lão. Nếu có gì cứ tự nhiên hỏi tụi tôi nha.
1: Dạ.
2: Mà chị Ê, anh Nữ Phúc với tiến sĩ đâu rồi? Họ không đi chung hả?
0: Có nhiều người thì biết vậy đi.
1: Tiến sĩ đi làm chút việc với bác sĩ Ê rồi sẽ tới sau.
2: Con à, mẹ thấy rất vui vì con về thăm mẹ.
0: Con về để làm việc, không phải về để thăm mẹ.
2: Con không về thăm mẹ cũng không sao, nhưng mà con về giúp em con phải không con?
0: Nó còn chưa chết hả? Con tưởng nó chết từ lâu rồi.
2: Làm y tá mà nói chuyện như vậy được sao?
0: Còn mẹ, mẹ chưa từng quan tâm tới con, vậy mà còn mạnh miệng kêu con giúp em nữa hả? Con ghét mẹ, ghét Phanom Nakha, con ghét thần rắn.
2: Con không được nói ngại như vậy.
0: Nếu mẹ tôn thờ thần rắn tới vậy thì mẹ tới xin ổng giúp mẹ đi, đừng làm phiền con.

0: Nhà bà Oanh ở đâu vậy anh?
1: Ờ, ngã ba đó, quẹo trái đi thẳng là tới.
0: Quẹo bên trái hả?
1: Đúng rồi.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Không có gì.
0: Nhà bà Oanh ở đằng trước này thôi. Đúng lúc bà Oanh và Nari đang ở nhà.
2: Tại sao cậu Anantachai biết được chuyện thầy Khảm đem thuốc nguy hiểm cho tụi nhỏ uống chứ?
3: Ảnh không có nói với em. Ảnh chỉ nói với em là em thử kiểm tra đi.

0: mà em thấy chúng ta thử cũng không mất mát gì. Nếu chứng minh được chuyện ảnh nói là sự thật, dân làng sẽ không tin Tài Khảm nữa.
1: Tôi hiểu được ý của bà. Bà muốn giúp tụi nhỏ. Nhưng nếu chuyện mà anh ta nói không phải là sự thật, thì chúng ta có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi làng.
2: Ừ, đúng đó ê. Chúng ta có thể tin tưởng cậu anh ta trai thật à?
0: Thực ra em không hề tin ảnh đâu thầy. Chỉ là em muốn biết những gì ảnh nói có phải là sự thật hay không mà thôi. Đằng trước quẹo trái phải không?
1: Ê,
0: tới chưa?
1: Đây nè.
0: Ừ. Là căn này hả? Có nhìn thấy ai không? Tôi thấy hình như không có ai hết á.
1: Là đây rồi.
0: Ừ? Ờ, sao im ắng vậy ta? Ừ. Bà có nhà không?
1: À, bà Oanh ơi, bà Oanh,
0: bà có trong nhà không?
1: Bà
0: ơi, bà có nhà không? Có ai ở nhà không?
1: Bà Oanh.
0: Bà.
1: À.
3: Ai đó?
2: Chào bà Oanh.
1: Dạ con chào bà.
0: Chào bà.
3: Mấy người có chuyện gì?
0: Con tên là Isia. Con là bác sĩ ở Bangkok về. Mình gặp nhau hồi hôm qua đó.
3: Ờ, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Hồi qua cả đám mấy người hùa nhau chửi Thầy Khảm, ai mà không nhớ.
0: Con tới muốn xin phép bà cho bé Nari kiểm tra sức khỏe ở trung tâm y tế. Con cũng biết bây giờ Thầy Khảm đang điều trị cho Nari, nhưng bà có thể để tụi con điều trị song song cho bé cũng được mà.
3: Không, không có đi đâu. Mấy người quay về đi.
2: Bà Oanh à, việc cho bé kiểm tra sức khỏe có thể giúp cho cháu của bà sớm khỏe mạnh và hết bệnh. Nếu như bà vẫn không tin tưởng chúng tôi thì khoan tiến hành điều trị cho bé cũng được. Chỉ cần làm kiểm tra sức khỏe trước thôi.
3: Không không, tôi không có đi đâu. Lỡ như Thầy Khảm ổng biết ổng không điều trị cho cháu của tôi nữa thì sao đây? Đi, mấy người về đi.
1: Dạ, nhưng mà bà ơi, tụi con thực sự có ý tốt với cháu của bà mà. Tụi con tới đây á cũng là để điều trị bệnh tình cho tụi nhỏ.
3: Không không, tôi không có đi đâu hết. Mấy người về lẹ đi.
0: Bà ơi, chờ chút
1: bà.
0: Đã.
1: Ê,
0: bà
1: đã.
0: Ơi, chờ.
1: Ê, xí.
0: Bà ơi, chờ chút bà.
1: Ê, xí.
0: Bà nghe tụi con nói đi. Bà ơi, khoan đã, chờ chút đã. Bà ơi.
3: Nào đi.
0: Bà ơi.
1: Dạ, bà ơi.
0: Bà đừng đi mà. Đừng mà. Bà ơi, đừng mà.
1: Bà.

0: Có vẻ dân làng không dễ dàng tin tưởng phu nhân.
1: Ta cũng muốn giúp cổ nhiều hơn, nhưng người cũng biết đó, ta không thể can thiệp vào nghiệp chướng của loài người. Giả lại, dù ta nói với cổ thì cổ cũng sẽ không tin đâu.
0: Trong lòng tôi biết chủ nhân rất muốn bảo vệ và chăm sóc cho phu nhân, nhưng mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu phu nhân chấp nhận chủ nhân, hay ít nhất cũng biết được tình cảm hai người dành cho nhau trong quá khứ.
1: Bây giờ chưa phải lúc đâu Akhi. Lời nguyện mà cổ từng nguyện bản thân làm cho Aesir phản đối ta mọi chuyện, nhưng ta đang cố gắng hết sức làm cho cổ tin tưởng ta.
0: Vậy tôi mong đừng có chuyện gì xảy ra cản trở chủ nhân, hai người sớm quay lại với nhau.
2: Con đi từ từ thôi.
3: Dạ.
2: Con ngồi xuống đây đi. Xích vô trong.
3: Họ là bác sĩ ở Bangkok hả ngoại? Sao ngoại không cho họ vô nhà vậy? Bác sĩ muốn khám bệnh cho con mà.
2: Con đừng có quan tâm tới họ làm gì. Nè, uống thuốc đi, uống cho hết bệnh.
3: Con không uống có được không ngoại? Con không muốn uống thuốc thầy cảm nữa. Uống vô khỏe một chút, một lúc lại mệt,

0: dinh thự Nakhalay, làng Phanom Nakha.
1: Asia, Asia, cô mau tới đây đi. Asia, mau tới chỗ tôi đi. Mau tới chỗ tôi đi.

đừng tin tưởng Ananta Chai. Ananta Chai đã từng phản bội cô. Ananta Chai đã từng phản bội cô. Đừng tin tưởng Ananta Chai.

0: Không được, không được, đừng, đừng, đừng, xin anh.
1: Oh!

0: là ông phải không, Ba Kêu? Là ông có phải không?
1: Đừng gây thêm nghiệp nữa, Anichat. Người phụ nữ đó không phải của cậu. Dù cậu có ép buộc được cậu cũng không bao giờ yêu cậu được đâu.
0: Nếu tôi có thể giành được cô gái đó, tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi, giống như cách cậu yêu Ananta trai.
1: Tình yêu và niềm tin phải xuất phát từ trái tim, chứ không thể nào miễn cưỡng nhau được. Cậu hãy buông bỏ thù hận đi, Anichat, rồi cậu sẽ tìm được niềm hạnh phúc đích
0: thực. Ông kêu tôi phải buông bỏ, vậy tại sao ông không kêu Ananta trai buông bỏ đi? Anh ta ra đời trước, anh ta có quyền giành mọi thứ hay sao? Cả tình yêu, lòng tin, quyền lực và cả thanh danh nữa. Trong khi tôi chưa bao giờ thua kém gì anh ta hết.
1: Phải, cậu không hề thua kém gì Ananta trai. Nhưng thứ làm cho cậu thua Ananta trai chính là cậu không có đạo đức của người cai trị cần có. Đó chính là tứ vô lượng tâm.
0: Cái đó thì có tích sự gì chứ? Ông đừng quên, nếu nhân đạo có thể sản sinh ra tình yêu và niềm tin, thần quyền cũng có thể làm được. Chờ tới khi nào tôi lấy lại được viên ngọc rắn của tôi, thì tôi cũng sẽ lấy lại được sức mạnh của mình. Tới ngày đó, tôi sẽ cho mọi người thấy tôi cũng có thể thắng được Ananta trai. Tôi có thể thắng được Ananta trai. Tôi chưa bao giờ thua anh ta hết.
2: À, à, à, à, à, à.

0: tiếng gì vậy?
1: Gì vậy?
0: Ê, con Tèn Mô.
1: À.
0: Đi.
1: Ừ.
0: Làm hết hồn.
1: Con chó hả? Trời, làm hết hồn.
0: Là con chó thôi.
1: Thôi thôi, tiếp.
0: Uống. Uống tiếp đi.
1: Uống này.

One nut. One nut. One nut. One nut. One nut. Là mình nè, mình đem bánh tới cho cậu.

Hôm nay có bác sĩ ở Bangkok về. Họ đã tới nhà tìm mình. Họ nói là họ sẽ giúp tụi mình đó.

0: tôi sẽ trả hết phần còn lại cho ông.
1: Khoan đã, ông khoan cướp máy đã nha. Ông là ai? Tại sao ông lại muốn giết đám trẻ đó hả?
0: Ông không cần thiết phải biết tôi là ai,
2: vì trước giờ ông cũng chỉ kiếm ăn trên đám trẻ này thôi mà.
0: Ông cũng đừng nghĩ tới chuyện nói chuyện này cho người khác biết.
2: Nên nhớ, dù cho người dân của cả làng này cùng góp tiền lại,
0: cũng không bao giờ có thể kiếm được nhiều tiền bằng tôi đưa cho ông.
1: Ê! Gì tào lao vậy trời? Thiệt tình!

0: uống hết nha.
1: Cũng lấy.
2: Ê,
0: ổ anh, sao nên cho tụi nó uống thuốc giờ này? Hồi chiều tôi cho tụi nó uống rồi mà.
2: Thuốc này tao mới nấu, mở cửa ra đi.
0: Để tôi cho.
2: Khỏi cần, để tao tự làm. Mày đi ngủ đi.
0: Tự làm thiệt hả?
2: Đi.
0: Tôi để đi nha. Ê, về nhà ông tiếp. Đi.
2: Đi hả?
1: Dạ anh.
2: Đang vui.
0: Về trước nha anh.
2: Đi.
1: Xếp gọn đi đi.
0: Đi.
2: Đợi với.
1: Về trước nha.
2: Đi.
1: Đi ạ.

0: Không uống.
1: Uống.
0: Không uống.
1: Tao kêu mày uống.
0: Không uống.
1: Trời đất ơi. Nè, có uống không? Há miệng ra. Há miệng ra.
0: Không.
1: Tao kêu mày há miệng ra. Há miệng ra. Hừ.
0: Không.
1: Há ra.
0: Ra.
1: Làm gì vậy? Uống ra. Có buồn ra hay không? Hả? Há miệng ra, mau.
0: Con muốn.
1: Tao kêu mày há miệng ra.
0: Con muốn.
1: Ai vậy? Nhỏ Nari, mày tới thì hay rồi, tao xử chung một lượt luôn. Lại đây, lại đây. Chạy hả mày? Lại đây. Tụi bay cứng đầu hả? Ly phải không?
0: Anh Đăng, cứu em.
1: Răng đầu ra mày.
0: Anh Đăng.
1: Làm gì có?
0: Anh Đăng. Anh Đăng.
1: Trời ơi.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay câu chuyện gì sẽ gửi đến chúng ta? Hãy cùng gặp gỡ bạn Phan ngày hôm nay nha. Xin mời.
1: Em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em là Anh Thư. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
0: À, là một diễn viên tương lai đúng không? Rồi, không biết là thần tượng của em ngày hôm nay là một người như thế nào, em có thể chia sẻ.
1: Anh có biết một người mà khoảng năm 2011 đóng những vai mà khờ, ngây ngô hay có cặp mắt kính đi cùng.
0: Một nam diễn viên chuyên thủ các vai như là nè, khờ khờ nè, hơi đúng như là hơi ngây ngô một tí như em chia sẻ đúng không? Và ngày hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện với một hình tượng như thế nào? Hãy cùng chào đón nha.
2: Xin giới thiệu cho mọi người, đây là thiết bị tự động mới nhất của tôi. Tôi mở cái nắp này ra, tôi gắn dây điện vô thì nó trở thành cái máy tự động báo động khi có ăn cướp đó.
3: Hả? Cướp? Cái gì? Cướp đâu vậy?
2: Không. Ý tôi nói là chỉ khi nào có ăn cướp tới.

0: học trưởng, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Thư, chào anh Huy.
1: Dạ.
2: Dạ. Xin chào đón diễn viên Ngọc Tưởng đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như mọi người đã thấy thì ngày hôm nay như một doanh nhân.
0: Không, giờ dạo này anh chững chạc lắm rồi.
3: Hôm nay gặp thần tượng mình em rất là run nha.
0: Hồi nãy nghe em chia sẻ là em học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Anh hồi đó anh cũng học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 99, 2002 là em học về năm mấy rồi?
3: Dạ em đang là sinh viên năm 2.
0: Vậy chắc là em kêu anh bằng chú luôn rồi đó.
3: Dạ em chào chú.
2: Em chào chú. Nhưng mà thực ra thì nghệ sĩ thì không có tuổi, anh tưởng không? Mình có thể là lúc nào cũng sẽ gọi bằng anh để cho trẻ anh vậy.
0: Biết tuổi cũng có gì đâu. Anh vừa rồi sinh nhật thứ 19 của anh đó.
2: Nữa rồi, anh lại như vậy nữa rồi. Vâng, và chắc chắn chúng ta sẽ có một câu chuyện rất là vui trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Hãy cùng đến với phần đầu tiên của chương trình chúng ta nha. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay thì thử thách các bạn fan một tí là để xem là có hiểu về thần tượng của mình hay không. Ở trên bàn của chúng ta sẽ có 10 món đồ và anh Tưởng sẽ đưa ra những gợi ý và bạn sẽ đoán xem cái món đồ mà anh Tưởng đang nghĩ đến đó là món đồ gì. Nếu chính xác thì bạn sẽ được hỏi một câu hỏi.
3: Ok ạ.
2: Được không?
3: Dạ được.
2: Rồi, bây giờ anh Tưởng đã hiểu cái việc mà mình sẽ gợi ý cho bạn chưa?
0: Anh hiểu rồi.
2: Rồi. Xin mời anh Tưởng.
0: Nói món đầu tiên nha. Ngày hôm nay anh phải chạy đến phim trường ghi hình chương trình. Anh náo nức quá, lên xe anh phóng đi. Trời ơi, tại sao trước mắt anh mờ câm mà? Anh đã quên cái gì mà anh mờ câm?
2: Em đã đoán ra được đó là gì.
0: Em hay mời, quá. Thôi.
3: Cái đồng hồ phải không ạ?
0: Trời ơi, cái đồng hồ mà có thể làm anh mờ câm mà. Anh bị cái gì mà anh tự nhiên mờ câm? Anh không nói gì, anh bị gì?
2: Anh bị cận, không thể nào thiếu cặp mắt kính đúng không?
0: Trời ơi, Huy, anh đã được hỏi anh một câu hỏi. Ủa dạ. Anh Huy đâu được
2: dạ
0: hỏi?
2: Em được hỏi một câu hỏi.
0: Ủa vậy hả?
2: Dạ.
0: Vậy là em không được hỏi hả?
3: Hơi buồn.
0: Rồi
3: em một câu khác đi ạ.
0: Rồi gợi ý. Trời ơi, sau khi chạy về nhà đeo mắt kiếng nhưng mà anh thấy cảm giác là hình như mình tới hơi sớm. Anh lật đật mở cái cổ tay mình dòm vô, hình như mình tới sớm mình làm sao.
3: Cái này con chắc con đoán được, cái là đồng hồ.
0: Trời ơi sao nó hay quá. Chính xác đó. Sau khi mà mình thấy mình tới sớm, mình uống cà phê ha, xong mình lướt điện thoại ha, sau đó mình nói chuyện tùm lum tùm la, cái tự nhiên mình phát hiện mình trễ giờ. Trời, lật đật chạy tới phim trường. Trời ơi, chạy tới mệt quá trời mệt luôn. Tới cái bạn trợ lý này, anh mệt quá hả? Anh có cần cái gì không?
2: Dừng, tới đó thôi. Em nghĩ là gợi ý tới đó thôi. Cần cái gì?
3: Em nghĩ là cần một ít ít nước ạ.
2: Hai câu.
0: Xong tới tới nơi xong quá trang xong đúng không? Khóa cái áo vô hình như cái nút nó bị dư cái cọng chỉ á.
3: Em đoán được.
0: Đâu.
2: Đó là?
3: Em đoán được đó chính là cây kéo.
0: Cây kéo. Trời ơi, hay quá. Cái gợi ý gì mà em đoán được hay quá. Em đoán được không?
2: Khó quá. Gợi ý vậy em không thể nào mà em nghĩ ra được.
0: Đó, xong đi bước vô phim trường, chuẩn bị đi ra bước trước máy quay, cái chị make up nó tưởng ơi, hình như trên mặt em bị lợt lạc gì á. Em
2: rồi, dừng. Thiếu cái gì?
3: Tất nhiên là cái son.
2: Đúng không ạ?
0: Trời ơi, hay quá vậy.
2: Được mấy món rồi. Ở đây là bạn vừa trả lời được cái kéo nè, cái son nè, chai nước và cái đồng hồ là 4 món rồi. Với 5 cái gợi ý của anh Tưởng, bạn ấy trả lời được 4 câu và một câu dành cho Huy đó là cái mắt kính. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu trò chuyện giữa bạn Anh Thư và diễn viên Ngọc Tưởng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tục nha. Ra thì ngày hôm nay Huy cảm nhận được là hình như anh Tưởng đang cố tình gợi ý sát với những cái câu chữ làm sao để cho bạn Thư của chúng ta có thể dễ dàng đoán ra được những cái món đồ trên bàn đúng không ạ?
0: Thật ra tại anh biết bạn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, anh cũng là sinh viên trường đó và anh cũng trưởng thành từ trường đó, cho nên đi tới đâu á mà anh gặp sinh viên trường mình á, anh rất là quý, cho nên anh không muốn làm khó bạn.
2: Dạ, thật ra thì đó cũng là một cơ hội để bạn Thư có nhiều hơn những câu hỏi để đưa ra cho thần tượng của mình. Như một cái điều mà các khách mời nào đến với chương trình cũng phải làm, đó chính là sẽ phải hứa với chương trình cũng như là bạn fan của mình cũng như là tất cả quý vị khán giả luôn là sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi của bạn fan.
0: anh hứa là anh sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà anh thấy dễ.
2: Những câu hỏi mà anh thấy dễ nữa nha. Mời em, giây phút này sẽ dành cho em đó.
3: Dạ, cảm ơn anh. Con muốn hỏi chú câu đầu tiên là với một người đã từng trải thì chú nghĩ sao về việc mà một người mới bước chân vào nghề đã lập gia đình sớm? Mà con cũng biết là chú cũng là một trong những trường hợp đó. Thì chú cũng từng chia sẻ là vợ của chú là người hay càm ràm. Thì bây giờ cái việc đó còn không chú?
0: Chú chia sẻ luôn, nếu mà mình học diễn viên á, mà mình lập gia đình sớm thì nó có một số trở ngại, là giống như là mình sẽ phải tập trung lo cho gia đình một chút. Mình làm nghề á, nó sẽ bị phân chia về mặt thời gian. Thì đó là chú, đối với những người học trò, giống như là chú nói là nếu mà các bạn có đam mê thì các bạn hãy thử thỏa sức đam mê của mình. Sau khi ra trường là thỏa sức 2-3 năm gì đó, thử sức. Chuyện tình cảm thì giống như mình phải tôn trọng thôi, nhưng mà một nửa của mình hiểu mình, thì cho em hoặc là cho anh, giống như là khoảng thời gian 2-3 năm hoặc là vài năm để em thỏa sức đam mê của mình. Rồi sau đó là mình thấy là mình giống như đủ rồi thì sau đó mình sẽ tiến tới hôn nhân. Nếu mà mình yêu thương nhau thì chắc chắn người ta sẽ ủng hộ và chấp nhận điều đó. Cái đó là vì nói gì lập gia đình sớm, đó là vậy. Còn mà giống như hồi nãy con nói là vợ chú hay càm ràm á, thực ra là vợ chú mà chương trình nào chú quay hình là vợ của chú cũng xem hết á. Và cái chuyện mà càm ràm thì vợ chú là giống như là bây giờ chú nói nhiều rồi cho nên là vợ chú cũng thấy bình thường, nhưng mà thực

0: ra cái sự càm ràm của người phụ nữ là họ quan tâm mình, không biết người khác sao, như chú là giống như là hay quên chỗ này quên chỗ kia, không để ý nhiều. Họ quan tâm nhắc nhở mình thì chú thấy cái chuyện đó chú thấy bình thường, và thậm bây giờ nếu mà vợ chú không càm ràm tự nhiên chú thấy buồn và chú thấy thiếu sót gì đó. Đó là gì?
1: Dạ rồi, có hài lòng ở câu đầu tiên không?
2: Dạ có ạ.
0: Dạ. Cái đó
2: quá trời kinh dạ.
0: Chắc tính là câu hỏi rưỡi á, chứ câu hỏi mà dài
1: quá. Hỏi dạ, hỏi mà có hai ba ý ở trong đó luôn.
0: Giờ ngắn gọn lại đi, không thôi là chia ra thành hai câu á nha.
2: Dạ câu này ngắn gọn. Với tư cách là một người em trong nghề, cũng có thể là một người học trò, thì con muốn hỏi chú là ngoài sự đam mê nhiệt huyết ra thì một người nghệ sĩ không được thiếu gì?
0: Theo chú là không ngừng học hỏi. Tại vì trong nghề lĩnh vực nghệ thuật, mình chỉ cần dậm chân tại chỗ là mình bị thụt lùi rồi. Và con cũng biết là giống như mỗi năm là gần mấy chục cho tới 100 diễn viên tốt nghiệp. Nếu mà con cứ dậm chân tại chỗ thì những lứa đàn em của mình họ sẽ vượt mặt mình. Cho nên cái việc mà luôn trao dồi, luôn không ngừng học hỏi, cái điều đó là trước tiên nếu mình được làm được nghề mà phát triển hơn nữa. Đó là cái đó là chú lời dặn cho chú, dành cho học trò, dành cho con luôn.
1: Và người đã làm nghề rất là lâu năm như anh tưởng, thì anh nghĩ là một bạn diễn viên khi mà vào nghề và đến với con đường nghệ thuật đó, thì cái việc mà mình không được đánh mất ở chính bản thân mình đó chính là gì ạ?
0: Theo anh thực ra là cái đạo đức làm nghề, bạn sinh viên nghệ thuật nào khi mà bước vào mái trường đều phải học. Đạo đức làm nghề đây là giống như là tôn sư trọng đạo, rồi giống như là mình đi đúng giờ, rồi mình không ngừng học hỏi. Đó là đạo đức diễn viên. Đừng bao giờ đánh mất điều đó. Tại vì làm nghệ thuật mà mình có tài, không có đức thì có nghĩa mình sẽ không làm được. Nó là vậy.
1: Dạ yeah. Thật ra thì cái điều đó em cũng muốn hỏi để anh có thể chia sẻ nhiều hơn cho các bạn mới giống như là bạn Thư đây. Thì cái việc đó rất là quan trọng.
0: Ngoài những gì mình học ở trường thì giống như là học ở ngoài nó cũng quan trọng không kém. Đó là vậy.
1: Ở đó là câu hỏi thứ hai. Thì không biết là tiếp theo thì Thư sẽ muốn hỏi về vấn đề gì?
2: Dạ em có một thắc mắc là từ đâu và điều gì mà chú chuyển hướng từ diễn viên sang làm đạo diễn?
0: Mình làm diễn viên, mình đóng phim xong mình xem lại có thể cái bộ phim này mình đóng rất tốt, nhưng mà cái cổng thể là có những cái vai nó không tốt hoặc là bộ phận nào nó không tốt, thì mình tại sao mình phải không trau dồi thêm chút nữa. Mình có thể là học thêm đạo diễn, để khi đó mình có một cái tư duy tổng hợp, để khi mà đích thân mình làm cho ra được một cái sản phẩm, một bộ phim, không những là cá nhân diễn viên tốt mà một bộ phim nó cũng tốt. Cho nên đó là cái điều mà thôi thúc chú phải đi học đạo diễn, vừa nâng cao tay nghề và vừa có thể trau dồi thêm kiến thức của mình.
1: Giữa cái việc mà anh Tưởng học diễn viên xong rồi anh Tưởng tham gia vào lớp học đạo diễn thì anh nó giúp ích cho anh việc gì?
0: Khi mà mình học đạo diễn xong á, điều đầu tiên mà khi mình đi đóng phim mình cảm giác mình thương ông đạo diễn lắm. Mình tại vì ông đạo diễn ông phải lo tất cả mọi thứ luôn. Còn khi mình học diễn viên á thì mình giống như mình tới nơi mình lo vai diễn của mình thôi, xong mình không quay thì mình nghỉ ngơi. Còn ông đạo diễn là cho dù là diễn viên không quay ông vẫn phải làm, trước khi bấm máy ông cũng làm, mà sau khi bấm máy ông làm việc nữa. Thì khi mà mình học đạo diễn xong thì quay là diễn viên thì mình phải nhận ra cái vai trò người diễn viên là có thể là làm tốt cái nhân vật của mình. Bên cạnh đó mình có thể là hỗ trợ bạn diễn, hoặc là giống như là mình có thể là góp ý thêm ông đạo diễn như thế này như kia để có thể là bộ phim tốt hơn, bạn diễn mình tốt hơn. Thì đó là cái những gì mà khi mà anh học được đạo diễn.
1: Khi mà em nghe chia sẻ của anh Tưởng, em có muốn hướng mình đi xa hơn không?
2: Dạ em đang học diễn viên vậy, nhưng mà đôi khi cái tư tưởng của em nó lại lệch sang đạo diễn một tí. Nên chỉ là không, em cũng muốn làm diễn viên nhiều hơn chứ không phải là muốn đứng trên sân đạo diễn đâu. Tại em nghĩ em chưa đủ cái sự học, chưa đủ kiến thức để làm đạo diễn.
1: Rồi, thì trong, cái đó là trong tương lai.
0: Thì trong quá trình dạy diễn viên thì cũng có một số bạn diễn viên thì tự nhiên bộc lộ cái tư duy đạo diễn. Là có nghĩa là khi bạn đó đóng chung thì bạn có thể là chỉ đạo, hướng dẫn cho các bạn khác. Thì nhưng mà với kinh nghiệm của anh thì là thực ra là cái đó là tốt thôi. Nhưng mình đang học diễn viên thì mình cố gắng là làm tốt vai trò diễn xuất của mình đã, làm tốt nhân vật của mình đã, trong khi mình lo cho những nhân vật khác. Mà khi một cái tổng thể lên có thể là một cái câu chuyện, một cái trích đoạn hay, một cái tiểu phẩm hay, nhưng rốt cuộc là cái vai diễn của mình lại lên lợt lạc, thì mình học diễn viên đó là không tốt. Cho nên là cái gì, cái tư duy đạo diễn là tốt, nhưng mà mình phải lo cho nhân vật của mình, lo cho vai diễn mình tốt là trước hết. Đó là
1: thì lúc đầu thì mình cũng có chia sẻ về cái những cái vai diễn mà anh Tưởng đảm nhận, ngây ngô hơi khờ một tí. Thì ở ngoài đời thì thực ra anh Tưởng là một người rất là vui tính, rất là hài hước, rất là nhiều cái câu chuyện để có thể chia sẻ mọi người. Như anh Tưởng nói chuyện với chúng ta nãy giờ thì cũng thấy là nó không có giống như những cái hình ảnh ở trên phim. Thì ngay lúc

0: đầu không biết là bộ phim nào đã đưa anh tới với những cái hình ảnh đó, để khi mỗi lần đạo diễn nào mời vai diễn thì đều nghĩ tới anh Ngọc Tưởng à?
1: Anh nhớ là phim đó là Tình Yêu Lừa Dối hay gì đó, 20 năm rồi. Anh đóng vai một thầy giáo đeo đuổi cô kia, cái về mặt tâm lý ảnh hơi rụt rè. Ảnh có cái hành động là giống như là ảnh muốn nói chuyện gì ảnh lấy cái chai dầu ra ảnh cứ hít vậy, dạo hít dầu vậy nè. Ảnh đeo đuổi cái cô kia, ảnh thấy cô kia buồn rầu hoài à. Thì cái ảnh hỏi em sao buồn vậy, anh giúp gì được không? Nói em bị thiếu tiền. Thì ổng này nè, thương con này, em thiếu bao nhiêu cứ nói đi, anh làm thầy giáo anh dành dùm được mà, anh sẵn sàng cho em mượn. Dạ em thiếu 2 tỷ. Đó là có nghĩa là thay gì đưa lên mũi hít thì anh đưa lên cái miệng. Đó là cứ đưa cái miệng, hít và bà anh nhìn lại là thật ra là chết cha giờ sao ta. Rồi em cho anh suy nghĩ cái là anh cứ dùng cái miệng anh hít cái dầu rồi anh đi ra ngoài luôn. Thì đó là những hình ảnh đầu tiên mà người ta nói anh Ngọc Tưởng là đóng vai khờ này rất là hay.
0: Tự nhiên nghe anh kể tới cái phân đoạn đó em thấy thú vị quá. Bây giờ anh đây là một cô sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Bây giờ anh có thể thử thách bạn ấy bằng cái phân đoạn vừa rồi được không?
1: Đặt trường hợp bây giờ em là cái cô giáo đi. Đó, và em thích anh và anh cũng đang buồn rầu về cái chuyện mà thiếu tiền. Đó, và mình diễn y chang đảo ngược lại vai. Em hình dung không? Thái độ em như thế nào? Nhạc được gì không?
0: Trời ơi, em nghĩ là sao? Em nghĩ với cái thử thách này thì em có thể làm được hay không?
2: Dạ, em làm được.
0: Quyết đoán. Mình phải
2: làm được
0: mọi thử thách, đúng không ạ? Biết rồi, xin mời. 3, 2, 1, action!
1: Buồn quá.
2: Anh có chuyện gì vậy?
1: Anh đang có một vấn đề rất là khó khăn, không biết sao giải quyết được đây.
2: Vấn đề gì vậy? Nói cho em nghe đi. Em giúp được cái gì em sẽ giúp cho anh hết lòng.
1: Thiệt hả?
2: Em nói thiệt mà.
1: Anh đang thiếu tiền. Anh cần một số tiền để trang trải cho cái điều đó.
2: Em anh có thể giúp
1: em giúp anh được không? Cho anh mượn tiền được không?
2: Anh thiếu cỡ bao nhiêu?
1: Không nhiều đâu, nhưng mà em cho anh mượn được không?
2: Được, bao nhiêu em cũng cho mượn hết á.
1: 20 tỷ. Em cho anh mượn 20 tỷ được không?
2: 20 tỷ hả?
0: Em nghĩ là cắt ở đây được rồi.
1: Cắt từ đây được.
0: Em cần cái khoảnh khắc của bạn ấy khi mà nghe 20 tỷ. Anh đánh giá như thế nào về cái sự chuyển biến tâm lý của bạn ạ?
1: Bạn có giao lưu, bạn có phán đoán, bạn có cảm thụ là những cái bước đó được hết trơn. Và cái quan trọng là cái hành động cuối cùng á để phản ứng điều đó thì cũng được. Nhưng mà lẽ ra bạn phải có một cái gì nó phải bất ngờ hơn. Giống như bao nhiêu anh 20 em phải phản ứng rõ hơn. Em mượn bao nhiêu? Anh cứ nói em cho anh mượn mà chị nhỏ. Khi ông nói 20 tỷ. Cái gì? 20 tỷ.
0: Anh là thầy giáo mà làm gì anh cần tới 20 tỷ?
1: Đó thì nó là như vậy.
0: Trời ơi, nói chung là em rút ra được bài học cho em rồi. Thì ngày hôm nay hy vọng là Thư cũng sẽ học hỏi được từ anh Tưởng rất là nhiều.
2: Em cảm ơn anh Huy, cảm ơn chú Tưởng rất nhiều.
0: Qua một cái tình huống như vậy thì tiếp tục mình sẽ đến với những câu hỏi của anh Thư dành cho anh Tưởng nữa.
2: Dạ, câu hỏi cuối. Con không có làm khó chú nhiều đâu. Con chỉ muốn hỏi là sau Mai Ca năm vừa rồi thì năm nay với vai trò đạo diễn thì chú có gì muốn bật mí cho khán giả không?
1: Chú đang làm cái series phim Chuyện Tử Tế á. Chú có thể làm nhiều phim nhưng mà khi mà làm Chuyện Tử Tế chú rất là thích. Là tại vì cái thông điệp đẹp của câu chuyện mang lại. Làm nghệ thuật mà được cái làm những cái câu chuyện mà nó có tư tưởng tốt thì chú rất là thích. Nó là như vậy.
2: Em hỏi tham lam, em xin thêm một câu hỏi nữa.
0: Một câu hỏi nữa hả? Là nhường cái câu của em cho bạn luôn đó. Để bạn có thể giao lưu với anh. Rồi, xin mời em.
2: Dạ, con muốn hỏi chú là sau gần ấy năm làm nghề thì chú nhìn lại thì chú có gì muốn nói với bản thân mình?
1: Chú luôn tự nhủ là Tưởng ơi, mày phải không ngừng học hỏi. Tại vì chú làm nghề, chú thấy là nếu mà làm nghệ thuật á, mình mà không trau dồi chắc chắn mình sẽ bị thụt lùi và mình sẽ bị những người khác họ sẽ tốt hơn, họ sẽ vượt qua mình. Cho nên đối với nghệ thuật á thì mình phải là không ngừng đọc, không ngừng xem, không ngừng học hỏi của những người đi trước. Thì chỉ như vậy á, mình mới có thể phát triển và mình sẽ làm tốt hơn công việc hiện tại của mình.
2: Sau khi trò chuyện với đại chú xong thì em học được nhiều cái mới lắm. Chẳng hạn như là một khúc nhỏ nãy được em được diễn.
0: Ngày hôm nay thấy bạn Thư rất là chịu khó dành cái thời gian cho cái công việc mà bạn ấy đang theo đuổi đó, đó chính là công việc diễn xuất, đúng không ạ?

0: Thì anh tưởng có muốn nói lời nào dành cho bạn trước khi mà chúng ta đến với phần tiếp theo của Hẹn Hò Cùng Ngồi Sau?
1: Thì giống như là Thư học diễn viên đúng không? Thì nhiệm vụ người diễn viên là giống như diễn làm sao cho người ta giống như là thích nhân vật của mình, thấy nhân vật mình hấp dẫn. Thì diễn viên lên sân khấu là hành động, mình giao lưu, mình phán đấu, mình cảm thụ hành động. Thì Thư phải suy nghĩ cái hành động nào mà nó độc đáo nhất, cái hành động nào lạ nhất, thì từ độc đáo và lạ thì nó mang lại sự hấp dẫn cho nhân vật của Thư. Mình phải cố gắng là sáng tạo.
0: Hay quá. Cảm ơn anh Tưởng rất nhiều. Nói chung là qua cái phần đầu tiên ngày hôm nay với những chia sẻ của diễn viên Ngọc Tưởng, không chỉ bạn anh Thư đâu mà Huy ngồi ở đây Huy cũng được học hỏi rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay với một trò chơi nho nhỏ dành cho hai khách mời. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở phần 2 nha. Chào mừng quý vị đã quay lại phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và đây sẽ là một thử thách dành cho diễn viên Ngọc Tưởng cũng như là bạn Anh Thư. Ở trên bàn của chúng ta sẽ có 40 chiếc ly, sẽ có 29 chiếc ly, đó chính là bảng chữ cái tiếng Việt. 5 chiếc ly là 5 dấu trong bảng chữ cái tiếng Việt, đó chính là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Và sẽ có 6 chiếc ly là sẽ không có gì hết, nó giống như là cái dấu cách gì đó. Chúng ta sẽ phải tìm ra một từ có 2 chữ có nghĩa nhưng các chữ cái ở trong từ đó không được trùng với nhau. Em nói có dễ hiểu không anh Tưởng?
1: Em thí dụ một từ nào đấy trời.
0: Ví dụ như là từ con gà.
1: Đúng rồi, nó không trùng nhau đúng không?
0: Rồi, bây giờ bất chợt để kể ra một cái từ nào đó có 2 chữ mà không trùng với nhau thì anh Tưởng nghĩ đó là từ nào?
1: Con rớt được không?
2: Nghe nó hơi kỳ.
3: Đúng rồi, nó cũng đúng đúng
0: đúng. Đúng, con rết. Rồi, Thư, Thư có nghĩ liền cái từ nào không?
2: Cái mùng.
0: Cái gì?
2: Cái mùng.
0: Cái mùng.
1: Đúng rồi.
0: Cũng đúng luôn.
1: Đúng, đúng luôn.
0: Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ phải thử thách khó hơn một chút. Đó chính là trong khoảng thời gian là 3 phút, chúng ta sẽ tìm ra được một từ có nghĩa với 2 chữ cái. 3, 2, 1. Xin mời.
1: Con chọn từ nào chưa? Tao muốn chọn từ nào chưa?
2: Chữ ngôi sao đi thầy. Ngôi sao.
1: Ngôi sao cũng được, ngôi sao cũng được.
0: Rất nhanh chóng, một từ liên quan đến chương trình đó chính là từ ngôi sao.
1: Cái này phải tự y không? Cái này phải chữ y không?
0: Chữ y, chữ y. Rồi, thời gian đang trôi. Hãy có dấu cách ở trong này. Từ nào mình lựa chọn mình mới được lật lên nha. Lựa chọn, đã có được từ ngôi rồi. Tại vì không thể lặp lại, tại vì mỗi chữ cái chỉ có một thôi. Còn thiếu chữ A nữa.
1: Chữ A đâu trời?
2: Một chữ A.
0: Một chữ A, chữ A đang nằm ở đâu? Chữ A đang nằm ở đâu?
1: Có khi nào ban tổ chức không bỏ chữ A vô không?
3: Ê, có chữ A nè.
0: Rồi.
1: Dấu cách.
3: Có.
0: Còn thiếu dấu cách. Một dấu cách nữa. Một dấu cách, một cái khoảng trống. Cái nào mình lật lên rồi mình cứ... Có hoàn thành rồi. Hoàn thành thử thách. Từ ngôi sao không lặp lại các chữ cái. Xin chúc mừng cho hai khách mời ngày hôm nay. Không biết lúc đầu vì sao cả hai lại lựa chọn từ ngôi sao rất là nhanh chóng như vậy? Ai đã nảy ra ý tưởng này ạ?
2: Dạ em.
0: Em?
2: Em. Trong đầu em nghĩ tới ngôi sao là tại vì nó là một cái gì đó chiếu sáng. Thì đứng kế bên em đây là một ngôi sao.
0: Và anh Tưởng nghĩ như thế nào về hai từ ngôi sao mà bạn Thư đã rất là nhanh chóng lựa chọn trong thử thách này ạ?
1: Thì ngoài ý của bạn á, thì anh nghĩ là cái điều mà tất cả người diễn viên hoặc là học nghệ thuật nào đều hướng tới là đều muốn mình trở thành một ngôi sao. Thì cái này giống như là thật trùng hợp là của chương trình, và cái bạn nghĩ tới anh và anh cũng nghĩ ngược lại bạn. Thì cái ngôi sao này thì giống như là anh cũng muốn gửi cái ý đến bạn anh Thư là mình đã học nghệ thuật rồi, mình phải cố gắng phấn đấu để như thế nào trở thành một ngôi sao đúng nghĩa của nó.
0: Và anh Tưởng đã cho chúng ta được một cái ý rất là hay, đó là chúng ta nhấn mạnh hai từ ngôi sao đúng nghĩa, đúng không anh? Và xin chúc mừng cho hai khách mời ngày hôm nay đã hoàn thành xong thử thách của mình. Và chúng ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho hai khách mời. Đây là hai voucher mua sắm dành cho anh Thư và anh Ngọc Tưởng. Và không biết là anh Thư cảm thấy như thế nào khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và được gặp gỡ thần tượng của mình?
2: Em rất là vui khi gặp được chú Ngọc Tưởng. Em cảm thấy em học được thêm rất nhiều thứ. Và em cảm ơn chương trình.
0: Rồi, cảm ơn em đã đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và anh Tưởng, bình thường thì không biết anh có hay gặp gỡ với các bạn yêu mến mình, những cái bạn mà fan của mình hay không?
1: Thì bình thường thì những bạn học trò hoặc là những cái

0: mình đi uống cà phê hay đi ăn thì đều gặp những bạn trẻ, nhưng mà hôm nay là trên một cái chương trình truyền hình thì anh nghĩ là anh phải cảm ơn chương trình, tại vì anh ước gì lúc hồi anh còn trẻ khi anh đi học có những chương trình như vậy, gặp được những người đàn anh, gặp được những người tiền bối giống như chia sẻ và hướng dẫn cho anh thì anh sẽ đỡ mất thời gian trong cái việc học. Thì hôm nay cái chương trình này á, anh nghĩ là anh gặp một bạn diễn viên trẻ và anh giống như với kinh nghiệm của những người đi trước, anh chia sẻ cho bạn thì giúp cho bạn giống như rút ngắn khoảng thời gian khó khăn khi còn học ở mái nhà trường hoặc là thời gian các bạn làm nghề sau này.
1: Và cảm ơn diễn viên Ngọc Tường đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chúng tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Điều mình cảm thấy hối tiếc nhất khi không hỏi chú Ngọc Tưởng là điều gì trong cuộc sống mà chú cảm thấy vui nhất?
0: Thực ra đối với Ngọc Tưởng á, cái niềm vui đến với mình rất là đơn giản. Chỉ cần mà nói, ba ơi, hôm nay con làm bài kiểm tra được điểm 10 thì tự nghĩ là không có gì vui bằng điều này.
2: Chú hãy giữ sức khỏe và giữ được ngọn lửa đam mê với nghề. Lúc nào phía sau chú cũng có tụi con.
0: Ngọc Tưởng xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ Ngọc Tưởng trong suốt thời gian qua. Ngọc Tưởng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 26 độ Vĩ Bắc suy yếu và đè dần. Vùng áp thấp nóng phía Nam phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới đi qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lân Tây, gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, khả năng một số xã phường trên khu vực phía Bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31,5 đến 35,5 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây được dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và

0: nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực bề núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33,5 đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, tại đảo Ngọc Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Độ cao sóng là từ 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Và sau đây, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 9 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước xuống theo triều. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 112cm lên 3cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 129cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm xuống 12cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm xuống 12cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều Biển Đông. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 132cm lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 121cm lên 5cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn, có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương.
1: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong

0: việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Rạch Giá về khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp tại địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Quang Khởi.
2: Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 1.010 tổ chức cơ sở đảng, 5.717 chi bộ trực thuộc với tổng số 132.872 đảng viên. Tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh khoảng 9.893 km², dân số khoảng 5,1 triệu người. Qua một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng. Nhiều mô hình cách làm mới được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy các xã phường chỉ đạo việc ra soát, phân định thẩm quyền và thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã hoàn thành nâng cấp cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng một cửa số tập trung, thống nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ 99,1%, ban hành quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và danh mục thủ tục hành chính giảm 30% thời gian giải quyết. Công tác chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 86,87%. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 86,91%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 93,01%. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,56%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn là 1,44%. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 165 thủ tục. Nhờ triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, bước đầu ghi nhận người dân không phải đến nhiều nơi để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng chú ý, thực hiện chuyển đổi số, đến nay đã có 88 thủ tục hành chính người dân ở nhà có thể thực hiện được thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở mức cao, đạt 99%.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 Quân khu 9.
0: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Đối với Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy, Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn

sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại

0: trong thời gian qua, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động ra soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Thế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
0: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Cả tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Thế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ông Lê Văn Quyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy Ấm ATV, đã có chuyến làm việc khảo sát thực tế và thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn về nhà ở để trao tặng máy ấm ATV tại ba xã Cô Tô, Ô Lâm và Tri Tôn. Theo đó, 7 hộ dân được trao tặng kinh phí với tổng giá trị đợt trao tặng dịp này lên đến 350 triệu đồng.
0: Là điểm sáng của các chương trình an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Máy Ấm ATV đã tạo được uy tín và nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ, sự phối hợp của các địa phương trên toàn tỉnh An Giang. Tiếp tục hành trình ý nghĩa đó, định hướng chương trình Máy Ấm ATV năm 2026 sẽ trao tặng 20 căn nhà, thể hiện sự chung tay của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong công tác xóa nhà tạm bợ, chột nát, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong chuyến hành trình dân chăn ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang đã tiếp tục đến các địa phương để khảo sát hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Điểm đến dịp này là các xã Cô Tô, Ô Lâm, Tri Tôn. Qua khảo sát thực tế, các hộ dân đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nhưng hiện đối mặt nhiều khó khăn thiếu thốn. Có gia đình không may rơi vào dòng xoáy của bệnh tật, khiến sức khỏe suy giảm, thậm chí mất khả năng lao động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các gia đình đang sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt dưới mức cơ bản. Những mái nhà vách tôn loang lỗ, cột gỗ từ cây tạp mục nát, bên trong không có vật dụng giá trị. Tình trạng nhà ở không đảm bảo an toàn trong điều kiện mùa mưa cận kề. Theo đó, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện chương trình Máy Ấm ATV, trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ máy ấm cho 7 hộ gia đình, trong đó có hộ đồng bào dân tộc, hộ gia đình chính sách, trị giá 50 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí đợt hỗ trợ dịp này là 350 triệu đồng. Kinh phí trích từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Từ điểm tựa lớn lâu này, các gia đình cũng quyết tâm dốc hết số tiền tích góp chắc chiêu để cùng xây cất ngôi nhà mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã cam kết đôn đốc thi công, đồng thời kêu gọi các nguồn lực tại chỗ nhằm sớm

0: Ân Thiện nơi ở cho bà con. Từ sự quan tâm sâu sát của ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nâng cao tính nhân văn sâu sắc của chương trình, vượt lên trên giá trị của những viên gạch nền móng, mái ấm ATV không chỉ là thương hiệu mà dần trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, là cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp địa phương cùng nhau nâng đỡ thêm nhiều số phận, nâng niu thêm nhiều ước mơ an cư lạc nghiệp trên mảnh đất An Giang.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Mỹ tiết lộ kế hoạch tiêu hủy vật liệu hạt nhân còn sót lại tại Iran. Ukraine và Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu. Trung Quốc triển khai hệ thống giao thông thông minh. Phần tin thể thao có những tin chính: Tây Ban Nha bị Iraq cầm quà. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống đội tuyển dự World Cup. Alex Ferreira sẵn sàng ra mắt hạng nặng tại UFC Nhà Trắng. Thưa quý vị, trong tuyên bố đáng chú ý vừa được đưa ra trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích trước đó của chính quyền Washington để thu hồi và tiêu hủy một số vật liệu hạt nhân được cho là còn bị chôn vùi dưới lòng núi.
1: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến dịch búa đêm mà quân đội Mỹ tiến hành vào mùa hè năm ngoái. Sau khi chiến dịch kết thúc, Mỹ xác định một lượng vật liệu hạt nhân được làm giàu ở cấp độ cao vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới khu vực núi đá bị sụp đổ sau cuộc tấn công. Theo ông chủ Nhà Trắng thì từ lâu ông đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và muốn thu hồi số vật liệu trên để đảm bảo không còn nguy cơ bị sử dụng trong tương lai. Trong khi đó, phía Iran đã nhiều lần thay đổi lập trường liên quan đến việc cho phép tiếp cận địa điểm này. Nhưng theo các thỏa thuận hiện nay, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh kế hoạch sẽ chỉ được thực hiện khi điều kiện an ninh cho phép và tình hình khu vực đã lắng dịu. Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn có cuộc gặp trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên dù vẫn đang tiếp diễn nhưng còn chướng mắc nhiều trở ngại.
0: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa Ukraine và Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao cho biết Hungary đã phát đi tín hiệu từ bỏ quyền phủ quyết kéo dài đối với lực lượng Ukraine trong việc gia nhập EU.
1: Cộng hòa Séc, nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên Liên minh châu EU cho biết diễn biến trên đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập của Ukraine và Moldova vào EU, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết của liên minh này. Trước đó, tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine đã bị đình trệ trong một thời gian dài do vấp phải sự phản đối của Hungary dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán. Tuy nhiên, thủ tướng mới của Hungary là ông Peter Maya từng tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine một khi các vấn đề còn tồn động giữa hai nước được giải quyết. Và trong tuyên bố mới đây, nhà lãnh đạo này cho biết Hungary đã đạt được thỏa thuận lịch sử về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine, vốn là vấn đề đã khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng căng thẳng nhiều năm qua.
0: Ngành thép châu Âu đang chịu sức ép lớn sau khi xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu sang Mỹ sụt giảm tới 34% do Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%.
1: Theo số liệu từ Hiệp hội Thép châu Âu Eurofer, chỉ trong 3 quý, kể từ khi chính quyền Washington áp dụng mức thuế mới, lượng thép mà EU xuất khẩu sang Mỹ đã giảm xuống còn 1,94 triệu tấn. Theo Eurofer, tác động của thuế quan không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thép, mà còn lan sang các sản phẩm sử dụng kim loại như máy giặt, xe máy, tủ lạnh và linh kiện đường sắt, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép của châu Âu. Trước tình hình trên, Eurofer cho rằng EU và Mỹ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại đạt được hồi năm ngoái. Theo thỏa thuận này, thì EU sẽ dỡ bỏ thuế đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Mỹ, đổi lại Washington áp dụng mức thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU. Hai bên cũng dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về hạn ngạch miễn thuế đối với thép và nhôm, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu. Tuy nhiên, EU từng cảnh báo có thể rút lại một số nhượng bộ thương mại nếu mức thuế này không được giảm xuống 15% trước cuối năm.
0: Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc và cải thiện các vấn đề quản lý giao thông tại các đô thị lớn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã triển khai hệ thống giao thông thông minh theo chương trình trí tuệ kép, trong đó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều tiết hoạt động giao thông đường bộ.
1: Tại Hải Điến, quận nội thành lớn thứ hai ở Bắc Kinh, hệ thống tích hợp AI đã được triển khai tại 19 ngã tư nhằm tối ưu hóa thời gian chờ đèn giao thông tại các giao lộ đông đúc theo thời gian thực. Thay vì lập trình cố định, hệ thống nhận diện điều kiện lưu lượng giao thông để tự động điều chỉnh tín hiệu đèn. do đó có thể kéo dài thời gian đèn xanh thêm tối đa 15 giây nếu đường tắt và rút ngắn lại nếu giao thông thông thoáng. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi không cần thiết đối với người lái xe khi làn đường trống. Tại tuyến phố Tứ Đạo Khẩu, nơi 13 ngã tư được triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, kết quả được ghi nhận tích cực khi tốc độ lưu thông trung bình tăng 21%, trong khi tỷ lệ tắc nghẽn giảm gần 19%. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ nâng cấp việc thực thi chấp hành luật giao thông với chế độ theo dõi tự động toàn diện bằng công nghệ ghép nối đa điểm camera chụp khóa phương tiện mục tiêu dựa trên quỹ đạo di chuyển liên tục của xe. Giờ đây, công nghệ ghép nối camera giúp tổng hợp hình ảnh từ nhiều camera một lúc, giúp dễ dàng ghi lại biển số xe và toàn bộ quá trình vi phạm từ nhiều góc độ, giúp xác định chính xác lỗi vi phạm và giảm đáng kể chi phí thực thi pháp luật. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trong quá trình triển khai, hệ thống giao thông thông minh sẽ hướng tới nâng cấp theo 4 phương diện: bản địa hóa, mở rộng quy mô, kiểm soát phối hợp các tuyến đường khác nhau và kiểm soát thông minh cho việc vận hành và bảo trì.
0: Thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã bất ngờ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iraq. Dù kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng xứ sở Bò Tót vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.
1: Đội tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng vì bị Iraq cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không sở hữu đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và sớm vượt lên vào phút 16. Daniel Mu chọc khe tinh tế để Torres bứt tốc, dứt điểm mở tỷ số cho đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, Iraq không sụp đổ sau bàn thua. Phút 27, Doski có pha xử lý bất ngờ bên cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp, khiến cho thủ môn Tây Ban Nha không kịp phản ứng, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục ép sân, nhưng hàng công lại phung phí cơ hội. Iraq chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số 1-1, qua đó tạo cú sốc trước một trong những ứng cử viên vô địch World Cup. Đội tuyển Pháp nhận thất bại 1-2 trước bờ biển Nga trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Pháp nhập cuộc tốt hơn và vượt lên vào cuối hiệp 1 nhờ pha lập công của Ryan Cherki sau đường kiến tạo của Konate. Tuy nhiên, thế trận đổi chiều sang giờ nghỉ khi hàng thủ đội bóng áo lam liên tiếp mắc sai lầm. Phút 53, Golladue gỡ hòa cho bờ biển Nga sau đường chuyền của Nicolas Pepe. Đến phút 84, hậu vệ đang khoác áo Strasbourg tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Amad Diallo lập công ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp bờ biển Nga lần đầu đánh bại Pháp trong lịch sử. Trong khi đó, thất bại khiến cho chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bị chặn đứng trước thềm World Cup.
0: Thưa quý vị, trước ngày lên đường tham dự World Cup 2026, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự cổ vũ đầy xúc động từ người hâm mộ. Hàng trăm phương tiện mang sắc đỏ trắng đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng trên đường phố Istanbul, tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella trước hành trình chuẩn bị sân chơi lớn nhất hành tinh.
1: Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ nhận màn tiễn chân đặc biệt trước khi lên đường dự World Cup 2026, khi hàng trăm xe ô tô phủ kính cờ đỏ trắng hộ tống xe chở đội ra sân bay tại Istanbul. Theo truyền thông địa phương, đoàn xe gồm nhiều chủ sở hữu xe Tot, thương hiệu ô tô quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và là nhà tài trợ chính của đội tuyển. Hình ảnh đoàn xe nối dài trên đường phố Istanbul nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thắng Bắc Macedonia 4-0 trong trận giao hữu trước giải. Tại World Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella nằm ở bảng D cùng Australia, Paraguay và đồng chủ nhà Mỹ. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup sau kỳ tích hạng 3 năm 2002.

0: Tuyển Pháp xuất hiện dấu hiệu bất đồng nội bộ trước World Cup 2026 liên quan đến chính sách phân bổ vé và tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá Pháp. Theo Le Quip, Chủ tịch FFF Philippe Diallo thông báo mỗi cầu thủ được cấp 8 vé xem các trận tại World Cup, gồm 2 vé miễn phí và 6 vé phải tự chi trả. Nhiều tuyển thủ cho rằng số lượng này quá ít, nhất là khi giải đấu diễn ra tại Mỹ và nhiều người thân của họ đã lên kế hoạch sang cổ vũ. Bên cạnh đó, việc FFF cắt giảm tiền thưởng cho chi phí tổ chức, di chuyển tăng cao cũng gây tranh cãi. Dù vậy, quá trình đàm phán được cho là đã có tiến triển tích cực. Giới chuyên môn nhận định những bất đồng này có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Trong thông điệp liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, ông Simon Steele, cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến bóng đá và cuộc sống thường nhật trên toàn thế giới. Theo quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ tăng cao là kết quả của hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, khiến nhiệt lượng bị giữ lại trong khí quyển. Trên sân cỏ, điều này có nghĩa là mệt mỏi hơn, phản xạ chậm hơn và điều kiện nguy hiểm hơn cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Cũng trong thông điệp của mình, đại diện Liên Hợp Quốc đã đề cập đến việc trận đấu bị hoãn và phải tạm dừng để uống nước do thời tiết quá nóng. Ông kêu gọi khán giả tận dụng cơ hội từ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, chuyển đi các thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế mới đây đã công bố bảng xếp hạng 100 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Theo mô hình thống kê của tổ chức này, Lamine Yamal đang đứng ở vị trí số 1 với mức định giá lên tới 358 triệu euro, cao nhất trong lịch sử các bảng xếp hạng của CS.
0: Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới khi được CS Football Observatory định giá cao nhất thị trường chuyển nhượng hiện nay. Đáng chú ý, tài năng 18 tuổi của Barcelona tạo khoảng cách rất lớn so với các tên tuổi phía sau như Erling Haaland xếp thứ 2 và Kylian Mbappe xếp thứ 3. Theo CS, giá trị của cầu thủ được tính dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, thời hạn hợp đồng, tiềm năng phát triển và giá trị thương mại. Đây là lý do Yamal dựng lên trên hàng loạt ngôi sao đã thành danh. Trong khi đó, Ousmane Dembélé đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho quả bóng vàng 2026 sau mùa giải thành công cùng PSG. Tuy nhiên, xét về giá trị chuyển nhượng, cầu thủ người Pháp vẫn còn kém xa Yamal. Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Yamal còn được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.
1: UFC đang đứng trước khả năng chứng kiến một cột mốc rất đặc biệt trong thời gian tới. Sau khi chinh phục hai hạng cân, Alex Pereira tiếp tục úp mở kế hoạch chuyển lên hạng nặng, nơi anh có thể viết tiếp hành trình lịch sử của mình nếu được trao cơ hội tranh đai.
0: Alex Pereira cho biết anh đã tăng cân đáng kể để chuẩn bị cho lần đầu tiên thi đấu ở hạng nặng, dù hiện tại đã giảm bớt một phần trọng lượng so với giai đoạn tập luyện cao điểm. Ngôi sao người Brazil từng cân nhắc chuyển lên hạng nặng trước cả trận tranh đai tạm thời với Cyril Gane tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, Pereira cho rằng thời điểm hiện tại là lý tưởng để thực hiện bước ngoặt trong sự nghiệp, khi anh hướng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch ba hạng cân đầu tiên trong lịch sử UFC. Sau khi đã giành đai vô địch ở hạng trung và hạng dưới nặng, Alex Pereira nhiều lần bày tỏ mong muốn thử sức ở hạng nặng. Thực tế thì UFC đã từng thảo luận về khả năng này từ tháng 1 khi giải đấu lần đầu phát sóng trên Paramount. Trong bối cảnh nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall vẫn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt, UFC muốn tổ chức một trận tranh đai tạm thời để duy trì sức nóng của hạng cân. Pereira được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ sức hút lớn cùng với tham vọng chinh phục cột mốc lịch sử chưa từng có trong làng MMA.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Người phục vụ bàn. Hôm ấy là sinh nhật nó. Cả nhà quyết định ra nhà hàng ăn tối, ai cũng mặc bộ đồ thật đẹp. Nó cũng diện bộ váy màu trắng xinh xắn do mẹ mua cho. Những món ăn lần lượt được dọn lên bàn tiệc, rất đẹp và thơm ngon. Cô nhân viên phục vụ bưng trên tay một chiếc khay với món cá sốt thơm lừng tiến đến. Không may

0: bị trợn chân. Chiếc khay bị nghi một phần nước sốt rơi vào áo nó. Nó hét lên:
1: "Ôi, chị làm bẩn áo em rồi này."
0: Người phục vụ bàn lúng túng xin lỗi. Người quản lý bước đến lịch sự: "Rất xin lỗi gia đình vì sự cố vừa rồi, chúng tôi sẽ đền một món ăn khác." Nó định đứng lên bắt đền người phục vụ, mẹ kịp ngăn nó lại rồi nói: "Ờ, không sao, con gái tôi chỉ cần rửa nước sạch một chút là xong, xin đừng bận tâm." Rồi mẹ nắm tay nó dẫn vào nhà vệ sinh. Nó phụng phịu:
1: "Đáng lý ra mẹ phải trách phạt họ."
0: "Con à, ai cũng đôi lúc vụng về và xảy ra sự cố, hãy thông cảm cho họ." Buổi tiệc cũng diễn ra suôn sẻ. Niềm vui ở bên gia đình khiến nó quên đi sự cố vừa rồi. Mọi thứ cũng trôi qua cho đến một lần nó tới lớp sớm hơn thường lệ. Thầy Linh đã ở trong lớp, nó có tiếng hỏi:
1: "Sao hôm nay bạn tới lớp sớm vậy?" "Mình phải hoàn thành xong bài tập làm văn cô giao, sợ không kịp. Thôi, chết mình cũng thế."
0: Nó quên bén đi bài làm cô giao hôm nay phải nộp. Rồi nó lật đật lôi tập vở ra bắt đầu viết. Thì viết hết mực, quay lại định mượn Linh lọ mực. Thì hỡi ôi, cô xoay người của nó đã làm lọ mực rơi xuống bể tung tóe. Linh hốt hoảng:
1: "Cậu thật là dũng về, bẩn hết áo tớ rồi. Tớ xin lỗi, tớ bắt đền cậu đấy. Tớ sẽ nhờ mẹ mua lại cái áo mới cho cậu." "Không cần."
0: Vậy là Linh đã giận nó. Suốt buổi học nó buồn lắm. Tối ấy về nhà mặt mày ủ rũ. Thay vậy mẹ liền đến hỏi han. Nó kể lại chuyện ở lớp cho mẹ nghe. "Con có thấy câu chuyện này giống câu chuyện trong lần sinh nhật con không? Nếu hôm ấy mẹ trách phạt người phục vụ, chắc chị ấy sẽ rất buồn như con hôm nay vậy. Con có biết tại sao mẹ lại ngăn con lại không?"
1: "Tại sao ạ?"
0: Mẹ nhớ lại và kể cho nó nghe. Ngày xưa khi mẹ lên thành phố học, mẹ cũng đi làm phục vụ. Công việc rất vất vả, mẹ phải làm liên tục từ chiều đến tối. Có hôm đi học về nhưng mẹ vẫn không nghỉ ngơi mà chạy tới chỗ làm luôn. Ngày đầu đi làm, mẹ đã đánh vỡ gần chục cái ly thủy tinh. Lúc đó thấy người quản lý đến, mẹ sợ lắm. Mẹ liền xin lỗi nhưng bà ấy đã xua tay: "Cháu hãy bình tĩnh, không sao đâu. Mới đi làm xảy ra chuyện là việc bình thường." Sau đó bà gọi tất cả những người phục vụ đến và giúp mẹ nhặt những mảnh vỡ ấy lên mà không một lời mắng mỏ hay to tiếng. Từ đó mẹ càng ý thức là phải cẩn thận trong mọi việc. "Con thấy không, coi những người biết tha thứ và thông cảm cho ta, ta mới có thể làm mọi việc tốt hơn thay vì bị trách phạt. Từ đó con hãy học cách biết tha thứ cho người khác và cẩn thận hơn trong mọi việc, tránh đi người khác trách phạt mình nhé."
1: "Nhưng bạn Linh đang giận con."
0: "Với lời xin lỗi chân thành của con á, mẹ tin chắc bạn Linh sẽ bỏ qua cho con thôi mà. Ngủ ngon nhé con gái." Khi bạn biết tha thứ cho người khác, bạn đã mang lại niềm vui cho họ và cho chính bản thân mình. Chính sự tha thứ và lòng cảm thông của mọi người với nhau mới khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thay vì những lời trách phạt.

0: Điện thoại và chiếc áo. Buổi tan trường, nó đứng trước cổng đợi mẹ đến đón. Đã 30 phút trôi qua mà chẳng thấy mẹ đâu. Bụng nó đói cồn cào và cảm thấy mất bình tĩnh về sự chậm trễ của mẹ. Nó quyết định cầm chiếc điện thoại mẹ trang bị sẵn gọi cho mẹ, nhưng chỉ nghe những hồi chuông dài. Đến lần thứ ba mới có tín hiệu từ mẹ.
1: Alo, mẹ đến chưa?
0: Nó cắt lên. Mẹ vội vã trả lời giọng rất gấp gáp. Mẹ đang đến. Mẹ chỉ nói vậy rồi tín hiệu điện

0: thoại bỗng cắt ngang. Nó buông chiếc điện thoại thả phịch vào túi chán nản. Một lúc sau mẹ chạy đến, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Nó phụng phịu bước lên xe, không thèm nhìn mẹ, rồi mím môi lại không nói với mẹ câu nào. Về đến nhà, nó liền chạy ngay xuống bếp ăn cơm, chẳng để ý mẹ đứng trước cửa, lòng buồn rười rượi vì thái độ và hành động của nó. Mẹ nhìn xuống cánh tay mình, một vết bầm đỏ, và chỉ một xíu nữa, mẹ đã không thể đến đón nó. Bữa cơm trôi qua thật nhanh, nó hấp tấp ăn uống rồi lao lên phòng đóng cửa. Mẹ đặt chén cơm xuống lắc đầu, cái thằng lúc nào cũng dỗi dỗi dằn dằn. Chiều hôm đó, nó loay hoay chuẩn bị đồ cho buổi tập duyệt biểu diễn văn nghệ ở trường. Chợt nhớ ra là cần có chiếc áo sơ mi trắng nên nó cuống lên đi tìm. Chiếc áo mẹ vừa mới giặt nên còn ướt. Nó lo sợ áo sẽ không kịp khô khi tới giờ biểu diễn.
1: Áo ướt thế này từ giờ đến tối làm sao khô đây?
0: Lúc này nó mới nhớ đến mẹ. Nó chạy lên phòng thì thấy mẹ đang hí hoái với công việc nên nó lại đi ra. Cuối cùng nó quyết định mang chiếc áo vào nhà, dùng bằng ủi để làm khô áo vì hàng ngày nó vẫn thấy mẹ làm việc này. Không ngờ sau đó chiếc áo từ trắng tinh chuyển thành màu vàng rồi điểm một mảng màu đen. Nó sợ quá vội vứt chiếc bằng ủi và chạy đi gọi mẹ. Nghe tiếng nó thất thanh, mẹ chạy sang thấy cái bằng ủi nằm chổng chơ bên chiếc áo sơ mi còn vương mùi khét. Mẹ đã hiểu ra mọi chuyện. Mẹ cầm chiếc áo lên và nói với nó: con có biết tại sao chiếc áo bị cháy không?
1: Dạ, do cái bằng ủi.
0: Không phải, đó là do sự nóng vội và mất bình tĩnh của con. Tại sao con không hỏi mẹ để có cách giải quyết? Nó biết mình có lỗi nên im lặng trước câu hỏi của mẹ. Mẹ tiếp lời: con có biết trưa nay tại sao cuộc gọi của con bị cắt ngang không?
1: Dạ, con nghĩ do mẹ tắt máy.
0: Mẹ thấy con gọi liên tục vì sợ con lo lắng nên mẹ phải trả lời điện thoại con khi đang chạy xe ngoài đường và đã bị giật mất điện thoại. Nó ngơ ngác rồi như hiểu ra vấn đề, nó cầm lấy cánh tay mẹ hỏi dồn dập:
1: vậy mẹ có sao không mẹ? Mẹ có bị đau ở đâu không?
0: Nó cúi xuống chợt thấy vết bầm trên tay mẹ. Nó lấy tay xoa nhẹ lên đó và chỉ muốn xin lỗi mẹ thật nhiều vì sự hấp tấp của mình. Mẹ chỉ ôn tồn dặn dò: khi làm việc gì dù lớn hay nhỏ, con cũng phải bình tĩnh suy nghĩ để có những hướng giải quyết đúng nhất. Nếu không con sẽ rất dễ làm hỏng việc và còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Con nha. Nó cứ vịn mãi vào cánh tay mẹ. Nó đã hiểu ra vấn đề sau những việc nó cho là xui xẻo của ngày hôm nay, nhưng là do chính sự nóng vội của nó gây ra. Chiếc áo hay cái điện thoại đều có thể mua lại, nhưng nếu mẹ gặp nguy hiểm thì nó sẽ hối hận lắm. Nó ôm cánh tay mẹ và thấy sống mắt cay cay.

Xong cổ tốt sinh khách chốn nâng bà dự mật chế tích mà trầy. Khả nông cầm mạng vị thí này cả sái nâng vịt sự tổ tổ an gia nhật khai ní rồi mẹn đâm nắng chị ạ. Khách an giáng bên đất xâm rạch nâng ác nô mặt cổ rộng phàn cá rộp ác thị vọt mình đọc cổ rộng chào đốc rồi hốt đọc cho nằm bì phốn hạ sập. Khung kiên lưỡng sẽ rộp lật tập hồ mà chức năng đâm này cả bà mà xín. Bà rộp vốn là dọc bái nên ác nhà thô một lần hán bị thân nạn. Vì xe lấy chung chiếc ẩn tê và sắc ăn ở vì xe lấy trao thành chân ai phát đất bọt bán khi nông cá đâm rộng tứ sắc tệ á rống xa rạp xa xa nở sợ. Nước công bố đâm lại chạy tức ưu minh thường đòi vị trí xác nâng phải chạy cả vị trí. Nơi chung bằng chấp nâng miên chung là tì xa lập bạc.

0: lập đập tờ nét sự chủ ảnh thân ấy với Sda. Tốt nay khá năng bà dịp mật chế tế mật rầy, thầm mây ní, kê nạ kà mạng thầy ca bà chế chôn khát an giáng, bà rịp chôn kịch bà chung cà rộng bà xá bê nật xâm rách, ạ nông mát lơ phàn ca rúm ạ phê vọt mần đò cà rộng châu đáp khát an giáng, rõ đòi chân nằm bì bón hà sập. Lộ ngô công thức ạ nô bà thiến kê nạ kà mạng thầy ca bà chế chôn khát, bà thiến cà rộng bà xá tù rộng bê nật xâm rách, phê ra kịch phàn ca ạ phê vọt mần đò cà rộng, nâng chân nằm mát lơ phù mô xa khát an giáng.
1: សកម្មសមត្ថកិច្ចអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់គឺវិជាស្ថានក្រុងផែនការស្ថាបនកម្មភាគខាងត្បូងបានដឹងថាយោងតាមផែនការរួមមណ្ឌលក្រុងចតុកខេត្តអញ្ញាញដល់ឆ្នាំ2050ផែនការនេះមានទិសដៅអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចតុកខ្លះជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌និងជំនឿ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មចំណុចតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរកទ្វារព្រំដែនព្រមទាំងមណ្ឌលក្រុងមានទូនាទីសំខាន់អំពីការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តអញ្ញាញជាមួយទម្រង់អភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងពហុមជ្ឈមណ្ឌលការរៀបចំលំហចែកចេញជាប្រាំតំបន់មុខងារដោយយកតំបន់ភ្នំស្វាម និងតំបន់ត្រូណប់អេកូឡូស៊ីធ្វើជាលំហស្នូលនិងជានិមិត្តរូបសញ្ញាសម្គាល់មណ្ឌលក្រុងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែននិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវទេសចរសំខាន់ៗរបស់ខេត្តព្រមជាមួយនោះតំបន់ទី1គឺជាតំបន់កែលម្អរៀបចំឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់មណ្ឌលក្រុងផ្សារភ្ជាប់នឹងទន្លេហៅ តំបន់ទី2គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរអេកូឡូស៊ីផ្សារភ្ជាប់នឹងទេសភាពទន្លេនិងទឹក តំបន់ទី3គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់ទី4គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរវប្បធម៌និងជំនឿនិងអេកូឡូស៊ីលំហែកាយតំបន់ទី5គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់នឹងចំណុចផ្លូវល្បឿនលឿន ក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះមន្ទីរស្ថាបនកម្មនិងអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចតុករហូតដល់ឆ្នាំ2050សំណុំឯកសារផែនការជាមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសមាសភាពនិងខ្លឹមសារតាមបទបញ្ញត្តិ ថ្ងៃមកទេបុស្រុបកិច្ចប្រជុំលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអញ្ញាញមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងបរិបទដែលខេត្តអញ្ញាញបន្តពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលកំពុងឈានទៅរកការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍថ្មីតាមទិសពហុពលបង្កើនការតបភ្ជាប់តំបន់ទាញយកផលពីព្រំដែនដោយប្រសិទ្ធភាពអភិវឌ្ឍទេសចរសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនឡូជីស្ទីកនិងសម្រាប់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធា sầm nóng nâng ông gặp phía bực xa dựa bóng tôi dốt mà tay dựa bóng rồi bỏ cửa bực xa bánh tòa bình định lần vĩnh bóng bích bằng thêm nâng cây sầm rùa sầm nằm ai cả xa môn bê đặc chuôn thân nặng mình sầm mặt tật cách vì nét sầm rạch nâng ăn hưởng mặt tôn tâm nâng nụ xa ông gặp phía bực xa dựa bóng bóng phư ảo chú bác ông bì tôn nửa tí nâng tôn nửa tí rồi bỏ mình đồ cửa chọc đốc khi nông rì chân nà sầm bóng áp hiệu vật thầm mây rồi bỏ khách ăn giáng bánh tòa bì ca riêp chom ông gặp phía rất thật bàl vì nét nâng vị đầm lấy ca áp hiệu vật khi nông đầm nâng bấm phương mưu lật thán, ca phía có, bộ chế xác, rồi hốt đầu chân năm bì bọn hà sấp, đòi kết cụ tăng trầm nguồn bộ chế xác, xác nạc nâu, bắt đầu á xoắn, nâng phía tới xe cho. Thua lùm ách tự đa áp hí vọt tới xe cho bộ bà thoa chùm nứa, nâng tới xe cho phật tức, bộ tăng dự tử xác, lơ cùng bộ cùng nập hiếp xe và cam xác nâu. Ông bần lại rồi dạc bê xác nâu, nâng bông cơn ca chùm náy, chìa mật chùm rồi bọc nhờ tới xe cho. Cầm nót ba lót trong nơi tê sẽ chó, nên cầm râu sầm khánh, đâm bay bóng cơt cầm lắng tiệt tiền. Sau khi điều ôi bàn lụng ảnh truyền tiết, ông bị tự đào có sang lần vĩnh, nên cây lầm ô đầm bón, vọt lục dịp nằm xoám, bị thị bón lục dịp nằm xoám. Ban ông ca UNESCO, cho nông bình chi bê tê cập hoán, thì nếp hiệp sọp khní, rồi biến ca áp hệ rét, đâm lây vào vật thó, chùm nứa, chùm môi nâng ca áp hệ vọt tê sẽ chó. Cầm nót ba đầm bón áp hệ rét, đâm bón vi riếp, nâng đầm bón áp hí vọt sư và cắm, chung vinh đầm bón kê đầm nèl. Ông bí rơi chân xâm bón lòng hó, nâng ca bảo bác đại lý, lột ngô công thức, anh ức bảo thiên kê nạc mát thị ca bảo chê chôn khách, bác sản bóng bình bình thêm tự đa áp hí vọt đòi lạc, xong rạp xong cách đi mươi ni mũi, xong cách chọc đốc, nâng xong cách bình tế,

0: cầm nọt chá bó rì vến nâng côl ca áp hí vót nê đầm bọn mục nghị ni mùi ni mùi. Khăn ông nú, cầm nọt chá bá tự đào chấm búa tí xin nạc sát thạc bánh đè nơ xe xóll, cơ bê riêp chấm ông gặp hiếp rạc thạc bán, nâng đọc ra chấm búa đầm bọn ưu xa hạ cam vấn Mỹ, bánh to bị phót cầm nọt chỗ đây. Bông bênh bánh thêm, cầm rượt cầm nọt đầy xin nạc nấu chư mật chấm, xâm rạp đầm bọn bánh chạy bọn nọp hiếp. Nâng đầm bọn sang song thầm máy, bình đất lòng vinh, cầm đất cầm nát bà bà đầy hệ thà rạch nà xâm bọn xong cúng, nên đầm bọn ni mùi ni mùi. Cầm nát đầm bọn á tịp hiếp xâm rạp ca sang song, á kia cấp bước bước. Nâng tự đào cực rộng cầm bước, tam là khả nạc bạch bén, nâng bác chùm hò. Bông lưu ôi bàn chấp bác ông bì tì tăng, trung trí, nâng mục nghi nê đầm bọn bình chế cắm, xe và cắm, nâng logistic. Vì đầm lại là tập hiếp tập chóp cho mùi nâng bọn cho đọc thuyền phụng đánh. Trái cho kháng kháu, đơn xe phá là bươn lươn, chỗ đốc, cần thơ sọc trắng. Cầm nát cầm rôn, cầm lăng cho lọc có, đảm bây chấm rinh xe tật cách cho đọc thuê phụng đánh. Nên tầm nét tầm nôn tọp chóp cho mùi nương rùa biên xe tật cách, phụng đánh tận biên hạ tiếng. Đơn bà đa khát nê, bà rinh chân chạc Campuchia, đai chóp phụng đánh. Bông bênh văn thái vì thiên đà cá, bông ca tập sạch tự chuẩn lệch. Ca xâm rập xâm rùa chứ mùi nâng ca bài bụi lạc sát thiết, nâng tự đang áp hí vót xâm nong cọng đáy, bùng riêng bệnh kháng nây cho ra cho phở tức tuần lê hậu, nâng bệnh vĩnh tế. Anh ưu bỏ thiên kênh ca mạ thị ca bộ chế chôn khát, bàn xin nào ôi cầm nọt chá bác, bệnh chế chmô, cầm rôn ca xâm khánh, trang áp tiếp hiếp vi nì dốc, đòi bảo phục thà vị ca rốt, tam đâm nạc ca nì mùi nì mùi. Khi đồng nút, áp tiếp hiếp xâm rập đâm nạc ca sau đó cầm rong hết thời gian sắm bón tập shop cây làm ao đập bón mặt trầm đốn cả áp bị bón từ sợi cho phật tức chùm nứa sẽ thật cây trọt thuê bồng đén nâng hết thời gian sắm bón sau đó tự nâng cao bảy bùn ác sát thiết vì đầm lầy bớt sợi tập hiệp nay cả rầm rập tài riệp đầm nạc cài bị nhớ nâng bớt thập thuần thiên anh bọt lục ngô công thức anh bớt thiên cái nạc mặt thị ca bớt chi chôn khét ban bọc co phía cái chu mình ti tháp anh cấm thôi chia bớt thiên sa ca chỉ mới ăn cơm phía bực sai dụ bón đam bay tôi vô mặt tây bánh chóp sẽ đây rập bọc rum bực sá đứng mặt tây dụ bón rập bọc nơi tháp bánh ăn cơm phía bẹp bón rồi nhấp anh bớt xâm rách xâm nam ai cả sá tam ọt bảy nhát thôi xin anh thị ca chu cái nạc mặt thị ca bớt chi chôn khét pinet nước anh mắt bẹp bọt bẩn to bẩn toát sọp tam ọt bảy nhát nay chụp bắp đây pi pan ca mình đồ cấm đừng chun bọt
1: cái nạn cam thể ca ở chân trái này cái nạn cam thể ca bạ khung kính lớn ban rệp trong sàn đẹp bàn sờ rộp lật tập hòn một chân đầm nai cá các bàn mà xin bảo quân là dọc bãi nên ở nhà thô một lượt hàn bị thân nát lời phúm mà sạc khung anh vót tập bảo ở nhà thô một lượt hàn bị thân nát kính lớn ban bong cả làng đại bãi lời ca rồi bình chồ khní ra viên ti rôm sọc kính lớn khung bình an nâng khung bình trị đã bị tay đầy thòm một chiếc chiếc mùi rối xài sập mùi kỳ lô mặt kế miền bà chế chốn chiếc đập bì bốn bàm bày rạch rô xá đòi miền bà chế xác chiếc xài sập bàm bày bốn bàm hối rồi nè khúng miền xa bàn rò thập bá nè ông cập hiệp bộ bà hạt châm nguồn mập hơi báy miền ca mạ phí bá bộ cà lức nâng bộ lọc co châm nguồn bàm rồi bốn nè miền xa khá bác bạc cập hiệp châm nô châm nguồn xài sập báy đòi miền bạc khai chốn xa rộp châm nguồn mùi bốn buồn rối mập hơi bàm nè bản tỏ bị anh ở vợ rồi bên cho ông cặp hiệp rất bá nên đâm này cả các bạn mà xin bắp bò này bái anh nhà thô mua là hàng bị thân á các bạn mà xin ở thợ bá rồi bỏ khúm ban bằng rứng nên cài lầm o tạm tự đại bằng rúm nên prasat tập hiệp cách bản thoi thả bản cận đá đại mình chạm bách đâm này cả chỉ mua là hàng bà rồi lún chia viên cả ạ khán đó là cả nghĩa con chúa cà mập phía bá bộ cơ lực nâng bộ lọc có ba rẻ xa dàng khu chọc xuống nơi xa tệ á rõm cô là dọc bái xa lật hóa nâng rộp bia bà rốt nơi xa án xa ấm biên xa mạp đầy tờ tổ khổ trọc cấp bú nâng bàn xa mạp khuôn chế bàn đá bàn đá từ nâng thông rộng ông cả thầm mây đại bàm bình bàn nơi đâm râu ca ca nghĩa khi nâng cả đâm bốn nơi đâm này cả nhà thô mùa lật hán bị thân ạ khăn ông Pell Khang Múc kênh nạc cảm thấy cả chân trái này kênh nạc cảm thấy cả bạc khung kinh lưu nên bình tốt đoàn lời cả đợt nguồm chân ớt cả nợ vọt phía rạch kích nên đồng nọ sẵn sàng xâm khánh bình tốt cài lầm ọ ông cả các bạn mà xin nên lời công bố xâm mặt tập hiếp nên bà sát tập hiếp xã cảm hiếp rồi bọc bà bọn ở dọc bái bình tốt bình nít nên bọn rừng rạch chân nạc xâm bọn xa bàn nền ý khăn ông bà bọn ở dọc bái tạm tự đại bằng rũm, đâm nay cá bà cọp đại quân lập hiếp, sợ bồn lập hiếp nâng bà sách tập hiếp bộ. Tôi sẽ nói cho nâng bà dị mật chế tích mà trầy, thầm mây ní, anh hà vọt cà mạng bởi thị khó mớ, môn xã mai bà chung bẹc kà nà chân nàm bì bò nọc hay bà mũi, rạp bọc cà rộng bà rạc xa bà chế chốn, kà nạ bà thọ.

0: sang cúng cầm bạc xa bạc chế chân khum hòa lạc ban khlam mở mà chạy mình đòi sọc hàng phía báo cả dạy lại vào bạc thó sang cúng nâng kẻ nạc cả mặt thị cá bạc chế chân khum
1: nơi cả dạy lại vào bạc thó sang cúng cầm ban khlam mở lợi tập hòa anu bọt chú lần nà bạc chế chân chú rung thân nê rạp rộng sọc hợp hiếp mặc chất nâng thân nê rạp rộng sang cúng sọc tam cầm rật cầm nót đòi xếc đầy xâm ra chất nê cầm bạc xa bạc chế chân khum bắt đặc chênh tạm nút cầm ban vi tầm lại thá ông có phía ban sạc cắm bị nịch một xe nhá xóa cá chú mơ bàn đạp này ông cam hạ chún bông cân ca khô snap sập xáy chú lần nào bà chí chún chú rung bàn đạp rụp phía thân nê rạp rống rung chụp này anh hợp vật ló còn được dụng bài sọc sàn sọng cúm nếu mưu lật thành cầm mơ ca nghi thay tâm sọc của phía bà thông xâm rạp bà chí chún nếu mà chém đôi sọc khá bị bà khung hòa lạc cầm ban tụ tù skol xâm mặt tập hồn robot mà chém đôi sọc khá bị bà khung khăn ông cạp đôi ca thay tâm sọc của phía bà chí chún tuần tâm đường nước xâm nam mà chém đôi sọc khá bị bà bàn to kè lầm o của nộp hiếp xe và cắm nâng bông cơn ca khô snap sọc xáy bông ca chùm ngứ nơ bê khẳng mục cầm mơ là tập hồn nê ca đôi sọc dịp bò xâm nam robot nẹ bò chnót mươn xa mai bà chôm trông chnắm bì bòn phải bàm robot cổng bực xa bà chìa chôn khúm kê nạp vô bà thò sẵn cúm ban có xâm cò dù bò xâm nào chìa rắn robot nẹ bò chnót đại lạc ban kê nạc kà mạ thị ca bà chìa chôn khúm dục cho tục đắc vì nị cháy toàn bề lý chưa bị xe bành hà tẹt tôn nâng sọc sàn sẵn cúm sọc khá bị bán bà rì sàn kè mạ nè cùng chôn đập bót nâng bành hà bà xinh tiết nơi lờ phô mì xa tam rủi ra sẽ cầm mập hiệp khlom mơ ni cái nét vua bà thò sông cúng nơi cổng bực xa bà chê chôn khung hòa lạc bàn tốt bùng riêng tù nợ tì khlom mơ rồi bỏ cổng bực xa bà chê chôn có xâm con ca lầm bạc chọp xét nơi mưu lật thán tuần tâm được nút xâm nát đòi xài xâm đau lời cầm bố bà sẽ tập hiệp an hợp bà phía rạc cách áp hiệp bà sẽ tập cách sông cúng kết cư chi bà hiệp rồi nấu nâng thì nê chi bà hiệp sọc sán chôn bà chê chôn nơi mưu lật thán
0: cái nãy cảm thấy cả bà chị chân khum thầy tốn tới bà đẹp chồng bị thị bà con là sạch đầy xóm rách tờ tùa xóa bộ cơ lực nâng sạch đầy xóm rách bình chốc sạch cảm ập hiếp trong bộ nhạc chùm điện cá mình tờ tùa bình tục thân ạ khúng tam cổ ca rẹp chồng các bạn mà xín nâng lực công bố sổ bộ lập hiếp bà sạch tập hiếp sạch cảm ập hiếp nơi bà bà dọc bái nơi mù lật hàn
2: nơi khả nông bị thị ní การยลายวัปปะท้อสังกุมคุ้มบานประกาศสิกรัยสำไรตัวสกอลบกกระลึกจำนวนประบุญพร้อมเตียงบานประกาศสิกรัยสำไรเป็นชอบเพริกจำปูเนี่ยบ่มเป็นการเงี้ยมันตัวบรรทุกธนาคุ้มจำนวนดับประมปีเนี่ยพองได้ทลายมาแต่ขนมปิดทีนิธนาดักนอมคุ้มตรีโต้งบานกัดสมกอลนั่งเลยสอดสายจำปูการุมจำนายอย่างสักกัมรับมักกรมการเงี้ยมันตัวบรรทุกธนาคุ้มขนมระยะเป็กกันลอง ต่อไปสัตว์ขนมตำนานการเงินนักก่อดอยก่อสมัครมืดแต่งแต่ปองรีสมาร์ตได้จากตัวโคตรเอาบำราประจิจนรวมจำนวนอย่างสำคัญขนมกาอาภิวัตสตึกสังกุมกาเปียประเทศสันตะซอกระบอบมูลฐานจมปูสมัครมืดดานจากตัวบานสักได้สำหรับจากตัวสกอลจีบุกกระลึกสนาบันดาสมัครมืดบรรดาปองรีสกามาเพียบบัดเปียสาวสวางยอลปีเพริกไทยไทยบานชาประหะระซาจอบสมาร์ตได้สามกีเพียบ
0: การตัวโคตรเอาในอันเดอร์วอร์สไรล์ออเพริกได้บันประกอบจูนดังไม่สอบสายจดจำเรียบบรรดากลุ่มการนั่งอ่านกระสาทำไมระบบปะในวันดำไล่หลังตะพอลสักการะเพียบในมูลฐานคณะกรรมการปะคุมยังไม่บาร์เรบจอมสันนิบาตเรกานิกนั่งโฆษณาในไตรมิติปีชนะปีปวนมาเผยประมวย
1: สันนิบาตบำซับสายเอกสารทำไมระบบการเลขาสไตรปีกัดการจุนเจียดนั่งศาสนาขณะดำนักการทำไม บัดเป็นเจียรบกันในเลขาสไดปีกากรุบกรงเนื่องการประประบันปากกระจุนรีกาอัมพีลตะพอลในสกรรมมาเพียบไคอุสเพียขนำปีปอนไพประมุยรบปากกระเพียคมต้นตำหนึ่งนู้ปีเพียซาหนึ่งอันมัดเสกได้เปลี่ยงสไดปีสกรรมมาเพียบรบปากกระเนกการเงียเล็กสามสับรัมในกระเนกกรรมธิกาปักคมยังหมีดับใบปุ่งเรืองกาวกาปีคริสเตอร์รัมรบปากเนื่องประโยชน์ประชังเนื่องตื่นสนักเขาโจงรบปากขมังสตร์ จับตั้งปีดำชนำมอกต่อไปนี้การเงินโฆษณาสับสายบ้านอนุมัติดาวจันทร์ดุเพียบก็กำลังบำสับสายปรมีนบันไดสังกุมดุจีเยโลเฟซบุ๊กฟันเฟย์ได้มีนอัตบัตปรมีนจำนวนมวยปอนบุญโดยพรำนั่งตามประหยัดโฆษณาสับอุปกรณ์ได้มีนอัตบัตปรมีนจำนวนใบโดยสายสับประมวยคลองตามประหยัดนู้รวมจำนายสายพีปรมีนวิจิมิ้นในน้อมมาเตสัตย์ธนะนึกบงการกายหยดดังรบกรรมมาปิบาลปักกระจุนนึ่งประจีจุนจำปัวปรมีนปือปล
0: tôi sẽ nói rằng bởi vì mình chỉ thích mặt trời chỉ mỗi từ sáu do sơ sản là sơ thôi chỉ mình chỉ mình đón chỉ tôi sẽ nói về chỉ mỗi nông ca phát đốt đậm này ca ở đúng bị ạ sạc cắm tới chế sạc cắm vẫn mang cho năm cần lóng vì sẽ lại chuẩn chỉ ẩn tệ và sắc anh ủi sẽ lại trao thành tại phát thầm mây cho này phát đất nông ca bổng riêng nâng riêng trên mốc nông ca ảnh hợp vật cầm được bởi đàm chạy sáng đảm bấy ca vì cử được sạc tệ ả rộng rộng bạc tăng vì phát thầm mây sạc tệ ả rộng không mong bóng riêng đi mùa đi mùi nâng bắt bán ảnh vật và chạy cả với chi bà ra miến ở hốt đó thay ra xa đường bà lưng và bà thó chân chết tại ổn hết bàn rùm bình chỗ khí bóng ca chi xa mò rập hùm bệnh bà yốt đòi rừng ngóm tăng vì chỗ rộng đồng bốn xa lạ điện
3: nếu chi bị thi cổ rộng tùng chết chi bà chạm sắp đa rồi bằng thay chẳng nơi vì xí lê chân chết ổn tay vì sắc anh nội vi sẽ lấy chào thành chấm nút ao cà và chấm chỉ và phím tam rồi biếp an rồi bài ca sóc rọt rọt ấy là bàn thắt đô đau sầm nú miệt trục quạt đỏ rụt rỡ bớt nâng sầm đai sầm bạ pro pi ní cúp sầm nâng trong quạt tùm nợp đài ôn ôn tròn tròn nâng sầm đai đập tòa bằng cái bàn bạ đại gia ca rôm phơ bì đi sam sáp ram sáp đa sắc xá chia sam sáp ram cầm xá đài miễn bất thiên áp bọt xoay chul ẩm phí bảo bọt tạ sạc bạc đề bọt rồi xoay chul tị bí cổ bóng riêng Việt Nam ngay tì mập hay khai bình chất cả tị bí bóng ta còn cổ mà trên mục Hồ Chí Minh triệt đàm tạm rồi dạ nốt bàn chui ao sơ miễn bằng thêm trong nét đăng ẩm phí bảo bọt tạ sạc bảo trí chết Việt Nam có khăn nông bên cổ rộp tùng chết nét đáy xa lá có bàn phát ổ trong quán toàn bê chun thân nạc đài bọt thạc bạc vị đấy nâng bọt bà nhạc rộp bọt xà lá dạng mừng mắt đam bày đúng lực hát bút bộ cửa xã mô hạp hiệp nợ ổn xáu xóm rắp chui ao xa bóng cao bàn xà mạc đầy vị này nâng tổ tù khổ trời trong bút xà hạ cùng át thân này chưa trời chuyên tiết cử bóng phát tết xà nạc đầy bì ca bì rước xa tệ ổ rộng rộp bọt càng tài chật xà nạc nô cử rút nữ bàn là ọ, riêng bàn bụi cái, cho lành bạp và thoa chân chết nâng tựa tựa khổ trời trong bụi miết tổ phùm.
1: Tam rồi dạp bì thi cổ rộp tùng chết ní, chú ôp ôn bàn dôl bàn thaym ông bì cầm rú, rồi bò bọp bà bò rõ, có đôi chì mê riêng đai bồn bồn, đừng bàn riêng khăn ông sập đá cáo ý, ông bì chì bập hiệp tùm nớp nì bà chọc bón, hơi ai ăn ở vót cho khăn ông ca riêng sốt, đâm bay bàn đi chùm ràn chiêng khăn ông ca riêng sốt.
3: Tăng bị đám chân nam sạc xà, trước nhóm bàn bà cổ lạ ai, cổ tổ tù bẩn tốc con cổ mà chín mục, cổ tổ tù bẩn tốc thân ạ. Trước chốc ní chia sạc cam mập hiếp bị sao chắc bàm cho áp nâng bà thị nập bọt. Tám cam mập bị thị ọp rung sạc cổ chân nam bị bọn lập rầm bầy. Đám bày xà lạ làng phàn cả bà chạm khái, xóm rắp khô sạ đọc bồn bồn ai bàn xóm rộp. Bị thí này có tổ tù bàn bà sật tập hiệp. Chúi ao bồn bồn, miên bà lạy gà cổ rộp tùng chìa tỷ tí. Mình đôi bị đàm tiền vì sóc cổ cổ thua ao bồn bồn miên gà áp hay khai. Bàn tay chật chật ní, bà sẽ là bàn ạ nụ vọt. Khánh thà bồn bồn miên trọng nạp ở rộng nâng tỷ tỷ kháng nà. Hãy có tùn tưng đồng chấm đó thay ngay cổ rộp tùng chìa đầy. Không dụ kẹt xa mạch đi trị trốn vì xe lấy chân chết ổn tế vì sắc ổn đồng vì xe lấy chào thẳng. Bạn bẩn chạy và chạy cả vị trí bổ đồng miễn mân trăm tài chỉ ốc bà có chụp nút bẩn nốt tế thêm tiền chỉ ở bốn đỏ một xuôi đảm bày cả vị xe tệ ở rõm phòng đài. Sắc hay phép xâm rạp xâm rạp đầy đạch nhà chật nút cứ tô lệch mùi rồi phía rối cầm mạp phí bàl cổng cổng nâng cổ bóng riêng rồi bóng xa lá bán xa tọa chùm nín nâng ạ nụ vọt bởi chạy cả vị trí bởi miễn dàng là ọ nâng khổng cả bóng riêng nâng cổng cổng. Trong bút xa xa nụ xa, phép đi trí khổng mong riêng đi mùi bì bởi chạy cả vị trí bởi miễn chùi bụp ôn kếp dục chùm nét đăng dạng lớn nâng tròn trăm bàn chủ trì mùn. Xong khăn trên nụ tự tiết tam rồi dạy ọc bà con đi trí thố xa xa nụ xa nâng bàn này nóm ẩm bì ở bếp cầm nót xong qua bò miền trầm trời nâng mân trầm trời đập tỏa nợ nông lùm ho internet phong đài
1: lâu cru này cru nông xa lạp ôn tay anh tay anh

0: nâng rô bò rô tổ tổ tiến rô bò bà chì chôn khởi nà bòn chìa dù dìa nà mộc hài. Nế bàn chặt tục chìa đâm nàm Snowl, đài miền tâm hôn bà màn bay bòn hạch tá, tên nà phó chìa mà súng mà phây bì thao nà khởi nông mươi hạch tá. Nâng bà màn nà phó, hà sập bà mây bòn, bà mây rối bản tá chế chân nam cần lòng từ ní các ba chánh phía chân cầu một rụp hiệp phái sọ thôi ở đầm lầy mình toàn sầm róm nâng sàn ập hiệp ban phần đầm lầy tiếp tay tài càn làng về khát đầm lầy chế ban thẹn cho nơi trầm tài pì bón đầm bay bón đống khôn ông mới sát thôi ai nhẹ đắm chụp cá lầm bạ chân
1: nông dân anh hiểu không
0: để về rụm tứ cả sẽ co về ná co chành bẹp chung muối đài chung muối ai bẩn mán dọc bẩn nằng tha đầm lầy chỗ cứ chỗ tha đầm lầy láng cứ làng tập ta môn đi phần màn thái cho môi là dây tha đầm lầy trong tài bàm bồn bàm rồi riêng bật nô ấy lâu một bạp khả nhóm tha chạy làng thay lúc nào đầm lầy bật môi bồn khả nông mươi kì lô là hát khả nhóm mình đang tha bê nà chống thay bê nà làng thay nông tê bì phép chạy đài nú cho năm bì bồn phải bốn mình tí với chia sạc nền bà chạy cả với chia khát an giáng bạn ăn đồ mặt cầm rộng cá, cám áp vị thi vị trí xa và chạy cả vị trí và lật à hạ ổ cốp, lời công bố đâm lại chạy tự ổ bình thường, đã được nòm đài lộ bình đất Nguyễn Văn Thành. Khoan rồi dạp bèl bị chân ấm, cầm rộng nếp đọt lời cá sở đạo chữ yếu, nâng tiến dục át thạ bà giỏi bị chạy cháy, chi bị xếp bà rà màn mà sao bộ. Đã chí xa mà sập hiệp miền bà giỏi xa mà rạp sâu cập hiếp, đàm bày bà lật mà sao chết, nâng phát tập hợp cài chân này xây tiết đồ chìa nồng chết mà sao chê chiến chưa đảm. Trong này Snowl này cầm rộng cả ní mà tâm ta sẵn nợ khăn nông cả bóng cả phát tập hợp thầm mây bẩn nọt tế. Tại thầm tiền là công bố xài sẵn vác đâm lầy chết tức phong đại. Trong nước ai cả lụt thầy chê khăn nông đâm lầy mình thế. Ấy lời ní chết ban cài chân này khăn nông trông trời thống đài bá vị thị xa. Vị chia xác bóng cả chìa mà sao chê đã chỉ vật thổ thiệt đàm thầm mấy mũi, đã ai chung đua mà xa ư mỹ nằm cho rập bò phần này à hà. Nế bàn chặt tục chưa chồng hiền lấy thật lâu mũi, khi nông cát tiền dọc phó, bị thuần thiên miền sáp nêu một lật hán đào chê rập hiệp. Cô bòm non thông bòm phót nó rập bọc nhóm, có đội chí cơ rộng nẹ ảnh ở quốc cầm rộng cá, thật đặc nông bần tì vị trí xa nâng bà chạy cả vị trí. Đang một lần hán cứ thôi dạng ná đam bây bằng cạt bàn cả nghĩa ai nét đam chạy nơi khả nông một lần hán. Bị bố dựng nhóm bàn khách khom bằng bài trở hờ và chạy cả vợ chia đầy mặt đách đam bây thôi ai miền quân nập hiệp. Đang ai thơ tự bán xâm rạp cả sĩ co mà nẹ mà nẹ. Bộ quát còn tài cho bình chi thì nê thà bộ quát bằng bình tạm đồng rau ca phát lật tập phát ai ha. Tuần tuần bằng nông bộ quát ròn tay vì đầy dục đàm tuần bằng tịch bằng tuôi nên ở bộ con xa mạnh một chùm nuôn bằng nọ. Bộ quát nâng ai phá lật cơ rương xóm tuôn luôn đòi bà chạy chạy bán hai. Dông 8 lục Lê Hoàng Vũ bà thiên xa mạc cùng cả sĩ có không ưu bình thường chạy tức chìa bà phết đâm nắm xóm sọp nâng lại khả nạc đầy nơi mùa lật hàn. Mình trầm tay ca thái tòm chạy chán ai tục tồn nâng lại khả nạc ác sự thiệt mình âm này phá lắm, nên phát đó tình là phá là sẽ được phép của xong. Bạn ta đâm lại sẽ tự kịch đại trạch nó mốt nơi tài miền cầm rất. Bị bố phá tập phá lý, phía chả rán bà khăn nông tâm rộng chào. Khăn nông lẽ khả nạn nó, đâm lại trạch phía chả rán nơi tài mình toàn trở bàn tiền dục phá lắm, đại bà sẽ tập hiệp nơi lại. Đối chứ nét, cầm rộng các án ở vật vị trí xác, nên bà chạy cả vị trí ní, cứ chuối lây xâm rùa bà rì mán, cách bắn thoi xa nạp hiệp lớp lốp khăn nông ra đầu bà mô phó lắm. Bà rộng cho mùi nú, bác bà bọn ế cô lô xí và tập phó lâu góp bí chạy tực. Bì mà sao chết, mùa lật hàn ní ai áp hí vọt và tập phó chạy chạy đàn tiết, đai bằng cách áo cả xâm rạp kêu xá, xã có, nâng thu ra kệch khăn nạn tốt, đâm bấy cho rùm khăn nông xa xoan vạn và tập phó. Mà giang tiết, ní cơ chứ tâm rộng rô tổ tiên phá tổ xâm rạp nẹ đàm chết, bằng cách ca nghị bằng thàm xâm rạp bà lạc có cho nạp bót. Tuần tâm đường nú, lớn tư chất phá tạc cắm, khăn nông tự đạt vụ trí xác, chung nú ai cạp ai lưu tìm xa bà rạp bây nấy đàn sông. Đói cầu đào Snowl, khăn nông các bóng cạc đâm lại trị tự ưu bình thường, ai nhà thố mùa lật hán, bán bóng cạc lẽ khả nạ chạm bách tạng ó, đâm bách cầm rộng ní, chạp bán đâm nai cá, chạy sài. đai nằm một nơi ảnh thả bà giáo cho bà lò xâm rạp bà trị chốn ta mà dạ ca xa ca chất nất chứ mới ông cập hiệu chồng điến khả nông ca tổng mở đồng bằng vật thổ thiệt đám ca

0: tê bạch chạy cả vị trí nâng cho là nà cả sẽ có chỗ rùm. Mùa lật hát xoắn khẩm thà nâng bằng cao đầm bòn phát tạc cảm xe rập hiếp đại bằng cao côn nập hiếp nâng đầm lại phát tạp hóa bằng tình mà đón bằng tình mà đón. Tân tâm nâng nú ai nhà thố có rộng bừng thà công rộng ca ní nâng bằng cao tâm nạ tâm nôn chạy rập hiếp ra viên cả sẽ có xa có thu ra kết đại chú bố tơ có sàng xa xoắn vạc đầm lại bật chích cho bì ca phá lất ca cháy nâng cá lộ chạy. Tạm rời dạng này, mình trông tay bóng ca làm bạc trong nô ra bọc bạc trị chuẩn bằng nọ tế. Tại thêm tiếng rung châm nách đó cả áo phí vọt sạch tạch kịch mùa là tháng khả nông tự đào chế rập hiếp phòng đài.
1: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bạc bên thì...
0: Đại xa ca lộng bán nâng đồng lại bài bộ lý hái bàn chì dân khả nhóm rập bừng thà nơi bệ cầm rộng bàn xâm rách dân khả nhóm tọp cho tùm nạn tùm nông chì mùi cầm rộng hồn sáng tiết làm mấy lụt tùm ninh. Mấy phần này tiến khung dân khả nhóm nâng phía diêm nay nôm xa co ai bừng ca ca phá lật tập hôn bì mà sao chết. Đói vì căn tài xâm bộ bạc, đảm bây thuở dạng ná rung châm nạch bằng căn bạc châm nôl. Ai cổ xa, cổ đồ chia ca bóng rì ca đảm chánh nơi mùa lật hàn. Nơi bếp đào cầm rộng ca nị bàn xâm rách, màn trông tài phát tập hồn ổ cốp bàn thuở bệnh trị cầm khẩn ứng mùa lật hàn. Nâng lờ về tài ca bệnh trị cầm elektronik bằng nọt tế, xâm bây ta đâm nà ca bạc chạy kết tế, có trợ bàn bạc tế tự ai cả sẽ có. Sẽ mà cũng cả sẽ có nâng xã có nì ní đảm bấy bộ rịch tâm rộng phòng đài. Nếu cứ chỉ bộ rê lại khả nạ gia xâm khăn mũi đảm bấy bằng cách đâm bọn đàm chê tích xa chóp nâng ca ca chân này sẽ chấm rấu nâng bằng cách cầm lăng bởi bộ chê ngờ bỏ cả sẽ phó nơi khả nông mũ lật hàn. Pì rô khả chết đã thọp sẽ có nơi khả nông đâm bọn đầy xa ấm chê ưu mân thường ở lần ní công phúc ban lời công phố đòi vị trí xa nâng bà chạy cả vị trí. Bằng cách đâm lại sẽ tật cách tân tâm nâng nú bác tự đào ạ phí vọt cả sự cầm chế đập hiếp, rôm trong nát phát đồ phát nát công nật phát lật cầm, nâng lớp công phố chiều hiệu rốt nấu và rô bọc bà trị trốn nơi khả nông mũ lật hàn.

tôi sẽ cho nâng bây giờ một chút tí mà tại các mạng vị thí này các sai nâng vịt sụ thật tốt an dành đến ngày ní xông chọc tái bật này. Sau đó cũng tôi sẽ cho nâng bây giờ mất đại bàn chậm này bế lúc tôi sẽ là các mạng thiệp sát rồi bỏ dân khả nhộm xông chậm rịp lì. Xô đầy.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
1: An Giang tổng duyệt chương trình khai hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026.
0: An Giang khai mạc hè ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em.
1: Lãnh đạo xã Vĩnh Trạch và phường Bình Đức kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Thưa quý vị, vào tối ngày 4 tháng 6, tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
1: Tham dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam Bùi Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ, đoàn lãnh đạo các tỉnh.

0: Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Để chương trình lễ khai mạc của chúng ta sẽ
2: phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng khẳng định tầm quan trọng mang tính chiến lược quốc gia của sự kiện xúc tiến thương mại này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức địa phương trong việc tạo dựng không gian kinh tế mở cho khu vực biên mậu.
3: Sự kiện này là hoạt động nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho sự nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của các địa phương, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu và hội nhập quốc tế. Bộ Công Thương luôn xác định việc hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới, tối ưu hóa quy trình thông quan và tạo hành lang pháp lý thông thoáng là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ các địa phương biên giới phát huy tối đa tiềm năng kinh tế. Khi các điều kiện về hạ tầng logistics và cơ chế chính sách được đồng bộ, dòng chảy hàng hóa sẽ được khơi thông, tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh An Giang mà còn lan tỏa đến toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức hội chợ đã nêu bật những thành tựu kinh tế đối ngoại của địa phương. Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Campuchia-Lào là một câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Thương mại qua biên giới được xem là mạch máu của nền kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới của An Giang đã đạt con số ấn tượng 1,287 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt 561,35 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 718 triệu đô la Mỹ, với cơ cấu hàng hóa bổ trợ chặt chẽ cho nhau như nông sản, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.
4: Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp của Vương quốc Campuchia và doanh nghiệp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm, đặc sản, thế mạnh đến du khách trong và ngoài nước, nhằm kết nối, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Công tác tổ chức hội chợ này còn có ý nghĩa góp phần tạo đà cho chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.
2: Các đại biểu đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Champasak, Lào, tỉnh Tà Keo, Cành Đan, Campuchia, Campuchia cùng ban tổ chức đã thực hiện nghi thức khai mạc. Hội chợ có sự tham gia của 260 gian hàng được diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên. Trong khuôn khổ 7 ngày diễn ra hội chợ, ban tổ chức sẽ triển khai chuỗi hoạt động kinh tế sâu rộng. Như ngày 5 tháng 6 diễn ra hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, các phiên livestream bán hàng trực tuyến và kết nối giao thương trực tiếp nhằm ký kết hợp đồng thương mại. Các hoạt động xuyên suốt như chương trình tôn vinh nét văn hóa đặc sản độc đáo của An Giang, các khu trưng bày triển lãm sản phẩm ô cốp và chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn hàng đêm, phục vụ nhân dân và khách tham quan.
5: Thưa quý vị, trước đó vào chiều ngày 4 tháng 6 tại phường Tịnh Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và chào xã giao các đoàn đại biểu đến từ Campuchia, Lào và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời chào mừng đồng nhiệt đến các đại biểu đến từ Campuchia, Lào. Nhấn mạnh, sự hiện diện của các đoàn đại biểu trước thềm hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang là thể hiện rõ nét và sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sâu sắc bền chặt giữa Việt Nam, Campuchia, Lào nói chung, giữa tỉnh An Giang với các địa phương của các nước bạn nói riêng. Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá cao ý nghĩa của hội chợ năm nay do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động thường xuyên truyền thống mà còn là cơ hội trải nghiệm mới để đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và cùng nhau phát triển trong bối cảnh mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định, trong suốt quá trình phát triển, tỉnh An Giang luôn xác định các tỉnh bạn là những đối tác chiến lược, những người bạn luôn đồng hành và gắn bó sâu sắc trong tất cả các hoạt động kết nối đầu tư, thương mại và dịch vụ. Tỉnh An Giang cam kết sẽ luôn quan tâm sâu sắc, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị gắn kết giữa chính quyền và nhân dân các địa phương chúng ta trong thời gian tới. lãnh đạo các tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh Tà Keo, Cành Đan, Campuch, Vương quốc Campuchia bày tỏ niềm vui mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đã đón tiếp trọng thị, qua đó giới thiệu tiềm năng lợi thế và mong muốn sự hợp tác nhiều hơn nữa với tỉnh An Giang trong thời gian tới. Trong không khí thân tình hữu nghị đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và lãnh đạo các tỉnh Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia trao những phần quà lưu niệm nhằm thể hiện tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.
0: Thưa quý vị, cũng trong tối ngày 4 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai hội tại khu di tích quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, trưởng Ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi tổng duyệt.
2: Trong đêm tổng duyệt, hàng trăm nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ đã dựng hành toàn bộ kịch bản như đêm khai hội chính thức. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ bà Chúa Xứ Núi Sam và vùng đất An Giang. Lễ khai hội năm nay gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn cho người dân và du khách. Sau khi theo dõi tổng thể chương trình, ban tổ chức đã rà soát toàn bộ các khâu kỹ thuật, nội dung, công tác đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để lễ khai hội được tổ chức an toàn, trang trọng. Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết khó lường, các phương án ứng phó cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chương trình vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang và nhiều cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong cả nước. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
5: Thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Sáng ngày 5 tháng 6, tại khu vui chơi Hồ Bơi Phú Cường, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng với Sở Y tế, tỉnh Đoàn An Giang và Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ khai mạc hè Ngày Olympic Trẻ Em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026.
2: Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã không ngừng quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là công tác chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Ngày Olympic trẻ em và phong trào toàn dân tập luyện môn bơi không chỉ là hoạt động thể thao mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao sức khỏe thể lực, tầm vóc cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè.
6: Chương trình này con cảm thấy rất vui và việc học bơi giúp con cố gắng học bơi hơn để an toàn trong cuộc sống, để phòng tránh đuối nước.
2: An Giang là địa phương có hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc. Công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Mặc dù thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em, tuy nhiên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước vẫn còn hiện hữu, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Chính vì vậy, chương trình năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn bơi nói riêng, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, trang bị kỹ năng sống cần thiết và giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng.
7: Thông qua lễ phát động thì chúng tôi muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành và địa phương phải quan tâm đến cái công tác phổ cập bơi, dạy bơi cho trẻ em để phòng chống đuối nước cho trẻ em. Vì tỉnh ta là cái môi trường điều kiện kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, đây là cái nguy cơ tiềm ẩn để vấn đề đuối nước trẻ em. Do đó cái việc đẩy mạnh việc học bơi, phổ cập bơi cho các trẻ em hiểu được an toàn trong cái môi trường nước là một cái vấn đề hết sức là quan trọng nhằm là đẩy lùi cái tình trạng đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang chúng ta.
2: Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn ngày càng có nhiều trẻ em được tiếp cận với môn bơi, được học bơi, biết

0: bơi an toàn và được trang bị những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm dưới nước, đồng thời nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tai nạn đuối nước. Ngay sau buổi lễ khai mạc, lớp phổ cập bơi dành cho trẻ em được tổ chức với sự tham gia của các em học sinh trên địa bàn phường Trạch Giá. Tại đây, các em được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về làm quen với môi trường nước, kỹ thuật bơi cơ bản an toàn cũng như các biện pháp xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.
1: Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn vừa triển khai kế hoạch tham gia Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch bốn dân tộc tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026 với cụm 12 gồm các xã Tri Tôn, Bà Chúc, Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia.
0: Ngày hội là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá tiềm năng văn hóa du lịch của tỉnh. Theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc như hội thi văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày di sản văn hóa, giới thiệu sách, ảnh nghệ thuật, sản phẩm ô cốp, xúc tiến du lịch cùng các môn thể thao và trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động giao lưu, ngày hội góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương An Giang, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.
2: Sáng qua, Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn Trần Chăn Cường nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi các cơ quan đơn vị và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường. Sau lễ meeting, các đại biểu và lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của xã và tổ chức ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường khu dân cư, cơ quan trường học, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh và tuyên truyền vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng thoáng, xanh sạch đẹp.
1: Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Vĩnh Trạch trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Theo đó, đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nghe ban giám hiệu nhà trường báo cáo tình hình chuẩn bị phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và phương án bảo đảm an toàn đã được triển khai đầy đủ theo quy định. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ban giám hiệu, cán bộ giáo viên nhà trường trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng thời gửi lời động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Dịp này, đoàn công tác cùng Hội khuyến học xã Vĩnh Trạch đã trao kinh phí hỗ trợ trường Trung học phổ thông Vĩnh Trạch phục vụ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.
2: Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phường Bình Đức cũng vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền.
0: Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn phường Bình Đức được tổ chức tại hai điểm thi là trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền với tổng số 41 phòng thi và 978 thí sinh dự thi. Tại các điểm thi, đoàn trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, công tác y tế, công tác đảm bảo an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, ban chỉ đạo kỳ thi đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của các đơn vị trường học trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện nước và các điều kiện cần thiết khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.
1: Ủy ban nhân dân xã Ốc Eo vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026.
0: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn xã luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của người cao tuổi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời mong muốn các cụ, các ông bà tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng xã Ốc Eo ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã trao tặng 60 phần quà cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân xã Gò Quao tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày người cao tuổi Việt Nam.
0: Những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và nhà nước, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã Gò Quao đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Người cao tuổi luôn là lực lượng gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã đã trao tặng 120 giấy mừng thọ và quà chúc thọ tới các cụ cao tuổi, trong đó có 3 cụ 95 tuổi, 2 cụ 85 tuổi, 16 cụ 80 tuổi, 55 cụ 75 tuổi và 44 cụ 70 tuổi, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ, chúc người cao tuổi tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp hẻm 79 thuộc khóm Đông Thịnh 5. Đây là công trình chào mừng đại hội cấp trung ương của các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Theo đó, hẻm 79 được nâng cấp với chiều dài 132m, chiều rộng từ 1,3m đến 3m. Công trình được thi công bằng kết cấu bê tông cốt thép dày 8cm, đồng thời xây dựng mới hệ thống cống thoát nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và khả năng thoát nước trong khu vực. Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 60 triệu đồng do nhân dân đóng góp 100% kinh phí. Dự kiến sau 15 ngày thi công, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo kết quả rà soát, hiện toàn phường Long Xuyên có trên 30 tuyến hẻm cần được đầu tư nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 4.508m, tập trung tại các khóm Đông An 5, Tây Khánh 7, khóm 3, khóm 5, khóm 6, Đông Thịnh 5, Đông Thịnh 9 và Mỹ Lộc. Các công trình sẽ được triển khai theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2028, thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc triển khai nâng cấp hệ thống hẻm trên địa bàn phường Long Xuyên không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị mà còn tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn cho địa phương.
1: Thực hiện cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã tại khóm Thới An A, đã có người dân tự nguyện giao nộp thiết bị kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép cho công an phường Mỹ Thới.
0: Cụ thể, hai người dân trên địa bàn đã chủ động mang thiết bị kích điện đến giao nộp sau khi được lực lượng công an và địa phương tuyên truyền vận động. Việc người dân tự nguyện giao nộp thiết bị kích điện không chỉ thể hiện tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và sự phát triển bền vững lâu dài. Công an phường Mỹ Thới khuyến cáo người dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng các thiết bị kích điện để khai thác thủy sản trái phép, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục về an ninh tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông. Sau cùng là phóng sự sẵn sàng đảm bảo an ninh an toàn lễ hội với bà Chúa Xứ núi Sam. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026 cho cán bộ chiến sĩ đến niên hạn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong năm 2026, Công an tỉnh An Giang có trên 1.700 cán bộ chiến sĩ đủ tiêu chuẩn điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ chiến sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận khẳng định việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và ngành đối với những cống hiến, nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với xã đoàn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức chương trình lễ ra quân chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026. Tham dự buổi ra quân có Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những công trình phần việc thanh niên ngày hôm nay không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Công an tỉnh và các đơn vị đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi, mà còn phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an An Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại lễ ra quân, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung nguồn lực an sinh xã hội trị giá 280 triệu đồng, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 5 suất phẫu thuật cườm đá miễn phí trị giá mỗi suất 16 triệu đồng, tặng 50 suất quà cho hộ nghèo và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 29 triệu đồng, tặng 500 sim mobifone và gói cước cho Công an xã Vĩnh Thạnh Trung. Cũng tại lễ ra quân, ban tổ chức đã tiến hành ra mắt 7 đội tình nguyện. Đây là những lực lượng nòng cốt sẽ trực tiếp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số và đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong suốt chiến dịch. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi như tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng VNEID và sử dụng cổng dịch vụ công của Bộ Công an cho người dân, học sinh, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường và đổi rác thải nhựa lấy quà.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất và các đơn vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn xã và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Cụm Hà Tiên.
0: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và mức xử phạt theo quy định hiện hành. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giao lưu, đặt câu hỏi, tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi học đường. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường, kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định. Hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường

0: Công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, nhất là trong dịp nghỉ hè năm 2026. Qua đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền, sinh năm 1992, thường trú phường Long Phú, và Lê Ngọc Đức, sinh năm 1992, thường trú xã Nhân Hội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 1 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với Thái Bình Dương, cư trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng việc Dương bị bắt, nên gia đình bà C gặp Đức để tìm người chạy án cho Dương. Lúc này, Đức điện thoại trao đổi với Tiền, cùng là bạn tù với Đức. Khoảng 10 ngày sau, Tiền cùng Đức gặp gia đình bà C để bàn chạy án cho Dương. Tại đây, Tiền giới thiệu là luật sư có quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể lo được việc chạy án cho Dương. Tin tưởng và theo yêu cầu của Tiền, từ tháng 2 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026, gia đình bà C đã đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Đức, rồi Đức giao lại cho Tiền và được Tiền trả công. Sau khi biết bị lừa, gia đình bà C đã đến cơ quan công an tố giác. Cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Phước Hậu, sinh năm 1993, cư trú tại xã Định Mỹ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam. Hậu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Phước Nguyên. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nên Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung. Từ ngày 4 tháng 10 năm 2025 đến ngày 6 tháng 11 năm 2025, công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Sau đó, Hậu đem bán lại cho các tổ chức cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty Việt Trung từ 10 đến 15%, được 3,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Hậu sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.
1: Công an phường Rạch Giá vừa tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2026 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng này trong thực tiễn công tác.
2: Tôi yêu cầu các thí sinh sau hội thi phải chuyển hóa các kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống trên sân khấu vào thực tế công việc. Cần nâng cao bản lĩnh sự khéo léo để giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Có như vậy, hội thi mới thực sự mang lại giá trị thực tiễn và hiệu quả.
0: Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng với chủ đề tự hào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, kiến thức với chủ đề vững kiến thức, chắc nhiệm vụ và xử lý tình huống với chủ đề bản lĩnh lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đa dạng về hình thức như thơ ca, họp dè, múa, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương, qua đó thể hiện niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức diễn ra sôi nổi với các câu hỏi liên quan đến kiến thức chính trị, pháp luật, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ. Các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết vững vàng, nắm chắc các quy định và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã tái hiện nhiều tình huống thực tế thường gặp như hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, các đội thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Qua cuộc thi hôm nay, bản thân cũng học tập được rất nhiều những kỹ năng cũng như những cái tình huống giả định các đội bạn đã thi để mình không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để áp dụng trong công việc cũng như công tác hàng ngày để trở thành một lực lượng là cánh tay nối dài của công an.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, 2 giải chuyên đề gồm tiểu phẩm hay nhất, phần giới thiệu ấn tượng nhất cùng 3 giải cá nhân xuất sắc cũng được trao cho các tập thể cá nhân có